Saudiarabien får rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan komma att tillverka kärnvapen.

0: juni nästa år. Det meddelar en domstol i New York. Maduro och hans hustru greps av amerikanska styrkor i Caracas i januari och fördes sen till USA. De åtalas misstänkta för att ha deltagit i storskalig kokainsmuggling till USA. De nekar till brott. Så sport, internationella fotbollsförbundet FIFA har nu presenterat 11:an med fotbolls-VMs bästa spelare som röstats fram av supportrar. Målvakt i drömlaget blev Kapverdes målvakt Vozinha som storspelade och tog laget till slutspel. Det framröstade laget toppas av de tre skyttekungarna Lionel Messi, Kylian Mbappé och Norges Erling Haaland. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Vi tackar för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna in till Studio 27. Klockan den har blivit 2:02. Det är torsdag den 23 juli och nattjakten, ja, den har precis dragit igång. Så välkomna alla ni nattjägare. Kul att ha er med. Jag som håller sällskap, jag heter Isabel Berglund. På redaktionen hittar vi Pontus Andersson. Han kommer hit när det är dags för morgon. Och du som lyssnar, varmt välkommen hit in till Studio 7. Och vad kul att ha med dig. Det känns ju bra att vi har någon som lyssnar. Välkommen.

tillsammans med ABBA. På det här har ni gissat lite olika saker. Sören gissar på strömbrytare. David gissar på sill eller fisk. Och sen har Björn skickat in gammelnytt. Nej, det är det inte. Det är någonting annat vi söker och andra ledtråden kommer om en liten stund.

Superlim och silvertejp, Molly Sandén. Mm. Ledtråd nummer ett är alltså ute på vift redan, och det var ju on and on and on

0: Ja, den satt som en smäck, den där Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Ja, nu är det alltså dags för den andra ledtråden av tre. Och ja, det känns som att det är lite svårstartat, jag fattar. En ledtråd är kanske lite för lite för att börja gissa. Så vi gör så här, vi kör en liten repris på hur ledtråd nummer ett lät. Och sen kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Den första är alltid gratis. Inte den sista ledtråden. Jag vet inte varför jag fick en sån hänga på det. Det är den andra ledtråden i nattjakten. Så två av tre har vi nu på bordet.

vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för någonting vi letar efter?

Rocketman, Elton John, ja. Nattjakten har gått in i, ja, vi är inne på station 2, ledtråd 2. On and on med ABBA, och sen den första är alltid gratis tillsammans med Veronica Maggio. Och ja, vi får väl se hur det blir.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Var det ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan liksom? Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju...

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Ja, det här kanske var en nattjakt som var lite i det svåraste laget. Jag vet inte. Jag har ännu inte sett något svar som ska vara det rätta. Men det gör ju i och för sig lite roligt också att det kommer in förslag på vad det kan vara. Bara att inte är det rätta. Therese skriver, gissa på försäljare eller telefonförsäljare. Lars och Britt-Marie skriver Benny Andersson. David gissar på abonnemang. Stefan kan svaret vara Apollo 11, den första bemannade raketen till månen. Aha. Rockbjörnen. Ja. Abbas den första. Shah Persien. Ja, väldigt bra gissningar här, men det är ju inte det tyvärr. Vi lyssnar på de första två ledtrådarna och sen kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: I can't get enough med Cassiopeia. Ja, det är nattjaktstime här i Vaken. Och det är tre ledtrådar som har presenterats. Men jag tänkte att vi skulle kunna ta dem igen. Eller sammans i en resumé.
1: Ledtråd nummer ett.

Veronica Maggio. Och sist ut då Black Velvet med Alana Miles. Mm, ni gissar på så bra här. Stefan, ring, ring. Han skriver, ring, ring. Det var väl Abbas första album på svart vinyl. Ja, jättebra gissat. Marie skriver roulette. Ridågardiner på teaterscen. Kristoffer gissar nattvakt. Eller sammetsgardiner. Elinor, hon skriver in, ja, men det måste ju vara gammal kärlek, rostar aldrig. Ja, alltså ni gissar ju jättebra. Det är ju tyvärr inte det vi letar efter. Jag vet inte riktigt. Vi får nog köra en liten... kanske, möjligtvis är det någon nu som får någon... veckaklocka här, jag vet inte. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, hör av dig om du har någon tanke på vad det är för något som vi letar efter.

0: serie
1: med en brittisk skådespelerska som som åker runt och intervjuar och ställer massa knäppa frågor, och ja, då brukar den här låten spelas ofta. Jag sitter här och tittar i inkorgen. Jag blir lite så nervös, för att nej, det har faktiskt inte kommit in något rätt svar. Stefan gissar teater eller biograf. Whisky skriver någon. Robert skriver godnatt Isabel. Det enda jag kommer på som gissning, det är beroende. Alltså, ja... Nej, jag vet inte om det. Nej, det kanske inte bränns alls. Vad vet jag? Johan Johansson skriver, skulle det kunna vara Black Week eller Black Friday? Nej, det är det inte heller. Och Sören skriver, men skulle det kunna vara svarta andfågel eller Elvis Presley? Ja, alltså det skulle det väl kunna, men det är inte det. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med den här. Nattjakten, ja, vet ni vad jag känner? Den får liksom bara puttra på. Jag kommer upprepa den här nattjakten lite då och då, så får vi väl se om det är någon som kammar hem det. Annars så får jag väl säga rätt svar när Ponti har kommit. Om inte någon av er annars har hittat det, så tror jag vi gör.

Pump Up the Jam med Technotronic. Jag blir alltid så full i skratt när jag hör den här låten, bara för att den påminner mig om Kunk on Earth, en helt otrolig scen.

Grattis party started med Pink och jag känner mig bara så här, panik. Vi har inte ett rätt svar i veckans sista nattjakt. Det känns ju supertråkigt, men så är det. Nej.

0: I just might med Bruno Mars här i Vaken. Där klockan tickar mot tre. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som turister där är Bruce van der A från Nederländerna. Han lockades dit av filmer på Kungsleden.
4: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
5: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
6: Ja, men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
5: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
7: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
3: Reporter här Jakob Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. Amerikanska militären har för 12:e natten i rad genomfört attacker mot södra Iran. Och Iran har skickat drönare bland annat mot Kuwait och stoppat 3 tankfartyg i Hormuzsundet. Samtidigt har Iranstödda Houthi-rebeller i Yemen attackerat 2 saudiägda tankfartyg i Röda havet. Fartyg som Houthierna menar har brutit mot en sjöblockad som de utlyst.

Shoreline med Broder Daniel här i Vaken, där vi har en lineup musikmässigt som är utan dess like. Det är liksom legendar på legendar på legendar som spelas, och det har vi musikredaktör Kent Norberg att tacka för. Nästa låt, den är legendaren som lämnade oss alldeles för tidigt, måste jag säga, Bonnie Tyler. Hon gick ju bort här för någon vecka sedan. Den walesiska sångerskan som blev 75 år gammal. Och en natt så lyssnar vi på den låt som jag är helt övertygad om kommer att sjungas i många, många decennier framöver.

Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Ja, det är fortfarande en pågår fortfarande gissningar här med nattjakten. Anita och Rolf skriver in narkotika, narkotikamissbruk. Alexandra, drinkar, Dancing Queen. Jag kommer, Black Velvet. Ja, nej, Black Velvet var ju ledtråden. Det är inte det rätta svaret, men ja, det, verkligen. Stefan skriver, jag lägger till bara kaviar. Jag har nu slut på gissningar. Ja, det förstår jag.

0: Fan. Och alla ni andra, ni har varit jätteduktiga som har gissat så mycket. Jag tänker jag ska göra resumén en gång till och så kanske jag skickar med en liten extra ledtråd, så får vi väl se om någon tar hem det. Annars lovar jag, när Ponti kommer in med morgonrapporten, så kommer jag att ge rätt svar. Så vi är inte oroliga, vi kommer att presentera lösning på detta, men jag vågar inte säga det först, utan jag hoppas att någon där ute kommer att hitta rätt svar. Ja, det här är resumen i alla fall.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där hade vi allesammans och ja, On and On med ABBA. Sen hörde vi den första Alltid gratis med Veronica Maggio. Och så sist då Black Velvet. Inte för att det var nära så, men jag tyckte Gunnars gissning på och på och på. Och så gissade han på fågel. Nej, det är inte på fågel, men jag tycker ändå att det bränns på något vis. Mer än så säger jag inte. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Och ja, lycka till. Stort och varmt lycka till. Om vi inte har löst det till kvart i, då lovar jag att jag berättar vad det är vi har letat efter.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

You Can Call Me Al med Paul Simon. Ja, samtidigt som nattjakten puttrar på här så tänkte jag att vi skulle rikta blicken mot veckans artist, Måneskin. Jag är inne här på deras Reddit-sida som fortfarande är aktiv. Bara för 19 dagar sedan så var det en person som la upp en frågepoll. Vem lyssnar du på? Bara Måneskin

eller Måneskin och Solo Damiano, eller Måneskin och Solo Thomas, Måneskin Solo Victoria, alla fyra eller en kombination av dessa fyra. Och på ledande plats så folk har röstat flest gånger på bara Måneskin, men sen ligger det faktiskt i topp Måneskin och Solo Damiano. Mm.

vilka Måneskin skulle kunna vara ja, men motsvarigheten artistmässigt. Då har jag ju sagt Gresula hela tiden. Och det tycker jag fortfarande är sant. Jag håller fortfarande fast vid det att Gresula och Måneskin är väldigt lika. Kanske framförallt då i looken. De Måneskin känns ju kanske lite rockigare, men ändå. Men sen så slog det mig att nej, men det finns ju faktiskt en artist som är häpnadsväckande lik, även om det är generationer långt fram. Och det är Iggy Pop, som faktiskt gjorde ett samarbete med Måneskin. Och så här lät det då.

0: så skymtade Iggy Pop där med helt barbringa som, ja, man kan ju ändå se att Iggy Pop har inspirerat bandet, för tittar man på bilden här så har både basisten och huvudsångaren, de är barbröstade. Nästan alla är barbröstade. Alla utom Victoria då, som, ja, men hon är lite urringning.
1: Mm.
0: Ja, så låter det när en rockikon möter andra rockikoner som nu alltså är på paus. Och nu börjar jag nästan känna som alla fans ute att, men hallå, ska inte ni liksom bara dra ihop bandet igen och bara köra? Ja, det återstår att se. De är ju alla verksamma i sina solokarriärer. Men ja, de har ju i alla fall inte officiellt lagt ner. Det känns ju positivt.

men det här var, den satt långt, långt, långt inne. Men ibland så kanske det får bara vara så. Jag tycker ni har gjort ett strålande jobb allesammans och ni har liksom gissat på saker som, det var ju inte rätt sak idag, men ni har gett oss jättemånga uppslag för andra nattjakter framöver. Det kom in massa fina svar och ja, jag hade önskat att jag kunde ringa upp allesammans, men det blev inte så. Det blev Monica som gav oss det rätta svaret i natt. Jag har lovat henne att överenskommelsen här är att Monica bara ska få säga det rätta svaret och sen så har hon avbytt att vara med i radion. Det är väldigt cool, det är väldigt rock av henne. Så Monica, nu får du vara beredd här.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Alltså, Ponti,
1: vad är det som
0: händer? Jag tror inte du förstår hur vi har kämpat i den här studion. Alltså, jag tror inte du anar vilka liksom hårtester som har flugit i Studio 27.
1: Vi har ni kört nattjakten i flera timmar?
0: Nej, men alltså typ, det känns som det. Jag var verkligen så, vi kommer ju göra så här att jag behöver liksom säga till lyssnarna att nej, vi fick inte in något rätt svar, tyvärr, och så ska jag presentera det rätt svaret med dig. Jag hade en tanke att jag skulle köra tre ledtrådar på dig och att du fick gissa.
1: Ja.
0: Men sen då, i elfte timmen, alltså i den sista dödsryckningen av nattjakten, så hör Monica av sig och berättar det rätta svaret, som är på tår, om vi nu har missat det. Jag tror att det är viktigt att vi drar igenom sen varför det var just på tår. Men hur som helst, Monica vill inte vara med i radio egentligen, men här, alltså här tvingade jag faktiskt henne. Jag var lite hård. Jag liksom fick henne att vara med.
1: Ja, vad bra. På tår alltså. Okej, så man går på fik och får sig en kaffe.
0: Ja, precis.
1: Så får man på tår. Ja, men vad spännande.
0: Ja. Nej, men jag kände att det var...
1: Förlåt,
0: är det något
1: som... Ja, det är min vattenflaska som jag har kolsyrat vatten i.
0: Helt förlåt. Vad är det som låter? Jag
1: förlåt alla där ute.
0: Jag undrar om det var min hjärna som började pysa ut. Men jag vill bara säga stort tack alla ni som hörde av er och ville hjälpa oss. Monica ville ju inte vara med, men hon kunde säga det rätta svaret och så var hon med lite grann. Jag tyckte att du var helt magisk, Monica. Du var superduktig. Och sen då efter att... när

0: Vad duktig du är på att slå in saker, Isabel.
1: Nej, men tack!
0: Du håller på att förbereda ett, vad är det du slår in där? Ja, det är nattjaktenpriser.
1: Ja, precis.
0: Men du gjorde det så noggrant, det var väldigt fint.
1: Ja, men vad gullig du är. Ja, nej, men det är rätt ska vara rätt. Alla som har hjälpt oss i nattjakten ska få sina priser ordentligt. Det är 4 kassar som kommer skickas. Monica kommer få kasse, ögonmask och, här var hennes önskelåt, vi ses snart igen. Magnus Karlsson och David Richard. Mm. Men jag tycker det är viktigt om man är liksom den som har löst nattjakten. Att då blir det extra. Så är det bara. Särskilt när man är supermodig, egentligen inte vill vara med i radio. Tackar jag ändå. Blir påtvingad att säga det rätta svaret. Och dessutom fyller år. Mm. Ja. Hej!
0: Hej, god morgon!
1: God morgon! Välkommen in! Det känns som det är liksom lite så, wow, kaos i stämning i Studio 27. men så kan det väl få vara ibland.
0: Ja, härlig natt verkar du ha haft ändå. Mm. En minnesvärd natt. Det är, jag kan inte komma på att jag någon gång har kört nattjakten och att inte någon har klarat det liksom, i den timmen vi kör det. Nej. Så...

0: Ja, snäckt påtår var alltså detta svaret till slut där.
1: Får jag bara säga vad den rätta, eller vad förklaringen var? Ja, för det tror jag jättemånga sitter och funderar på. Första ledtråden var on and on and on med ABBA. Mm-hmm. Sen kom den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sen Black Velvet med Elena Miles. Och okay, förklaringen är on kan översättas till på. Uh-huh.

0: kaffedrickandet. Mm. Mm. Den första påtåren brukar dock vara gratis.
1: Just det.
0: Och kaffe är svart.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Svår.
1: Ja, men alltså, jag vet ju att våra lyssnare, de kan, alltså, jag har gjort nattjakter som jag bara, det här är för svårt. Mm. Och sen så tar de det direkt
0: på
1: ändå.
0: På 2 sekunder. Ja. Jag vet, det är det. Så man är ju lite paff. Ja. Man är ju lite så med det tjucket. Att man bara, vad händer i världen? Nu.
1: Hon gjorde sitt bästa. Och grattis, Monica.
0: Verkligen.

0: Tears Will Always Win, Alicia Keys.
1: Ja.
0: Va?
1: Nej, jag bara tänker, ja, Tears kommer tårar alltid vinna. Ja,
0: Tears Always Win.
1: Oj, nu fick jag en tankeställare där.
0: Ja.
1: God morgon på er.
0: Hej.
1: Hej, jag tänkte gå igenom lite vad som händer idag här. Det är inte alls särskilt mycket i världen så som man kan ha koll på. Men här kommer en liten dagsblock i alla fall. Venedigs filmfestival presenterar årets program vid en pressträff.
0: Kul!
1: Så om man gillar film så kan man hålla koll på det. Och andra antagningsbeskedet till högskolan och universitetet landar i berördas inkorg.
0: Nervöst.
1: Ja, så

0: Om man fick då det första, kanske blev reserv, hoppas nu på tur, då ska man kika in det idag.
1: Får jag skicka med om det är någon student där ute som sitter och lyssnar? Rejection is redirection.
0: Ja, tears always win.
1: Tears always win.
0: Ja, tänk att Beatles fick nej av skivbolaget Decca innan de skrev på för EMI och så vidare och så vidare. Ett nej kan också vara ett ja på sikt. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio träffar sin ryske motpart Sergej Lavrov i Manila, Filippinernas huvudstad. EUs miljöministrar håller ett informellt möte på Irland. Ett informellt möte. Ja. Och idag är det 15 år sedan Amy Winehouse gick bort. Ja, den 23 juli 2011. Och Amy och Emma har namnsdag.
1: Ja, men vilken dag vi går in i.
0: Och vilken härlig morgon vi ska ha nu.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här Ekot. Det finns inget gränsvärde för PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, i dricksvatten. Men det borde det finnas, säger statsgeologen Joel Häggqvist på Sveriges geologiska undersökning, SGU.
3: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
4: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning.

0: veckan utan att en allt varmare atmosfär torkar ut markerna. Så svensk herrfotboll för allsvenska Hammarby har gjort en rekordvärvning, den dyraste hittills i allsvenskans historia. Det är 21-årige Amin Boudry som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC som nu kommer till Hammarby. Enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, god morgon på er. 4:02 är nu klockan och idag torsdag så får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland samt västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 12 till 19 grader längst i norr. Lägre temperaturer i de norra fjällen. God morgon!

Filmen X, dina tankar är någon annanstans. Jag brukar inte baka så ofta, skriver Robert, men jag har faktiskt bakat egna hamburgerbröd under midsommaren i år. När jag har lust så bakar jag matbröd som jag kan ha till lunchen och som jag delar med mig av till nära och kära. Det var några år sedan som jag bakade som mest, men då bakade jag allt från baguetter till pepparkakor, allting från grunden. Tack så mycket för din kommentar, Robert. Ja, men det är härligt det där med att man kan dela med sig av sina bakverk. Jag själv har ju helt förlorat mig i fermenteringens underbara värld och håller väldigt mycket på nu och bakar bröd hemma. Jag har bakat mycket innan, men jag har verkligen fått en ny tändning just att arbeta med surdeg, för det hade jag inte hållit på med så mycket innan. Och det kändes krångligt, upplevde jag. Men det är det inte. Om man väl lägger manken till och lär sig och låter saker och ting få ta lite tid. Och det jag har gjort nu, så igår var det, så hade jag faktiskt med mig en limpa till Isabelle här som jag gav till henne. Hon blev väldigt glad. Så ja, det är en

0: öppet lyssnar på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att hon har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Into the Great Wide Open med Tom Petty and the Heartbreakers, håller jag på att säga eftersom vi har ett baktema, men Heartbreakers heter faktiskt gruppen. Kul skämt. Jag fick ett skratt här från Rebecca från trafiken i alla fall. Det var väl roligt. Välkommen in i studion. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Hur ser trafikläget ut?
1: Ja, men det har varit en väldigt lugn natt. Och även nu under morgonen så ser det riktigt bra ut faktiskt. Inga större störningar just nu. Men ser du några problem där ute i trafiken, då får du gärna tipsa oss på Trafikredaktionen. Och det gör du ju på 020 999 444.

0: These Words med Natasha Bending Feel innan det Ed Sheeran med Azizam. Här är Vaken med P3 och P4. Nu har jag Erik Porali med mig från Ekot. God morgon, Erik.
1: God morgon.

0: Jag har försökt förstå detta i alla fall. Ja. Det är ju komplicerade grejer. OpenAI är det, som är det här företaget som kanske är mest känt för sin chatbot, ChatGPT, som har hundratals miljoner användare. De håller ju på liksom att testa AI-modeller hela tiden. Och här för ett tag sedan så var det en av de här modellerna, eller deras agent som de kallar det, som är ett AI-system som kan agera självständigt efter att ha fått instruktioner från människor då. Den här agenten, den försökte man testa i en skyddad miljö. Mm-hmm. Men den lyckades att identifiera en sårbarhet i den här skyddade miljön och bryta sig ut.
1: Okej.
0: Och

0: Hugging Face då? Jo, det var ju för att den visste att där finns troligtvis svaren som jag behöver för att klara den här uppgiften som jag har fått. Det kallas den skyddade miljön kallas väl för sandlåda. Och Gina Neff som är chef för Minderoo Center for Technology and Democracy vid Cambridge universitetet. Hon sa i BBC Radio 4 att den här sandlådan då som OpenAI skapade, den kan inte ha varit tillräckligt säker. Men det är lite fascinerande om en AI-modell som fuskar kan man säga, ja, på test genom att hacka sig ut ur sandlådan.
1: Glupskt.
0: Och sen liksom söka svar och så hitta liksom säkerhetsbrister och hacka sig in där med. Men nu var det så att Hugging Face lyckades faktiskt upptäcka det här i tid och stoppa OpenAI's agent. Mm. Och sen så är det också en talesperson för regeringen i Storbritannien som säger till BBC, tror jag, att de nu analyserar det här beteendet som AI-systemet uppvisade vid den här händelsen och att man fortsätter sitt samarbete med OpenAI och andra aktörer för att stärka säkerhetsåtgärderna. Mm.
1: Ja, det är en ny verklighet vi lever i, eller?
0: Verkligen.
1: Ja. Erik Porale från Ekot, stort tack för att du kom hit.

Simon Superti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Vi pratar bakning och jag sitter här faktiskt med en gammal bok som heter Bakning. Goda råd och recept på matbröd, kaffebröd, kakor och tårtor. Den här boken är från 1968. Jag hittade den uppe på redaktionen där vi sitter. Det finns lite böcker där. Och då såg jag att den heter Bakning. Så tog jag med mig den ner till studion här. Och det är kul med såna här gamla kokböcker. De är ju väldigt... Det är knappt några bilder. Och bilderna är verkligen tidtypiska. Det här är taget med på film, de här bilderna. Och det är roligt. Det är väldigt så här enkel layout och det är väldigt lätt att följa med. Här har vi exempelvis en mörkbrun vetekaka. Beredning 30 minuter, jäsning 30 minuter, gräddning 15 minuter, mängd djupfrysning. Och sen så står det ett tydligt recept här. Smält smöret, tillsätt mjölken och ljumma blandningen. Så här läser man ju recept även idag. Men ja, det är kul bara att sitta och bläddra i gamla kokböcker. Och så. Och på vår Facebook-sida så har Mitja hört av sig. Och han har skickat in en bild också här på sina kreationer. Herregud vad duktig du är. Baskisk cheesecake har han gjort här till sin frus födelsedag istället för att, en vanlig födelsedagstårta. Det var till 40 pers. Ja, gå in på vår Facebook-sida här och kolla in Mitjas baskiska cheesecake. Ser väldigt smarrigt ut. Otroligt duktig. Han har även skickat in lite bilder också på sina bröd. Ingrid skriver, har nyss bakat en långpannekaka. Och med maräng och rödvinsbärstäcke. Så gott. Laddar för att åka på spelmansstämma i Anundsjön till helgen. Där jag ska lyssna på Våtmark och delta i visstuga, skriver Ingrid. Härlig helg. Ja, det börjar närma sig nu. I torsdag, det är bara... Det är snart dags. Men vi kämpar på här de sista timmarna innan vi tar helg. vaken@sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill skicka in lite baktips eller dela med dig av vad du tycker om att baka. Vi kommer också ha en vakenflash om sisådär, vad blir det? Ja, 16:45 kommer den dra igång i alla fall. Så då kan man ju också skicka in bilder på någonting man har bakat nyligen.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Här är baken med P3 och P4. Och en rolig grej som kom till mig här nyhetsmässigt igår kväll som jag kan läsa upp för er. Det är att VMs drömelva enligt fansen nu har offentliggjorts av FIFA. Supportrar runt om i världen har fått rösta fram turneringens bästa startelva. Det här är ju kul. Om man känner lite saknad för fotbolls-VM så kan man minnas tillbaka. Det här, så här ser då elvan ut då, startelvan. Enligt fansen runt om i världen. Målvakt, Vosinha från Kap Verde. Försvarare, Pedro Pablo.

Noah Kahan och Julia Michaels, Hurt Somebody. Här är bakom med P3 och P4, 4:15 är klockan. Jag sitter här och kikar lite vad ni tycker om att baka där ute så här under sommaren. Therese tycker om att baka marängtårta och blåbärsmuffins. Och Elisabeth tycker om att baka Kristina-tårta. Jag vet inte riktigt vad det är för typ av tårta, men det är grädde och jordgubbar på i alla fall. Peter lagar matbröd i pizzaugnen och Anna-Karin håller sig till en klassisk sockerkaka.

är det också. Och det ska man hålla koll på lite nu, för idag den 23 så brukar man säga att rötmånaden drar igång, men det finns ju inget bestämt datum när en rötmånad drar igång, utan den har väl redan dragit igång. Man ska vara lite försiktig nu med maten och sådär. Så jag är inne och kikar här på Livsmedelsverkets hemsida för att få lite information. Och de tipsar om en grej här som jag tycker att jag vill förmedla, och det är ett viktigt verktyg som de kallar det, en kylväska. Som man kan förvara maten i. Jag tänker ifall du som lyssnar kanske ska ge dig ut på vägarna och åka iväg någonstans och sitta länge i bil, så kanske du stannar till någonstans och handlar till en liten middag, och så kan det vara bra att ha en kylväska med sig så att man håller temperaturen på maten så den inte blir dålig längs vägen, så att säga. Och sen så uppmanar också Livsmedelsverket att vi ska våga lita på våra sinnen. Titta, lukta och smaka på maten. Verkar den okej så går den oftast bra att äta. Det känns lite vagt för sådana som mig som är oroliga själar. Men

0: och Östra Götaland samt Östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland, Västra Svealand samt Södra och Mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Lägre temperaturer i de norra fjälldelarna. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Kimberly sjunger Eternity här i Vakna med P3 och P4. Vi har trafikredaktionen med oss den här morgonen som vanligt. Rebecka Björkholm finns där nu. God morgon, Rebecka.
1: Där har vi det.
0: Ja. Förlåt, jag drog upp fel regler. God morgon, Rebecka.
1: God morgon.
0: Hur ser trafikläget ut just nu?
1: Ja, men det ser bra ut på vägarna. Inga akuta störningar inrapporterade just nu. Och det är vi såklart jätteglada för att det inte är några olyckor som är aktuella i nuläget. Det är dock en del banarbeten som kan påverka trafiken, planerade sådana. Och jag fick just här att i Stockholm så har det förlängts det underhållsarbetet som är på tvärbanan mellan Stora Essingen och Sickla. Där blev man inte klara igår som planerat, och det här innebär att det är också idag inställt mellan Stora Essingen och Sickla då för tvärbanan, och att det istället är ersättningsbussar som gäller där. Ser du problem med trafiken, då får du gärna tipsa oss på trafikredaktionen. Vi finns ju alltid med dig 020 999 444.

Andreas Jonsson med Glorious här i Vaken med P3 och P4. 5:10 är klockan, och om sådär 5 minuter, eller ja, 5:15, då är det dags igen, hörni, för en solid vaken flash. Så det är bara att göra er förberedda. Ni kanske precis har dragit igång er arbetsdag, ni kanske är på väg till jobbet, eller ni kanske precis har vaknat och är på väg ut med hunden. Eller bara sitter och kelar med katten. Vad ni än gör, så får ni hemskt gärna dela med er av detta. Jag kommer strax lägga upp en Facebook-post på vår Facebook-sida där du kan publicera din bild helt enkelt. Bob Marley and the Wailers först. Slear it up.

vad är det där? Är det någon slags vatten och en liten knäckemacka? Ja. Ja, men så länge du blir mätt så. Jin sitter på bussen på väg till jobbet och tittar ut bak genom fönstret från Gustavsberg till Stockholm City. God morgon på dig, Jin. Tomkörning med bussen Östmont till Södertälje, skriver Larry. Agnes sitter i sitt växthus med en kopp kaffe och konstaterar att det blir mycket söta och goda vindruvor i år. Och Jana har haft nattjobb, ligger och tar igen sig nu, snart hem. Och Maria träffar hästar på sin morgonpromenad. Östansjö, Matfors, 3 mil sydväst om Sundsvall. Gud, vilken magisk och harmonisk bild du skickar in här, Maria. Och Arne är precis nyvaken. Fortsätt gärna skicka in bilder så vi får se hur ni har det, vart ni nu än befinner er.

känna, och det är ju hans standardfrukost, va? Jonas i ett blåsigt Skellefte. Han har skickat in en kexchoklad och en Trocadero. Det är det Jonas trycker i sig så här dags. Härligt att ha dig med, Jonas. Susanne skickat in en bild på Elvis the King som vanligt också. Underbart. Så att vi tittar till Elvis också. Ständigt bejakande katt. Betraktar sin omgivning som vanligt. Håkan är på väg in till jobbet. Bli en rejäl runda i det fina vädret i Östersund. Innan kontoret väntar. Och Niklas hälsar god morgon från Jönköping. På väg till jobbet. Idag blir det Eksjö och gamla L12. Och suga en trossbotten i de gamla kasenerna. Jag vet inte vad det betyder, Niklas. Men det är säkert jätteroligt och roligt jobb. Jag blev lite tagen där. Kalle skriver: god morgon, sitter och väntar på första avgång med busslinje 634 på Blidö in till Norrtälje klockan 05.28. Och då är det strax avgång nu. Ha en fin torsdag, hälsar Kalle. Så är det någon som ska åka busslinje 634 från Glycksnäs till på Blidö då, till Norrtälje, så kommer ni hälsa på Kalle där i förarsätet. Underbart. Fortsätt gärna skicka in bilder hur ni har det denna torsdagsmorgon. Carl Henrik hälsar god morgon också. Underbart.

0: Nick Drake med Northern Sky här i Vaken med P3 och P4. Erik har skickat in en bild, han förbereder frukost. Anna, hon dricker frukost skulle man kunna säga på sin balkong, utsikt av ett Göteborg som vaknar. Klockan är 5:30 nu hörni, det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken, det här är Vaken med P3
2: och P4. I Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svenskt medborgarskap

0: Kuwait med drönare. Så gäller det PFAS-kemikalien TFA som ju har hittats i grundvattnet på många håll. Det finns inga gränsvärden för den här kemikalien i dricksvatten idag, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU införa.
1: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
2: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Och de högsta halterna hittades här, i Rövakulans naturreservat i Hörs kommun i Skåne. Och en av de troliga källorna till utsläppen är bekämpningsmedel från jordbruket. Och här kunde man mäta 2700 nanogram TFA per liter vatten. Det är 27 gånger högre än gränsvärdet för många andra PFAS-ämnen. Något gränsvärde för TFA finns alltså inte. Och även på andra platser mättes höga halter.
1: Ja, TFA förekommer i mycket högre halter då än alla andra PFAS.
2: Men ett gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
3: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet.

0: låten Come Along här bakom med P3 och P4. Som sagt, stort tack för alla bilder som ni skickade in här till Vakens morgonflash här. Nina skriver, lite sen bild, utsikt från nya polishuset i Borås. Från huset där jag städar, skriver Nina. Och Karin, hon dricker kaffe med sin hund Daisy. Gud vad söt lilla Daisy där. Ja, Daisy kanske undrar vem det är som sommarpratar senare idag. Klockan 1 drar ju det igång i P1, så vi lyssnar.
1: Sommar i P1. Hej, jag heter Kajsa Ollongren. I mitt sommar ska jag berätta om samtalet mitt i natten den 24 februari 2022. När jag som nybliven försvarsminister i Holland kastas in i ett krig i Europa. Och vad som behövs för att Ukraina ska vinna kriget.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges radioappen.

0: Paul McCartney tillsammans med Ringo Starr där i den självbiografiska Home to Us. Här är baken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Vi ska prata om badsäkerhet nu. För färgen på badkläder kan faktiskt spela större roll än många tror. Vid en drunkningsolycka så syns vissa färger tydligt under vattnet medan andra försvinner helt. Och nu delar Svenska Livräddningssällskapet med sig av sina tips för en säkrare sommar. God morgon säger jag nu till Anneli Andersson, utbildare på Svenska Livräddningssällskapet.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Hur stor skillnad kan färger på badkläder faktiskt vara om en olycka inträffar?
1: Det kan vara direkt avgörande för hur snabbt man kan hittas i vattnet.
0: Och vilka färger syns bäst och vilka bör man helst undvika?
1: Ja, de allra bästa färgerna det är ju neonfärger, alltså gult, orange, neongult och neonorange. Det som sen smälter in i omgivningen beroende på vad man är. Är du en pool så vitt och ljusblått syns inte i en pool. Och är du ute i sjö eller hav så har du ju det som är omkring dig, brunt, grönt. Mm. De skulle helst undvika.
0: Men neonfärger nästan, alltså jag tänker sån färg som reflekterar, alltså som man brukar ha på sig när man är ute och springer exempelvis.
1: Ja, de är bra att ha.
0: Ni lyfter också vikten av uppsikt över barn, det är ju en självklarhet kan man ju tycka. Men vad är det vanligaste misstaget vuxna gör vid badplatser?
1: Att man plockar fram sin mobiltelefon. Och mobiltelefonen är ju definitivt inte det viktigaste vi har, utan det är våra barn. Det är det absolut mest värdefulla vi har. Så lägg bort telefonen och lägg tid på era barn. Var med era barn i sommar.
0: Det är det stora problemet att folk faktiskt zonar ut så att säga. De sitter och scrollar istället och tappar kollen.
1: Ja, man tappar kollen. Man tänker att jag ska bara, och det där jag ska bara, det är då det händer.
0: Mm. Det går ju fort.
1: Det kan också vara att man... Det går jättefort och det, man tänker att man ska bara skicka ett sms. Och det där smset kanske blir ett sms, två, tre, fyra. Man kanske kollar inlägg i de sociala medierna. Och då kan barnen vara borta. Det sker fort, jättefort.
0: Viktiga råd från Anneli Andersson som är utbildare på Svenska Livräddningssällskapet. Stort tack för att du kunde vara med oss den här morgonen och påminna oss om detta viktiga.
1: Ja, tack själv. Ha en fin dag och badvakta varandra.
0: Det ska vi göra. Tack så mycket.
2: Har du glömt bort allt det vackra?

Ja, det är en fin bit. Allt är vackra heter låten. Benjamin Ingrosso heter artisten. Hörrni, allt mer energidryck säljs i butik. Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden.

0: riskerar att störa deras sömn. Och jag och Isabel, vi har pratat lite om energidrycker här under natten, och det är många lyssnare som har hört av sig som själva dricker det här varje dag. Jag tycker man ser jämnt varje dag att folk går runt med det där. Så vi får kanske få ta ett större grepp i ämnet kanske nästa natt när Vaken är tillbaka igen. Jag, Pontus Andersson och Isabel finns ju här hos er då efter midnatt och håller er sällskap i 6 timmars direkt sen nattradio. Vi ska lyssna till Dolly Parton innan vi lämnar över till P3s musiksändningar och de lokala morgonprogrammen.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husen kan vara.
1: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
1: Lyssna ifrån med barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej då alla artiga lyssnare.
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: Dolly Parton med 9 to 5. Vi är på vaken här, tackar för denna natt och lämnar över till musiken i P3. I P3 och i P4 drar de lokala morgonprogrammen igång. Hej på er alla kollegor där ute.
1: Och stort tack för gott sällskap under natten. För nu går natten över än en gång till morgon. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Och jag står ju inte här ensam i studion. Jag har ju gott om hjälp från mina kollegor. Till exempel vår reporter Veronica. God morgon.
2: God morgon Susanna.
1: Berätta vad du har på dig idag.
2: Vad jag har på mig idag?
1: Nej, inte, har vi inte tid till nu. Ekot ska in. Vad du har för dig idag?
2: Jag har för mig idag. Jag ska åka ut till Limhamn och gå på både hamnfestival och prata med en gammal lärare.
1: Nina Börsa på trafiken. Hur ser det ut än så länge?
3: Mycket bra än så länge.
1: Och Signe har koll på de lokala nyheterna. Vad ska vi börja med?
4: Jajamän, vi ska börja med att knyta an till den stora branden i Sofielund i våras.
1: Och så ska vi ta reda på vad Veronica har på sig idag. Men det är lite senare. Nu är det dags för en uppdatering från Ekot.
5: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svenskt medborgarskap för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsministern Johan Forssell är rädd att om det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
6: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska

0: kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
1: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott.

0: lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
1: Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
2: Och varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera, reporter Ivan Garcia. I Stockholmförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus. Två personer som var i lägenheten som mannen föll ifrån har gripits. USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck. Många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran, som broar, vägar och elnät. Shahram, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas, som har drabbats av återkommande bombanfall.
3: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Shahram berättar

0: Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
1: Kärram och Tahmines namn är utbytta och rösterna förvrängs för att skydda deras identitet. Reportrar var Peter Al-Fakir, Anaya Naseri och Shakila Edisada. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Intresset för att semestra i den svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. Det märks hos Svenska turistföreningen där försäljningschef Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för tredje året i rad.
2: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
3: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
4: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
3: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
5: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
1: Reporter Jakob Eriksson, Ekonomiekot. Och där sätter punkt för Ekot klockan 6. I studion är det jag, Gustava Söder.
6: Och i studion här, Susanna Dermit heter jag, som berättar att det kommer bli sol varvas med moln. Lokalt möjligen något litet regnstänk, men temperaturer idag mellan 19 och 23 grader. Vind omkring nord och friska vindböar vid kusten. Det är lite det man har vant sig vid. Det har varit friska vindböar vid kusten ett par dagar nu i alla fall. Nina Börstad, du är inne på trafiken. Klockan är 5:05. Är det någonting som händer när jag cyklade hit så såg jag ingen bil faktiskt.
7: Och det är väl nästan så läget är. Just nu så har jag ingenting akut att rapportera. Det är väldigt lugnt än så länge. Vi hoppas att det fortsätter så.
6: Ja, det är jätteskönt och ingenting heller att berätta om när det gäller tågtrafiken. Många börjar

0: är utsatta för något hot. Och så har det inte varit fallet. Och man har inte heller kunnat kolla, hitta bra material via kameror. Så nu läggs utredningen ner alltså. Men den kan öppnas upp igen om det dyker upp något nytt, berättar Dan Granvik.
1: Jag är alltid så förbluffad över hur man kan, när man ser någonting som var helt, alltså, total förödelse, brand, och att man ändå kan liksom hitta att det var här branden började på grund av detta.
0: Ja.
1: För mig är det helt obegripligt.
0: Verkligen.
1: Ja, det är alltså helt otroligt. Om jag säger filmen Pretty Woman, kommer du ihåg denna?
0: Ja, jag såg den faktiskt nyligen första gången.
1: Gjorde du? Ja. Vad tyckte du?
0: Ja, men den var väldigt underhållande.
1: Ja, alltså det är en klassisk romantisk komedi.
0: Ja, precis.
1: Ja, där är alltid allting, någon överraskande inledning, sen så blir det jättebra. Sen ungefär vid 69:e till 71:a minuten, konflikt.
0: Just det.
1: Det är lite grann som i fotboll. Det är alltid där det händer någonting, det är samma där. Mm. Och sen så kommer upplösningen och så blir det toppen. Och man vet det, och det är det som är det sköna med romantiska komedier.
0: Om Hollywood.
1: Ja, absolut. Mm. Men kommer du, tänker du på någon låt om jag säger Pretty Woman?
0: Ja, men absolut.
1: Vilken tänker du på?
0: Pretty Woman, walking down the street.
1: Men jag, är det den du tänker på? För jag tänkte på filmmusiken. It must have been love.
0: Ah, just det. Jo, den också.
1: Den, men jag gillar den som du tänkte på. Roy Orbison, en klassiker. Men vet du att den här It must have been love, Roxettes dunderhit, den är nu med i något som kallas miljardklubben.
0: Okej.
1: Okay. Alltså det är helt otroligt. 1 miljard visningar på YouTube. Nästan 40 år efter den släpptes.
0: Det är faktiskt galet.
1: Det är galet. Det säger en del om kvaliteten på den här låten. Och framförallt dess förmåga att liksom söka sig in i människors hjärtan. Mm. Att den talar till oss på så många sätt. Så det är bara att säga grattis i så fall. Den har väl också legat etta på Billboard-listan. De har haft 4 ettor där, tror jag.
0: Uh-huh.
1: Alltså ibland tänker man så här, ja det är ju Roxette, det är han, Per Gessle och Marie Fredriksson.
0: Mm.
1: Att man blir lite hemmablind och faktiskt inte riktigt inser hur enormt stora de är runt om i världen.
0: Ja. The look skojar man inte bort.
1: Nej, det är mycket man inte skojar bort där. Kanske vi får en Roxette-låt här under morgonen. Jag hade blivit glad.
0: Jag med.

0: För att den är så turkos och
1: och snygg.
0: Liksom, ja, men tack.
1: Ja.
0: Men man klär sig ofta svart och vitt, tycker jag generellt. Så man blir alltid så, oh, någonting färglat idag. Men jag tycker att det är väldigt bra klädsel med tanke på vädret. Så jag är väldigt nöjd faktiskt.
1: För det jag tänker, du är ju ute och ute, träffar människor. Och då tänker jag just på det här med hur klädsel är viktigt. För att det är kallt, ganska kyligt på morgonen, och sen kan det bli väldigt varmt. Och sen blåser det, så kommer det lite regn. Är det svårt att klä sig som reporter?
0: Alltså, lite grann. Man måste alltid ha med sig alternativ när man kommer till jobbet. Och lite lager. Och jag brukar alltid kolla på morgonen när jag vaknar. Vad är det för väder idag? För att jag vet att jag ska springa ut en hel del. Så jag har tagit med mig regnjacka idag faktiskt.
1: Ja, för att det ska ju möjligen komma något litet regnstänk. Och temperaturen mellan 19 och 23 grader. Men du som är ute, hur känns det nu då? För att när jag cyklade hit så tyckte jag att det var ganska krispigt. Men det händer ganska mycket på nästan en och en halv timme.
0: Verkligen. Nej, alltså, jag tror inte att jag kommer behöva min regnjacka idag. Så känns det nu när man är ute på morgonen. För det är väldigt soligt och blått på himlen. Och ja, det känns som att det kommer bli en väldigt fin sommardag.
1: Ja, det är perfekt för dig. Du ska berätta lite nu vart du är på väg och varför.
0: Ja, nu ska jag åka iväg till Limhamn. Dels för att det är en festival där som ska äga rum i 3 dagar framåt. Och som då börjar idag alltså. Och sen ska jag även prata med en kvinna som heter Gun. Som har en egen liten sommarskola, kan man väl kalla det kanske. För barn som behöver lite extra hjälp med att lära sig och läsa, skriva och ja, vad man nu behöver extra stöd med liksom.
1: Hon är pensionerad lärare, va?
0: Ja, exakt, exakt. Ja.
1: Det ska bli mycket härligt att få hänga med dig nu på morgonen. Vi i studion befinner oss i centrala Malmö, Balsasgatan. Så det är roligt för oss att komma iväg lite också och komma lite utanför centrum. Så du får köra försiktigt, så hörs vi om en liten stund igen.
0: Jajamän.
1: Alla kommer att se dig i din turkosa tröja och veta att det är Veronica, P4 Malmöhus. Vi snackar med henne.
0: Vi är välkomna att säga hej.
2: Ja. P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: life. Bon Jovi med It's My Life.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Och på vår trafikredaktion så sitter ju Nina Börstad och bara väntar. Fast när det gäller trafikrelaterade grejer så är det ju alltid ändå bäst när det inte ringer i telefonen. För det betyder ju att allting är ganska lugnt och behagligt ute i trafiken. Nu ska du få en snabb liten uppdatering från Ekot på en minut.
2: De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Totalt 6 campinganläggningar och 1 bostadsområde har utrymt av franska myndigheter, som under natten beskrivit beslutet som en försiktighetsåtgärd. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i ett område där totalt 12 000 personer nu fått evakuera. Borgmästaren i staden Temuac i centrala Mexiko har skjutits till döds, uppger lokala myndigheter. Han sköts i det lokala rådhuset. Nästan 100 borgmästare har mördats i Mexiko de senaste 20 åren enligt AFP. I Kongo-Kinshasa fortsätter Ebola-epidemin att kräva dödsoffer. Över 2500 personer har konstaterats smittade och av dem har över 1000 dött enligt Kongos regering. Detta sedan epidemins början i mitten av maj.

0: Lena Philipsson med Månsken i augusti. Hon går händelserna lite i förväg, men det gäller kanske att planera lite. Om man funderar på var är hon nu då? Vad gör Lena Philipsson? Hon är ju ute med Roxette på turné nu. Det är ju 40-årsjubileumsturnén. Och jag är ganska säker på att hon sjunger It Must Have Been Love när som helst. Nu är klockan 6:30, det är dags för lokala
1: nyheter. Flera personer förlorade sina hem i en kraftig brand i Sofielund i Malmö i våras. Men polisen kan inte slå fast orsaken bakom branden. Nu läggs förundersökningen ner.
2: Den kan naturligtvis vara anlagd. Den kan vara en allmänfarlig vårdslöshet. Det kan vara slarv.
1: Dan Grönvik är polisens utredare. Det var en eftermiddag i april som stora lågor slog upp från radhuslängan i Malmö. Taket fick rivas och efteråt låg stora mängder med bråte kvar på platsen. Polisen gjorde aldrig någon teknisk undersökning.
2: I det här fallet så var det så pass svårt jobb att teknikerna inte kunde komma ut. Det var 9-15 ton betongmassor som skulle tas bort först.
1: Istället har polisen bland annat letat efter ett eventuellt motiv.
2: Titta på de boende, är det någon som är utsatt för hot? Och i detta fallet så var det inte fallet. Och sen tittar vi på, finns det kameror? Och det var ingen bra material där heller.
1: Polisen har också hållit flera förhör.
2: De flesta har olika synpunkter vad de tror det kan bero på. Men det håller ju inte rent rättsligt. Vi tar till oss det, vi skriver ner det. Men i domstol så håller det inte med vad man tror.
3: Och i det här fallet har ni inte kunnat bevisa att det har begått något brott?
2: Nej, utredningen är ju stängd, men kan öppnas upp igen om det dyker upp något nytt.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Kaffedrickande besökare på årets upplaga av Malmöfestivalen kan få sin kopp serverad av en robot.
5: Den gör kaffe.

0: sin bild eller varför bild till den här roboten och sen så gör de lattekonst till sin dricka.
1: Och kafferoboten är enligt henne först av sitt slag i Sverige.
0: Tanken är att de ska köra en liten pilot på Malmöfestivalen för att se om det går hem helt enkelt.
1: Och att kafferoboten inte får kortslutning med heta drycker i Malmöfestivalens folkhav ser livslevande människor till att förhindra.
0: Det är också människor som jobbar bakom den här roboten, så den är liksom inte helt självständig utan det behövs personal för att kunna hålla den i drift så att säga.
1: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
2: Solen skiner i Malmö just nu i alla fall och det kommer att vara sol som varvas lite med moln. Lokalt något litet regnstänk, temperatur mellan 19 och 23 grader. Vinden omkring nord och vid kusten friska vindbyar.

Hallå, Nina. Nina, bara en liten fråga här. Det här är ingen nu. Har du en robotkrabbsklippare eller robotkrabbsugare? Men har du, för att jag har 2 minuter som jag ska döda upp till sporten. Jag hittar inte.

Medina med Miss Decibel, och där var tydligen min mikrofon upp, och ni som lyssnar fick en alldeles unik inblick i vad som händer runt omkring i studion när ni lyssnar på musik. Här står jag och har en tanke på att jag vill prata lite grann, men jag hittar inga av mina kollegor just nu i alla fall. Men nu har jag er här, vi har en liten stund här. Vi hörde ju i den lokala nyheten om kafferoboten på Malmöfestivalen. Jag vet inte, jag läste en undersökning igår när det kommer till, alltså robotar, vi blev mer och mer robotar i vårt samhälle och i vår vardag. Det finns ju gräsklipparrobotar och dammsugarrobotar. Och vi som människor, vi är så noga, vi vill ju gärna skapa någon liksom relation, och att man döper och namnger sina

0: små robotar.
1: Ja.
0: Ja, eller hur? Och då tänker jag den här kafferoboten, den måste ju också ha ett namn. Men vad tror ni är de vanligaste namnen på sina sådana här robothjälpmedel, maskiner? Mm. Alltså det är inte jättemycket fantasi. Alltså om vi tar bort all fantasi.
2: Åh gud.
1: Men oj, vad svårt.
0: Jag vet, när man inte får använda fantasin.
2: Ja,
1: men något typ, kanske något väldigt vanligt så här, Lasse.
0: Nej, men om vi säger det är en robot.
1: Okej.
2: Okay. Robin.
1: Ja.
0: Nästan.
1: Okay. Robban.
0: Robban, där har vi det. Så det är liksom gräsklipparrobban, dammsugarrobban, kafferobban nu. Så att det kanske...
1: Just det.
0: Ja, vad skulle ni säga? Vad har ni för tankar? Du hade inget namn på din. Jag hörde innan, Nina, att du har haft en...
2: Ja, jag var ganska tidig, så det här var väl kanske 16-17 år sedan som jag hade. Men jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag döpte den, men jag kan inte komma ihåg vad den heter.
0: Du får fundera under morgonen, så ser vi. Det är dags för Radiosporten nu här med David Nyström i alla fall.
3: Vi gör avspark hos fotbollsklubben Hammarby som slår på den stora trumman. Det har snackats länge. Nu är det helt klart.
4: En rekordvärvning i den herrallsvenska fotbollen är ett faktum. För nu har Hammarby gjort klart med Amin Bodri i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Bodri, som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskan. Historia.
3: Rapporterar Gustav Renke Skog, och det har varit ett par intensiva dagar, säger 21-åringen till klubbens hemsida.
5: Klart kaos. Jag flög hit, sen jag tror jag fick vila några timmar, sen det har varit show hela vägen bara. Nej, när känslan är på topp, så nu är det bara att vänta tills supporterna är här och sen det är dags.
3: Dags kan det bli redan ikväll faktiskt. Övergången registrerades precis före midnatt, vilket gör Budri spelklar när Hammarby ikväll möter belgiska Anderlecht i kvalet till Europa League. Inför den matchen hör vi här tränaren Henrik Rydström.
6: Jag ser att Hammarby kan bli en klubb som verkligen konkurrerar på en europeisk nivå.
3: Du hör mer från Rydström i appen Sveriges Radio eller senare här under morgonen. Även Budris gamla klubb Gais spelar Europa-kval ikväll också. Men här och nu, då trycker vi på gasen.
7: Det blev en på olika sätt händelserik inhemsk speedway-kväll. Dackarna mot indianerna fick skjutas upp på grund av väderleken. Smederna lyckades få med sig bonuspoängen efter skiljehit borta mot vargarna. Rospiggarna borta slog bottenkonkurrenten Piraterna. Och efter en regntung kväll kunde regerande mästarna Västervik hemma slå Lejonen med 49-41. Lejonen kom till start utan världsstjärnan Baltos Malslik och gick även miste om bonuspoängen eftersom det för deras del endast blev seger med 4 poäng mot Västervik i första mötet.
3: Tack för den speedway-rapporten, Rickard Jansson, och vi hörs igen om en timme.

Dire Straits med Money for Nothing i P4 Malmöhus. Vår reporter Veronica på väg, hon kör just nu in vid, jag heter väl Strandvägen, heter det så, när i alldeles i närheten av där Hamnfestivalen drar igång idag. Ska vi se om det finns några morgonpigga människor där. Jag tänker det är inte omöjligt heller att det är någon som håller på att fixa för att få allting färdigt innan klockan 11 när det drar igång. Det måste finnas några som har planerat lite illa. Jag tror det i alla fall.

0: Meghan Trainor med Get In Girl. Det skulle jag säga till Veronica. Get in here girl i sändning. Du är ute vid på Limhamn, ska vi vara noga med att säga, Veronica.
1: Ja, det är klassiskt... klassisk debatt tycker jag, om man säger på Limhamn eller i Limhamn.
0: Precis, den här prepositionskampen. Ja. Men vi ska inte hålla på och stöka med det idag. Vad är det du ser framför dig just nu?
1: Just nu så är jag här, ja, vad kallas det, den här lilla hamnen här. Och det är många sådana här hyddor med trästånd. Sådana här som påminner om, ja, men små marknadsstånd. Och det är lite flaggor uppe, hamnfestival står det, men väldigt, väldigt folktumt. Ingen här än.
0: Ja, nej, det är ingen än. Nej, men jag tänkte att jag hoppades på att någon som har planerat lite fel skulle vara där och bara hetsa omkring och springa och hamra och spika och försöka få ihop
1: sätt
0: allting.
1: Sätt fel på klockan.
0: Ja, exakt. Men du hänger där en liten stund. Du kan klocka in den första som kommer ner och ska börja. För det är fint att vara med under morgonen här sen när du vaknar till liv. För att det är hamnfestival, många sådana röda bodar som du beskriver. Och det kommer att vara fullt med action här i ett par dagar. Kul att höra med någon som kanske också ska ha en liten sån bod där. Hur de planerar och tänker framåt. Men jag kommer gärna tillbaka till dig om en liten stund, Veronica.
1: Ja, så kan vi se om någon har dykt upp här.
0: Ja, absolut.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Så fick min kollega här, Hanna Littmer, besök ifrån matexperten, bokaren för Malmöfestivalen.
1: Välkommen till Samira Mastura Dattukali, innehållsbokare för matområdet på årets Malmöfestival.
2: Tack så mycket. Hejsan, hejsan.
1: Du, Malmöfestivalen brukar kunna ge en liten hint om vad det finns för mattrender just nu. Finns det någon sån trend som man kommer se mycket av på årets festival?
2: Det är lite det jag försöker komma ifrån till, att hänga med trenderna, med tanke på att trenderna ändras hela tiden. Så mitt fokus har bara varit att försöka ha en stort utbud på festivalen.
1: Så ni har inte gått så jättestarkt på, men kanske vad som är trendigt precis just nu?
2: Exakt, det stämmer. Med tanke på att man vet inte om det är lika trendigt när festivalen vill dra igång.
1: Det kan gå himla fort, de här trenderna.
2: Ja, så är det. Och det är därför jag har verkligen prioriterat att ha lite av allting på matområdet i år.
1: Men det måste vara spännande att vara med och välja ut allt som ska serveras, mat och dryck och sådär. Men det känns också svårt. Hur gör man för att se till att alla, eller i alla fall så många som möjligt, blir nöjda och hitta någonting som de tycker om?
2: Ja, det har varit en väldigt stor utmaning för mig. Det här är ju första gången jag gör något liknande, ett arbete. Och så som vi har gjort på Malmöfestivalen för att kunna se till så att det finns någonting för alla, är att vi är en grupp som gör det här urvalet, så att vi får olika perspektiv och synpunkter på de här aktörerna som söker in.
1: Slutligen då, det brukar alltid vara en himla kö, oavsett vad som har bokats på övrigt, så är det alltid så otroligt lång kö till Langos. Det är en festivalklassiker för många, men hur får ni som jobbar med det här folk att våga testa något annat?
2: Det vi har ju försökt göra, eller det jag har försökt göra när jag placerar ut de här olika matvagnarna och så vidare, är att se till så att man sprider ut det. Att man kanske sätter någonting spännande sidan om någonting som man vet är populär. Och mindre populära maträtter, så att säga, sätter jag kanske sidan om som jag vet alltid går hem. Så att man uppmärksammar det på ett sätt utan att tvinga fram det.
1: Låter pedagogiskt. Och när släpps hela matprogrammet?
2: På måndag den 27 juli.
0: Det var alltså Samira Mastura Dattukali som var gäst hos Hanna Littner igår eftermiddags. Men det är kanske så, vad har du för favoritmatminnen från Malmöfestivalen? Skicka ett sms till 040 739 10. Jag vill gärna veta, är det Langos?

0: Oasis med Wonderwall i P4 Malmöhus. Klockan är strax 7, men innan dess en liten uppsamling av gänget som jobbar här den här morgonen. Börja med Veronica som är nere på vid Dragörkajen.
1: God morgon igen.
0: Ser du någon där nu? Har du någon som har vaknat? Klockan är strax 7. Är de sömntutor?
1: Ja, men det tror jag. Men en enstaka har dykt upp och har börjat förbereda lite. Men han skulle iväg igen och komma tillbaka när festivalen väl har börjat klockan 11.
0: Ja, okej, vi ser vad vi hittar där nere. Nina, börstad trafiken.
2: Ja, vi har en olycka på mindre väg mellan Stehag och länsväg 113.
0: Och Signe, de lokala nyheterna, vad har du där?
3: Ja, där har vi bland annat en kafferobot som vi hörde lite om förut.
0: Just det, som kanske heter Robban, vi vet inte. Mer om Malmöfestival och mat. Vi lägger ut frågan, vilket är ditt bästa matminne från Malmöfestivalen? Kan ni också fundera på, för jag kommer att återkomma till det.
4: Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
5: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
6: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
7: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Och jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
6: Men vi pratar om år då.
7: Det brukar ta år att införa nya regler.
4: Och reporter här var Mikael Funke. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsministern Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
8: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
4: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Bränderna har sedan igår ödelagt cirka 2000 hektar i området, där totalt 12000 personer nu fått evakuera. För 12:e natten i rad har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer i Iran och enligt statliga medier har 2 människor dödats i de amerikanska attackerna i en stad vid gränsen till Irak. Iran har samtidigt svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också ha stoppat 3 fartyg

0: från att passera genom Hormuzsundet. USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska varor har satt ytterligare press på den redan frostiga relationen mellan länderna. Samtidigt överväger nu den kanadensiska regeringen sitt svar.
1: I find it very disturbing for it's causing divide more than cooperation. It's turning people against each other. And it almost seems like intentional.
2: Jag tycker det är oerhört oroande. Det skapar splittring istället för samarbete och vänder folk emot varandra. Och det verkar ju nästan vara medvetet, säger Nancy Wagner från Ledoux, apropå det amerikanska hotet om nya tullar på en lång lista av kanadensiska varor. Och hon är långt ifrån ensam. Redan innan beskedet i måndags var andelen kanadensare som såg USA som en pålitlig samarbetspartner på rekordlåga nivåer. Resandet över gränsen har rasat och flera provinser har beslutat att ta bort amerikansk alkohol från

0: Och för premiärminister Mark Carney innebär det ett stort problem. Det är nämligen provinserna själva som har rätten att besluta i sådana frågor. Och åsikterna om hur den senaste tullkrisen ska hanteras skiljer sig dem emellan. Och i dagarna möter Carney provinsernas regeringschefer för att diskutera krisen.
1: Och reporter här var Patrik Holmström i Edmonton. Allt fler vill semestra i den svenska fjällen under sommarhalvåret. Och det märks hos Svenska turistföreningen STF, där föreningschefen Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för tredje året i rad.
2: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi. Vi har en ökning både i juli, augusti och framförallt i september, där vi ser den största ökningen med 12%.
1: Även skidanläggningsbolaget Skistar har haft en förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Och det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion Gustava Söder.
3: Utanför mitt fönster så är det skugga förutom en liten solgata på kanske 2 meter. Och det är där människor väljer att gå. Det kommer att bli lite sol idag, lite moln, något litet regnstänk kanske. Men temperatur mellan 19 och 23 grader. Och sen vinden, ja, den är omkring nord och friska vindbyar vid kusten. Något vi har vant oss vid de senaste dagarna. Nina Börstad, du har det förhoppningsvis ganska lugnt på trafikredaktionen.
4: Ja, jag har faktiskt bara en olycka på mindre väg. Det är vägen länsväg 1314 mellan Stehag och länsväg 113 vid Orrahus. Olycka med en personbil, räddningstjänst är på plats och kan vara lite trångt att passera. För dig som är pollenallergiker, då kan du vänta dig låga till måttliga halter av gråbo och gräspollen just nu.
3: Tack för det, och om du vill...

0: Homewrecker med Somber ska det uttalas tydligen. Signe, du får rätta mig om jag har fel, det får du alltid göra.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata lokala nyheter och du, väderrelaterat. Det är spännande med väder.
1: Det är det faktiskt, i alla fall ibland. Igår kväll, jag vet inte om du lade märke till något speciellt i Malmöområdet.
0: Alltså det var väl ungefär då när jag tänkte att jag skulle börja knoppa in lite grann, för jag stiger upp lite tidigt att varva ner. Mm. Då var det massor med åska i alla fall, tyckte jag.
1: Ja, men det var det verkligen. Det var ett kraftigt åskoväder, det här skriver Sydsvenskan som har pratat med SMHI. Speciellt i sydvästra Skåne då så drog det här ovädret in och det ska ha registrerats omkring 1500 blixtnedslag mellan 17.30 och 18.30 i ett område runt Malmö och Lund då. Så att, det får man säga, det var ett rejält.
0: Det var det verkligen, ja. Mm. Men vi hade ju också berättat att det skulle kunna komma lite åska. Och ja, det gjorde det.
1: Det är sant.
0: Ja, det kom rejält.
1: Det ligger något där.
0: Ja, ibland stämmer prognosen, väderprognosen, ibland inte. Mm. Det är ändå spännande det där med åska. Men det är bra att den inte slog ner någonstans och ställde till något stök.
1: Nej, precis. Det har vi inte hört om än i alla fall.
0: Nej.
1: Vad tycker du om ovädret? Eller tänkte jag fråga, vad tycker du om åska?
0: Alltså jag tycker att det är spännande. Jag tycker att det är lite härligt. Jag tycker också härligt när det är så här att liksom himlen bara öppnar sig, bara öser ner. Ja. Man gillar ju när det är rejält.
1: Jag håller med.
0: Ja. Mm. Sen alltid som sagt när det gäller att det finns ju negativa konsekvenser. Men ett rejält väder oavsett, också vind, det är läskigt.

0: när det blåser riktigt mycket, alltså sådär storm, att man känner att men jag tappar nästan kontrollen om man cyklar som jag har gjort och inte kan cykla längre för att det är sådana kastvindar att man nästan flyger av cykeln. Så jag är lite spännande, du hör att jag tycker det är spännande. Men vi pratade tidigare eller hörde om mat på Malmöfestivalen. Inga trender direkt, man håller på att försöka undvika det. Klassikerna verkar ju vara det som ändå går hem mest. Och sen så är det ju alltid någon tidning som ger något toppbetyg. Och då har man inte en möjlighet att testa det, för då är det 200 meter kö från början till slut. Och det är de köerna som skapar förutsättningar för de matstånd som kanske inte har så mycket. Men då är det så här, man måste ha någonting, man är hungrig.
1: Det är lite fint ändå, det fördelas.
0: Ja, men det blir det, jag tycker också det. Har du några matminnen från festival?
1: Alltså, jag har inte gått på så mycket festival. En festival har jag väl gått på, men då åt jag faktiskt langos. Det var tvunget att bli så, helt enkelt.
0: Okej, vad hade du för topping?
1: Ja, men det var liksom gräddfil och lite löjrom och lök. Väldigt gott,
0: ja,
1: måste jag
0: gott.
1: Säga. Ja, jag förstår ändå hypen, så att säga.
0: Ja, och den fortgår ju
1: den
0: varje
1: tidlös.
0: År. Ja. Alltså det fanns ju så, alltså för länge sedan, alltså i början, då var ju verkligen matstånden en grej, alltså det var superhype. Då fanns det ju inte det utbudet av restauranger som det finns idag i Malmö. Idag är det ju alltså helt otroligt vilken kvalitet på restauranger och mat. Men då var det många som bara väntade på de thailändska vårrullarna som bara fanns där, för det var olika föreningar ju.
1: Ja.
0: Så det fanns inte ens en thailändsk restaurang i Malmö, Signe.
1: Ja.
0: Och folk var laddade för de här, och de fick toppbetyg flera år på raken. Vi har i alla fall lagt ut en fråga på vår Facebook-sida. Vilket är ditt bästa matminne från Malmöfestivalen? Sami först ut, och han är ganska hård, skriver äter aldrig på Malmöfestivalen. Det är också ett val, det är också ett alternativ. Men sen har vi några här som saknar Texasburgaren.
1: Okay.
0: Den var också en snackis, där var det väldigt lång kö. Den stod på Gustav Adolfs torg, men den finns inte där längre. Men Texasburgaren tror jag att fler kommer att återkomma till.
1: En comeback.
0: Det är men här i vår tråd. Okay. Du kan också, om du inte vill gå in och skriva på Facebook, så kan du faktiskt skicka ett sms. Då är det 040-73910. Vilket är ditt bästa matminne från Malmöfestivalen?

0: Malmöhus. Ska vi känsa och se om Veronica är på plats här, Signe?
1: Det låter bra.
0: Finns du här, Veronica?
2: Jajamän, jag är här.
0: Du traskar ner vid Drager, före detta Dragerkajen, där båtarna mellan Limhamn och Drager gick. Och nu är det hamnfestival i dagarna 3. Har du träffat någon där nere?
2: Alltså inte... Ja, men det är några såna här... som går med hunden framförallt skulle jag väl säga.
0: Menar du hundägare?
2: Ja, några sådana här hundägare menar jag.
0: Men har du snackat med dem någonting då?
2: Ja, det var en kvinna som sa, ja, jag kommer snart, jag ska hämta upp några kompisar. Jag bara okej, okay. Så kom hon tillbaka och så hade de ett litet gäng på 4 pass som sa att de går med hunden varje morgon i 15 år tillsammans.
0: Och vad mysigt. Men vad pratar de om då? Alltså vad snackar de om? Har de olika teman? Har de olika eller bara... Vad pratades de om idag? Kanske om den här festivalen? Man är ju nyfiken.
2: Ja, jag hann inte fråga så mycket för de hade väldigt bråttom iväg med hundarna. De ville få dem promenerade tidigt. Så att, jag hann inte ställa så många frågor. Tyvärr, så vi får fortsätta undra. Kanske kommer de tillbaka lite senare, ska jag se till att fråga dem.
0: Alltså det är kul om vi får med någon i programmet, tänker jag.
2: Ja, tänker jag också.
0: Ja, så du får leta upp någon där. Jag tänker att bara för en halvtimme sedan var det inga människor. Nu känns det ändå som att det är lite fler, eller hur?
2: Ja, men man kan märka att folk vaknar nu och börjar röra sig lite, absolut.
0: Mysigt med en sån grupp som träffas varje morgon. Alltid trevligt med sådant som sker regelbundet. Om det är en badgrupp, en promenadgrupp, en liten springgrupp, en bokklubb. Allting. Har du någon sånt sammanhang, Veronica? Någon liten klubb eller grupp eller någonting? Där ni brukar göra någonting? Där det är samma med liksom hela tiden?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag har tänkt på bokklubb många gånger, men jag tror jag är för självständig för att orka hålla något slags tempo med gruppen.
0: Ja, det är det där. Att man måste liksom boka tid och man ska boka bok och lite sådär.
2: Ja,
0: men
2: det är det.
0: Men jag har ju, alltså, vad jag har insett är ju det här med bokklubb, Veronica. Det är bara en ursäkt för att man ska träffas och kanske dricka ett glas vin.
2: Ja,
0: alltså jag är lite krass
2: också,
0: men jag tror att man pratar kanske lite så här. Bokklubben är så här, ja, nu har vi läst den här boken. Vad tyckte ni? Sådär, bra. Jag gillar inte den. Okej, skål. Men jag har lite, det kan vara fördomar. Någon som har en bokklubb som lyssnar har säkert mycket bättre erfarenhet. Jag har faktiskt dragit igång en jätteliten minibokklubb med en kompis. Vi har inte hunnit än så länge ha ett möte, för det är sommar och det är svårt att få ihop tiden. Men det är i alla fall Tone Schunnessons Ultravåld är det vi läser.
2: Den har jag läst.
0: Precis, jag tänker att du kan vara med i vår bokklubb, Veronica. Vi är perfekta, vi träffas aldrig. Är du med?
2: Lätt att ha att göra med.
0: Ja.

0: Magnolia med Muscle in i P4 Malmöhus här. Nu ska du få en liten ekouppdatering på en minut.
1: Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills. Det skriver Svenska Dagbladet. Det finns 372 öppna mordutredningar i området och för 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare. Situationen i Gaza beskrivs nu av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att ett dussintal palestinier dödats under de senaste veckan.

0: One Heart med Celine Dion. Vad är ditt bästa, eller vilket är ditt bästa matminne från Malmöfestivalen? Den frågan ligger ute på vår Facebook-sida idag. Och nu vet jag inte om trafiken vill komma in väldigt hastigt här, men det ser vi till att ordna.
1: Och det är för att det har inträffat en olycka på E22 mellan Lund och Hörby. Strax efter trafikplats Gårdstånga nummer 23 riktning mot Hörby. En personbil som har kört in i mitträcket. Det ligger bildelar i båda riktningar.
0: Tack för det, trafikredaktionen. Nu blir det lokala nyheter.
2: Flera personer förlorade sina hem i en kraftig brand i Sofielund i Malmö i våras. Men polisen kan inte slå fast orsaken bakom branden. Nu läggs förundersökningen ner.
3: Den kan naturligtvis vara anlagd. Den kan vara en allmänfarlig vårdslöshet. Det kan vara slarv.
2: Don Grönvik är polisens utredare. Det var en eftermiddag i april som stora lågor slog upp från radhuslängan i Malmö. Taket fick rivas och efteråt låg stora mängder med bråte kvar på platsen. Polisen gjorde aldrig någon teknisk undersökning.
3: I det här fallet så var det så pass svårt jobb att teknikerna inte kunde komma ut. Det var 9-15 ton betongmassor som skulle tas bort först.
2: Istället har polisen bland annat letat efter ett eventuellt motiv.
3: Titta på de boende, är det någon som är utsatt för hot? Och i detta fallet så var det inte fallet. Och sen tittar vi på, finns det kameror? Och det var ingen bra material där heller.
2: Polisen har också hållit flera förhör.
3: De flesta har olika synpunkter, vad de tror det kan bero på. Men det håller ju inte rent rättsligt. Vi tar till oss det, vi skriver ner det. Men i domstol så håller det inte med vad man tror.
4: Och i det här fallet har ni inte kunnat bevisa att det har begått något brott?
3: Nej, utredningen är just...

0: stängd, men kan öppnas upp igen om det dyker upp något nytt.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Under onsdagskvällen drog ett rejält åskoväder in över sydvästra Skåne. Mellan klockan 17.30 och 18.30 registrerade SMHI omkring 1500 blixtnedslag runt Malmö och Lund. Det här rapporterade Sydsvenskan. Det var ett lågtrycksområde som gav upphov till den lokala åskan och skurarna, som under kvällen rörde sig vidare mot sydöst.
3: Kaffedrickande besökare på årets upplaga av Malmöfestivalen kan få sin kopp serverad av en robot.
4: Den gör kaffe, te, frappinos.
3: Stamira Masturia Datukali är innehållsbokare för matområdet på årets Malmöfestival.
4: Det som jag tycker är lite extra spännande är att man kan ladda ner sin bild eller varför är bild till den här roboten och sen så gör de lattekonst till sin dricka.
3: Och kafferoboten är enligt henne först av sitt slag i Sverige.
4: Tanken är att de ska köra en liten pilot på Malmöfestivalen för att se om det går hem helt enkelt.
3: Och att kafferoboten inte får kortslutning med heta drycker i Malmöfestivalens folkhav ser livslevande människor till att förhindra.
4: Det är också människor som jobbar bakom den här roboten så den är liksom inte helt självständig utan det behövs personal för att kunna hålla den i drift så att säga.
3: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
5: Kanske är någonting den där kafferoboten. Alltså man kan ju säga att en vanlig kaffebryggare är ju nästan som en kafferobot. Fast ja, en tidig variant i alla fall. Om ett par minuter kommer du få en uppdatering från SMHI. Så att vi har lite koll på vad det är för väder vi har att vänta. Är det fortfarande det vi kallar varannandagsväder eller... Vad är det vi har att vänta framöver? Just nu ser det ganska soligt ut i Malmö i alla fall.

0: Lionel Richie med All Night Long.
1: Du har fått en ny position på olyckan E22 mellan Lund och Hörby. Det ska vara mellan trafikplats Rollsberg 26 och Fogdarp 27 riktning mot Hörby som en person vill ha kört in i mitträcket. Det ligger bildelar i båda riktningar och räddningstjänst är på väg fram. E22 alltså mellan Lund och Hörby, mellan Rollsberg 26 och Fogdarp 27, trångt att passera i båda riktningar.
0: Det är soligt utanför vårt studiofönster just nu, så precis två joggare som sprang förbi lugnt och skönt i solskenet. Men börjar

0: med friska vindbyar.
1: Du, jag säger tack för det. Vi får gå över till radiosporten här direkt nämligen.
2: Nu har tränaren Henrik Rydström och fotbollsklubben Hammarby fått det de ville. Amin Budri är klar för klubben.
3: Det är en spelare som har egenskaper som man gärna hade använt i en match som var så mycket kan säga.
2: Så lät Rydströms kryptiska svar på en pressträff igår. 12 timmar senare vid midnatt presenterades 21-åringen och övergången från Los Angeles FC blir den dyraste värvningen i Allsvenskan någonsin. Så här säger Budri själv till Hammarbys hemsida.
4: Det var kaos. Jag flög hit. Sen jag tror vi vilade några timmar. Sen det har varit show hela vägen bara. Nej, känslan är på topp. Så nu är det bara att vänta tills supporterna är här och sen det är dags.
2: Och kanske spelar han redan ikväll. Övergången han precis i tid för att få Budri spelklar till Hammarbys Europa League-kval som inleds mot belgiska Anderlecht ikväll. Om en timme hör vi nyss nämnda Rydströms tankar inför matchen. Budri har ju ett förflutet i Gais och även de spelar Europa-kval ikväll också. Du hör båda de matcherna i Sportextra. Nu, Speedway.
5: Västervik fick revansch för tisdagens förlust med 4 poäng mot Lejonen i Gislaved. När de båda lagen drabbade samman på nytt i Speedway-ligan under onsdagskvällen vann de regerande mästarna med 49-41. Vi hör Västerviks lagledare Mikael Törnberg som redan har börjat tänka på slutspelet som närmar sig.
6: Jag tänker väldigt mycket på det och det är liksom att försöka vara bäst när det gäller. Det går ju ut lite på det här. Det gäller att ta sig till slutspel och skapa sig så bra förutsättningar och sen få ihop laget och känna liksom, så att har vi mycket tankar om det. Det är väl det mesta tiden är liksom.
5: Segern gav även Västervik bonuspoängen som tar dem förbi Lejonen och upp på en tredje plats i tabellen.
2: Konstaterar Charlie Andersson Lidberg. Fotboll igen. Spaniens lagkapten Rodri vann både VM-guld och utsågs till turneringens bästa spelare. Nu ska Manchester City-spelaren opereras för en ryggskada och det är oklart hur länge han blir borta enligt The Athletic. Manchester City har premiär i Premier League om exakt en månad, den 23 augusti. Sporten, David Nyström.

0: Eternity, Veronica är nere vid Dragörkajen, Limhamn. Det ska vara festival där som drar igång nu på förmiddagen. Hur ser det ut? Är det lite action där nere, Veronica?
1: Ja, men vet du, jag fick tag i en annan hundägare som sa till mig, bara, men du står ju på fel plats, det här är mycket större. Och jag bara, jag tror bara det var det området där vid Dragörkajen. Och så har vi liksom gått en promenad nu och jag har fått en liten rundvisning kring hela området. Och det var mycket större än förväntat.
0: Okej, okay, så bra.
1: Nu har jag hamnat på lite mer foodtruck-området. Och jag står här med Alex. Kan du berätta, vad ska du göra här idag?
2: Vi ska stå och sälja alkohol, vi ska sälja vin och öl under festivalens 3,5 dag här, så det är bara att komma till Seso Wineries tält, så ska vi bjuda på öl från Sibabs husbryggeri.
1: Trevligt. Brukar du vara här och rodda lite med festivalen?
2: Det är tredje året i rad vi står, så vi har expanderat och utökat försäljning och alkohol, så att vi hoppas folk kommer förbi och smakar på vårt goda sortiment.
0: Alltså Veronica, jag måste också säga, såklart finns det ju alkoholfri alternativ också. Det kan ju inte vara Booze Radio här.
1: Det är sant. Jag står faktiskt och tittar på ett flak både Pepsi och Zingo också.
0: Bra, och det finns givetvis andra märken också när det kommer till läskedrycker.
1: Det finns det.
0: Ja. Men okej, för nu hör jag också att det är musik i bakgrunden. Att nu, alltså, så att det känns som att någonting bubblar nu här.
1: Ja, men det känns som att det kommer lite till liv här, jag håller med. Och Alex, vad skulle du säga? Är det något särskilt som du tycker är spännande med programmet i år?
2: Inte mer än att vi hoppas på fint väder, gemenskap och att alla som kommer hit är välkomna. Det är alltid kul, förutom Limhamnsborna, att man ser hela Malmö och kanske övriga Skåne som kommer hit. Det är bästa festivalen, skulle jag säga. Till och med

0: kronan här nu.
1: Ja. Och det är att man har stängt av E22 mellan Lund och Hörby. Mellan trafikplats Rollsberga 26 och Fogdarp 27 så är vägen nu avstängd i båda riktningar. Det är efter en personbil som har kört in i mitträcket. Räddningstjänsten är på plats och arbetar. I nuläget finns ingen prognos. Så E22 avstängd mellan Lund och Hörby, mellan trafikplats Rollsberga 26 och Fogdarp 27 i båda riktningar.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Brian Adams med Summer of 69. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Snart är klockan 8:10. Vår reporter Veronica är nere vid Dragörkajen, Limhamn. Hamnfestival drar igång nu här på förmiddagen. Och det har varit lite segstartat, men nu har folk börjat vakna till liv, eller hur Veronica?
1: Ja, men det stämmer. Och jag sprang på en kille som heter Martin som var ute och gick. Och då catchade jag honom och frågade, vad gör du uppe så här tidigt på morgonen?
2: Jag tar en promenad innan jobbet. Sista två arbetsdagarna.
1: Ja, och sen är det semester?
2: Sen är det semester.
1: Men det är ju kanske bra timing, för idag börjar ju Limhamns hamnfestival. Mm. Visste du om det?
2: Det visste jag.
1: Hade du tänkt gå någonting på den, tror du?
2: Jag tänkte stryka förbi lite ikväll. Sen på lördag så ska jag faktiskt iväg till Halmstad på en fest, så då kommer jag missa den dagen.
1: Mm, jag fattar. Men idag då ikväll så kanske du hinner med en säng. Är det något särskilt som du brukar uppskatta med festivaler? Brukar du gå för typ så, jag vet inte, mat eller musik, sällskap?
2: Det blir när jag går förbi på en kvällspromenad. Kanske handlar någonting i en stånd. Eller sätter man här på kött och vilt och tar en eftermiddagsöl.
1: Det är väldigt fint här. Tror du att det kommer bli bra stämning? Har du sett, festivalen har ju funnits tidigare. Har du någon liksom grepp om hur stämningen brukar vara?
2: Man ser mycket glada folk, och framförallt när det är soligt. Man ser folk sitta i hamnen och ha en trevlig kväll.
1: Och idag är det ju, ser det ut som att det kommer bli en jättefin dag.
2: Precis.
1: Vad tror du om stämningen då?
2: Jag tror det kommer att bli bra. Det ser ut som att det kommer att vara inte för varmt, men ändå blå himmel. Så folk kommer att kunna gå runt och känna sig väldigt bekväma och kul med sina nära och kära.
1: Just det är sant. Och vad är viktigt för dig då generellt för att ha en riktigt bra liksom festivaldag?
2: Inte jag den största festivalkillen egentligen. Brukar undvika stora folkklungor. Så för mig är det egentligen att det känns skönt och trevligt och tryggt.
1: Mm, jag förstår. Men jag tänker, den här festivalen känns ju relativt liten om man kollar på ytan ändå, eller?
2: Absolut, ja. Absolut.
1: Jag tänker på typ Malmöfestivalen som är ganska mycket större. Men skulle du säga att det är, liksom, är det viktigt att Limhamn har olika egna festivaler och liksom event och sådär?
2: Om det är viktigt, det är ingenting jag riktigt har funderat över. Detta är något som händer och man ser att folk går runt med leende på läpparna.
1: Ja, det är ju härligt ändå.
2: Absolut.
1: Okej, men då önskar jag dig en trevlig sista arbetsdagar.
2: Precis.
1: Och sen lite semester på det.
2: Det ska bli skönt. Tack så mycket.
0: Det var vår reporter Veronica Delgado som hade pratat med Martin Tokaj som var ute och traskade nere vid Dragarkajen Limhamn.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
0: Men vad är den bästa? Vi pratar lite grann om maten på Malmöfestivalen. Det kommer ju finnas mat nere på Hamnfestivalen också. Vad är det bästa du har ätit på Malmöfestivalen eller annan festival? Det var frågan på Facebook-sidan.

0: Mammaskola. Ska vi höra lite mer om det och förhoppningsvis något litet barn som är där kanske och lär sig skrivstil. Nu är klockan 8.
1: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svensk medborgarskap för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsminister Johan Forssell är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
2: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
3: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
2: Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
1: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. Reporter Ivan Garcia. Situationen i Gaza beskrivs av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att ett dussintal palestinier dödats under den senaste veckan.
4: Trots diskussionerna om vapenvilan har inte mycket förändrats för människorna inne i Gaza, berättar Ahmad al-Mazayen, som bor med sin fru och sina barn i området al-Mawasi i Gaza. Vi hör på nyheterna att det finns projekt och planer för Gazas framtid, men vi har inte sett något i verkligheten, säger Ahmad. Det är fortfarande svårt att få tag på mat och den sanitära situationen är mycket svår, speciellt nu under sommarvärmen. Enligt Ahmad lever människor trångt på en begränsad del av Gazaremsan, medan stora områden är avspärrade eller kontrolleras av Israel. Han berättar att de inte vågar röra sig fritt för att inte bli attackerade eller beskjutna av israeliska soldater. FN och hjälporganisationer beskriver den humanitära situationen som fortsatt mycket svår. Hjälpen som kommer in når inte alla. Samtidigt fortsätter rapporter om nya attacker och civila dödsoffer i Gaza. Lorin Ibrahim, Erbil.
1: Tillbaka inrikes.

0: I alla fall så är det solvarma som är moln idag. Lokalt möjligen något regnstängt. Temperatur 19-23 grader, vind omkring nord och vid kusten friska vindbilar. Direkt ut till trafiken igen med Nina.
1: Och då har vi en olycka på E22 mellan Lund och Hörby som gör att vägen är avstängd i båda riktningar. Det är mellan trafikplats Rollsberga 26 och Fogdapp 27 som en personbil har kört in i mitträcket. Vägen är nu avstängd i båda riktningar. Räddningstjänst är på plats och arbetar. Men i nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. Så E22 alltså mellan Lund och Hörby, vägen avstängd i båda riktningar mellan Rollsberga 26 och Fogdapp 27.
0: 020 999 444, telefonnumret in till trafikredaktionen. Men du, vad är det bästa du har ätit på Malmöfestivalen? Vi har en fråga på vår Facebook-sida. Du får jättegärna skriva. Är det Texasburgaren som gäller för dig också, eller?

0: Shivers i P4 Malmöhus. Nu är klockan är 8:09. Och nu ska vi prata lite grann om lokala nyheter. Vi pratar också lite om Malmöfestivalen och mat, men det är ju även dryck.
1: Ja, precis. Idag i nyheterna så berättar vi om en robot som ska dyka upp på just Malmöfestivalen. Den gör kaffe och te och andra varma drycker. Och det är alltså den första av sitt slag i Sverige. Det här är i alla fall enligt Samira Mastura Datukali, som vi också hörde förut, som intervjuades av programledare Hanna Littner. Samira, hon är innehållsbokare för matområdet på årets Malmöfestival. Tanken är att den ska köra någon slags pilot då på festivalen för att se om den går hem. Och den kan också till exempel trycka upp olika bilder på dryckerna.
0: Precis, man kan göra så här skum istället för att du vet, när man köper en kaffe som kanske är cappuccino eller någonting, så kan man göra ett litet mönster och då kan man liksom printa ut så att man liksom får en bild ifrån sina bild på sig själv kanske. I skummet. Ja. Men det är också, man vill ju se en bild på den. Jag blir nyfiken på hur den ser ut i alla fall.
1: Precis.
0: Att den är första i sitt slag. Men det här med robotar. Mm. Alltså det känns som att, jag vet inte, vad är din relation till det här? Alltså vi pratat lite grann om namn på dammsugarrobotar, gräsklipparrobotar. Vi har det här, den här kafferoboten. I Malmö på några restauranger finns det robotservitörer. Mm. Det ska vara så här high-tech.
1: Verkligen. Nej, jag vet inte vad... Jag kanske är lite avvaktande inställd, lite halvskeptisk. Men jag är väl öppen för allt, och det säger väl också, Samira fick också frågan av Hanna Littner. Ja, men arbetslösheten är hög i Sverige just nu, speciellt i Skåne. Borde man inte låta verkliga människor göra kaffet istället? Men Samira Mastura Datukali, hon säger att tanken är att den ska väcka nyfikenhet, och att det är också människor som jobbar bakom roboten såklart som underhåller den, så att den är inte helt bortkopplad från mänskligheten.
0: Den är inte helt självständig, så att säga. Ja, som sagt, att barista, att göra kaffe, är ett hantverk.
1: Ja, men det tycker väl ändå många att det är.
0: Det tycker jag. Jag är verkligen på den sidan. Ja. Jag är inte knappt nyfiken.
1: Nej.
0: men vi får se.
1: Alla är olika.
0: Jag kan ge den en chans.
1: Ja.
0: Ja, då så, men ja, jag vet inte riktigt, men visst, det är kul, vi snackar om det är mycket snackis, man liksom skapar medvetenhet. Alldeles strax ska vi tillbaka till Limhamn. Vår reporter Veronica ska träffa Gun Lindström, som är pensionerad lärare som har dragit igång en liten sommarskola dit barn kan få komma och plugga lite grann alldeles gratis.
2: Lyssna in sommaren med oss.

0: Alltså med Oh Boy. Klockan är 16 minuter över 8 och vi får lämna det där fågelkvittret nu. Vi ska tillbaka till Limhamn. Vår reporter Veronica är ju där. De flesta förknippar ju sommarlovet med bad och glass. Men för några barn så kan det vara ett bra tillfälle att träna lite extra på läsning eller matte. Och i Limhamn så har den pensionerade lågstadieläraren Gun Lindström. Hon har startat en liten egen sommarskola helt gratis. Och du är där med Gun, Veronica.
1: Ja, det är jag. Vi sitter här på Guns balkong ute på Limhamn. Och Gun, du är ju 79 år gammal. Men du har ju inte riktigt lämnat det här läraryrket. Kan du berätta varför inte?
2: Nej, det är det roligaste och jag har hållit på med det hela livet. Jag började väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Och så att jag var Borås yngsta lärare när jag vikarierade från början. Och när jag hade auskulterat och varit haft lite småvikariat så fick jag direkt en vårterm. Direkt. Jag var höstterminen auskulterade jag och gjorde vikariat. Och sen vårterminen blev jag erbjuden en tvåa. Sen hade jag dem ända tills jag kom in på seminariet. Och seminariet kom jag inte in på förrän 67. För på den tiden så fick man tenta in. Och det var så att då skulle man göra en berättande och en beskrivande. Och sen hade man ett samtal och det gick ju bra. Men så skulle man ställa sig på en scen och sjunga utan att spela till. Och så det gör inte jag.
1: Och nu i sommar här så har du ju en liten egen idé för de som vill ha lite extra hjälp. Hur kom du på den här idén egentligen?
2: Ja, därför att nu jobbar jag som senior läsledare sedan 2018 här i Malmö. Vi är 19 stycken som är ute på skolorna och vi är extra resurs bara. Så att vi tar inte någon speciallärarjobb eller någonting från någon eller ersätter dem, utan vi är helt extra och det är vi är anställda av skolförvaltningen. Och jag ser ju det enorma behovet. När jag hade barnbarn då, när jag kom ner här, då hade jag ju barnbarn och deras kompisar som jag hjälpte, men behovet blir ju bara större och större. Och så tänkte jag, vad ska jag göra hela sommaren? Jag har alltid jobbat jämt. Men jag sätter ut en liten blänkare på Vi på Limhamn. Och det gjorde jag med ett enormt svar. Och över 400 gilla-markeringar och inte en enda otrevlig. Och det tyckte jag var fantastiskt. För man kan ju tänka sig att man har åsikter om gamla lärare.
1: Ja, förlåt. Mm,
2: ja, men då så tänkte jag att jag sätter ut det. Och 400 som sagt gilla markeringar och sen var det massor som hörde av sig. Jag trodde aldrig det, så det blev ju jag fick ju sätta först till kvarn.
1: Ja, och nu har du ju haft en del av sommaren här och några elever som har kommit. Ja. Hur tycker du att sommaren har gått och hur har föräldrarna tyckt om det? Hur har barnen tyckt om det?
2: Det har varit fantastiskt roligt. Både barnen och framförallt barnen då, en del barn. En del har ju haft lite svårt då och inte riktigt knäckt koden och sådär. Och sen har jag 5- och 6-åringar som vill lära sig att läsa. Och de blir ju lite förvånade, för när man kommer till Bay så sätter man sig ju inte här och så tar jag fram en bok och så sitter du och läser. Utan de tror ju inte vi läser. Alltså jag har 10 olika sätt att läsa på. Minst 10 olika sätt att läsa på. Och det är så roligt, för att det uppskattar föräldrarna. För det har de aldrig tänkt på. Nej, vi har ju sagt, vi har ju suttit och läst. Och de har fått läsa tills de kan. Och en del har ju kunnat sina läsläxor. Men de kan ju inte läsa. De kan ju bara komma ihåg. Och föräldrarna är jätteförvånade. Men då spelar vi memory och sånt där med ord och... Det är ju inte att läsa. Vi läser med knack och det.
1: Gud, okej. Okay. Ja, det låter som att det finns många spännande lästips. Tack så mycket, Gun Lindström.
0: Tack så mycket för det där, ja. Men när kommer första eleven, vill man veta? Är det någon på ingång idag?
1: Det kommer elever idag, ja. Den första kommer 10:00.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men vad trevligt då. Men mycket bra. Det här med sommarskolor, vi kan ta upp lite mer om det någon annan dag. Nu ska du få lite uppdatering på trafikläget här.

0: Och då gäller E22 som är avstängd mellan Lund och Hörby. Mellan trafikplats Rollsberg E26 och Fogdarp 27 så är vägen avstängd i båda riktningar. Det är efter att en personbil har kört in i mitträcket. Räddningstjänst, polis och Trafikverkets personal är på plats. Och ni som sitter i kön, man försöker få ut dem som sitter fast i kön just nu innanför den här avspärrningen. Och resten av trafiken leds om via Riksväg 17 och Riksväg 23. Så E22 alltså avstängd mellan Lund och Hörby, mellan Rollsberga 26 och Fogdarp 27. Man leder om trafiken via Riksväg 23 och Riksväg 17.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Nu får du Ekot på en minut.
1: Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills, det skriver Svenska Dagbladet. Det finns nu 372 öppna mordutredningar i området och för 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. Ukrainsk militär har genomfört drönarattacker mot flera ryska regioner under natten, rapporterar Kiev Independent. En stor brand ska ha brutit ut i ett av oljeraffinerierna i Ulyanovsk-regionen efter en av attackerna. Och tidigare under natten utsattes även den ryska staden Voronezh för en omfattande attack, enligt Kiev Independent. De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i området, där totalt 12 000 personer nu fått evakuera.
0: Ja, det är juli, slutet av juli snart drar Malmöfestivalen igång. Det är festival på Drögarkajen nu ett par dagar. Det är mycket mat. Vilket är ditt bästa matminne från festival? Det är vår fråga på vår Facebook-sida. Gå gärna in och fyll på listan. Tackar på förhand.

0: Där hörde du Patrik Isaksson sjunga om Hos dig är jag underbar. Klockan är strax 8:30, då kommer lokala nyheter. Och efter det så kommer vi att lägga lite fokus på ätstörningsvården. Men just nu är det först och främst lokala nyheter som gäller.
1: Visste du att kossor, de har bättre doftsinne än oss människor? Och det är något man tagit fasta på i en ny studie från SLU Alnarp.
2: Luktsinnet är väldigt starkt kopplat till deras mående och känslor.
1: Det säger Maria Rörvang, forskare på SLU Alnarp. Kiss, bajs och ammoniak, ja, doften i ett stall, det är inte alltid den bästa. Kanske inte så förvånande att studien rekommenderar bra ventilation för att förbättra välmåendet tillsammans med det lite mer udda greppet aromaterapi.
2: Vi har använt sådana eteriska olja och de har korna haft tillgång till i en, vi kallar det en dofthink. Och det har varit lavendel och timjan, ingefära, mynta, apelsin, alltså sådana kryddor och blommor. Alla dofter vill alla kor gå att dofta på. Det finns massor med möjligheter som kan påverka deras mående så att vi får lite mer spa-treatment in på ladugården.
1: Tobias Asmusson, P4 Kristianstad.
3: Flera personer förlorade sina hem i en kraftig brand i Sofielund i Malmö i våras. Men polisen kan inte slå fast orsaken bakom branden. Nu läggs förundersökningen ner.
4: Den kan naturligtvis vara anlagd. Den kan vara en allmänfarlig vårdslöshet. Det kan vara slarv.
3: Dan Grönvik är polisens utredare. Det var en eftermiddag i april som stora lågor slog upp från radhuslängan i Malmö. Taket fick rivas och efteråt låg stora mängder med bråte kvar på platsen. Polisen gjorde aldrig någon teknisk undersökning.
4: I det här fallet så var det så pass svårt jobb att teknikerna inte kunde komma ut. Det var 9-15 ton betongmassor som skulle tas bort först.
3: Istället har polisen bland annat letat efter ett eventuellt motiv.
4: Titta på de boende, är det någon som är utsatt för hot? Och i detta fallet så var det inte fallet. Och sen tittar vi på, finns det kameror? Och det var inget bra material där heller.
3: Polisen har också hållit flera förhör.
4: De flesta har olika synpunkter, vad de tror det kan bero på. Men det håller ju inte rent rättsligt. Vi tar till oss det, vi skriver ner det. Men i domstol så håller det inte med vad man tror.
5: Och i det här fallet har ni inte kunnat bevisa att det har begått något brott?
4: Nej, utredningen är ju stängd, men kan öppnas upp igen om det dyker upp något nytt.
3: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Men det verkar som att det blir ganska soligt idag. Lite stackmoln under dagen, men kvällen

0: blir solig. I natt lite molnigt där, men imorgon också mestadels soligt. Mest moln i de västra delarna av Skåne. Imorgon kommer vinden och vara västlig. Och jag vet inte, du har varit ute lite idag, Veronica. Och har lite koll. Men det verkar vara en solig förmiddag i alla fall.
1: Ja, det är jättefint väder ute. Alla som sitter inne, ut med er.
0: Ut med er, ja. Du, vi har pratat lite grann om Malmöfestivalmat.
1: Mm, spännande.
0: Ja, hur är ditt förhållande till maten på Malmöfestivalen? Har du någon favorit som du längtar efter varje år?
1: Ja, alltså det är ju klassiskt och originellt att säga langos. Men jag kommer att säga det ändå. Därför att det är den rätten som jag alltid ser fram emot och alltid äter.
0: Men har du alltid samma topping?
1: Kan variera lite, men jag vet vad jag gillar och det är det jag vill ha.
0: Ja, precis. Ja, men jag vet, alltså, det finns ju en anledning till att det alltid fungerar och att langos är ju gott, så här friterade degknyten. Jag har lagt ut frågan på vår Facebook-sida, bästa matminne från Malmöfestivalen. Peter Appelqvist skriver att det bästa var när portionerna var små, så man kunde prova flera olika rätter. Numera tävlar de olika matstånden vem som har störst. Alltså, jag minns också det när det kostade typ 25 kronor för en sån liten, och då kunde man testa på lite olika ställen. Det gillade jag väldigt mycket. Oftast är det ju så att man vill testa det som har fått bäst betyg, men där är det ju alltid längst köer. Så för min del har jag inte ätit mat på Malmöfestivalen på flera år faktiskt. Per-Olof Gullberg skriver bästa matminnen hela 90-talet, säger han. Där var det toppen. Det här var också Jokkmokkspågarnas wokade älg med deras speciella sås. Stod på samma plats under många år. Gick ner på festivalen och köpte den, njöt och gick sedan hem igen, skriver Anders Kempe. Men fortsätt fylla på den här listan om vilka som är era absolut bästa matminnen från Malmöfestivalen. Kanske är det till och med så att du får ett nytt matminne i år. Vi kommer tillbaka till dig om ett litet tag, Veronica. Jag vet inte om du ska tillbaka till Hamnfestivalen.
1: Ja, men jag kanske svänger förbi en runda och ser om det har hunnit hända något mer.
0: Ja, vi ser i alla fall. Det är det som är så kul med att sända morgon. Man tar det som det kommer och skapar programmet under resans gång.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Ah, han är obesegrad med Hammarby. Frågan är om sviten håller i sig mot belgiskt motstånd ikväll. Här är Radiosporten.
1: Vi börjar med fotboll, för ikväll kliver Hammarby in i Europa League-kvalet.
2: Stockholmsklubben ställs mot belgiska Anderlecht och Hammarbys nye tränare Henrik Rydström är fortsatt obesegrad sedan han anslöt till klubben tidigt i juni.
3: Det är ett dubbelmöte, det är 180 minuter. De har ju såklart haft försäsong, men vi har spelat fler tävlingsmatcher och det ska vi använda över 180 minuter. Men det krävs att vi löper mycket och vi pressar bra och vi flyttar bollen. Då kan vi använda oss av de bitarna.
1: Reporter Astrid Johansson, ett Hammarby som ikväll kanske använder sin rekordvärvning.
4: För nu har Hammarby gjort klart med

0: lämnade Guys för spel i USA och Los Angeles FC vänder nu alltså hem till Allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i Allsvenskans historia.
1: Rapporterar Gustav Renke Skogbudri registrerades precis innan midnatt och SP är klar till kvällens match mot Anderlecht. Avspark 19.00. Nu är matchen i Sportextra där vi också följer Budris tidigare klubb Guys. De möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Fotboll var temat, ja.
2: William Saliba tvingades bryta VM-semifinalen mellan Frankrike och Spanien efter blotta halvtimmen spelad. Nu visade sig att fransmannen ådragit sig en ryggskada och blir borta under en längre tid. Detta meddelar klubblaget Arsenal. Saliba behöver inte opereras men måste genomgå ett rehabiliteringsprogram som inleds omgående. Enligt franska L'Équipe kan backkuggen bli borta från spel under 4-5 månader framöver.
1: Reporter Adrian Alebo Andersson, även spanska lagkaptenen Rodri har ryggproblem och han måste opereras enligt The Athletic.

Då vill jag påminna om att E22 är avstängd mellan Lund och Hörby. Det är mellan trafikplats Rollsberga 26 och Fogdapp 27 som vägen är avstängd i båda riktningar efter en olycka. Räddningstjänst, polis och trafikverkets personal är på plats och trafiken leds om via riksväg 23 och riksväg 17. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. E22 är avstängd alltså mellan Lund och Hörby, mellan Rollsberga 26 och Fogdapp 27 i båda riktningar.

Jag går snabbt vidare i programmet här, för att i måndags då så hade ju dokumentären Sveket, striden om ätstörningsvården, premiär på Viaplay om då ätstörningsvården i Region Stockholm. Dokumentären, det vill jag säga, har kritiserats för att vara politiskt vinklad då den finansierats av den marknadsliberala tankesmedjan Synapse, och det var DN först

Dragoste din te, Heidi. Där var inte en siffra rätt, men det var rumänska, och jag ber om ursäkt på förhand, men

0: först med att berätta och rapportera om. Produktionen själva menar att de är partipolitiskt obundna. Men den här dokumentären har ju skapat en generell diskussion om ätstörningar och vården i hela landet. Och nu vill jag säga god morgon och välkommen till Siri Lidbeck från Malmö som är med mig. Och du var sjuk i anorexi i 10 år.
1: Ja, det stämmer.
0: Och du var tidigare, man känner kanske igen ditt namn, Siri Lidbeck. Du var aktuell, och du är ju ständigt aktuell. Den här boken blev inte inaktuell, tänker jag. Men en serietidning, eller seriebok, som berättar om... Alltså, den är ju autofiktiv, men jag tänker att det är mycket av dina egna erfarenheter av sjukdomen och ätstörningsvården. Och den här romanen heter Hunger. Hur kom det sig att du ville skriva den?
1: Jag ville skriva den eftersom jag under mina år som sjuk upplevde att människor generellt

0: ens personlighet, ens livshistoria med övriga svårigheter som man kämpar med i livet. Och det var ju ett tema även inom ätstörningsvården, att det var väldigt mycket behandling av själva ätstörningssymptomen, vilket ju behövs. Men sen så uteblev också att man fick hjälp med de här sakerna som faktiskt drev ätstörningen och höll den igång.
1: För att det också är så många det här multifaktorella, det är komplex sjukdom som du säger, att vad som ligger bakom. Under de här åren då, du har ju fått vård i både Lund, Malmö och Göteborg. Hur kommer det sig att du fick vård första gången? För vad man också hör och man läser är att om man lever med den här sjukdomen så har man inte jättebra sjukdomsinsikt kanske och söker inte på eget initiativ.
0: Nej, precis. Jag hade då fått vård för ångest som jag led av mycket när jag var yngre. Sen så anförtrodde jag mig till den här kuratorn jag träffade och berättade om min ätstörning. Hon tog inte riktigt mig på allvar tyvärr, och det är en erfarenhet som väldigt många drabbas av. Om man inte är väldigt uppenbart sjuk för någon annan så är det lätt hänt att folk, och även inom vården, tror att man kanske inte är så pass sjuk så att man behöver hjälp. Men till slut så var det ändå som att hon förstod att jag behövde specialiserad vård, och då blev jag remitterad till öppenvården i Lund.
1: Och vad hände då? Hur blev du bemött?
0: Då fick jag faktiskt ett jättebra

0: var en sjukdom och att jag faktiskt kunde bli frisk från den, det hade inte jag riktigt förstått innan, så att det var ganska omvälvande. Jag visste i någon mån att jag var sjuk, men det kändes som att sjukdomen var en så stor del av mig själv, så jag hade inte ens vågat tänka tanken att jag skulle kunna bli frisk från den.
1: Och hur många år gick du då i, som du var sjuk, fick du vård?
0: 7 år ungefär.
1: Hur var den liksom vårdresan?
0: Det var väldigt mycket in och ut på slutenvårdsavdelningar. Och periodvis så träffade jag en psykolog en gång i veckan på öppenvård. Men efter de här slutenvårdsperioderna så mådde jag alltid väldigt, väldigt dåligt över de här snabba förändringarna som hade skett under den tiden. Och jag hade inte riktigt verktygen för att behålla de här ätmönstren som jag hade fått lära mig och behålla min vikt. Så att jag föll tillbaka väldigt, väldigt snabbt efter varje behandling. Och så såg mitt liv ut under en väldigt lång period. Att det var det här in och ut på slutenvård. Ja.
1: Men till slut blev du ändå frisk. Vad var det avgörande i vården eller något bemötande som faktiskt bidrog till detta?
0: Alltså, det var många saker som samspelade. Dels så var det saker i mig själv som gjorde det möjligt. Men rent om man ser till de yttre sakerna så var det framför allt att jag fick en behandling, en dagvårdsbehandling som varade under väldigt lång tid. Den var i princip tidsobegränsad. Så länge man såg att jag gjorde framsteg så fick jag vara i behandling. Och man gjorde också andra anpassningar som gjorde att jag fick lättare att ta mig igenom behandlingen. Jag blev inte fullt så överväldigad känslomässigt och kunde därför hålla ut i det. För det är väldigt jobbigt att vara i behandling och man behöver vara otroligt motiverad. Men i den här behandlingen så fick jag tid på mig och jag fick också en samtalskontakt som var oerhört fin och stöttade mig på ett väldigt bra sätt. Och det behövde jag verkligen.
1: För det känns, när du berättar om att en del av vården som är tänkt att hjälpa, men att det är ganska kontraproduktivt, att det kanske till och med skapar, att behandlingen och vårdbemötandet skapar mer ångest som egentligen kan göra sjukdomen värre.
0: Ja, så kan det vara. Inte alltid såklart, men min upplevelse är att det var så. Jag tror att om man inte riktigt har de verktygen man behöver för att klara av att gå igenom behandling. Om man har saker som driver ens ätstörning som är obearbetade och som man inte får hjälp med, då blir det väldigt svårt att kunna ta till sig behandlingen och att behålla de här framstegen man gör på sikt. Då

0: livet eller jobbiga känslor som man bär på.
1: Nu har du varit i vården då under 7 år, så du har ju mycket erfarenhet av det. Om du då skulle få önska, vad skulle se annorlunda ut i behandling och bemötande för människor som har ätstörningar eller lever med ätstörningar? Vad funkar det för dig, skulle vi säga här nu då?
0: Om jag ska generellt säga någonting så tycker jag att man behöver individanpassa mycket, mycket mer. Och i synnerhet om det är patienter som har varit i behandling förut men som inte har blivit hjälpta, då behöver man titta på vad är det som inte har funkat. För det handlar inte alltid om bristande motivation, utan det kan vara så att man gör

0: har du något budskap och vad är det i så fall?
1: Men det är att ätstörningar är komplexa sjukdomar som inte uppstår i något slags tomrum, utan de uppstår i ett samhälle med en viss kultur kring kropp och mat och utseende. Men det finns också individuella faktorer som påverkar en starkt. Och det tycker jag är någonting som man ofta bortser från i debatten om ätstörningar.
0: Tack så mycket Siri Lidbeck från Malmö för att du kom hit och berättade mer om din erfarenhet och resa kring anorexia.

0: Och här har du Paul McCartney och Ringo Starr i Home to Us i P4 Malmöhus. Vad är det bästa du har ätit på Malmöfestivalen? Jag kan också klämma in andra festivaler om du har varit på någon sådan. Idag är det ju Hamnfestivalen på Limhamn drar igång om 2 timmar. Så att där kanske är någonting där. Jag vet inte om det är så stor variation egentligen. Men vi har i alla fall en fråga ute på vår Facebook-sida som är: vad är ditt? Vilket är ditt bästa matminne från Malmöfestivalen? Och då ska vi se, vi har fått in ganska många svar här. Texasburgaren, alltså det är många som saknar den. Jag kommer själv ihåg den långa kön. Jag vet exakt var det matståndet vid Gustav Adolfs torg, var det låg någonstans. Men det är som sagt väldigt mycket burgare. Libanesisk sesamkaka har jag här med olika fyllningar. Grymt gott, dock blev kön otroligt lång sedan de hyllats av Sydsvenskan. Det är just det, att blir de så hyllade, då blir det ju också långa köer. Nu är det nyheter från Ekot.
1: Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
2: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
3: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
4: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
3: Men vi pratar om år då.
4: Det brukar ta år att införa nya regler.
1: Reporter Mikael Funke. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare till lagrådet strax för valet. Och det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsministern Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
5: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.

0: varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck och många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran som broar, vägar och elnät. Shahram, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas som har drabbats av återkommande bombanfall.
1: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Shahram berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
0: Shahrams och Tahmines namn är utbytta och rösterna förvrängs för att skydda deras identiteter. Reportrar var Peter Al-Fakir, Anna Jena Seri.

0: Verksamheter har ansökt om serveringstillstånd drygt en månad efter slopade matkrav vid alkoholservering. Och bland dem är det bland annat biografer. Christian Lindberg är ansvarig för mat och dryck på Filmstaden.
1: Många av våra gäster kanske startar och går till en bar eller restaurang innan sitt besök hos oss. Och då har vi sett det som en naturlig del att vi också kan erbjuda våra gäster det.
2: Den 1 juni ändrades reglerna för serveringstillstånd av alkohol då kravet på ett eget kök och matservering togs bort. Filmstaden har haft serveringstillstånd på vissa biografer redan innan kraven ändrades. Men ansöker nu om tillstånd på flera biografer.
1: Och anledningen varför vi söker serveringstillstånd är att vi hela tiden jobbar med att utveckla biografupplevelsen för våra gäster. Och det finns en efterfrågan.
2: Vad finns det för risker med att ha alkoholservering? Jag tänker också lite på att folk kanske tänker att man ska vara tyst och lugn när man tittar på bio. Kan det riskeras om man tillåter alkohol?
1: Vår erfarenhet är att alkoholserveringen inte leder till mer stök eller ordningsbekymmer i salongerna, utan det är lugnt och sansat.
0: Reporter Ellen Cavallin från Kulturnytt. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 9 i studion. Jag, Gustav Söder. Fler nyheter på Sveriges Radios app.
3: Idag så varvas sol med lite moln, lokalt möjligen lite regnstänk, 19-23 grader, vind omkring nord vid kusten, friska vindbyar. Kväll mest klart väder, till natten främst då i den väst.

0: störning. Det är på E6an mellan Helsingborg och Ängelholm. Vid trafikplats Fleninge 31 om man kör norrut mot Ängelholm. Här ska det vara en stillastående hästlastbil med punktering. Den står i vägrenen och delvis ut i höger körfält. Blir en del hastiga inbromsningar och väjningar här. Alltså E6an från Helsingborg mot Ängelholm. Ungefär vid trafikplats Fleninge nummer 31 så står den här hästlastbilen delvis ut i höger körfält. Sen vill jag också påminna om E22an. Den är ju avstängd i båda riktningar mellan Lund och Hörby. Det är mellan trafikplatserna Rollsberga 26 och Fogdarp 27 och trafiken leds om via riksväg 23 och riksväg 17. Det är ganska många meter mitträcke som är nedkört här. Räddningstjänst, polis och Trafikverkets personal är på plats och försöker reda upp det här. Och just nu så finns det ingen prognos. Så E22an alltså avstängd i båda riktningar mellan Lund och Hörby, mellan Rollsberga 26 och Fogdarp 27.
1: Tack för det, Nina Börstad, inne på trafikredaktionen, alltid redo. Och vill du komma i kontakt med henne, 020 999 444. Ja, vilken är din bästa festivalmat? Malmöfestivalen, vi pratade ju mat tidigare i morse. Det är frågan som ligger på vår Facebook-sida.

0: att man har mottagit en hel del synpunkter från boende i området. Helt enkelt. Och ja, det här körförbudet, det återinförs. Det alltså även funnits tidigare som en tillfällig åtgärd för att minska störningar. Och det gäller ju också sedan tidigare andra nattliga körförbud i Malmö, bland annat på Bergsgatan. Så att man kan ju tänka sig att en hel del badsugna människor kör ut till Västerhamnen nu, men då får man alltså inte göra det mellan 23.00 och 05.00. Man kanske ändå inte badar i och för sig på natten. Men...
1: Och kanske inte bada på Västra Varvsgatan. Man kan säkert ta sig ner till bryggorna på något annat sätt.
0: Ja, det kan man absolut göra.
1: Ja, så man får hitta en alternativ färdväg till svalkande bad.
0: Mm.
1: Ja. Tack för det, Signe. Mer lokala nyheterna kommer 9:30.

0: Nej, med då.
1: Och just i sommar så har du ju, vad ska man kalla det, kanske en sommarskola som du har kommit på idén här. Och ja, den är ju både gratis och, kan du inte förklara lite hur tänkte du när du kom på den här idén?
0: Ja, jag tänkte att det finns säkert barn som vill träna lite mer. De har fått i uppgift, föräldrarna rättare sagt har fått i uppgift med utvecklingssamtalet att du ska ni läsa i sommar. Och då tänker jag, stackars barn. Nu kommer mamma och pappa som är ambitiösa. Nu kommer de att sätta dig och så ska du sitta och läsa en kvart i en bok. Och så tycker du det är tråkigt och så blir det bara tråkigare och tråkigare. Nej, det ska man inte göra. Det finns så många sätt. Och ja, lite fult, lura dem. Det är lite pest och kolera. Och när jag har lärt dem några ord, när vi har gjort, läst på lite olika sätt. Då säger, då får du välja vilket, hur ska vi läsa idag tycker du? Och då kan de välja. Och ibland så, ja, i början får ju jag välja. Och nu när jag har föräldrarna med, det är, tycker jag är så viktigt. För föräldrarna, de är så förvånade. Oj, så här, ja det har vi inte tänkt på att man kan göra så. Ja, men då tränar man ju också. Ja, men det vore väl konstigt om inte jag efter mer än 50 år som lärare har lärt mig någonting. Och framförallt så har jag faktiskt lärt mig utav barnen.
2: Det sa alltså Gun Lindström som är pensionerad lärare men som har startat en egen liten sommarskola.

0: The Ark med If I Ever Lose My Temper hörde du där, och nu är klockan 20 minuter över 9 och då har det blivit dags för en tävling.
1: P4 presenterar Hitta Hitten.
0: Hitta Hitten, en musiktävling. Du ska identifiera en låt. Du får 10 sekunder på dig ungefär. Du kan, och det räcker om du identifierar vad det är för låt eller vad det är för artist. Och när du vet det och du vill vara med och tävla, då går du in i Sveriges Radio-appen och då är det på startsidan där det står nyheter markerat längst upp till vänster, och sen börjar du scrolla. Och så scrollar du ner. Och efter sommarpratarna och kanske något annat litet inslag, där ligger ett svarsformulär som du kan fylla i. Och vad du ska göra sen, det kommer jag att berätta. Men vi tar en sak i taget, för att det är bara under en begränsad tid det här formuläret ligger uppe. Därför vill jag att du ska få höra på den här lilla snutten nu, som är kvalificeringstävlingen Hitta Hitten

0: Norli och KKV i Där jag hänger min hatt. Alldeles strax får du rätt svar i Hitta hitta, men först lite trafikinformation.
1: Vi har två störningar. Vi börjar på E22 som är avstängd mellan Lund och Hörby. Mellan Rollsberga 26 och Fogdarp 27 i båda riktningar. Södergående körbana beräknas kunna öppna under kvällen. Och norrgående körbana beräknas kunna öppna efter bärgning som kanske tar någon timme. Alltså E22 avstängd i båda riktningar. Mellan Lund och Hörby, mellan Rollsberga och Fogdarp. Och trafiken leds om via riksväg 23 och riksväg 17. Sen är också en stillastående hästlastbil med punktering som står ute på E6an. Det är mellan Helsingborg och Ängelholm strax efter trafikplats Fleningen nummer 31 riktning mot Ängelholm. Och nu börjar det bli ganska långa köer här. E6an alltså från Helsingborg mot Ängelholm efter Fleninge.
2: En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för mord som ska begått i Kungsör igår. Hon greps i centrala Arboga. Åklagaren Fredrik Inblad säger till P4 Västmanland

0: Och det är något man tagit fasta på i en ny studie från SLU Alnarp.
1: Luktsinnet är väldigt starkt kopplat till deras mående och känslor.
0: Det säger Maria Rörvang, forskare på SLU Alnarp. Kiss, bajs och ammoniak, ja, doften i ett stall, det är inte alltid den bästa. Kanske inte så förvånande att studien rekommenderar bra ventilation för att förbättra välmåendet tillsammans med det lite mer udda greppet aromaterapi.
1: Vi har använt sådana eteriska olja och de har korna haft tillgång till i en, vi kallar det en dofthink. Och det har varit lavendel och timjan, ingefära, mynta, apelsin, alltså sådana kryddor och blommor. Alla dofter vill alla kor gå och dofta på. Det finns massor med möjligheter som kan påverka deras mående så att vi får lite mer spa-treatment in på ladugården.
0: Tobias Asmusson, P4 Kristianstad.
2: Ja, men det är ju en hel del sol idag. Lite moln, lokalt möjligen någon regnstänk, men det blir inte mycket. Temperatur mellan 19 och 23 grader. Vind omkring nord och vid kusten friska vindbyar. Sen mest klart ikväll. Och om vi tittar framåt morgondagen, vi bara slänger in en liten snabb här, så kommer det att vara lite moln, men främst i den västra delen av Skåne. Och temperaturer mellan 20 och 22 imorgon och sol på ganska många ställen. Inte några regnstänk imorgon, i alla fall vad jag hörde.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody i P4 Malmöhus. Lå, nu har du kommit in här i studion.
1: Det har jag.
0: Vi ska prata om AI-manipulation om en liten stund. Du ska testa mig.
1: Ja, jag tror inte du kommer klara det.
0: Va? Tror du inte? En utmaning.
1: Nej, men det är väldigt svårt.
0: Ja, okej. Okay. Men det ska bli spännande. Ja. Vi ska se om jag kan identifiera någonting som är AI-manipulerat eller inte. Men du, när du ändå är här, jag måste ju höra med dig. Vi pratar ju om vilket som är ditt bästa matminne från Malmöfestivalen idag. Det är väldigt många som nämner någonting som heter Texasburgaren.
1: Ja, jag hörde det. Jag känner inte alls...
0: Nej, du är för ung för Texasburgaren.
1: Jag är för ung, det är därför.
0: Ja, men det är det verkligen. Det var ett tag sedan den försvann. Men vad är ditt? Vad har du för mat?

0: Mina.
1: Jag har ett roligt matminne som är de här ypperligt dyra, alltså orimligt dyra baobansen, men som är så otroligt goda, så man vill jättegärna bara slösa sina pengar på det.
0: Men det är också sånt som finns året runt nu. Mm. Innan var det ju så att när det var Malmöfestivalen, erbjudanden eller matstånden, det var liksom, det var bara en gång om året man kunde äta det.
1: Ja. Men nu är det så återkommande.
0: Exakt. Ja. Men det är de här baobans, det är en så här koreansk, alltså baguette typ.
1: Det är typ det, med lite kött i, och man kan även få liksom vegetariskt alternativ.
0: Har du något annat snabbt innan vi ska lämna över?
1: Man kan köpa sådana 3 stycken mini-tacos. Också otroligt goda smaker. Sött och salt. Love it.
0: Vi får se om det kommer tillbaka i år i alla fall.
1: Hoppas det är väldigt gott i alla fall.
0: Ja, du som lyssnar har fortfarande möjlighet att

0: över till Radiosporten. Ska vi se vad de har att bjuda på.
1: Amin Budri, så heter Hammarbys rekordvärvning som enligt uppgifter kostade 37 miljoner kronor. I kväll kliver Hammarby in i Europa League-kvalet och här är Budris tankar om att få spela Europaspel.
2: Få med och mäta med sig med resten av Europa, där spelar till 100%. Sen det är kul att kunna få mäta sig med de här.
3: Nej, det kommer vara kul tror jag.
2: Det kommer vara kul, ett bra lag. Så nej, det kommer bli jobbigt för resten.
1: Säger han till klubbens hemsida. Mer om Budrivärvningen i appen Sveriges Radio. Här och nu över den relativt nya tränaren Henrik Rydström, som ännu inte förlorat med sin nya klubb.
4: Det är ett dubbelmöte, det är 180 minuter. De har ju såklart haft försäsong, men vi har spelat fler tävlingsmatcher och det ska vi använda över 180 minuter. Men det krävs att vi löper mycket och vi pressar bra och vi flyttar bollen. Då kan vi använda oss av de bitarna.
1: Hammarby möter belgiska Anderlecht samtidigt som Göteborgslaget Gais möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Du hör matcherna såklart i Sport Extra ikväll. Mer fotboll.
5: William Saliba tvingades bryta VM-semifinalen mellan Frankrike och Spanien efter blotta halvtimmen spelad. Nu visade sig att fransmannen ådragit sig en ryggskada och blir borta under en längre tid. Detta meddelar klubblaget Arsenal. Saliba behöver inte opereras men måste genomgå ett rehabiliteringsprogram som inleds omgående. Enligt franska L'Équipe kan backkuggen bli borta från spel under 4-5 månader framöver. Samma tidning rapporterade i samband med Frankrikes uttåg ur VM att Salibas skadeproblematik ska rota sig i kronisk ryggsmärta.
1: Adrian Alebo Andersson, reporter. Och på tal om ryggskador, den spanska lagkaptenen Rodri tvingas nu opereras för en ryggskada och det är oklart hur länge han blir borta enligt Athletic. Rodri som till vardag spelar i Manchester City och den där Premier League-säsongen, den är ungefär en månad bort.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.
0: Och då ska du få en liten uppdatering från trafikredaktionen.
8: Och vi börjar på E22 mellan Lund och Hörby. Här är ju vägen avstängd mellan Rolfsberg E26 och Fogdarp 27 i båda riktningar. Man hade kunnat hoppats på att öppna den norrgående körbanan efter bärgning. Nu har man bärgat, men det går inte att öppna vägen. Så att någon gång under kvällen kommer vägen att öppna i båda riktningar. Fram tills dess är det alltså avstängt i båda riktningar. På E22 mellan Lund och Hörby, mellan Rolfsberg E26 och Fogdarp 27. Och trafiken leds om via Riksväg 23 Riksväg 17. Vi har också en hästlastbil som ger en del störningar på E6 från Helsingborg mot Ängelholm strax efter Fleninge nummer 31.
0: En rejäl störning i trafiken, alltså 020 999 444, det är nummer till trafikredaktionen om du vill tipsa om någonting.

0: Ted Gärdestad med sol, vind och vatten. Precis så låter ju sommaren har gjort ganska länge. Det här är ju klassiskt, man vet ju precis vad det är och vad man får, eller hur Lo?
1: Det vet man verkligen, nu får man verkligen så sommarkänslorna tillbaka.
0: Ja, ja, alltså varje gång man hör en Ted Gärdestad-låt så är det så här, ja, så där är det ju.
1: Nu äntligen.
0: Och det här är verkligen, det här är inte AI-genererat.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej, men det är det vi ska prata om nu, för att AI blir allt bättre på att liksom skapa innehåll som både ser och låter äkta. Och det här kommer ju kunna påverka valet, eller hur Lo?
1: Ja, vi ska prata mer om detta, men jag vill börja med att ställa en fråga till dig Susanna. Tror du att du hade kunnat avgöra vad som är AI-genererat eller vad som är äkta?
0: Jag tror faktiskt inte det. Alltså jag tror att det är så svårt. Utvecklingen går så snabbt.
1: Ja.
0: Men man har precis börjat liksom lära sig att avkoda lite i bild och på sociala medier att det är så här, det är AI. Man skickar liksom inte sådana små klipp på kaniner
1: sant.
0: Som hoppar på en studsmatta, 100 kaniner och får tillbaka, är det dum i huvudet, det är AI.
1: Alltså jag tycker de är lite roliga de videorna. Men oavsett så vill jag i alla fall sätta dig lite på prov.
0: Jag gör det.
1: Vi ska lyssna på två låtar och frågan är AI eller äkta? Vi börjar lyssna på första låten då.

0: och markeringar, takten.
1: Och fun fact, att den första låten, den har faktiskt hamnat på topp 50 Sverigelistan. På Spotify. För bara några månader sedan. Blev jättepopulär och gjorde en artist som heter Jakub.
0: Okej.
1: Ja, fun fact.
0: Bra, men den här andra då, alltså som vi hörde, dansband som också var AI-genererat. För att det lät ju verkligen som ett sånt klassiskt dansband. Vad är det för?
1: Det är någon AI-artist som släpper massa så kärlekslåtar och dansbandslåtar på diverse olika musiktjänster.
0: Okej, ja, det är ju superspännande. Vi ska prata mer om AI och hur det kan spela in på valet. Så vi återkommer. Vi spelar någonting som jag tror är helt inte AI-genererat, men nu vet jag inte. Jag är inte säker på någonting längre.
1: Man vet ju aldrig.
0: Men här är Ariana Grande i alla fall.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i P4 Malmöhus, mitt i ett sjok av AI-snack. Du satte mig så på pottan. Jag skulle lista ut vilken som var AI-genererad musiksnutt och vilken som inte var det. Jag ska bara lyssna lite snabbt igen här. Bara snabbt.
1: Dina steg i natten, jag hör dem gå.
0: Ja, det här tycker man ju att man har hört tidigare. Det låter ju väldigt ja, så här samtida.
2: Albin Lindau låter det som.
0: Exakt. Ja. Och så att det var den. Och sen så fick jag höra på den här. När morgonen
2: försiktigt når. Alltså lite mer svängig.
0: Ja, men det låter ju också något som man har hört. Ja. Alltså i svensktoppen.
2: Ja, precis. Som har legat vis. Där i flera veckor.
0: Exakt. Det är rekord nästan.
2: Tänker man inte den här igen.
0: Ja. Och då visar sig att båda de här låtarna är AI-genererade.
2: Ja, en liten kluring.
0: Det var klurigt, men det är också bra att man blir liksom påmind om hur lätt

0: om att det kan påverka oss under valet. Det är val i september. Och då kan man fråga sig, hur lätt är det att avgöra vad som är skapat av AI och vad som är på riktigt när det kommer till frågor som verkligen betyder någonting?
1: Det är inte helt enkelt, och det påverkar ju också liksom AI-genererat innehåll i liksom ett valår. Alltså dels har det blivit en naturlig del av många människors vardag redan idag. Vi använder oss av diverse olika AI-tjänster för att få hjälp att förstå liksom politik och sammanfatta partiets förslag eller till och med resonera kring vilket parti som ligger närmast ens egna åsikter. Jag har liksom sett exempel på personer som låter AI genomföra val kompasser åt dem och sedan utgår från de svaren. Och jag lät därför AI-tjänsten ChatGPT göra SVTs valkompass och fick då Liberalerna i Malmö högst upp på 79% partimatchning. Jag ställde faktiskt AI lite till svars som den seriösa journalisten jag är och fick följande svar. Din observation är rimlig. Om någon skulle använda mina svar direkt i en valkompass kan resultatet bli missvisande eftersom jag i praktiken fyllde i en värderingsbaserad enkät utan att ha en egen politisk identitet.
0: Precis, det här blir ju liksom problematiskt. Hur kan då AI-genererat innehåll se ut?
1: Ja, men ett uppmärksammat exempel kommer från P4 Uppland som tidigare i år rapporterade om TikTok-profilen Tindra Olofsson. Hon framstod sig vara en helt vanlig tonåring med tusentals följare och spred politiska budskap. Men hon visade sig vara helt AI-genererad. Och detta är liksom bara ett av flera exempel på hur AI kan användas för att skapa personer som ser helt verkliga ut och som kan påverka samhällsdebatten utan att följare vet vem som faktiskt egentligen ligger bakom det här kontot.
0: Och varför är det här något som då många oroar sig för, Lo?
1: Jag tror att den stora oron handlar om att AI kan liksom användas för att skapa falska bilder, videor liksom, eller inlägg som ser väldigt, väldigt äkta ut. Enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet valspecial 2026 så tror 88%, alltså nästan 9 av 10 svenskar, att AI kommer att användas för att skapa falska bilder eller videoklipp i syfte att påverka valutgången. Och samtidigt uppger också 41% att det är svårt att avgöra om ett politiskt inlägg är AI-genererat eller inte. Detta betyder liksom att vi som väljare, vi måste vara lite extra källkritiska i detta valåret. Särskilt när vi ser något som liksom väcker starka känslor, liksom verkar för bra eller för upprörande för att liksom vara sant.
0: Men kan man skydda sig mot sådana här manipulationer och hur skulle man kunna göra det i så fall?
1: Men det kan man. Det viktigaste är att stanna upp innan man delar vidare något. Kontrollera om flera etablerade medier rapporterar samma sak. Till exempel vi här på P4 Malmöhus. Titta på avsändaren. Vem äger kontot? Fundera över om informationen kommer från liksom en trovärdig källa. Och om ett klipp eller en bild känns märklig, kan det vara värt att göra en extra kontroll innan man förlitar sig på den.
0: Men eftersom att jag är AI utan människa så vet jag att det här har man inte tid att göra.
1: Nej,
0: alltså det är ingen så här, ska jag dubbelkolla källkritiskt? Alltså varenda grej. Det kommer inte gå, då kommer jag gå ner på halvtid för att jag ska kunna lägga ner tid på att göra det här.
1: Ja, men jag tycker då kan man konsumera traditionella medier mycket mer. Det är ett perfekt alternativ till att lära sig mer inför valet.
0: Precis, om man inte har så mycket tid att lägga på att kolla källor och sådär. Mm. Jag tror att en av grejerna också kommer att vara att man inte orkar. Man kanske blir så här, ja, jag kommer inte att ändra mig. Jag kör det jag har gjort alltid. Det spelar liksom ingen roll för att det tar det för mycket tid och ork och kraft som går åt att man ska liksom vara
1: expert. Så kan
0: det
1: vara. Det är ju väldigt enkelt.
0: Det är ju enkelt, exakt. Det är det man gillar. För man är människa. AI, kluriga, människor, enkla. Tack så mycket, Loli.
1: Tack.

den svenska björnstammen vart jag med i världen vänder. Snart ska jag lämna över till sommartid efter klockan 10. Då får du också rätt svar i Hitta hitten 20 minuter över 10. Vad är det bästa matminnet du har från Malmöfestivalen? Det

0: Och här är Ekot. Regeringen vill förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
1: Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter i konsumentprodukter. Det tycker vi är ett viktigt steg att ta för att skydda folk och natur från de här gifterna och stänga kranen av det här flödet av PFAS-gifter i Sverige.
2: PFAS är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt. De brukar kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och människors kroppar. PFAS finns i tusentals varianter och används i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel. Låga halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt Kemikalieinspektionen. Det nya förbudet ska gälla bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
1: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
2: Det nya svenska förbudet ska träda i kraft först 2028. Det förutsätter att nästa regering, som kan vara oppositionen, också vill ha ett förbud.
1: Jag är övertygad om att oppositionen inte kommer vara positiva till att sprida mer gifter, utan det här är ju någonting som alla partier faktiskt kan enas om i Sverige.
0: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Jonas Fredén. EU-länderna har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till diplomatkällor. Paketet är EUs 21:a sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Förra veckan misslyckades EU-ambassadörernas förhandlingar om sanktionspaketet och förhandlingarna fick då skjutas upp. När Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffade sin amerikanska motsvarighet Marco Rubio i den filippinska huvudstaden Manila idag varnade han USA för oacceptabla vapenleveranser till Ukraina. Lavrov fördömde vad han kallade en destabiliserande politik som förs av europeiska länder som syftar till att tillfoga Ryssland ett strategiskt nederlag. En kvinna i 40-årsåldern har anhållit misstänkt för mord som ska ha begåtts i Kungsör igår. Hon greps i centrala Arboga. Åklagare Fredrik Ingblad säger till P4 Västmanland att han inte kan ange några omständigheter i nuläget. Inkassokraven fortsätter att sjunka. Första halvåret registreras strax under 3,8 miljoner nya inkassokrav. Och det är en minskning med dryga 9% jämfört med samma period förra året enligt Svensk Inkasso. De flesta skulder är under 5 000 kronor. I studion Leif Nett.

0: Den lokala specialiteten nävgröt och fläsk, och Anton Eriksson heter jag.
1: Ja, men vilken resa vi ska göra i sommarsverige idag. Alltså det där ljudet från Alva.
2: Ja, men det är som sjukt skräckfilmsbetonat. Men vi säger det, det är bara glädje även därifrån.
1: Ja, det är det. Carolina och Malte är det som hänger med dig.

0: kan inte låta bli att sjunga med.
1: Det kan man inte. Juletider drar igång sommartider. Här är sommartid i P4. Och jag måste få börja med att be om ursäkt, backa svansen mellan benen och så vidare. Mm-hmm. Jag var lite oförskämd och kritiserade din klädstil, Carolina, för att det inte var somrig nog.
0: Nej.
1: Men nu upptäcker jag ju, trots att du har på dig någon form av helsvart tunika, mm-hmm, att du har ju en liten festlig knutband runt magen där.
0: En blomma.
1: Ja. Och det är ju somrigt.
0: Jag är somrigt, men svart är väl kanske inte den somrigaste färgen. Men det kan vara riktigt snyggt på sommaren, tycker jag.
1: Ja, men jag tycker du bär upp det där jättefint. Så jag backar tillbaka och säger vi representerar sommaren väl. Carolina Blad och Malte Nordlöf.
0: Du, så här på kvällarna, på somrarna, även när man jobbar, så vill man ju kanske hitta på lite grejer för att få den där semesterkänslan.
1: Ja, strandhäng eller bara umgås med kompisar.
0: Mm, och igår gjorde jag det sistnämnda. En kompis hade bjudit in till lite häng i trädgården. Och då satt vi där i växthuset och kom in på en diskussion. Och jag upptäckte ganska snabbt att sällskapet delade upp sig lite i två läger.
1: Aha, ja. Handlade om köp potatissallad kontra egen jord?
0: Kunde ha gjort, ja. Men det handlade om det här med att åka runt med husvagn, liksom kampa, eller att bo på hotell.
1: Aha, och då gissar jag att du, med tanke på din lilla resa i Tyskland som alldeles nyss avslutats, tillhör campingfalangen.
0: Ja, men jag tycker att det är otroligt mysigt. Det är det mysigaste jag vet på sommaren, att dra ut med tältet. Och vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Och att man också kanske har vuxit upp med tält, vuxit upp med husvagn. Men sen hade vi då andra sidan som, nej, jag måste bo på hotell.
1: Vilken

0: sida var starkast här i sällskapet?
1: Jag skulle säga campingsidan ändå.
0: Du vann?
1: Ja, precis. Men sen är det ju såklart beroende på destination.
0: Just det.
1: Vart man ska.
0: Ja. På vissa ställen är det camping som gäller. Ja. Städer.
1: Ja.
0: Kanske mer hotell.
1: Kanske mer hotell.
0: Ja. Mm. Det roliga är att jag satt igår kväll och skulle planera min första semestervecka som kommer. Ja, det är flera veckor kvar till dess. Men då kollade jag in lite på en Stockholms trip. Och då blir det ju hotell. All in. Och, men nu när vi börjar prata om det så känner jag, nej men varför då? Bo på hotell i Stockholm kan man göra året runt.
1: Ja, det kan du.
0: Ja. Däremot en mysig camping någonstans.
1: En stuga. Det finns ju på campingar också.
0: Verkligen.
1: En liten stuga.
0: Mm.
1: Ja, det kunde vara kul sätt att upptäcka Stockholm på.
0: Ja, exakt. Och så kan man ta båten in. Det är ju bra förbindelse.
1: Kommer du ut i miljöer som du inte hade sett då kanske om du hade bott på hotell?
0: Ja, vi landar i det. Campingfalangen, ja. Vi är lite partiska och säga campingfalangen just nu i alla fall.
1: Just nu vill har vi en god känsla.
0: Ja. Ja. Så är det med det. Mm. Sommartid i P4-programmet där vi fångar sommarkänslan och de små sommarkonflikterna. Men också ägnar oss åt tävling.
1: Mm, det gör vi. Vi får upp pulsen rejält ju när vi tar oss an den där snabba musiktävlingen Hitta hitten.
0: Mm, och nu har vi hamnat i en liten situation.
1: Mm. Jag har ju ett papper här.
0: Ja.
1: Jag har det bredvid mig. Det är lite kladdigt och kluddigt. Mm. Det står Hitta hitten och sen står det en herrans massa årtal.
0: Ja, och då ser vi lite en trend av de årtalen som folk har valt. De som har varit med och tävlat.
1: Ja. Det är ju inte så mycket liksom äldre årtal.
0: Ja.
1: De går åt.
0: De äldre årtalen går åt. Mm. Det vi ser och upptäcker nu är att det verkar finnas en viss rädsla för modernitet.
1: 2000-tal.
0: 2000-talet.
1: Sent 2000-tal.
0: Det är lite läskigt tydligen.
1: Nutid.
0: Ja. Mm. Men jag tänker att så svårt behöver det inte vara att klara av och välja låtar som kommer från nutid.
1: Nej.
0: Nej.
1: De går ju, man hör ju dem.
0: Exempelvis här i P4,
1: ja,
0: spelas som jättemycket.
1: Så att, ska du vara med och tävla Hitta hitten, var liksom inte rädd för musik som kommit på senare år.
0: Vi får se då, om vi kan få dagens tävlande som är med om bara några minuter att välja 2026.
1: Ja, det är ena valet och det andra är 1968.
0: Mm. Oj, oj, det är ett vispan där.
1: Det är ett litet.
0: Ja, men det har vi lärt oss. Det spelar ingen roll när man är född. Man kan välja de där 60-talarna ändå.
1: Ja, väldigt intressant. Men som sagt, om några minuter får vi se hur det blir i dagens Hitta hitten. Just when I thought I got in the fall. Då vill jag påminna om att E22 är avstängd mellan Lund och Hörby. Det är mellan trafikplatsen Rollsberga 26 och Fogdarp 27 som vägen är avstängd i båda riktningar efter en personbil har kört ner 100 meter räcke. Kranbil krävs för att lyfta bort det räcket och vägen beräknas kunna öppna under kvällen. Trafiken leds om via riksväg 23 och riksväg 17. E22 är avstängd alltså fram till kvällen på mellan Lund och Hörby, mellan Rollsberga 26 och Fogdarp 27 i båda riktningar. En del köer på E6 mellan Helsingborg och Ängelholm. Det är strax efter trafikplats Fleninge 31 i riktning mot Ängelholm. Stillastående hästlastbil med punktering sticker ut i höger körfält och det blir en hel del köer. E6 alltså från Helsingborg mot Ängelholm strax efter trafikplats Fleninge nummer 31. En stillastående hästlastbil.

0: Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Och nu säger vi hej och hallå till Hilda Ahlqvist.
2: Hej!
1: Hej! Du ska vara med och tävla i vår musiktävling. Du finns i Värnamo, inte så långt ifrån studion i Jönköping där vi finns.
2: Nej, precis. Det stämmer.
0: Men du, Värnamo, där bor du inte alltid, va?
2: Nej, jag bor i Lund vanligtvis, men just nu är jag hemma och har lite semester och hälsar på mamma och pappa.
1: Du, hur är det att komma hem så där?
2: Det är väldigt härligt. Jag trivs ju väldigt bra i Småland.

0: Naga. Så då blev det Lund. Det är ändå hyfsat nära hem till Småland därifrån. Mm.
1: Och vad hittar du på då en dag som den här?
0: Ja, men idag så får det nog bli att hänga ute. Det är ju ganska gött väder. Igår plockade jag lite svamp ute i skogen och lite så.
1: Kom du hem med någon svamp då?
0: Ja, faktiskt lite. Men inte så mycket.
1: Nej.
0: Det känns som det kan komma lite mer nu när det regnar.
1: Mm.
2: Hilda Ahlqvist från Värnamo som nu är hemma och hälsar på. Så när man hör dig prata då förstår man ju direkt att här har vi ju inte en skåning utan en smålänning. Hur viktigt är det för dig att inte slipa bort den här dialekten trots att du har flyttat?
0: Jag tänkte säga, jag har nog inget annat val än att behålla den. Jag har ändå bott i Lund nu i 4 år och den har ju inte försvunnit alls. Den hänger med mig.
2: Det är lika bra grupp.
1: Ja. Och så blir den väl lite liksom på bredare när man kommer hem.
0: Ja, men så blir det alltid.
1: Ja, så blir det.
2: Du, vi drar på dialekten och vi drar på geniknölarna. Vi kör igång tävling.
0: Yes.
3: P4 presenterar

0: som inte räds den nyare musiken. Hur känner du för musik från det här året?
1: Jag vet inte hur bra koll jag har egentligen, men det kändes bättre än alternativet.
2: Ja, men då bara kör vi all in här. Ja. Och det går ju undan, du bara vrålar ut när du vet antingen artist eller låttitel. Ska vi ta och sätta igång då?
1: Ja.
2: Här kommer nu 10 sekunder värt en poäng.

0: Nej.
1: Det där är Tyla featuring Sara Larsson. She did it again. Bättre lycka på 2 poäng.
0: Banga ganga.
1: Visst är det Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara. Och här kommer 3 poäng.
0: Superlimo Silvertape.
1: Visst heter den så. Superlimo Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det går bra nu. 4 poäng.
0: Smash into pieces.
1: Smash into pieces. Du smashar det här nu Hilda.
2: Snyggt.
1: Hollow heter låten. Här 5 poängen.
0: Bruno Mars.
1: Bruno Mars, I just might.
2: Amen, Hilda. Blev du lite skakig där i början?
0: Ja, men det kändes lite jobbigt när jag inte kunde första. Men nu känns det bra igen.
2: Alltså nu är du ju på rull här.

0: Matilda. Ingen press. Då kommer den. Den är bara en sekund lång. Här var ju detta.
1: Iconic.
0: Iconic med 18s. Jajamän.
2: Hilda.
0: Ja, men vad var det som hände här alltså?
2: Du missade en poäng.
1: Det var väl tur att den kom i början då.
2: Kammar hem 54 poäng. Jag skriver upp på tavlan.
0: Skriv upp på scoreboarden.
2: Hilda.
0: Nej, men alltså Hilda, nu kommer du kommer få gå Eriksgata och ta emot folkets hyllningar hemma i Värnamo idag.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Verkligen. Värnamo kommun ordnat firande för Hilda Ahlqvist för att hon satte det här så snyggt.
2: Och Hilda, vad vill du säga till dem nu som räds de här senare årtalen?
1: Ja, men det är ju kul, man får bara testa.
0: Helt rätt.
1: Man känner ju igen mycket även om man kanske inte kan vad låten heter eller så. Så det, ja.
2: Du är vår ambassadör för att välja 2000-tal.
0: Och som tack och som premie så får du på posten...
2: Jag har den här, en tygkasse från Sommartid och en... badboll.
0: Vi skickar med en badboll också. Det ska du ha, Hilda. Du, stort lycka till med studier och livet och hälsa Värnamo.
1: Mm. Tack så mycket, det ska jag.
2: Ha det gött.
1: Hej då.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Tänker jag att det ligger prylar på långa rader framför dig, Anton Eriksson, i Brunskog.
1: Ja, precis, i Brönske på...
0: Ja, det är så man säger.
1: Ja, Brönske, så säger vi infödda här. I västra Värmland, Arvika kommun, på Gammelvala, den gamla världen som pågår den här veckan. Och idag så är det alltså en sån här klassisk utropsaktion. Och som sagt, här på borden så ligger de uppradade alla grejer som ska gå i den här aktionen. Vi har så här klassiska Höganäskrus, dalahästar finns det här, lite kopparpannor och så vidare. Går runt och kikar här.
0: Är det mycket folk som har tagit sig dit redan nu? Det börjar ju en visning klockan 11.
1: Ja, men det är mycket folk som är och tittar här och plockar upp saker och inspekterar för att sen se, ja men ska vi ändå kanske bjuda på det här senare idag när det här drar igång. Mm. Jag ska se om jag själv blir sugen på någonting så ja, kanske men, man kan göra.
2: Hur

0: Nothing gonna stop us now, det där är Starship.
1: Nej, inget stoppar oss heller här i sommartid i P4, där du också ju servas med lokala nyheter.
2: Dina lokala nyheter.

0: bjuder på den bästa sagovärlden av dem alla.
1: Mm, och det är ju Astrid Lindgrens älskade berättelser som vi får ta del av genom barnradion. Karlsson på taket är det dags för.
2: Det här är barnradion.

0: Det där är en väldigt bra garderob att leka kurragömma i. Det gör vi, va? Jag lägger mig på hyllan igen och du gissar vad jag är.
1: Innan lillebror hann svara hade Karlsson försvunnit in i garderoben och lillebror hörde hur han klättrade för att komma upp på hyllan.
0: Leta nu!
1: Lillebror öppnade garderobsdörren på en vid gavel och hittade utan större svårighet Karlsson på hyllan.
0: Åh fy vad du är elak! Du kan väl leta i sängen och bortom bordet och andra ställen först. Jag är inte med om du gör så där. Fy vad du är elak!
1: Just då ringde det på ytterdörren och strax efteråt ropade mamma utifrån tamburen. Lillebror, här kommer Christer och Gunilla!
0: De ska vi filura med! Stäng dörren om mig!
1: Lillebror stängde garderobsdörren och så fort han hade gjort det kom Gunilla och Christer. De bodde på samma gata och gick i samma klass i skolan som lillebror. Lillebror tyckte mycket om Gunilla. Han brukade ofta tala med sin mamma om hur fenomenalt gullig hon var. Han gillade Christer också och hade redan förlåtit honom den där bulan i pannan. Det hände rätt ofta att han slogs med Christer, men efteråt var de lika goda vänner igen. Det var förresten inte bara med Christer lillebror råkade i slagsmål. Han hade utkämpat vilda bataljer med nästan alla ungarna på gatan. Men Gunilla gav han sig inte på. Hur kommer det sig att du aldrig klår Gunilla? Frågade hans mamma honom en gång.
2: Nej, hon är så fenomenalt gullig, så det behöver jag inte.
1: Men Gunilla kunde förstås retas ibland hon också. Igår när de gick hem från skolan hade lillebror berättat om Karlsson på taket och då hade Gunilla skrattat och sagt att Karlsson var en inbildning och ett påhitt. Och Christer hade hållit med henne så att lillebror hade blivit tvungen att lappa till honom och det var då Christer hade slängt den där stenen i skallen på lillebror. Men nu kom det här och Christer hade Joffa med sig. Och för Joffas skull glömde lillebror till och med bort Karlsson som låg på hyllan i garderoben. Hundar var det raraste som fanns på jorden, tyckte lillebror. Joffa hoppade och skällde och lillebror hängde om halsen på honom och klappade honom. Christer stod bredvid och så lugnt på. Han visste ju att Joffa var hans hund och ingen annan, så då kunde lillebror gott få klappa honom så mycket han ville. Just när lillebror klappade Joffa som bäst sa Gunilla med ett retsamt fnitter. Var har du din gamla Karlsson på taket då? Vi tänkte att han skulle vara här. Inte förrän då kom lillebror ihåg att Karlsson låg på hyllan i garderoben. Men eftersom han inte visste hur Karlsson hade tänkt sig att filura den här gången kunde han inte berätta det för Christer och Gunilla. Därför sa han bara:
2: Du säger ju att Karlsson på taket är en inbildning. Du sa igår att han bara var ett påhitt.
1: Ja, det är han väl också, sa Gunilla och skrattade så att de där groparna kom fram som hon hade i kinderna.
2: Tänk för att han inte är det.
1: Det är han ju, sa Christer.
2: Det är han ju inte.
1: Han funderade på om det var någon idé att fortsätta med ett sånt här vettigt resonemang eller om inte det var lika bra att klippa till Christer direkt. Men innan han hade hunnit bestämma sig hördes inifrån garderoben ett högt och ljudligt
3: kockeleke!
1: Vad var det, sa Gunilla. Och hennes mun som var liten och röd som ett körsbär gapade av förvåning.
3: Kockeleke!
1: Sa det om igen och det lät precis som en riktig tupp. Har du en tupp i garderoben, sa Christer häpen. Joffa morrade. Men lillebror skrattade, han kunde inte säga ett ord så skrattade han.
3: Kockeleke!
1: Kom det från garderoben. Jag ska öppna och se, sa Gunilla. Hon öppnade dörren och kikade in. Och Christer sprang fram och kikade han också. Först såg de ingenting annat än en massa kläder som hängde där. Men så hörde de ett

0: lysande uppifrån. Och när de tittade dit fick de se en liten tjock farbror som låg uppe på hyllan. Han låg bekvämt stöd på ena armbågen och dinglade lite med ett knubbigt ben. Och han hade glada blå ögon som lyste. Varken Gunilla eller Christer sa ett ord först. Det var bara Joffa som morrade. Men när Gunilla fick mål i mun sa hon: vem är det där?
1: Bara en liten inbildning.
0: Ta den underliga figuren uppe på hyllan.
1: En liten inbildning som ligger och vilar sig. Kort sagt, ett påhitt.
0: Är det, stammade Christer.
1: Ett litet påhitt som ligger här och gal i all enkelhet. Just det,
0: sa den lilla farbror. Är det Karlsson på taket, viskade Gunilla.
1: Ja, vad tror du? Tror du att det är gamla fru Gustafsson i 92-an som har smygit sig in här och knytit sig ett slag?
0: Lillebror bara skrattade och Gunilla och Christer stod där och gapade och såg så dumma ut.
2: Nu tror jag att ni fixar ett teg.
0: Karlsson tog ett skutt ner från hyllan. Han gick fram till Gunilla och knep henne skälmskt i

0: helst?
1: Jag heter inte August, sa Christer.
0: Bra, fortsätt med det.
2: Karlsson, de heter Gunilla och Christer.
0: Ja, det är otroligt vad folk kan råka ut för. Men var inte ledsna för det, ni. Alla kan ju tyvärr inte heta Karlsson.
1: Han såg sig nyfiket omkring och fortsatte utan att hämta andan.
0: Jag känner mig upplagd för riktigt skoj. Kan vi inte slänga ut stolarna genom fönstret eller någonting?
1: Lillebror trodde inte att det skulle vara så bra och han var säker på att inte mamma eller pappa skulle tycka det heller.
0: Nej, är de gammalmodiga så är de gammalmodiga. Det är inget att göra åt. Då får vi hitta på något annat då. För skoj ska vi ha, för annars är jag inte med.
1: Sa han och knep tjurigt ihop munnen.
2: Vi kan väl hitta på någonting annat?
1: Men Karlsson hade visst bestämt sig för att tjura.
0: Akta bara så att det flyger ifrån er.
1: Både lillebror och Christer och Gunilla förstod vilken olycka det skulle vara och de tiggde och bad Karlsson att han skulle stanna hos dem. Karlsson satt en stund och såg fortfarande ganska tjurig ut.
0: Det är inte säkert. Men kanske jag stannar om hon där klappar mig och säger snälla Karlsson,
1: sa han och pekade på Gunilla med sitt lilla tjocka pekfinger. Snälla Karlsson, stanna så vi kan hitta på lite skoj, sa hon.
0: Nåja, jag gör väl det då.
1: Och barnen drog en lättnadens suck. Men det var lite för tidigt. Lillebrors mamma och pappa brukade ibland ta sig en promenad om kvällarna och nu ropade mamma utifrån hallen. Adjö på ett slag. Christer och Gunilla får stanna till klockan 8 och då går du bums i säng, lillebror. Jag kommer in och säger godnatt sen. Och så hörde de tamburdörren smälla i.
0: Hon sa inte hur länge jag fick stanna. Jag är inte med om det ska vara så här orättvist.
2: Men du får stanna hur länge du vill.
1: Karlsson plutade ut med underläppen ändå mer.
0: Varför kan inte jag bli vägkörd klockan 8 som andra människor? Jag är inte med.
2: Jag ska be mamma att hon kör hem dig klockan 8. Vad tycker du vi ska hitta på för skoj?
1: Plötsligt var Karlssons dåliga humör som bortblåst.
0: Vi kan leka spöke och skrämma livet ur folk. Ni vet inte vad jag kan göra med bara ett litet lakan. Om jag hade 5 öre för varenda en jag skrämt ihjäl, då skulle jag kunna köpa mycket cola. Jag är världens bästa spöke.
1: Lillebror och Christer och Gunilla ville gärna leka spöke, men lillebror sa:
2: vi behöver väl inte skrämma så förskräckligt.
0: Lugn, bara lugn. Du behöver inte lära världens bästa spöke någonting om spökeri. Jag ska bara skrämma ihjäl dem lite grann. De kommer knappast att märka det.
1: Karlsson gick fram till lillebrors säng och ryckte upp överlakanet.
0: Det här kan nog bli en liten snygg spökkostym.
1: I lillebrors skrivbordslåda hittade han en svart färgkrita och med den målade han ut ett gruvligt spökansikte på lakanet. Sedan tog han lillebrors sax och klippte 2 hål för ögonen innan lillebror kunde hejda honom.
0: Lakan, det är en världslig sak. Och ett spöke måste kunna se.
1: Så kastade han lakanet över huvudet som en kåpa. Det var bara hans små knubbiga händer som stack ut på sidorna. Fastän barnen visste att det bara var Karlsson som var under lakanet så blev de lite rädda ändå och Joffa satte och skällde alldeles vilt. Inte blev det bättre när spöket startade sin motor och började flyga runt omkring taklampan med lakanet svajande hit och dit av farten. Det såg riktigt hemskt ut.
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 12, av Astrid Lindgren. I rollen som Lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Kan du inte få nog av de där fantastiska sagorna så finns de alltid tillgängliga i appen Sveriges Radio.
6: Ja, och har du inte tid med det, då kan du vänta till imorgon.

Och då vill jag påminna om att E22 är avstängd i båda riktningar mellan Lund och Hörby. Det är mellan trafikplats Rollsberga 26 och Fogdarp 27 som vägen är avstängd efter en olycka med personbil som har kört ner 100 meter räcke. Det krävs en kranbil för att lyfta bort det här räcket så vägen beräknas inte öppna förrän kvällen. Under tiden så leds trafiken om via riksväg 23 och riksväg 17 via Snogröd. Alltså E22 är avstängd i båda riktningar.

0: Danza Kuduro med Don Omar och Lucenzo. Visst måste det här gå in i kategorin sommarhits från förr.
1: Ja, men det väcks man väl till minnes när man hör den. Absolut. Du, nu är det lite listen up fordonsfolk.
0: Ja, för har du någon typ av fordon, då är det tydligen i Västerbotten du ska vara just nu.
1: I Lycksele är det nu all in på amerikanare, veteranbilar, mopeder, motorcyklar. Hör här, vattenskotrar. Och idag då extra mycket folkrace.
0: Ja, det är motorveckan som är i full gång. Och Ingrid Lindgren på P4 Västerbotten, alltså kan du ens prata med allt det där brummandet runt dig?
2: Ja, alltså det är ju knappt så att jag hör mig själv när jag pratar. Jag hoppas ni som lyssnar kan fånga upp det här fantastiska ljudet. Och någon som faktiskt bidrar till det här är Anna Jakobssons dotter Elvira. Och jag har ju då Anna Jakobsson med mig här. Vad gör du och din dotter här på folkracet i Lycksele?
3: Ja, jag är här för att kolla på när hon kör.
2: Och vart kommer ni ifrån?
3: Vi kommer från Moskos eller i Arvidsjaurs kommun.
2: Så ni har farit hit, det är en bit bort med andra ord. Hur reser ni runt i landet? Hur brukar ni göra på sommarna?
3: Vi är ju mest i Norrbotten och ja, sen blir det en del tävlingar här i Västerbotten också.
2: Och förklara för mig och kanske någon av lyssnarna här, hur går ett folkrace till från start till slut?
3: Oj, ja men det är ju några kvalomgångar och så kör man ju i olika klasser. Det är både junior, dam och senior. Och varje heat är ju 3 varv. Och sen kör man ju då några kvalomgångar lite olika beroende på hur stor tävling är. Idag är det ju, eller i den här tävlingen är det 5 kvalomgångar och sen räknas det poäng. Och sen blir det finaler utifrån det, vilken poäng man har.
2: Och du berättade ju för mig här innan att ni hållit på i 14 år, i 14 somrar. Vad är det som binder fast er?
3: Men det är gemenskapen med alla som man... Jag brukar säga att man tävlar med varandra. Sen man hjälps åt, det är härligt, det är glatt, det är kul med motorsport.
2: Och om vi tittar ut här över banan, vi har ju sett några krascher hit och dit. Är du inte orolig över din dotter?
3: Ja, ibland, men de har ganska mycket. De sitter ju väldigt fastspända, de har bra skyddsutrustning och sådär. Så att än har jag då inte varit med om några värre skador.
2: Nej men precis. Så berätta här, det finns väl, du får rätta mig om fel, det är någon ovanlig budgivning efter racet i slut. Hur går det till?
3: Ja, efteråt så är det ju anbud och då får man köpa som en lott eller vad man ska säga. För 400 kronor och sen är det som en lottdragning och det gäller ju på alla bilar som har deltagit. Så man kan ju bli av med sin bil, men ja, man får ju ändå en peng för den.
2: Ja. Och de här bilarna som vi kikar på, de är lite sönder. Hur gör man det? Liksom, jag tänker, jag har ju hört att bilarna går sönder efter ett kvalk till exempel, kan gå sönder. Vad mekar man? Hur gör man?
3: Ja, mellan varje tävling så blir det ju ganska många timmar i garaget för att fixa till bilen igen.
2: Och då får jag önska både dig och framförallt Elvira då lycka till och i den här tävlingen.
1: Men alltså, va?
0: Jaha.
1: Ingrid, vad är det vi hör? De kan bli av med bilen.

0: bilarna.
1: Ja men precis, jag känner ju så här, är det min bil så vill jag ha kvar den.
2: Ja. Men det är verkligen som en egen värld, den här folkrace-logiken som råder där i Lycksele. Men hur fort går det då skulle du säga när du står där in vid banan?
1: Ja, jag frågar ju Anna här innan för jag vill ha fakta ur proffs, eller från proffsen. Men den här banan som vi kikar över i Lycksele går inte jättefort. Kanske jag med mina ögon kanske 50-60 km i timmen. Men de ska ju gå upp mot 80 har jag hört. Så det är, ändå, det är inte bara.
0: Nej, verkligen inte. Och det får mullra på hos dig, Ingrid, i Lycksele på motorveckan. Vi kommer tillbaka till dig lite senare.
2: Åh, då vill vi ha ännu mer.

0: vi Kid med En gammal vän.
1: Vi har fått ett helt magiskt meddelande in i appen Sveriges Radio.
0: Jaså?
1: Hej, underbara program. Min man och jag lyssnar gärna ofta. Vi hörde förra veckan om Vittergrottan i Östernoret i Åsele. Där är jag född.
0: Jaha.
1: Igår hörde vi om granatgruvan i Skönevad. Och det är mindre än en mil från där min man Bosse är född och uppväxt. Är inte det helt fantastiskt att ni valt just de två orterna? Fortsatt trevlig sommar, Bosse och Veronica. Det här är väl heller inga stora orter?
0: Nej, det är ju verkligen inte det. Det här är ganska små orter på väldigt olika delar av landet.
1: Ja, och där har sommartid dykt upp. Mm. Dyker upp överallt, gör vi.
0: Omvägar är det dit vi har tagit till de här platserna. Och samlade omvägar som vi har tagit till alla möjliga ställen runt om i landet kan du hitta i en liten bildsvep på Sveriges Radios P4s Instagram-konto högst upp där som en händelse.
1: Och dagens omväg, den ger eko ut i sommarsverige.

0: lite spooky toner från Växjö.
1: Ja, det låter riktigt som en skräckfilm.
0: Ja. Mm. Vi får se hur läskigt det är. Mm. Det tar vi efter 11.

0: Amy Winehouse med Rehab.
1: Nu nyheter från Sverige och världen med Leif Näslund.
2: Skogsbränderna fortsätter att rasa i delar av Sydeuropa. Utanför Bordeaux evakuerades 10 000 personer igår och på Sicilien närmar sig bränderna utkanterna av Palermo. I Spanien brinner det i flera regioner utanför huvudstaden Madrid.
3: En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjock gul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgardet. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. På Sicilien arbetar runt 6 000 brandmän och civilpersonal med att släcka bränder. Och nära Palermo har vägar spärrats av och evakueringar beordrats. Också i sydvästra Frankrike rasar nya bränder och fler än 10 000 personer evakuerades från sina hem igår kväll. Det brinner bland annat i Arcachon-regionen väster om Bordeaux. I Le Porche har man också evakuerat över 3 000 kampare. Samtidigt väntas åter temperaturer på uppemot 41 grader i delar av Frankrike de närmaste dagarna. Karin Arbsjö, Paris.
2: EU har efter veckor av förhandlingar till slut enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Paketet är EUs 21:a sedan landet inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. EUs rådsordförande Antonio Costa skriver på X att sanktionerna riktar sig mot de sektorer som har störst påverkan. Energi, finansiella tjänster, krypto och handel. Paketet är dock betydligt försvagat jämfört med ursprungsförslaget, skriver nyhetssajten Euractiv efter beskedet. Regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. PFAS samlas i naturen och kroppen och bryts ner mycket långsamt. Enligt regeringens förslag skulle förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom det regleras av EU. Förbudet ska börja gälla 2028. En man döms till 10 års fängelse och utvisning för mordförsök på sin 11-årige son. Det här rapporterar P4 Stockholm. Södertörns

0: E22 mellan Lund och Hörby är avstängd i båda riktningarna efter att en bil kört in i mitträcket, rapporterar Sydsvenskan. När bilen är bärgad kommer norrgående körfält att öppnas, men södergående körfält är avstängt tills ikväll enligt Trafikverket. En person som befann sig i bilen har förts till sjukhus med ambulans. I studion, Leif Näslund.
1: Jag var på en sommarfest i helgen och har fortfarande kvar spår på hela kroppen.
2: Du har tatuerat dig?
1: Ja.
2: Överallt?
1: Ja, nu ska vi säga att det är gnuggisar. Så de börjar ju blekna, men de sitter orimligt länge ändå.
2: Ja, men kanske att det dyker upp någon äkta snart om allt det.
1: Vem vet? Carolina Blad och Malte Nordlöf, vi är med dig.
2: I sommartid i P4.

0: P4.
1: Mm, och det vi ska hamna mitt i nu, det har ett sånt där nostalgiskt, romantiskt och somrigt skimmer över sig.
2: Ja, gott folk, man får över den. Man får över den. Nej, men snälla människor, baken är aldrig hemma hos er. Va? Jag får väl till minst en 50 öre, va?
3: Vi är bjuden!
2: Jag har 50 öre, ja, då går det bort till Emil i Katthult för 50 öre. Fin brödspad.
0: Kanske finns det någon fin brödspade som hade fallit Emil i Lönneberga i smaken dit vi ska nu.
1: Mm, mitt i uppladdningen för aktionen i Brunnskog, där finns Anton Eriksson, P4 Värmland. Anton, visningen av föremålen har precis dragit igång.
4: Ja, det stämmer, och auktionsutroparen här, Peter Andersson, han står i samtal här med någon som är lite intresserad av vad ser det ut som, vad är det vi tittar på här?
5: Ja, här tittar vi på en salig blandning av olika fina antikviteter av alla de slag från två fina samlarhem. Så idag har vi en höjdare auktion här på Gammelvara.
4: Ja, och

0: Just det här då, de här två tavlorna här som vi tittar på.
1: Det här är två sköldar med gamla kruthorn och krutpungar och hurtänger där gjorde kulor till jakt, om man säger så. Då. Så det finns till det mesta här idag.
0: Ja, och nu börjar ju folk att komma hit och det är ganska tätt mellan borden här och med folk som går och tittar. Vad är de intresserade av?
1: Ja, idag är det många antiksamlare här och mycket gammalvara folk som tycker om antikviteter som är här och tittar nu fram i auktion, börjar klockan 12.
0: Och det är ju från lite olika ställen, bland annat från Slorudsborg har vi lite grejer. Vad är Slorudsborg för någonting? För den som inte kan sin historia här i Brönske.
1: Ja, det är ett ställe här i Slorud som det heter då, som heter Slorudberg, där Fröding, Gustav Fröding bodde och hans Matilda. Och därifrån då har vi också en takkrona som är en liten höjdargrej idag som han är inte signerad, men det sägs och påstås att den har Elis i Taser gjort. Så det är en liten udda föremål, fantastiskt fin takkrona i trä.
0: Och jag vet inte om ni vet det, i studion vem Elis i Taser är, men kan man säga, det är en lokal profil här i Arvika kommun som vi är i. Var med i Erikssons möbelsnickeri, bror till skulptören Christian Eriksson, och ett känt original här i Arvika kommun som det går många historier om. Kan du bjuda på någon Elis i Taser historia?
1: Nej, historier så jag kan mycket som har fuskat, men det är bara att historier är jag väldigt dålig på, måste jag säga. Jag får heta på mig Johan, men historier är jag dålig på.
0: Ja, men du, vad, nu är det ju mest aktioner på nätet, men när man kommer till en sån här utropsaktion då, som spekulant, vad ska man tänka på?
1: Ja, du ska tänka

0: öremålarna, för det är ju det som en sån här auktion tycker jag är, att det ska inte bara vara en auktion, det ska vara en folkfest. Folk kommer och trivs och träffs och, ja, helt enkelt tycker de träffar folk och finner fynd och betalar för mycket för en del och för lite för en del. Så är det på en sån här auktion, och det är väl det som är charmen med en levande auktion som jag tycker det är. För det är nätauktioner, och det är ju, då kan man titta på en dataskärm och bjuda, och det går ju bra också, men visst är det roligare att se grejer i förbörjan och i verkligheten.
1: Och hur många grejer har vi här idag då?
0: Idag har vi nog ungefär 300 artiklar.
1: Och hur är du som auktionsutropare? Är du hård men rättvis?
0: Det kan man säga. Fort ska det gå. Min melodi. Jag ska inte sätta höll på tyrorna länge. Utan att de får välja uppfarta och bjus. Annars får de inte något med sig. Så där får inte välja gå, så det blir tört. Det ska gå fort och snabbt och roligt.
1: Och hur låter det då?
0: Ja, då låter det att jag bjur, och här att inte det bjur förslöra på billigt pris. Och är det som så att det är bara som så här att det måste bjus fort, annars får det bli uta.
1: Och då är det den här klassiska auktionsutropar, första?
0: Först, ja, här tar vi inte första, andra, tre, förra hundra, och så slör jag om inte den är mer direkt. Det får gå fort, för det ska gå minst två utrop i timmen. Inte i timmen, menar jag i minuten.
1: Så två utrop i minuten alltså. Det ska gå fort här på Gammelfaras auktion.
2: Alltså det är ju så stressigt. Jag har varit på auktion med klassiskt första, andra, tredje och blir stressad. Det är något helt annat.
3: Ännu högre tempo. Alltså Anton Eriksson, P4 Värmland, som också guidar oss. Dels bland gamla antikviteter som ska gå under klubbar idag i Brunnskog, Arvika kommun. Men också ger oss en hel del lokalhistoria om olika personer och original. Som jag blev lite lost. Den enda jag hade koll på var Gustaf Röding.
2: Ja, jag med. Men fantastiskt att få höra om allt detta ifrån Värmland och Anton.

0: Då har vi två störningar. Vi börjar med den senaste. Det är på E6 mellan Helsingborg och Landskrona. I uppförsbacken för Glumslöv. Här så ligger det stora däckrester på vägen efter en lastbil har fått en däckexplosion. Så E6 alltså från Helsingborg mot Landskrona. Uppför Glumslövsbacken. Här så ligger en slitbana från ett lastbilsdäck. Vi har E22. Jag vill påminna om att den fortfarande är avstängd mellan Lund och Hörby. Det är mellan trafikplatsen Rollsberg 26 och Fogdarp 27 som vägen är avstängd i båda riktningar. Det är en personbil som har kört ner 100 meter mitträcke och en kranbil krävs för att lyfta bort räcket och vägen beräknas kunna öppna under kvällen. Trafiken leds under tiden om via riksväg 23 och riksväg 17 via då Snogeröd. Så E22 är alltså avstängd mellan Lund och Hörby, mellan Rollsberga och Fogdarp i båda riktningar.
1: Fullt minsann nu. Men jag vill ändå kasta in lite sorg.
2: Okej. Okay. Nej, Malte.
1: Men
2: jag skojade igår när jag sa att du får prata om skärgårdsdoktorn igen. För nu har du gjort det. Det här är tredje dagen i rad.
1: Ja, jag vet. Men jag kan inte låta bli. Och grejen är så här. Jag ser om tv-serien Skärgårdsdoktorn som handlar om en just skärgårdsdoktor som åker runt med båt i skärgården på 90-talet. Jag har sett om den varje sommar i typ hela mitt liv. Och nu är jag inne i den perioden igen.
2: Ja.
1: Och framförallt har det varit glädje. När jag pratar om Skärgårdsdoktorn så är det ju min kärlek till den svenska sommaren som skildras och till livet som man får uppleva där ute i skärgården. Men nu kommer sorgen.
2: Jaha, har du sett klart? Är det slut på avsnitt?
1: Jag är inne på sista säsongen.
2: Åh nej.
1: Och visst, jag har typ 5-6 avsnitt kvar. Men jag vet att snart är det över för den här gången och jag måste säga hej då till gamle skärgårdsdoktorn, till Samuel Frölers unga skärgårdsdoktor, till Vilma och till syster Berit och Sören.
2: Men ja, kan du liksom kan sprida ut det lite då?
1: Ja, problemet är ju att det är som beroendeframkallande. Så om man väl börjat kolla på skärgårdsdoktorn, då måste man se klart det. Men du, min sorg, den skulle kunna pareras på ett sätt och det skulle kännas bättre inne i mig om du som lyssnar. Och du, Carolina, gjorde en grej för mig.
2: Tittade på Skärgårdsdoktorn.
1: Mm.
2: Ja, du, jag tror kanske att du har jobbat upp lyssnarsiffrorna där i SVT-arkivet redan.
1: I sådana fall är jag jätteglad.
2: Men du, det finns ju fler serier om doktorer. Dr. Quinn.
1: Ja, och den här Flying Doctor.
2: Flying Doctor,
1: vad heter den på?
2: Australien.
1: Just det, doktorn kan komma.
2: Det finns, du får byta miljö bara. Från skärgård till något annat.
1: Det är lite som när man har en partner. Det känns som att man är otrogen. Jag vill inte vara otrogen mot skärgårdsdoktorn. Det är too soon.
2: Too
1: kanske
2: soon.
1: Om några veckor.
2: Ja, men vänta lite då. Låt det lägga sig lite. Sen är du redo igen, Malte.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: En grym låt. Men nu lämnar vi den och sticker ut och kringelikrokar oss på omvägen.
0: Ja, och idag så ska vi till någonting som inte alls låter särskilt speciellt, för det finns överallt. Ett sådant ton som har med vatten att göra och som finns i nästan alla svenska städer.
1: Men det speciella med vattentornet i Växjö i Småland, det kan P4 Kronobergs Alva Stridsberg ge oss ett smakprov på.
2: Jajamensan! Och det här vattentornet i Växjö, det brukar kallas för ekotemplet. Och ja, det kanske man kan förstå varför. Men det är 28 meter högt, 35 meter i diameter och det rymmer 4500 kubikmeter med vatten. Och det annorlunda liksom ekot som uppstår här inne, det är på grund av att taket här, det är liksom kupolformat. Och det är själva vattenbehållarens botten. Och den som då ställer sig under det här taket och gör ljud ifrån sig, ja, den personen kan räkna med ett hejdundrandes eko. För ljudet, det studsar mer än 20 gånger mellan taket och personen. Och med mig här så har jag en sångerska, Nathalie Ström Liljedahl från Kalvsvik. Och Nathalie, skulle inte du kunna testa och ta en ton här?
3: Tja!
2: Ja, ni hör ju. Och om vi går hit, hur låter ekot då?
3: Tja!
2: Åh, herregud. Men Nathalie, jag tänker att om en liten stund skulle inte vi kunna köra en hel sång i det här maffiga liksom ekot.
3: Absolut.
2: Ja. Yeah. Ja, otroligt spännande. Och under tiden som jag har varit här vid vattentornet, ja, då har det har varit både turister men också många barn, och då har det låtit så här.

0: Ja. Nej, men det är helt otroligt. Och om man bara går, eller om det är en liten sten som rullar, så... Nej, men det låter så högt.
1: Men alltså, jag blir lite nyfiken. Vad säger sångerskan Nathalie som du har med dig om själva akustiken? Brukar hon gå dit och öva liksom i sin ensamhet, eller?
0: Brukar du vara här och öva ibland?
2: Nej, det har jag inte varit. Men ibland är det här lite att sjunga.
3: Men mycket ljud.
0: För jag tänker, kyrkor och sånt har ju också mycket akustik och sådär. Så har du sjungit mycket i kyrkor?
2: Ja, men det har jag.
0: Nej, vad spännande. Och när du sjunger i en kyrka, kontra då det här vattentornet, det här ekotemplet, vad skulle du säga är skillnaden då?
2: Ja, men det är ju ljudet, alltså ekot, hur det studsar. Det är ju unikt för det här stället.
0: Och om du ska välja att sjunga i kyrka eller under ekotemplet i Växjö, vad väljer du då?
2: Svårt att välja, båda har sin charm.
0: Ja, men det är ju tur att man kan välja båda, för hit kan ju alla gå och testa på det här häftiga ekot. Ja, herregud.
4: Och Alva, vi ska klargöra kanske också att du liksom är under vattentornet. Visst är det så?
0: Ja, precis. Mm. Och om man tittar här uppe i taket, ja, då ser man ju att det verkligen är kupolformat. Och det är här då ekot studsar 20 gånger mellan taket och personen
4: som pratar. Kan vi räkna?
1: Vi räknar då. Gör ett ordentligt utrop, vinkla bort micken från munnen och så räknar vi hur många gånger vi hör ljudet studsar. Va? Kör!
0: Yay!
1: 19, 20, 21, 22.
4: 22? Jag kom inte riktigt så långt.
1: Men det gick så snabbt.
4: Det är någonstans jättefort. Där i närheten.
1: Men du Alva, bara så vi får liksom en bild av hur mycket eko det är. För nu har inte vi hört dig i någon annan miljö under sommartid idag än i det här superekot. Om du kliver ut några steg från den här kammaren och vattentornet.
0: Ja!
1: Hur låter du då när du stiger åt sidan?
0: Ja, om man bara liksom hör sig några meter, ja, men då hör man liksom min vanliga stämma igen.
4: Vad konstigt det lät. Vad konstigt det låter, ja, Alva.
1: Det är något som, ja, är något som fattas.
0: Ja, men jag tänker att om jag liksom springer in här igen, då kan ni känna er som hemma.
4: Alltså det är som Lustiga huset eller något.
1: Ja, det, exakt så. Det är som att vara på Tivoli och dessutom en reporter som är som ett barn på nytt som springer runt som kalv på grönbete och njuter av det här studsande ljudet. Och vi måste landa i en sak. Vi tar det lite senare här efter halv.
4: Ja, men det gör vi. Alva Stridsberg finns kvar och ropar under vattentornet i Växjö.
1: Och det som ska redas ut är det värt en omväg?
5: Lyssna in sommaren med oss.

0: Nej, men
1: något har du gjort men med Sommarsverige.
0: Kristin, det värmer mitt hjärta. Du, man kan tro att jag är supernörd och inte har något liv och bara sitter och kollar på Skärgårdsdoktorn. Men, men det gör jag inte bara.
1: Nej.
0: Vet du vad jag också gör?
1: Nej.
0: Jo, jag letar efter riktigt, riktigt konstig musik. Som handlar om svenska orter. Jag vet inte om det var mycket bättre att outa det. Att det är också ett stort intresse jag har. Men jag har igår, i natt satt jag och sökte runt på internet och letade bland gamla skivor från 80-talet. Och hittade det som är dagens ortslåt.
1: Ja. Spännande. Och du kommer ju inte avslöja vart vi ska redan nu.
0: Nej, det tar vi om en timme och 10 minuter.
1: Det gör vi. Men du, vet du vad? Vi ska ju sticka ut i vårt avlånga land till våra 25 lokala nyhetsredaktioner.
2: Dina lokala nyheter i P4 Malmöhus.
3: En högt uppsatt moderat politiker i Lomma kommun avgår efter misstankar om sexuellt ofredande. Enligt misstankarna har han skickat flera mejl med sexuellt innehåll till brottsoffret. Det visar domstolshandlingar som P4 Malmöhus tagit del av. I en intern Facebookgrupp skriver politikern att han under en längre tid haft ett beteende på nätet som varit omdömeslöst och olämpligt. Det rapporterar Sydsvenskan. Han skriver också att han skäms och väljer att avgå som en följd av det som hänt. Han nekar till att ha gjort sig skyldig till något brott. Polisens utredare gör bedömningen att en eventuell påföljd inte kan bli något annat än böter. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Nu har nattligt körförbud återinförts på Västra Varvsgatan i Västra Hamnen i Malmö. Det meddelar Malmö stad. Förbudet införs på grund av återkommande trafikstörningar och buskörning. Något som Malmö stad mottagit många synpunkter om från boende i området. Det nattliga körförbudet har tidigare använts som en tillfällig åtgärd för att minska störningarna. Förbudet gäller alla dagar mellan klockan 23.00 och 05.00 till och med den 30 september. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Och nu till dagens väder. Idag bjuds det på växlande molnighet med en del sol. Lokalt kan det förekomma något enstaka regnstänk. Temperaturen kommer landa på mellan 19-23 grader. Vinden är nordlig och vid kusten kan det tidvis förekomma friska vindbyar. Till kvällen kan vi vänta oss mest klart väder. Och även till natten blir det lite molnigt. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio och detta var dina lokala nyheter med mig, Justina Baczynska i P4 Malmöhus.
1: Vi är ute på en omväg och snart ska det ske spännande saker under vattentornet i Växjö.
0: Vi ska sjunga tillsammans i 100% i deko. Vilken grej!
1: Ja.
0: Carolina Blad och Malte Nordlöf är med dig.
1: I sommartid.

0: Dynamite med BTS i sommartid i P4.
1: Vi ställer in GPSen på Växjö. Dagens omväg går till vattentornet där. Och det låter väl inte så, ja. Vattentorn finns i de flesta städer.
0: Men här snackar vi ett speciellt vattentorn. Ett vattentorn som...

0: Ritzberg, reporter på P4 Kronoberg, har gjort och funnit total njutning i den senaste stunden.
1: Jajamensan. Och jag står ju här med sångerskan Nathalie Ström Liljedahl. Och du ska ju bjuda på lite sång. Så Nathalie, är du redo?
2: Ja.
1: Ekotemplet är ditt.

0: jag blir helt rörd.
1: Wow.
2: Alltså, Alva som står invid Nathalie som sjunger ut i vår hage. Det är gåshud på oss här i studion.
0: Jag satt ner, nu ställer jag mig upp.
2: Jättefint.
0: Ja, helt otroligt.
1: Men, det var så fint, Nathalie.
2: Men hur bedömer hon nu sin egen sångprestation i det här ekot? Var det svårt för henne eller?
1: Var det svårt att sjunga i det här ekot?
3: Nej, jag drar ner tempot lite. Då tycker jag det funkar bra. Sen blåser det mycket idag, men det funkar ganska bra ändå.
1: Men hur känner du kring din prestation och sådär? Vi alla är, jag är jätteröd. Herregud.
3: Ja, men det gick väl okej.
1: Okej.
2: Men alltså, vi befinner oss nu under vattentornet med cisternen ovanför i centrala Växjö, Kronoberg, Småland. Alva Stridsberg, vi kan väl reda ut lite här nu huruvida det här är verkligen värt en omväg. Av din entusiasm och din totala eufori så kan jag nog gissa svaret.
1: Ja, jag tycker att det är jättevärt att ta en omväg så att man kan få skrika och skratta och bara få vara barn igen under det här underbara ekotemplet i Växjö. Nathalie, tycker du att det är värt en omväg? Om man är ute i Sverige och kör, tycker du att det är värt en omväg att komma hit till ekotemplet?
3: Ja, men det är en häftig upplevelse.
1: Ja, ni hörde vad hon sa.
0: Ja, du, men du,

0: alltså ett tiotal meter från
1: Nattstationen.
0: Och jag tänker att, att om det är, skulle någon ha fest här under eller bara liksom prata högt, då tror jag att det blir klageri, klager av.
1: Ja, man får ta omvägen med respekt och kanske inte stå där och sjunga för full hals mitt i natten.
2: Nej,
1: exempelvis.
2: Det låter väl rimligt.
1: Men värt en omväg, definitivt.
2: Jajamän, 5 av 5 vattentorn då, säger vi väl, Alva?
0: Ja, 100%!

0: I sommartid i P4, Agnes Love Songs.
1: Mm, och är det så att man jobbar på trafikredaktionen på Sveriges Radio, då håller man ju koll på fordon mest hela dagen.
0: Mm, men med tanke på att vi idag är på riktigt stor motorfest, blir jag lite nyfiken. Det mest spejsade fordonet du åkt med, Annika Stenberg?
2: Oh, vilken bra fråga. Spejsigt fordon. jag vet inte.
0: Du åker mest båt, va?
2: Mycket båt.
0: Ja.
2: Båt, spårvagn och så min gamla moppe. Men den har jag tyvärr inte kvar längre. Den var en kär gammal vän. Inte så spacey, men dåligt med det. Jag borde kasta mig ut i lite mer, jag vet inte, hybrider och grejer. Sådana här bussar som kan köra både på land och i vatten kanske. Den typen.
0: Jag tror inte du behöver skämmas. Jag menar, ditt båtåkande tror jag ligger över snittet för svenskan. Eller?
2: Ja, men jag hoppas det. Det är man mer båt åt folket helt enkelt. Alltså färger som andra kör, som man bara kan slappna av och luta sig tillbaka och sitta på utedäck med någonting svalkande.
1: Ja, men du, vi är ju som sagt på motorfest i Lycksele idag. Det närmaste vi kommer någon form av vattentransportmedel där, det är faktiskt vattenskoter. Mm. Finns ju representerat. Mm. Men om man vill cruisa lite lugnt då i Lycksele, är det något att ha koll på när det gäller vägarna där?
2: Ja, i eftermiddag så blir det ju klassisk landsvägscruising där alla bilar är välkomna, så då blir det ju en hel del folk i och körning inne i Lycksele och runt omkring. Folkrace senare ikväll, som de beskriver då som instegsbilsporten till tyngre beroende. Well, jag har också hört att det blir rollatorrace där, så det går både fort och mindre fort liksom. På väg 360 förbi Älgträsk, när man kör där så är det beläggningsarbete, och då får man vänta lite för de har trafiklots som leder förbi arbetet, och det kommer att vara max 10 minuters väntetid. Och är du på Busjövägen väg 702 in mot Lycksele, då är det sänkt hastighet till 30 förbi ett kabelarbete i marken där. Men annars så ser det ut att rulla på bra den här motorveckan i Lycksele.
0: Om man då är sugen på att ägna sig åt någonting annat som inte heller dock är lugnt, har vi lärt oss, ropa in fynd på auktion i Värmland som reporter Anton gör i Brunskog idag. Vad är bra att veta där?
2: Ja, men är du på väg till exempel Gammelvala och Brunskog, kanske kör förbi Dalslången mot Bengtsfors, då är det asfaltering på Stenebyvägen, och då får man vänta in följebil och tillfälliga trafikljus som styr trafiken där. Och sen ju närmare Arvika du kommer på väg 61, där är det ett stort arbete där man bygger om vägen till en mötesseparerad väg. Det är ju för att göra den säkrare, och just nu under arbetets gång så är det lite smalare än vanligt, och då kan bli stopp

0: mig.
1: Regn hos mig med Orup.
2: Så här låter det i Lycksele där det pågår folkrace. Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten, finns på plats i detta mullrande motorljud. Just nu lite uppehåll i tävlingarna, men du står med någon som precis har kört runt banan.
3: Det stämmer. Det är lunchpaus och just nu är relativt tyst nere i depån, men ja, det kommer väl sen. Jag har och står här med Jenny Söderholm. Du tävlar i damklassen och har kört nu på förmiddagen i kval. Snart är det dags för fortsatt av tävlingen. Berätta, hur känns det att köra en folkracebil?
4: Det här är ju dag två. Vi körde ju även igår. Det är fantastiskt roligt. Alltså det är så sjukt roligt så det går inte. Du vet, man håller på en hobby, eller har en hobby. Och så är man liksom en grusgrop och så får man sladda omkring och bara känna adrenalinet. Det kan inte bli så mycket mer bättre än så här.
3: Och vad hoppas du nu när du ska fortsätta dagen, vad hoppas du på?
4: Seger.
3: Seger, självklart. Det är väl ganska enkelt att svara på. Men ja, vi sitter på din jättefina bil här. Den är otroligt tilltycklad kan man väl ändå få erkänna, rosa. Och vi har några mekare. Vad är det som har hänt? Den ser inte helt redo att köra än, eller?
4: Nej, men så här är det med folkracebilar också, att de är ju väldigt buckliga så. Nej, men det var i mitt förra hit så var det en startincident. Vi var ett gäng bilar som körde ihop och ruffades lite, så kylen verkar fått sig en smäll och det är en rem som har flygit och är slätt på bilen, är ihopknövlat och det, så att mekanikerna jobbar för fullt.

0: jag ska ut ganska snart i mitt sista hit innan det blir finaler och ligger rankad trea, så jag måste verkligen ta poäng nu. Så att de jobbar för fullt, med kylen ligger på motorn nu, så att den är inte startredo ännu. Men vi hoppas det hinner.
1: Vi tror på dem. Ja. Vad skulle du... Hur ser en snygg folkracebil ut?
0: Oj, finns det en sån? Ja, men då måste jag säga min då. Den är rosa. Nej, men jag vet inte om det finns några snygga folkracebilar. De är oftast ganska bucklig och tilltycklad och så. Men just den här bilen som jag kör, jag brukar inte köra Peugeot. Och min man hatar den här bilen och jag tycker det är svinroligt då att det går så pass bra som det gör. Nu ska jag inte jinxa någonting. Men, nej, men en snygg folkracebil ska ju vara riktad och målad. Så det är väl det man kan enligt reglementet säga då, men,
1: Förklara, jag är lite så fundersam, det här med lottningen, hur går det till?
0: Ja, men man blir lottad in i olika hit kallas det för. Man är ju 6 bilar i ett hit och då är det ett lottsystem då som lottar vilka man möter och vilket startspår man får. Så att det är liksom ett program som lottar in vilket hit du ska köra. Mm.
1: Och jag tänker då efter racet när man ska lägga anbud, hur går det till?
0: Ja, alltså varje bil är ju till salu och kostar 11 000 och det, så att det är ju fritt, för de har ju gjort nytt nu i reglementet att du måste ha tagit en folkracelicens för att lägga ett bud på en folkracebil. Förut var det vem som helst kunde göra, en mormor eller farmor eller något kunde, men det har de ju tagit bort nu, så att det kostar 400 kronor ett anbud. Som jag nu, som jag vill behålla den här bilen, då kan man bara lägga ett bud, fast du kan lägga dem på flera antal bilar, så jag kan bara lägga ett stödbud på min bil. Så det är så, efter tävlingen är slut och alla bilar till salu. Det är lite nackdelen här om man nu vill behålla sin bil, men så är det.
1: Så du måste betala för att behålla din bil?
0: Ja, det kan man säga. Ett stödbud kostar 400 kronor, så vill jag behålla den där och lägga ett stöd, då kostar det mig 400 kronor. Och det går till klubben, så att det går till en bra sak.
1: Är det garanterat att du får kvar den då?
0: Nej, för det är ett lotteri. Det kan vara flera som är intresserade av min bil och sen drar de som en lottning då. Och då får man ju hoppas att de drar mitt namn.
1: Hur många bilar har du blivit av med genom åren?
0: Oj, gud, det är många. Alltså, jag har kört i 12 år, så att det är ett gäng. Det är ju spelets regler. Man vet att när man tävlar och man anmäler sig till en tävling, då är de till salu efter varje tävling. Men det är tråkigt om man hittar en bil som man

0: Men du ska få springa iväg och vi håller tummarna för att mekanikerna fixar bilen. Jag vill se dig ute på banan sen. Lycka till, Jenny Söderholm.
1: Tack snälla, tack snälla.
2: Så hoppas jag att Jenny får behålla sin bil.
3: Ja, men alltså, det här låter ju helt det är sjukt.
2: Ja, ja.
3: Att bli av med det man liksom kör med.
2: Ja, verkligen. Nu är jag säker dock på att en del som lyssnar som är inne i folkracevärlden reagerar typ så här. Men,
3: det är inget konstigt.
2: Nej, det är inget konstigt. Varför sitter ni och reagerar över det? Det är väl så det går till. Så har det alltid gått till. Sluta tjafsa om det. Men låt oss vara lite hänförda. För man blir ju lite så här. Vad är det som händer i den här lilla bubblan av folkracevärlden? Visst, Ingrid?
3: Jag blir också så här, men gud, bilen är trasig på alla möjliga håll och kanter och hon ska åka och måste få poäng. Hur ska den gå ihop? Det är fascinerande med folkrace.
2: Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten. Hur många år dröjer in och vi ser dig? Vad kommer rätten då?
0: Vad sa du?
2: Hur lång tid är det tills du själv ger dig in i folkrace-svängen?
0: Jaha, ja, med tanke på svaret så kanske några år kvar till, tror jag.

Vi börjar på länsväg 108 mellan Svedala och Trelleborg. På 100-sträckan där har vi tre cyklister som cyklar längs vägen och det är risk för kraftinbromsningar där. Länsväg 108 alltså mellan Svedala och Trelleborg i riktning mot Trelleborg. Tre cyklister som cyklar på en 100-sträcka och man får extra varsam om man kör där. Tidigare idag så inträffade det en trafikolycka på E22 mellan Lund och Hörby. Och vägen där är nu avstängd i båda riktningarna mellan trafikplats Rollsberga 26 och Fodarp 27. Man beräknar kunna öppna vägen där under kvällen och tills dess så får man köra via riksväg 23 och riksväg 17 för att ta sig runt.

0: Background Attraction med
1: i sommartid i P4. Här kommer nu lunchnyheter.
2: Skogsbränderna fortsätter att rasa i södra Europa. EU enas om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland och intresset för camping i Sverige ökar bland utländska turister. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Men vi börjar med att regeringen vill förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
3: Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter i konsumentprodukter. Det tycker vi är ett viktigt steg att ta för att skydda folk och natur från de här gifterna och stänga kranen av det här flödet av PFAS-gifter i Sverige.
4: PFAS är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt. De brukar kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och människors kroppar. PFAS finns i tusentals varianter och används i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel. Låga halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt kemikalier.

0: 28. Det förutsätter att nästa regering, som kan vara oppositionen, också vill ha ett förbud.
1: Jag är övertygad om att oppositionen inte kommer vara positiva till att sprida mer gifter, utan det här är ju någonting som alla partier faktiskt kan enas om i Sverige.
2: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Jonas Fredén. Regeringen har beslutat att satsa 6,5 miljarder kronor på att bygga upp Bergslagens artilleriregemente A9 i Kristinehamn. Redan i december 2020 beslutade riksdagen om att återinrätta A9. Bygget av regementet kommer att pågå mellan 2027 och 2030 och fram till dess är verksamheten i tillfälliga lokaler. Skogsbränderna fortsätter att rasa i stora delar av Sydeuropa. Utanför Bordeaux evakuerades 10 000 personer igår. På Sicilien närmar sig bränderna utkanterna av Palermo och i Spanien brinner det i flera regioner utanför huvudstaden Madrid.
3: En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjock gul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgardet. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. Det brinner i ett mycket glest befolkat område och flera spanska medier pekar på avfolkningen som en viktig orsak till skogsbränderna. När bränslet till bränderna ökar på grund av avflyttning och det blir torrare och torrare på grund av klimatförändringarna så ser vi en större sannolikhet för extrema bränder, säger skogsforskaren Victor Resco de Dios till mediecentret SMC. På Sicilien arbetar runt 6 000 brandmän och civilpersonal med att släcka bränder. Bränderna sprider sig snabbt på grund av starka vindar och nära Palermo har vägar spärrats av och evakueringar beordrats. En brandman har omkommit under släckningsarbetet. Också i sydvästra Frankrike rasar nya bränder och fler än 10 000 personer evakuerades från sina hem igår kväll. Det brinner bland annat i Arcachon-regionen väster om Bordeaux. I Le Porche har man också evakuerat över 3 000 kampare. Vi såg ett stort svart rökmoln sprida sig över himlen mitt på eftermiddagen, sa Julie Leonard, en Bordeaux-bo som hade kommit till området med sin familj till AFP. Samtidigt väntas åter temperaturer på uppemot 41 grader i delar av Frankrike de närmaste dagarna. Karin Arbsjö, Paris.
2: I Drammen i Norge har räddningstjänsten officiellt avslutat sin insats efter den förödande branden. Omkring 100 hus brann ner till grunden och 400 invånare fick evakueras. Det är fortfarande okänt vad som orsakade branden. Efter flera veckor av förhandlingar är det nu klart att EU enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Förslaget som nu godkänts av EU-ambassadörerna uppges vara kraftigt urvattnat eftersom flera länder argumenterat för undantag.
4: Förhandlingarna om det här sanktionspaketet, det 21:a i turordningen från EUs sida sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina, har dragit ut på tiden. Flera länder har argumenterat för undantag för att skydda sina egna nationella intressen. Och det här förslaget som nu alltså godkänts av EU-ambassadörerna rapporteras vara betydligt försvagat jämfört med ursprungsförslaget. Nyhetsbyrån AFP rapporterar nu bland annat att Grekland fått ett års undantag för förbudet mot vidare transport av rysk gas. Det här innebär att grekiska rederier kommer få fortsätta frakta rysk gas till tredjeländer utanför EU. Det här sanktionspaketet riktar sig främst mot den ryska energisektorn med ett låst pristak på rysk olja, men här finns även sanktioner mot Moskvas finans- och kryptosektor. Sanktionerna måste fortfarande formellt godkännas av EUs alla 27 medlemsstater. Samtidigt så kommer det också rapporter om att Ukraina fortsätter träffa ryska energi- och logistikanläggningar inne på ryskt territorium. En stor brand ska ha brutit ut i ett oljeraffinaderi i Ulyanovsk, dryga 800 kilometer öster om Ukrainas gräns efter en drönarattack.
2: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. I Karlshamn har en person hittats död i sin lägenhet efter att inte haft kontakt med hemtjänsten på en månad. Nu gör kommunen en lex Sarah-anmälan av händelsen. Det här rapporterar P4 Blekinge.

0: Huddinge. Den gäller allvarliga brister i hemtjänsten. Det var först efter att en granne slagit larm som upptäckten gjordes. En man döms till 10 års fängelse och utvisning för mordförsök på sin 11-årige son, rapporterar P4 Stockholm. Södertörns tingsrätt bedömer att mannen var en fara för pojkens liv. Pappan ska ha misshandlat sonen och försökt kasta ner honom från balkongen på 4:e våningen och låtit sina hundar attackera honom. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år ett bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret i fjol. En av gästerna på en campingplats söder om Stockholm är Thomas från Tyskland. Han säger att han lockas av tystnaden i Sverige och att det är mer avslappnat att köra bil här än i hemlandet.
1: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
2: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
3: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit, så är det en majoritet som bor på camping.
2: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
4: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
2: Det är tyskarna som står för den största ökningen de senaste åren enligt Svensk Camping. Och det märks på campingplatsen en bit från E4 söder om Stockholm där tysken Felix parkerat. Precis som landsmannen Thomas lockas han av bilvägarna, men också av att campingplatserna är fina. Han ogillar nog inget med Sverige, säger han.
5: Good to drive, empty roads, nice camping places. I don't know if I dislike anything actually, so.
2: Fast jo, det finns en sak han ogillar, kommer han på. Att alkoholen är för dyr.
5: Alcohol is much more expensive than in Germany.
2: Även om tyskarna ökar mest är det alltjämt norrmännen som står för flest antal utländska campingnätter i Sverige. Anita Jakobsen och hennes make har bilat genom Sverige och nu nått fram till campingen utanför Stockholm.
6: Jag syns det är väldigt fint att vara här. Jag syns det är lika fint här som i Norge.
0: Reporter Jakob Eriksson. E22 mellan Lund och Hörby är avstängd i båda riktningarna efter att en bil kört in i mitträcket, rapporterar Sydsvenskan. När bilen är bärgad kommer norrgående körfält att öppnas, men södergående körfält är avstängt till ikväll enligt Trafikverket. En person som befann sig i bilen har fått föras till sjukhus med ambulans. Det var allt från Ekot klockan 12. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson. Och i studion hörde du Leif Näslund.
7: Vet du Malte, det är så pirrigt och liksom stressigt. Och det är så mycket känslor när man går på auktion.
8: Ja men verkligen. Men det är någonting som krävs för att man ska vakna lite ur semesterdvalan.
7: Ja, verkligen. Sommartid är det som du lyssnar på, Carolina Blad och Malte Nordlöf och auktionsutroparen i Värmland.
8: 50 kronor, det där måste upp alltså.
7: Upp med priset nu. Vi är på auktion i Brunnskog den här förmiddagen.
8: Jag vet inte vad som säljs, men dyrare borde det bli.
7: Ja.

0: från dina färger var blå.
1: Prylar i långa rader och så lite adrenalin, spänning och taktik. Att gå på auktion är ju en upplevelse med brett känsloregister. Och den har precis dragit igång i Gammelvala, Brunnskog, Anton Eriksson, P4 Värmland. Vad är det som auktioneras ut i detta nu?
2: Ja, nu är det någon form av kakburk här som han försöker få upp priset på, auktionsutroparen Peter. 150 här, ja. Det går ju så otroligt snabbt och han är ju skoningslös om det är någon som är seg i budgivlighet. Och inget första, andra, tredje, utan det bara slås direkt här, alltså, så fort han har ett pris som han är nöjd med.
1: Hinner man med och reagera överhuvudtaget?
2: Jag hinner inte med, jag är jättestressad. Det är tur att jag inte har liksom gett mig in i en budgivning här än.
0: Men alltså, är 50 kronor snittpriset på det som säljs eller?
2: Nej, det har gått för ett par tusenlappar här också, ska jag säga dig. Så att det är väldigt varierat. Men det är klart, några galgar som går här, ja, det är kanske 50 kronor. Men en fin glaskäpp förut, ja, men det gick iväg.
1: En
2: faktiskt.
1: Glaskäpp?
0: Wow.
2: Ja, en käpp i glas.
1: Men du Anton, det är också något som puttrar bredvid dig. Det låter som att det finns en båt med i sammanhanget eller något.
2: Ja, man kan ju tro det. Det är ju inte bara auktion här idag, utan det är även tändkulemotorns dag.
1: Såklart.
2: Så

0: Vi känner väl, jag känner i alla fall så här, att med den här hetsiga utropen och med motorerna som bullrar och grejer, vi måste svalka oss.
1: Det måste vi.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Och då är det så att vi har badande lyssnare långt utanför Sveriges gränser.
0: Ja, Stefan Dionia rapporterar 24 grader från Atlanten på Labadi Beach i Ghana.
1: Wow.
0: Den milsvida stranden är folktom på morgonen när Stefan tog sitt dopp.
1: Oj, oj, oj. Men här hemma i Sverige, där tar vi oss kanske flest dopp i sommar. Susie Gustafsson rapporterar in badtemperaturen i Östermarsfladen, 18,1 grader.
0: Mm, och kollar man på kartan så hittar man Östermarsfladen på Nåtarö. Det är Stockholms skärgård, södra skärgården.
1: Bra att du reder ut. Stefan Sundblad som hörde av sig igår om att han simmar 200 meter varje dag i havet, men som glömde skriva vattentemperaturen, tar igen det idag. Meddelar då att det är 19 grader i vattnet i Årsta havsbad i Horsfjärden i Haninge kommun.
0: Och Helen håller till i Stångviken, Helen Lövenring, Krokoms kommun, mitt i Jämtland. Hon har ingen exakt badtemperatur, men gissar att det är runt 16 grader i bästa fall. Inte mysigt. Jag badar inte. Nähe. Hälsar Helen.
1: Nähe. Men du, tur att vi har andra som badar och som gärna gör det också i direktsändning i sommartid.
0: Kristina Blad i Lekåsa. Vi snackar Skaraborgstrakten. Hallå där, Kristina.
3: Hallå, hallå.
1: Härligt att ha med en skaraborgare. Känns som jag är hemma nu, Kristina.
3: Självklart.
1: Du finns vid en sjö. Vad är det för liten pärla du håller till vid?
3: Det är våran lilla egen swimmingpool som heter Jämnesjön. Som ligger i sydvästra Skaraborg.
1: Och då är vi någonstans i
3: Herrljunga trakten kan vi säga.
1: Ja. Ja. Du, hur ser det ut? När du tittar dig runt omkring.
3: Ja, det är en liten vacker sjö som är skog runt om. Finns två fina badplatser, en på den östra sidan och en på min sida som jag säger, den är lite mindre på västra sidan.
0: En liten pärla beskriver du Jämnesjön som.
3: Ja, det är en liten pärla med en härlig vandringsled runt sjön som heter Kärringleden.
0: Men vill du då verkligen att fler ska upptäcka den? Vill du inte ha den för dig själv?
3: Ja, både och. Men jag delar gärna med mig för den är så fantastiskt skön att ha.
1: Mm. Du, en sån här liten sjö. Hur är vattnet?
3: Det är ett brunt vatten.
0: Aha.
3: Mm. Ja, men det är rent och det är helt okej att bada i, definitivt alltså.
0: Hur många är ni nu som kommer plurra i det här bruna vattnet?
3: Det är 6 stycken.
1: Vilket
3: jag har fyra barnbarn och sen har min son, hustru och så jag.
0: Då gissar jag att det kommer att vara lite olika badstilar eller hur ni tar er i vattnet eller?
3: Ja, jag tror att de kommer att hoppa och göra en dunderkulor alla fyra.
0: Underbart.
1: Ja, men vi är redo va?
0: Vi är redo. Slå på högtalartelefonen.
3: Då slår jag på överlämnar telefonen.
0: Det är bra. Då så ska vi nu få höra.
3: Nu.
0: Ja, då kör vi.
3: Räknar 1, 2, 3.
0: Japp.
3: 1, 2, 3.
0: Och där är de i.
1: Ja, det skulle jag tro.
0: När det var bomben som gjordes.
1: Ja.
0: Vi svarade.
1: Ja, det måste det ha varit.
0: Ska vi se.
4: Jag hoppas att ni hörde.
0: Ja, då, vi hörde om inte minst jublet som uppstod. Alltså, det här glada gänget, hur många bad blir det en sån här dag?
3: Det kan bli många.
0: Ja.
3: Ja, det kan det, absolut.
1: Och,
3: idag höll den ju 22 grader, men ja, det var underbart skönt.
1: 22 grader, är det en lagom temperatur för Kristina?
3: Jag kan nog bada när det svalar också.
0: Kristina Blad som badar i Jämnesjön och vi snackar Västra Götaland, Essunga kommun och trakterna runt omkring. Du får en fin grej på posten, Kristina.
1: Det får du. En termometer kommer skickad.
3: Ja, tackar vi jättemycket för.
1: Inte bara att det var kul att kontakta Skaraborg. Vilket fint efternamn du har, Kristina.
4: Ja, jag vet. Jag lyssnar på dig ganska ofta.

0: Där är Tears med Sabrina Carpenter.
1: Och vi har ju Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten, som finns på motorvecka i Lycksele. En av de stora händelserna där den här torsdagen, det är folkrace.
2: Och det är många som engagerar sig i detta, det märks det. Det är många som också ger sig in i appen Sveriges Radio och vill kommentera det här med att man säljer bilarna efter loppet. Thomas skriver att bilarna är till salu, det är för att hålla kostnaderna nere. Annars skulle många kosta på och trimma och det skulle bli orimligt dyrt. Nu vet man ju att man kan bli av med bilen för 11 000 kronor.
1: Ja, det där har vi ju hört om, att man kan köpa sig någon form av lott och sen då lottas bilarna ut.
2: Men just nu då, mitt i lunch

0: lunch på faktiskt bara 30 minuter, så vi är igång här igen. Och jag har dragit ut en Edvin här ur myllret, för vi tänkte köra en do's and don'ts på motorveckan. Jag tänker ställa några påståenden till dig, och så får du som verkar väldigt rutinerad säga ja, det får man eller det får man inte. Så vi kör på första här. Du får fråga vad bilen kostade.
1: Absolut.
0: Absolut, varför utveckla?
1: Ja, men det tänkte jag generellt eller här på tävlingen bara.
0: Generellt?
1: Ja, men det tycker jag man får. Det är ju, det hör ju som till också. Det är ju, ja.
0: Och nästa då, du får säga att ett fordon är, är fult.
1: Ja, det får man också faktiskt. Man får ha olika åsikter. En del är ju riktigt skabbiga, så att det är ju, ja.
0: Vågar du säga till den till personen ansikte mot ansikte, eller pratar man lite bakom där i bilen?
1: Nej, men jag tror de som ställer upp med sådana vet om det, så att det är ju som, ja, de vet om det, så det behöver man som inte säga heller, så att...
0: Ligger det någon charm i att man har en ful bil?
1: Ja, men det är väl en charm i sig att det är en massa olika som är här och ställer upp, och det är både gammalt och lite nytt och lite sådär. Det är de som har jävligt bra puts och de som inte har det, så att, ja, men det är hela blandningen är ju jätterolig, så att...
0: Då kör vi nästa här då. Du får köra ett extra varv runt stan bara för att bli sedd igen.
1: Ja, det får man ju också göra. Har man en fin bil, då tycker man ska visa upp den.
0: Så du kan köra runt hela natten?
1: Nej, det gäller ju att det är någon som är ute och kollar. Annars har man ju som inget för det, utan det gäller ju att visa upp grejerna. Så.
0: Nästa då. Du får skippa en dag på motorveckan för du är i situationstecken för bakis.
1: Nej, det går gränsen. Nu ska man ta sig ut på alla härliga evenemang och arrangemang som är runt här i Lycksele, så att det tycker man ska.
0: Har du något fordon själv?
1: Ja, inte här.
0: Inte här? Men något hemma då? Liksom, har du någonting?
1: Ja, vi brukar vara här och köra på rallycrossen. Men i år då är det folkrace. Så att då får vi snällt vara hemma. Får jag titta på istället.
0: Och där återigen till fordon då. Du får komma till motorveckan i vilket fordon som helst. Nytt som gammalt och däremellan.
1: Ja, det får man ju. Men helst ska det väl vara lite gammalt. Det är väl det som lockar mest med den här veckan. Att det, ja.
0: Att det är åt det äldre hållet. Och sen sista då. Det är många som reser över land och rike för att komma hit. Då sista påståendet. Du får åka över land och rike för att åka på motorveckan i Lycksele.
1: Ja, självklart. Man ska ta sig hit. Det är en jättehärlig vecka och det är väldigt mycket som händer. Det är jättekul.
0: Vad är din favoritpunkt på veckan?
1: Ja, men jag skulle nog säga burnouten. Annars är det rallycrossen när den brukar vara. Men i år är det burnouten och folkrace, så att...
0: Ja, men då får du, har du så himla bra fortsatt i den här veckan.
2: Edvin som ser fram emot burnout. Jag blev också sugen på det.
3: Burnout. Är det rivstart?
0: Jag tror tyvärr den kanske redan har varit.
2: Nej.
3: Men... Är man rivstartar på något vis eller vad handlar det om?
2: Jag vet inte, men Ingrid, du har blivit motorexpert. Vad gör man på en burnout, vet du det?
0: Ja, vi ska fråga här igen. En sista fråga. Vad gör man på en burnout?
1: Ja, du spränger däck, gör en show så att det, ja. Ja, det ryker och sådär. Och så blir det en jävla show.
2: Jag är såld.
0: Ja, platten i mattan med andra ord.
2: Jävla show. Ja, fantastiskt.
3: Ja, det hade man ju velat uppleva.
2: Mm. Ingrid Lindgren, P från Västerbotten på Motorveckan som är i full gång.
3: Det är den, och vi finns ju på plats i sommartid i P4.

0: Katy Perry och Hot and Cold.
1: Det är så kul att få de här små sommarglimtarna från olika håll i Sverige här i sommartid. Mm. Till exempel sitter jag nu och funderar på vad det är som ropas ut på auktionen i Värmland.
0: Ja men gud, vi måste kolla in det om en stund. Det pågår.
2: 6.57.
0: Ja, vi tar och kollar nyheter först. Mm.
3: Dina lokala nyheter här i P4 Malmöhus.
4: Visste du att kossor, de har bättre doftsinne än oss människor? Och det är något man tagit fasta på i en ny studie från SLU Alnarp.
5: Luktsinnet är väldigt starkt kopplat till deras mående och känslor.
4: Det säger Maria Rörvang, forskar på SLU Alnarp. Kiss, bajs och ammoniak, ja, doften i ett stall, det är inte alltid den bästa. Kanske inte så förvånande att studien rekommenderar bra ventilation för att förbättra välmåendet tillsammans med det lite mer udda greppet aromaterapi.
5: Vi har använt såna eteriska olja och de har korna haft tillgång till i en, vi kallar det en dofthink. Och det har varit lavendel, timjan, ingefära, mynta, apelsin, alltså såna kryddor och blommor. Alla dofter vill alla kor gå och dofta på. Det finns massor med möjligheter som kan påverka deras mående så att vi får lite mer spa-treatment in på ladugården.
4: Tobias Rasmusson, P4 Kristianstad.
6: Nu har nattligt körförbud återinförts på Västra Varvsgatan i Västra Hamnen i Malmö. Det meddelar Malmö stad. Förbudet införs på grund av återkommande trafikstörningar och buskörning. Något som Malmö stad mottagit många synpunkter om från boende i området. Det nattliga körförbudet har tidigare använts som en tillfällig åtgärd för att minska störningarna. Förbudet gäller alla dagar mellan klockan 23.00 och 05.00 till och med den 30 september. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
7: Och nu till dagens väder. Idag bjuds det på växlande molnighet med en del sol. Lokalt kommer det finnas en liten risk för något enstaka regnstänk. Och temperaturen kommer nå mellan 19-23 grader. Och detta var dina lokala nyheter med mig, Justina Bersinska, här i P4 Malmöhus.
0: Och så är det sommartid i P4 med Carolina och Malte.
1: Mm, och en auktionsutropare tar vi och kallar in snart också.
0: Ja, det behövs. Ja. Är det mig du ska kunna bort eller?
1: Nej, <yeah. laughs> 50 kronor bjudet.
0: Alltså, Peter skriver in, jag är tacksam för det Peter, men du har missat lite dagens badsvep och får bidra till det, för det har vi avklarat för en kvart sedan. Men jag kan vara snäll nu då och säga att det är sommarkärn utanför Sundsvall, cirka 25 grader.
1: 25? Oj, oj, oj.
0: Topp något.

0: Joakim Berg med Blindgångaren. Vad händer nu här, Carolina?
1: Jo, det ska jag berätta för dig. Det som trillar ner i skålen är kartnålar i färgglada färger.
0: Om du någonsin har lyssnat på Sommartid i P4 så vet du att vid den här tiden varje dag, då är det dags att placera ut en kartnål i ett speciellt syfte. Har du aldrig hört det innan, då kommer du begripa väldigt snart vad det här går ut på.
1: Jag har en vit kartnål i min hand. Vi ska spela en låt som du fick upp ögonen för i natt.
0: Ni hade sett klart, eller ja, ni hade sett tillräckligt med Skärgårdsdoktorn och kände att det var dags att gå lägga sig. Då kunde jag ändå inte riktigt sluta ögonen, för jag kände att det finns någon ortslåt som behöver upptäckas i natt som speglar Sverige.
1: Det här är ditt kall.
0: Ja, det här är mitt kall, verkligen. Och jag hittade den, och den tar oss till...
1: Jag ska fram till kartan. Jag tar sikte på liksom nedre delen av vårt avlånga land.
0: Nedre regionerna.
1: Nedre regionerna.
0: Yep.
1: Jag ger mig fram här då.
0: Vi snackar Skåne.
1: Skåne och sen liksom Ystad är mitt riktmärke.
0: Ystad är riktmärket.
1: Sen norrut.
0: Norrut.
1: En liten bit.
0: Ja, tryck dit. Klarar, det är ganska hård den masonitskivan. Så där
1: jag. Jag är stark i nitarna.
0: Var köpte du nålen?
1: Jag satte den på Tommelilla.
0: Mm-hmm. Och dit ska vi sticka med en låt som spelades in på... Oh, nu hör ni.

Då gäller det en uppdatering om trafikolyckan på E22 mellan Lund och Hörby. Där har vägen varit avstängd i båda riktningar mellan Rolfsberga 26 och Fogdarp 27. Trafikverket meddelar nu att man har öppnat upp ett körfält i varje riktning så det går att passera, men det kommer ta lite längre tid än vanligt. E22 är alltså öppet ett körfält i varje riktning nu mellan Rolfsberga och Fogdarp.

0: Vas eller kruka här som håller på att ropas ut. Jag håller mig lite tyst så att han inte tror att jag är spekulant på det här. Det var en höga näskruka det där. Och precis framför mig här på rad 3 så sitter Katarina här. Och du ropade in något här alldeles nyss.
1: Ja, en mässinghink med en lock på. Jag har aldrig sett en sån förut. Vi har en del mässing hemma så det var jättekul att få någonting som är lite speciellt.
0: Och blev det ett fynd, tycker du?
1: Ja, jag tycker det. 450. Det kanske är mycket, jag vet inte. Men för mig var det ett fynd.
0: Och det går snabbt det här också, när han ropar ut.
1: Ja, Peter är jätteduktig. Jag känner honom så många, många år tillbaka. Och han har varit väldigt duktig på att stycka kött. Men han älskar att prata och han är väldigt humoristisk och härlig. Så han passar bra som auktionist.
0: Och ni är ju spekulant på någon mer grej här, sa du. För du sa, om skrindan kommer då måste vi vara beredda.
1: Sen har vi ropat in tidigare ett sånt här riktigt stort kohorn med upphängnings emellan, så att det var lite kul. Och sen skrindan vill barnbarnen gärna ha. Och sen finns det lite annat som vi också kikar på. Det beror lite på priset.
0: Men brukar du sitta på såna här webbaktioner annars också?
1: Aldrig. Och jag har faktiskt inte varit på någon auktion på Gammalvara heller. Fast jag kommer härifrån men inte bor här nu, så har jag aldrig varit på auktionsdagar. Så det var första gången. Det är jättekul.
0: Första gången och ett så fint som finns som du ropar in här då?
1: Det blir troligen fler gånger.
0: Det är så, du har fått blodad tand.
1: Ja, jag fick verkligen blodad tand.
0: Ja, men ska vi försöka vara lite tysta här och som sagt så att han inte tror att vi vill ha just det här.
2: Vad är det som ropas ut just nu, Anton?
0: Ja, vad är det för någonting? Vad är det för någonting jag ropar ut nu? Ser du det?
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag ser inte vad det är.
2: Det är ju roligt att bara räcka upp handen och se vad man får också.
0: Och det här tror jag går för 50 kronor faktiskt.
3: Ja. Jag tänkte fråga dig, Anton. Det är typ 300 föremål som ska auktioneras ut. Hur går det? Liksom? Är det driv i publiken eller avvaktar man? Jag vet, Peter vill ju ha ett högt tempo.
0: Jag tycker det är ett driv i publiken. De dras ju med i hans tempo, vet du. De förstår att här måste man vara på hugget. Här kan man inte vara seg, utan här är det liksom snabbt upp med sina lappar där det står ett nummer på då, för att vara med i budgivningen.
2: Det här är en av flera grejer som händer.

0: Det där är Darin med Sommarland, och då sjunger han inte om det där som finns i Skaraborgstrakten, utan han menar väl mer på något filosofiskt plan, kan jag tänka mig, eller?
1: Så är det nog, Malte. Vilken

0: För dagens omväg som vi har tagit här i sommartid måste vara den mest ljudliga vi har upplevt.
1: Otroligt häftigt.
0: Akustiken som bildas under det här välvda kupoltaket med alla tusentals liter vatten ovanför.
1: Och 20 gånger berättade ju Alva reporter att ljudet studsar från person.

0: in i appen Sveriges Radio Play, lyssna om dagens avsnitt av Sommartid och spela fram till 11.40 var vi fick den här fina sången.
1: Ja, det är gåshud på armar. Du, vet du något annat som ger mig gåshud? Det är ju när vi får meddelanden in i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men har vi fått det, menar du?
1: Ja, och vi körde ju badsvepet förut. Hade ju liksom med temperaturer från Ghana.
0: Ja.
1: Alltså, det är så långt bort.
0: Ja.
1: Ja. Nu har vi fått en hälsning från Kampala i Uganda.
0: Ja.
1: Vi sitter och lyssnar på er här utanför Kampala i Uganda bland alla kaffebuskar.
0: Wow.
1: Fått ihop cirka 17 kilo kaffebär idag. Senare blir det ett dopp i Victoriasjön. Det hälsar Kristoffer.
0: Alltså det här på riktigt gör att jag får lite svindel.
1: Ja.
0: Att man sitter just nu och lyssnar på oss.
1: I Uganda. Ja, det är helt otroligt. Vill du också höra av dig så finns vi ju i appen Sveriges Radio under sändning. Är du utanför sändning, då går du in på sajt och hittar kontaktväg.
0: Högst upp en liten tipsa, hör av dig, ruta. Men du, jag ser en till kommentar.
1: Va?
0: Apropå...
1: Nej!
0: Jo! Jag får inte nog av skärgårdsdoktorn. Och det får inte svenska folket heller faktiskt. Marie skriver: hej Malte, du pratade om Skärgårdsdoktorn i gårdagens program. Igår började vi titta på serien. Tack för ett trevligt program. Hälsa Marie.
1: Alltså, är det så? Ska vi ringa kommunikationsavdelningen på SVT och fråga om de har noterat några konstigheter när det gäller tittarsiffrorna för Skärgårdsdoktorn?
0: Jag vet att du, Carolina, är lite trött på att jag tjatar om den här gamla tv-serien som har 30 år på nacken, som ju skildrar mycket av den svenska sommaren och sådär. Uppenbarligen så finns det ett sug ut bland lyssnarna.
1: Verkligen, och det är nästan så att du har puttat över mig på den sidan också. Ska jag ta och kolla?
0: Ja, det tycker jag verkligen. Men inte imorgon klockan 10.03. Då ska du lyssna på Sommartid i P4.
1: Ja, det ska jag.
0: Du har inte glömt bort det? Att vi kör en fredagsupplaga också?
1: Det gör vi. Och det händer som vanligt mycket. Vi ska hänga på stadsfest där en fisk står i centrum.
0: Jaha.
1: Nipyran, eller Laxfestivalen som den kallades för. Och då är vi i Laxstan Sollefteå.
0: Och där hoppas vi få nörda in ordentligt på lax alltså. Sen ska vi på en alkoholfri och drogfri festival där man skaffar nya vänner, cosplayar och spelar spel tillsammans. Då hamnar vi i Linköping och Närkon.
1: En mötesplats för alla där då med nördiga intressen.
0: Och så är vi en omväg till Skåne.
1: Till Lund, till Nasoteket. Det är ju ett särskilt ställe som består av en samling gipsavgjutningar, och då är det av liksom särskilt förtjänta personers näsor.
0: Här kan vi snacka studentikos humor at its finest, verkligen. Tänk att få sin näsa i gips. Vilken dröm det hade varit.
1: Jag vet, jag upptäckte när jag tittade i spegeln häromdagen, så sa jag till sambon: har jag en väldigt stor näsa?
0: Vad sa sambon?
1: Nej. Det var bara något som slog mig sådär.
0: Jaha.
1: Jag har ju levt med den i 47 år. Jag har inte tänkt på det tidigare.
0: Det är väl roligt att även ens egen näsa kan överraska en lite med nya insikter om sin personlighet och så.
1: Ja. Ja.
0: Vi tar och rundar ihop dagens upplaga av Sommartid i P4 och vad ska vi säga om det då?
1: Vi ska väl säga att vi heter Carolina Blad och Malte Nordlöf och att dagens eminenta producent heter Karin Seldén.
0: Och vi hörs igen imorgon 10.03.
1: Hej då!

0: Hendrix med Golden. Dags för nyheter från Sveriges Radio Finska. Idag tillsammans med Larry Honkanen.
1: Efter några år som präglas av nedskärningar står Isofs språkcentrum finska numera på stadigare mark. Isof, som står för Institutet för språk och folkminnen, är en statlig myndighet för språk och kultur i det flerspråkiga Sverige. Malin Ekman Aldén är Isofs generaldirektör.
2: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
3: Isof grundade Språkcentrum Finska 2022 på initiativ av den dåvarande regeringen. Men osäker finansiering ledde till att Isof 2 år senare la ner språkcentrumet och sa upp sin personal. Förutsättningarna förändrades igen när regeringen i slutet av 2024 beslutade om språkcentrumets fortsatta finansiering. Språkfrämjare Tuuliva Hovjak är den enda av Språkcentrum Finskas tidigare anställda som jobbar kvar.
4: Särskilt hösten 2024 var ganska utmanande. Vi försökte få så mycket som möjligt färdigt och samtidigt var det den här osäkerheten om Språkcentrum kommer att få fortsatt finansiering. Vad hände med allt vad vi har utvecklat och skapat?
3: Sedan årsskiftet har verksamheten blivit permanent. Inte bara Språkcentrum Finska utan även Språkcentrum Meänkieli, Jiddisch och Romani Chib fortsätter sitt arbete. Det sker dock med mindre anslag från regeringen jämfört med tidigare. Det har bland annat lett till organisationsförändringar på Språkcentrum Finska. Tuuliva Hovjak igen.
4: Vi har ju språkfrämjare och språkvårdare i teamet nu, så har vi ju bra kompetens även idag och vi har bred kompetens. Vi har väldigt mycket viktig

0: Bärplockare har fått inresetillstånd till Finland i sommar, rapporterade finländska public service-bolaget Yle. Över 2000 bärplockare från Thailand ansökte om visum vid Finlands beskickning i Bangkok. Men utrikesministeriet avslog de flesta ansökningar på grund av risken för människohandel. De flesta av de godkända visumen gavs till plockare från Pohjola Foods. Enligt företaget så står de i år för bärplockarnas resor, försäkringar och visumkostnader. Och så kan vi berätta om en tabbe som Finlands kulturministerium gjorde häromdagen. I tisdags publicerade ministeriet ett pressmeddelande som berättade att en samling byggnadsverk av den finländska arkitekten Alvar Aalto hade erkänts som ett världsarv av UNESCO. Men det var fel. UNESCOs världsarvskommitté har ännu inte fattat beslut om Alvar Aaltos byggnadsverk. Ministeriet beklagade inträffade. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Lari Honkanen. Moi moi.
1: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
2: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
3: Rädd?
2: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
3: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
2: Ja. Ja.
4: Alltså, när vattnet forsar ut, då blir man alltså wow.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Det var jättekult.
6: Kärnenergiavtalet mellan USA och Saudiarabien som undertecknades i natt väcker reaktioner. Vad innebär det i praktiken? Världens största orienteringsevenemang O-ringen pågår för fullt. Vi har styrt kompassen mot Göteborg där vår reporter befinner sig. Han är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare. Och i år är det 40 år sedan hans namn dök upp i tidningen för första gången. Johan Wandlo är dagens gäst i P4 Extra som börjar direkt efter era ekonyheter.
7: Techföretaget Google ska böta motsvarande nära 10 miljarder kronor till EU. Det handlar om två olika ärenden. Det ena gäller att Google enligt

0: om att apputvecklare nekas vissa möjligheter utanför Googles egen tjänst. Idag kom beskedet att regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. Enligt förslaget ska det förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom det regleras av EU enligt miljöminister Romina Pourmokhtari. Det svenska förbudet ska börja gälla 2028. Martin Krag, chef för Rysslands och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, har avlidit, skriver UI i ett meddelande. Martin Krag var sommarvärd i P1 den 22 juni och där talade han bland annat om sin allvarliga cancersjukdom. Martin Krag blev 45 år. Det fortsätter att brinna i södra Europa, det rapporterar vår utsända.
1: Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. Det brinner i ett mycket glest befolkat område och flera spanska medier pekar på avfolkningen som en viktig orsak till skogsbränderna. När bränslet till bränderna ökar på grund av avflyttning och det blir torrare och torrare på grund av klimatförändringarna,
0: rapporterade Karin Arbsjö. I Drammen i Norge har räddningstjänsten nu officiellt avslutat sin insats efter den förödande branden. Det är fortfarande okänt vad som orsakade den. Ekot, Marianne Haslov.
2: Sporten som börjar med ett norskt klagomål.
3: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USAs president Donald Trump bett FIFAs ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
2: Reporter Astrid Johansson.
4: Det är 36 år sedan Gais senast spelade Europa-fotboll. Då hette lagets stjärnor Samir Bakao och Sören Järrelöv när laget slogs ut direkt av Torpedo Moskva. Idag väntar kval till Conference League mot danska Nordsjälland på Gamla Ullevi. Gais får dock klara sig utan den viktiga poängspelaren Rasmus Niklasson Petrovic som har en känning. Det här skriver klubben på sin hemsida.
2: Reporter Patrik Ljunggren, även Hammarby startar sitt Europa-äventyr ikväll. Sportextra ger er bägge matcher. Den tidigare svenska landslagsspelaren Loreta Kulhashi är tillbaka i damallsvenskan. Anfallaren har skrivit på för AIK. Den internationella olympiska kommitténs rekommendation att välkomna ryska och belarusiska idrottare att tävla under egen flagg i OS 2028 väckte stor uppståndelse tidigare i juli. Nu riktar den ryska längdskidåkaren Alexander Bolshnov kritik mot FIS och Norge.
3: FIS gör som de vill. Jag ska inte klandra någon, men vi förstår att det är de skandinaviska länderna som sitter på bakbenen och håller tillbaka beslutet. De kommer driva på in i sista stund för att hindra ryssarna från att delta i internationella tävlingar. Ryssland är deras största konkurrent. Om vi prövar att ta bort det norska landslaget i 5 år kan vi se vad som händer, säger han.
2: Reporter Astrid Johansson, det var allt för sporten. I studion Tim Gashi.
5: Tack för det. Det är torsdag och jag, Karin Frick, sitter redo för att ge er ett fullspäckat P4 Extra som bland annat kommer att handla om att kärnenergiavtalet mellan USA och Saudiarabien som undertecknades i natt väcker reaktioner. Vi tittar närmare på vad det innebär i praktiken. Världens största orienteringsevenemang O-ringen pågår för fullt. Vi har styrt kompassen mot Göteborg där vår reporter befinner sig. Och dagens gäst är Johan Vanloo som är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare. Nu aktuell med serieromanen Johan smakar på livet där han försöker leva ett mer spännande liv då han anser sig vara väldigt tråkig. Vi får väl se om han är så tråkig som han säger. Jag tvivlar på det. Det är lite senare, men först Natteram med Rasmus Seback.

0: kapprustning i regionen. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, vad går det här avtalet ut på?
1: Hej, ja, det är ju väldigt intressant avtal som kommer upp i elfte timmen. Det är ju precis som du sa, det är ett 30-årigt avtal mellan USA och Saudiarabien som gör det möjligt för Saudierna att ha amerikansk teknologi, och amerikanska företag kommer att vara involverade i det här jättestora megaprojektet som troligtvis kommer att handla om miljarder US-dollar, även om vi inte vet detaljerna exakt hur mycket det här handlar om. Så det är ett stort avtal, och det finns ju rätt många frågetecken kring formatet och många andra detaljer kring anriktningen, kapaciteten och Saudierna. Men självklart är det något nytt, och det oroar naturligtvis väldigt många länder i regionen och kommer säkert följa den här utvecklingen väldigt noga.
0: Mm. Hur ser du på tajmingen? Varför kommer det här nu?
1: Ja, det är väl en av de här intressanta bitarna i just tajmingen. USA för nu ett krig i Mellanöstern, i Persiska viken mot Iran, och det är femte månaden just nu när kriget pågår. En av de här konsekvenserna av kriget är ju att många länder i Gulfen, bland annat Saudiarabien som tidigare förlitade sig på USA, har börjat att titta lite grann på andra aktörer, till exempel på Kina eller andra. Ryssland kan också vara i bilden för att garantera säkerheten för Gulfen. Och det här är ju någonting som amerikanerna är medvetna om, och det här kan vara ett sätt att för USA att binda Saudiarabien långsiktigt med västvärlden, och inte minst med USA. Så att det är lite grann av de här tankarna som finns där. Men det kan också vara så här att USA någonstans känner att man litar fullständigt på Saudiarabien. Man har kontrollmekanismer på plats. Man kommer ha en studie som pågår under 2 år för att se kapaciteten hos Saudierna. Men det är onekligen intressant läge, intressant timing när USA försöker förhindra Iran att ha civil kärnkraft samtidigt som man skriver ett avtal med Saudiarabien.
0: Mm. Så det är kanske lite grann då vad USAs ambition med detta är. Vad är Saudiarabiens mål med detta?
1: Ja, alltså, vi ska komma ihåg att det här är inget nytt utifrån ett saudiskt perspektiv. De har försökt att få den här teknologin under ganska lång tid, nästan 20 års tid. Parallellt med att Iran försökte skaffa sig kärnteknologi med hjälp av Ryssland, så har Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, försökt att ha ungefär samma tillgång till samma teknologi och på det sättet också diversifiera sina ekonomier. Jag ska också komma ihåg att även under Bidens tid så fanns det diskussioner om att USA skulle tillhandahålla den här teknologin till Saudiarabien, men om Saudiarabien erkände Israel som ett självständigt land. Det blev inte av, och USA har traditionellt varit väldigt försiktiga med att sprida den här typen av teknologin eftersom man inte vet riktigt var den hamnar i framtiden. Så att det är lite paradoxalt att USA gör detta, och inte minst med tanke på att internationella energiorganet faktiskt inte är med. En del av det här avtalet.
0: Mm. För kritiker menar ju att det här på sikt skulle kunna innebära att Saudiarabien utvecklar kärnvapen. Hur troligt är det, och vad skulle det innebära?
1: Alltså, det är ju en fråga som många diskuterar i regionen, inte minst flera länder, Gulfländerna, men också Israel naturligtvis. Att kommer Saudiarabien i framtiden, vi pratar om ganska lång tid framöver, ha kapacitet och förmågan att kunna utveckla kärnvapen? Vi är långt ifrån det. Det här är ett avtal som måste godkännas av amerikanska senaten med majoritet. Vi vet inte exakt vad som kommer att hända. Det finns röster i USA som är emot detta, och det finns också röster i regionen som är emot detta. Så även om vi har ett tentativt avtal på plats nu, så kan det rinna ganska mycket vatten under broarna de närmaste 2-3 åren. Men kärnvapenfrågan oroar väldigt många människor, men vi är långt ifrån. Saudiarabien har inte kapaciteten att utveckla kärnvapen, inte i närmaste tiden i alla fall.
0: Mm. Avslutningsvis då, Alexander, om man nu landar det här avtalet fullt ut, hur kommer man omsätta det i praktiken, tror du?
1: Ja, det är också en väldigt intressant del av det här avtalet. Det ger ju Saudiarabien rätt att ha tillgång till civil kärnteknologi. Men samtidigt så måste man ju ha väldigt många

0: rigorösa kontroller som mekanismer som finns på plats för att se till att anrikningen av uran från en viss civil grad till militär grad inte sker. Och det är därför det är oerhört viktigt att internationella energiorganet IAEA är med i det här så att man har mekanismer på plats för att omsätta det här i verkligheten. Och det ser vi inte just nu, vilket naturligtvis oroar väldigt många i regionen.
1: Många parametrar helt enkelt. Vi fortsätter givetvis att hålla koll på detta. Tack Alexander Attarodi, Mellanöstern-expert, för att du var med i P4 Extra.
0: Tack.

Då gäller det länsväg 111 mellan Viking och Helsingborg. I riktning mot Helsingborg, där har vi en person som står in till vägen och så har vi en stillastående husbil lite längre fram. Så här får man gärna sänka sin hastighet om man kör. Länsväg 111 alltså, mellan Viking och Helsingborg i riktning mot Helsingborg. Var gärna extra varsam om du kör där, då vi har en person vid sidan av vägen och lite längre fram en stillastående husbil.

0: Stumbling in med Cyril. När vi nu ska prata om 15 000 personer som inte riktigt vet var de ska ta vägen. Eller ja, det har de nog ganska bra koll på i och för sig. Men så många är vad man har att vänta om man ska befinna sig i Göteborg idag. Där pågår nämligen just nu världens största orienteringstävling, O-ringen. Madeleine Blidberg, reporter på P4 Göteborg. Hur är det med ditt lokalsinne?
1: Ja, mitt lokalsinne är det nog ingen större fel på, men orienterat har jag inte gjort särskilt mycket sedan jag lämnade grundskolan faktiskt. Nej. Men här vid O-ringens målgång, det är nedanför Björngårdsvillan i självaste Slottsskogen. Här är det alldeles fullt av människor och många har precis gått i mål och de ser väldigt trötta och svettiga ut här. Jag ska säga att Slottsskogen är ju känd för att vara en stor park i centrala Göteborg och hit brukar man gå för att promenera, ha picknick och spela brännboll eller se på konsert. Men idag står parken alltså för första gången i centrum för O-ringen. 15 000 orienterade springer upp och ner på gångar, stigar och i bergen. Och området är en tiondel så stort som ett normalt orienteringsområde i O-ringen. Vilket innebär att det är det minsta skogsområde som någonsin varit med i tävlingen. Nu har jag haffat Sara Larsson ifrån Eksjö. Du kom inpustande här för cirka 30 sekunder sedan. Hur känns det?
2: Det känns bra att vara i mål och det var varmt. Det var klurigt. Jag har varit ute 35 minuter på den här banan här.
1: Hur var det att springa just i Slottsskogen?
2: Intressant. Det var en kartskala som vi inte brukar använda. 1 på 5 000. Så man fick tänka till så man inte sprang för långt.
1: Sprang ni på varandra? Var det trångt?
2: Ja, det är jättemycket folk ute och på stigarna och de här små, små upptrampade stråken så är det trångt.
1: Ja. Vad tycker du om du jämför med som det brukar vara ute i skogen då?
2: Nej, men jag tycker det är intressant att man testar ett sånt här koncept. Och det är ju mycket sprint, alltså att man springer i stadsmiljö har ju kommit de senaste åren. Så frågan är vi på väg dit så att det kommer bli rena stadsorienteringar i O-ringen framöver? Men det här var nog ett litet sätt att smaka på det. Jätteintressant tycker jag. Kul.
1: Många har ju kommit hit för att titta och ni blir ju mycket mer synliga än vad ni är när ni är ute i skogen. Hur känns det?
2: Det är bra, jättebra att vi får visa upp oss och kan visa vår fina sport som man kan hålla på med hur länge som helst.
1: Hur gick det då?
2: Ja, jag har inte hunnit analysera det riktigt. Jag är rätt så nöjd. Jag har gjort några små krokar till några kontroller. Men jag får vara nöjd. Ja.
1: Du får gå och ta dig ett glas vatten här. Ja, så ska jag passa på att fråga Håkan Karlsson som är landslagschef för Svenska orienteringsförbundet. Varför lägger ni en dag i Slottsskogen?
3: Men det är ju för att komma mitt in i stan och testa det här konceptet. Det är ju häftigt att få bjuda på orientering i ett sånt här... En park väldigt centralt, så det är ett kul test och det verkar vara väldigt lyckat. Väldigt många nöjda deltagare så här långt.
1: Sara sa ju här alldeles nyss att hon kanske att det är så att det går allt emot, att det blir den typen av sträckor i O-ringen framöver.
3: Ja, kanske det. Det skulle ju vara spännande. Det finns ju många stadsnära skogar, så det är ett sätt att komma närmare allmänheten så. Visa upp orienteringen.
1: Men blir det inte ett stort slitage på naturen när 15 000 personer forsar fram på en så här liten yta?
3: Mindre än man tror faktiskt. Det är ganska kort efter ett O-ringen så har vi varit ute och kollat och det blir inte så mycket spår som man kan tänka sig. Inledningsvis blir det ju det ett tag, men naturen klarar sig ganska bra ändå trots att det är många orienterade som springer fram.
1: Ser den här tävlingsdagen annorlunda ut än när det är ute i skogen?
3: Ja, men det är ju mycket trängre. Det är ju en mindre yta som du sa förut. Så det är mycket folk som springer kors och tvärs. Men det har gått väldigt bra.
1: Kortare sträckor?
3: Ja, det är en förkortad medeldistans kallas det. Så idag är det lite kortare banor än normalt med lite kortare segertider.
1: Men blir inte det jobbigare att hålla rätt på logistiken?
3: Jo, det är klart att när det är trångt och sådär så är det ju mycket för arrangörerna att sköta. Men de har gjort det väldigt, väldigt bra tycker jag.
1: Och det här är tävlingens fjärde dag. Ni har 2 dagar kvar. Vad händer mer?
3: Ja, precis. Nu är det etapp 4 och 5 kvar. Och då kommer det vara Svart Mosse, tror jag heter, på Hisingen. 2 etapper kvar. Och imorgon är det dags för eliten igen. Så springa. Så det blir spännande att följa avslutningen.
1: Tack så mycket. Håkan Karlsson som alltså är landslagschef för Svenska orienteringsförbundet.
3: Tack. Har du fått det du vill ha, eller?
0: Tack så mycket för det, Madeleine Blidberg, reporter på P4 Göteborg. Lite nytt upplägg av klassiska O-ringen alltså. 15 000 orienterare som rule the world, i alla fall i Göteborg. Precis som Tears for Fears.

0: Everybody wants to rule the world. Ja, så känner nog den här killen idag. För cirka 37 miljoner kronor kostade han tidigare Gais-spelaren Amin Boudry som nu är klar för Hammarby. Mittfältarens övergång blir därmed den dyraste någonsin i Allsvenskan. Närmast kommer Boudry från MLS-klubben Los Angeles FC dit han flyttade inför säsongen. Boudry kan göra sin debut för Bayern redan ikväll i Europa League-kvalmatchen mot Anderlecht. Då övergången registrerades just före midnatt.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Dessförinnan tiden läker alla sår med Fanny Avon. När nu klockan är 1:30, här är era lokala nyheter.
2: Och de får du från P4 Malmöhus.
3: En högt uppsatt moderat politiker i Lomma kommun avgår efter misstankar om sexuellt ofredande. Enligt misstankarna har han skickat flera mejl med sexuellt innehåll till brottsoffret. Det visar domstolshandlingar som P4 Malmöhus tagit del av. I en intern Facebookgrupp skriver politikern att han under en längre tid haft ett beteende på nätet som varit omdömeslöst och olämpligt. Det rapporterar Sydsvenskan. Han skriver också att han skäms och väljer att avgå som en följd av det som hänt. Han nekar till att ha gjort sig skyldig till något brott. Polisens utredare gör bedömningen att en eventuell påföljd inte kan bli något annat än böter. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Och så till trafikolyckan på E22 vid Hurva som skedde i morse. Det var en personbil som körde ner cirka 100 meter mitträcke och har bärgats från platsen. Enligt räddningstjänsten var föraren vaken och talbar när de kom till platsen. Och polisen misstänker inte heller något brott. Ett körfält har nu öppnats i vardera riktning.
4: Visste du att kossor, de har bättre doftsinne än oss människor? Och det är något man tagit fasta på i en ny studie från SLU Alnarp.
5: Luktsinnet är väldigt starkt kopplat till deras mående och känslor.
4: Det säger Maria Rörvang, forskare på SLU Alnarp. Kiss, bajs och ammoniak, ja, doften i ett stall, det är inte alltid den bästa. Kanske inte så förvånande att studien rekommenderar bra ventilation för att förbättra välmåendet tillsammans med det lite mer udda greppet. Aromaterapi.
5: Vi har använt sådana eteriska olja och de har korna haft tillgång till i en, vi kallar det en doftink. Och det har varit lavendel och timjan, ingefära, mynta, apelsin, alltså sådana kryddor och blommor. Alla dofter vill alla kor gå och dofta på. Det finns massor med möjligheter som kan påverka deras mående så att vi får lite mer spa-treatment in på ladugården.
4: Tobias Rasmusson, P4 Kristianstad.
2: Och så kollar vi på vädret idag. Sol som varvas med moln, lokalt lite regnstänk här och var. Temperatur 19-23 grader, vind omkring nord. Ikväll mest klart väder, i natt så blir det främst den västra halvan av Skåne som får det lite molnigare.
0: Det här är P4.
6: Sveriges Radio.
1: Ja visst, och det här är P4 Extra med mig Karin Frick när vi nu ska ta hand om dagens gäst. Han är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare. Och i år så är det 40 år sedan hans namn dök upp i tidningen för första gången. Välkommen Johan Wandlo från en studio i Göteborg.
7: Ja, hej, tack.
1: Hej.
7: 40 år. Ja.
1: Ja, vad tänker du när du
7: det? Det hade jag inte ens räknat på själv, men visst.
1: Hade du inte det? Jo, det hade du väl.
7: Ja, kanske.
1: Känns det länge?
7: Ja, det gör det.
1: Mm.
7: Ja, det gör det verkligen.
1: Och ändå är du så ung.
7: Ja, visst.
1: Men hur mår du då?
7: Jag mår toppen. Det är varmt. Jag är en stor människa och då känner man sig 100 kilo tyngre och en meter längre. Men det är jättebra.
1: Mm. Skiner solen på dig, Göteborg?
7: Solen skiner på mig. Jag har fått kaffe. Ja. Så att jag mår jättebra.
1: Underbart. För visst är det så, du har åkt in till stan nu. För annars befinner du dig på sommarstället i Göteborgs skärgård, va?
7: Precis, i Göteborgs norra skärgård. Mm. Där hänger jag på somrarna.
1: Vad är det bästa med det?
7: Det bästa med det är att jag är med familjen och livet sakta ner lite. Man kan gå runt vägen och träffa liksom planlöst och träffa kompisar. Och jag läser böcker och behöver inte tänka.
1: Det låter som en dröm.
7: Ja, det är det faktiskt.
1: Ja.
7: Men det var jättebra att jag åkte in till Göteborg för att göra det här. För då kan jag kolla posten och vattna blommorna också då.
1: Perfekt, kanske du springer på lite O-ringen orienterare där också. Som håller på och irrar runt i Slottsskogen. Vi pratade
7: just att, chans.
1: Ja, 15 000 var de. Men det ska vi inte prata om nu. Men det, visst, är det så att du växte upp ett stenkast därifrån på Hönö? Jag läste också i en intervju att du sa: jag hatar ju det skitstället.
7: Ja, det är sant. Jag är född alltså, i Göteborgs norra skärgård. Så finns det en kommun som heter Öckerö kommun. Och då ingår en massa öar i den kommunen. Och en av de öarna är Hönö. Och den ön där jag brukar vara på nu på sommaren, det är Rörö. Den ligger liksom längst ut. Och ja, det var väl lite drastiskt uttryckt i själva verket. Så ja, en gång i tiden så hatade jag det skitstället och ville bara bort. Och ville träffa människor som var som jag, som gillade kultur och serier och sånt där. Men ju äldre jag blir, desto mer blir jag liksom nostalgisk för det där. Och någonstans så märker man att man blir en tönt när man blir äldre, så att man känner så här, åh, havet. Och det är härligt med havet.
1: Men är det inte ganska klassiskt när man växer upp så där, så tänker man att världen är så stor och man, det är bättre någon annanstans, och sen så kommer man sakta tillbaka igen?
7: Absolut. Och jag menar, jag kommer inte så långt. Man åker i 45 minuter så är man inne i Göteborg. Och där stannar jag, så att
1: det är perfekt.
7: Mm, det är precis lagom. Bästa av två världar.
1: Ja, underbart. Vi ska titta in mer i din värld. Dagens P4-gäst är Johan Wanlå. Efter låten så ska vi prata om hur det kom sig att du började rita och teckna och varför du tecknar dig själv som kort när du själva verket är nästan 2 meter lång. Vad sägs om det?
7: Det låter jättebra.
1: Välkommen.

0: Harry Styles med American Girls när jag nu pratar med en av Sveriges mest framstående serietecknare som regelbundet publiceras i Göteborgsposten och Dagens Nyheter och är dagens P4 extra gäst, nämligen Johan Wandlo. Innan musiken så pratade vi lite om vad du gör just nu, men jag tänkte vi skulle backa bandet, Johan, till där det någonstans ändå började en gång. Jag vet att ett av dina första minnen var när du satt och ritade. Berätta om det.
1: Ja, nej, men alltså man kan inte... Mina första minnen överhuvudtaget är att jag sitter och

0: Utan jag bara ritade och ritade och ritade. Och på den vägen är det. Jag har alltid varit helt, det har varit helt självklart att det är det jag ska göra.
1: Otroligt. Och det är alltså 40 år sedan dina serier publicerades för första gången när du var 14 år.
0: Ja.
1: Vilka för- och nackdelar finns med att börja så tidigt, skulle du säga?
0: Fördelarna är ju många. Det var ju ett bra sätt att tjäna pengar för mig när, när andra plockade jordgubbar eller vad de gjorde. Mm. Och jag ritade tidningar och man fick ju få betalt för att öva sig är ju jättebra. Sen nackdelarna är ju nu när man tittar tillbaka på efter 40 år så känner jag ju att någon skulle ju kanske sagt nej och låt, men vänta några år, vänta 10 år, Johan, för det här är ju skräp. Så det finns en massa, det finns en massa dynga där ute med mitt namn på, men ja, ja, så är det bara. Jag är ändå glad att det blev så.
1: Men skräp enligt dig då? För att uppenbarligen så gick de ju hem, annars hade ja, du inte fått fortsätta.
0: Ja, precis. Och som jag sa så fick man ju... det var ju ett ypperligt tillfälle att slipa sig.
1: Mm.
0: Att växa upp i publik på något sätt.
1: Men jag förstår att man kanske inte alltid är så nöjd med det som man har gjort när man ser tillbaka på det man gjorde när man var 14 år. Men när började du längs vägen bli nöjd med det som du skapade?
0: Jag började bli nöjd längs vägen kanske 10 år senare.
1: Mm.
0: I mitten på 90-talet. Då började jag hitta vad min humor var och... jag blev kanske lite mer raffinerad och jag blev väl kanske lite bättre tecknare och sådär. Så att jag brukar säga att någonstans, om man hittar alla mina grejer så ska man hoppa över det som gjordes mellan 1986 och 1995 och sen blir det ju bättre.
1: Jag är inte säker på att alla håller med om det.
0: Okej.
1: Ja. Det är väl hela resan som är målet till alltså,
0: slutet. Det är ju så här att man kan, när man väl har gjort grejen och den är publicerad och den är ute så är det ju inte jag som råder över det längre.
1: Nej.
0: Och det får man ju helt enkelt bara acceptera.
1: Ja, men så är det. Jag vet att du sitter och ritar mycket och skriver på ditt kontor men sen har du också upptäckt att tåget är en bra plats för inspiration.
0: Ja, jag märkte det. Det är ju två helt olika sorters kreativitet att skriva och rita. Rita, teckna, det kan jag göra var som helst. Sätt mig i en snödriva. Så kan jag, det är inga problem. Men skriva är något annat och hitta på idéer är något annat. Och då har jag märkt att det är bara idéerna kommer som popcorn när jag åker tåg. Jag pendlade mellan Göteborg och Trollhättan i en vecka. Och där kom jag på grejer som blir 2 böcker sen. Så att det är fantastiskt. Varje gång jag åker någonstans, om jag ska åka till Stockholm eller Karlstad eller någonting, så planerar jag in att nu ska jag hitta på skämt. Och få idéer till barnböcker.
1: Du får ge tips på hur man kommer på skämt sen. Vi kan ta det senare i programmet.
0: Ja.
1: Men varför skiljer det så mycket i vad du ritar och vad du skriver? Jag tänker liksom skapande som skapande, nej?
0: Ja, men det ena... Jag tror att det för mig är så här att tecknandet, det har jag alltid hållit på med. Det sitter i ryggmärgen, i reptilhjärnan. Jag kan gissa att när jag har demens om 100 år så kommer jag ändå sitta och rita.
1: Mm.
0: Så det är mycket lätt. Jag har en helt annan kontroll över det. Tänkandet är mer abstrakt. Jag måste ofta röra på mig för att komma på någonting. Det har hänt väldigt många gånger att jag har suttit i min stol på mitt kontor och tänkt, nu ska jag hitta på ett skämt till en serie som ska gå i DN på fredag. Och det går bara inte. Och så bara reser jag mig för att gå ut och hämta vatten eller någonting. Och då händer någonting.
1: Ja, vad skönt. Men du, det där som jag sa förut då, du förekommer ju själv ibland som figur i dina serier. Du är ju nästan 2 meter lång i verkligheten, men du tecknar dig själv som kort och rund. Varför
0: det? Jag är ju lång och rund, men det är bara för att det är roligt. Det är roligt att rita mig själv. Och ju äldre jag blir, desto kortare och rundare ritar jag mig själv och tjockare. För att det ser helt enkelt ser kul ut. Det är ett kul grepp och det är alltid lika roligt när jag träffar folk som har läst mina serier som blir liksom chockade och tittar upp emot mig. Men jag trodde du var mycket mindre. Nej, men det är en humortekniskt grepp bara. Mm.

0: Sen vet jag också att du är något av en rockälskare.
1: Mm.
0: Och du har ju fått önska en låt nu. Då blir det något helt annat.
1: Ja, fast det är inte så himla rockigt det här. Ja, men jag kände bara att den här låten den dyker upp när jag lyssnade på musik i flödet. Och så har jag lyssnat på den jättemycket det sista. Och jag tycker det är en somrig, vuxen känsla av segling och trivsel. Det är inte som vanliga sommarlåtar brukar vara, som är liksom hej och hå, det är så roligt att bada. Utan det är mer stilla här.
0: Okej, då kör vi lite stilla då. Inte så mycket hej och hå, det är roligt att bada. Utan här kommer Crosby, Stills & Nash, Southern Cross. Jag pratar med Johan Wannås.

0: eller dansare eller trubadur heller. Så att jag lärde mig ganska tidigt att man får ju ett, ligga i och kanske göra annat och hålla på rätt mycket. Så jag kände väl att ja, men det finns väl ingen mänsklig rättighet att försörja sig på att vara serietecknare.
1: Men det har ju varit
0: naturligtvis så tycker jag ju att ja, gärna.
1: Ja, jag förstår att man gärna gör det, och det har ju också varit väldigt vanligt. Jag menar, varenda barn läste ju serietidningar förut. Nu har ju det minskat i takt med att allting moderniseras, såklart.
0: Absolut, ja, så är det. Så det känns ju som ens man befinner sig på ett isflak som bara blir mindre och mindre. Men om man nu tänker sig att man är konstnär då, så finns ju möjligheterna, så är ju möjligheterna att nå ut mycket större nu. Man behöver inte gå till tryckeri och göra sitt lilla häfte och skicka och försöka sälja, utan man har ett helt internet där ute som man kan lägga ut sina grejer på. Och dessutom så har du ju, i och med att serieformen är ju ganska knuten till periodiska skrifter, tidningar och sådär, när de försvinner sakta men säkert, så har ju istället serie i form av böcker och grafiska romaner ökat och exploderat. Så att rent konstnärligt är det ju guldrush just nu, tycker jag.
1: Och en del av lösningen för dig har väl varit att göra barnböcker, va?
0: Absolut. Absolut. Jag sticker inte under stol med att anledningen till att jag började göra barnböcker, det var för att ja, det var ju väldigt gott extra knäck som man kunde göra. Och sen är det också så här att barnböcker, alltså det handlar ju om att man ritar och berättar. Det är ju vad serier är också. Så att skifta lite åt vänster och göra en barnbok istället känns inte så konstigt för mig. Och då kan man ju fläska på med alla de här grejerna som man vill berätta om. Monster och rymdskepp och sånt där.
1: Du har ju många strängar på din lyra, och för några veckor sedan slår du ut en satirisk serie om Sommar i P1 på Instagram och skrev: jag måste förlika mig med tanken att jag inte kommer att bli tillfrågad att sommarprata i år heller. Ja, men om du hade fått frågan, hade du tackat ja då?
0: Absolut.
1: Det är ett bra fönster för dig att säga det här nu.
0: Ja, nej, men F-skattesedel finnes. Sveriges Radio har säkert min mailadress.
1: Jag misstänker det. Bibi kanske eller lyssnar nu också, man vet aldrig. Men vad hade ditt potentiella sommarprat handlat om då?
0: Det hade väl handlat om, tror jag, knepiga personer från min uppväxt, hembygd. Aha. Och lite sånt där.
1: Berätta, bara knepiga. Det här vill man ju veta.
0: Nej, men jag kommer tänka på en sak och jag ryste när jag kommer ihåg den. Jag och min kompis Roger, vi brukade dels ligga på mage och äta glass rätt på vägen där bilarna körde.
1: Okej.
0: Okay. Det är helt vansinnigt.
1: Det här är inget att ha med i dina barnböcker, hoppas jag.
0: Nej, verkligen inte.
1: Nej, det,
0: och det överlevde vi. Och sen när vi tyckte det var tråkigt så gick vi till en ja, han lever kanske inte, men en lokal knarkare och kastade sten på hans fönsterrutor. Men det här är 70-talet, så det är okej. Och då öppnade han fönstret och kastade såna här båtskrapor efter oss. Så att, ja, lite sånt.
1: Vet inte om det var okej, även om det var på 70-talet.
0: Nej,
1: men vi släpper det.
0: Det kanske är preskriberat i alla fall.
1: Ja, kanske.
0: Och vi var väldigt små.
1: Ja, men... Och nu då, nu kommer du med en ny serieroman i september som heter Johan smakar på livet.
0: Just det.
1: Där du gör allt för att bli mindre tråkig. Vad kan det vara exempel på?
0: Det kan vara att jag testar att begå ett brott.
1: Mycket kriminalitet för dig nu, känner jag.
0: Jag testar att köpa en båt. Jag testar att utsätta mig för fara. Jag går med i en kör. Allt för att jag upplever att jag kanske... Alltså jag själv tycker inte det. Jag tycker jag har det jättetrevligt oftast. Men att jag till synes kan leva ett ganska tråkigt liv. Jag som gillar att ligga på soffan och läsa och tupplura och sånt. Så att jag försöker göra mig själv intressantare genom att göra alla de här sakerna.
1: Så du förmedlar...

0: mycket som är roligt och mycket humor, men du tror att du upplevs ganska tråkig.
1: Ja, men ja, på riktigt så känns det som alla har gjort och rest och dykt efter liksom pärlor och jobbat som ställningsbyggare och turnerat mycket mer än vad jag har gjort.
0: Mm.
1: Och som sagt, det är ju ingenting som jag någonsin har känt att det är något problem för mig. Jag har läst massa böcker istället. Men jag tänkte att då kunde man försöka göra mig själv lite intressantare i alla fall.

0: de här grejerna eller om jag bara har gjort en serie om det, det låter jag vara osäkert.
1: Vi får göra en uppföljning sen när ja. Boken har släppts och sådär. Men ja, det är ju så, du tar ju till mycket humor och satir i dina verk, och det gör du ju även nu när vi pratar. Alltså, vad grundar det sig i, tror du, från början?
0: Väldigt bra fråga. Jag vet inte riktigt. Jag tror väl att det är väl ett sätt att tänka, gissar jag. Mm. Att man tänker i humor, tror jag. Stephen King sa det en gång. Han sa att om han ser en bäck, då ser han ett monster som kommer upp ur den, för han är skräckförfattare. Någon som skriver västernromaner ser en häst kliva över den här bäcken. Och jag ser väl en stor rumpa, jag har ingen aning. Men man har ju olika sätt att möta livet på, och varför det har blivit så, det vet jag faktiskt inte. Men det är så det är.
1: Men det är väl ett fint sätt att förhålla sig till livet på också kanske. Att det är väldigt mycket elände där ute. Det kan ju vara ett sätt att göra det lite finare och lite roligare också kanske.
0: Och släppa på trycket lite, ja. Det tror jag.
1: Jag tycker det låter underbart. Johan Vanloo, tack för att du var med i P4 Extra. Din serieroman Johan smakar på livet kommer i september. Får vi se om du gör alla de där sakerna då, för att du ska upplevas lite roligare.
0: Det får ni se.
1: jag tyckte det var väldigt roligt att prata med dig i alla fall, och jag önskar dig en fin fortsättning på sommaren.
0: Detsamma. Tack för att du fick komma hit.
1: Tack, hej då.

0: Happy Land med Amanda Jensen. Strax så ska det handla om att EU efter veckor av förhandlingar till slut har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Och så ska vi prata om att unga killar kanske inte är den enklaste gruppen att få till ungdomsmottagningen. Men först, Ekot.
1: Som börjar med att EU bötfäller Google med närmare 10 miljarder svenska kronor för brott mot unionens digitala regler. Det handlar både om hur Googles egna tjänster syns i sökresultaten och om villkoren i appbutiken Google Play.
2: EU bötfäller Google med 890 miljoner euro, motsvarande nästan 10 miljarder svenska kronor. Bötesbeloppet kopplas till två separata ärenden. Det ena där bötesbeloppet uppgår till 400.

160 miljoner euro handlar om att techjätten favoriserar egna tjänster som Google Flights och Google Hotels framför andra konkurrerande jämförelsetjänster vid sökningar. Den andra

0: vissa möjligheter utanför Googles egna tjänst Google Play. Där ska Google ha hindrat apputvecklare från att kostnadsfritt visa konsumenter erbjudanden utanför Googles egen appbutik. Beskedet kan öka spänningarna mellan EU och USA.
1: Reporter Stina Ollila. Martin Krag, seniorforskare hos Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet, UI, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det här skriver UI i ett pressmeddelande. Martin Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och den 22 juni var Krag sommarvärd i P1 och talade bland annat om när han fick besked om sin cancersjukdom.
2: Det har gått 3 dagar. 3 dagar sedan jag vaknade hemma och inte kom upp ur sängen. Jag var bokstavligt talat fastlimmad mot madrassen. Den där tröttheten som hade funnits där hela hösten, det tog bara stopp.
1: Martin Krag blev 45 år. 2 män har dömts till långa fängelsestraff för att ha skjutit ihjäl en man i Eskilstuna för 2 år sedan och skottskadat en annan man. En av de åtalade döms till livstidsfängelse, den andra till 16 år. Totalt döms 6 personer i målet, 4 män och 2 kvinnor. I Karlshamn har en person hittats död i sin lägenhet efter att inte haft kontakt med hemtjänsten på 1 månad. Nu gör kommunen en Lex Sara-anmälan av händelsen, rapporterar P4 Blekinge. Det var först när en granne slagit larm som upptäckten gjordes. I Albanien har polisen använt tårgas och vattenkanoner mot demonstranter utanför parlamentet i huvudstaden Tirana nu under morgonen. Motståndet ökar mot ett turistprojekt med kopplingar till president Trumps dotter Ivanka och hennes man. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
3: P4 Extra med mig Karin Frick och jag är ert sällskap om ni så önskar fram till klockan 15. Där det bland annat ska handla om att EU efter veckor av förhandlingar till slut har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Vad innebär det? Det ska vi reda ut. Unga killar kanske inte är den enklaste gruppen att få till ungdomsmottagningen, men via sociala medier så har barnmorskan Mia Boe i Ljungby gjort succé. Hör henne om en stund. Och Sven Ingvars firar 70 år och turnerar för fullt. Oscar Magnusson är sångaren som varit med nästan hela sitt liv. Fint att du lyssnar. Vi ska inleda med lite annan musik än Sven Ingvars. Här är Mauro Scocco, Allt just nu.

0: EU har efter veckor av förhandlingar till slut enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Paketet är det 21:a i raden sedan landet inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Men vi nu är Tryggve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Välkommen hit till studion.
1: Tack, tack.
0: Du, förhandlingarna har ju dragit ut på tiden. Varför har de gjort det?
1: Ja, det tråkiga korta svaret här är att eftersom de inte har kommit överens, man har vetorätt, vilket betyder att även mindre EU-länder kan ställa sig på bakbenen och komma med krav. Man behöver inte släppa igenom det här om man inte är överens, och det har lett till att en del frågor som har varit svåra för mindre medlemsländer har gjort att man inte har kommit överens och kunnat slå i bordet med ett avtal för nu.
0: Mm. Och sanktionerna måste ju fortfarande godkännas formellt av 27 medlemsstater. Men hur skulle de i praktiken kunna slå mot Ryssland?
1: Ja, det är ju som du säger, alltså det här är det 21:a paketet som kommit sedan den fullskaliga invasionen. Det har varit en rad sådana initiativ från EU. Det man egentligen försöker göra med det här är att stänga de sista vägarna Ryssland har för att tjäna pengar egentligen. Man försöker slå mot den ryska energimarknaden. Man försöker slå mot finansinstitutionerna i Moskva för att täppa till luckorna som har lämnats kvar från tidigare sanktionspaket. Och det finns ju en hel del sådana, och det är det som har gjort att det har varit svårt för att till exempel Grekland, som har haft vetot här, där man har haft möjlighet till att... Man kan ju inte importera gas till EU-länderna, det får man inte göra enligt sanktionerna, men man har kunnat skeppa rysk gas till andra länder utanför EU. Och i det så finns det till exempel grekiska bolag som gör det och som har kunnat tjäna mycket pengar på det, och därför så har Grekland sagt nej till det här avtalet längre. Så det finns sådana hål egentligen, och det är det som har varit, för att använda ett bra svensk begrepp, sticking pointen här, att länder som till exempel Grekland har vägrat gå med på det, och vad det verkar nu så har de ju fått tummen upp till att fortsätta med det här i ett år. Så även om det här paketet går ganska långt i att täppa till flera av de här luckorna, så finns det ju sådana kvar också.
0: Jag tänker att det är ganska många som säkert tänker så här: okej, ett 21:a sanktionspaket och vi är fortfarande här. Kommer det räcka för att få det här kriget sluta?
1: Ja, såklart. Det beror på vad man menar med räcka. Men det är klart, det EU försöker göra är ju att så långt det går

0: får täppa till Rysslands förmåga att tjäna pengar. Man vill inte tillåta att Ryssland använder till exempel europeiska finansiella institutioner för att kunna öka sin krigskassa. Och det är ju EUs sätt att svara på invasionen i Ukraina. Man vill inte bidra direkt militärt inne på marken i Ukraina. Men det är ju helt avgörande för det ryska krigsmaskineriet att om man kan tjäna pengar för att bibehålla den här rätt överväldigande graden av material man skickar till Ukraina för att slå mot ukrainska mål. Så det är klart, det funkar ju i den utsträckning att det kapar det ryska finansiella maskineriet vid knäna och i en viss utsträckning lamslår den ryska ekonomin.
1: Mm. Du var inne lite på vad det här sanktionspaketet innebär. Tidigare sanktionspaket har ju fått kritik för att inte vara tillräckligt kraftfulla. Hur står sig det här i förhållande till tidigare, skulle du säga?
0: Ja, vi har ju en del att kika på, det är 21 stycken, men det är klart, de stora kom ju först 2022 när kriget började. Det var ju då man verkligen tog till med stora handskar och stängde till exempel ryssarnas tillgång till flera europeiska banksystem och så vidare. Sen dess så har det väl också kommit en del paket som väl bäst egentligen kan pekas på som signalpolitik, som kanske inte har varit innehållet så mycket konkret. Jag skulle säga att det här 21 paketet ändå har en hel del punkter som kommer göra det svårare för en del ryska företag att verka. Listan är också ganska lång själva sanktionslistan är ganska lång. Det är, jag tror, 218 punkter. Det är 32 nya ryska banker som inte alls kommer kunna samarbeta med motparter i Europa. Så det här innehåller ändå en hel del konkreta saker som kommer göra det svårare för ryssarna. Man har bland annat enats om ett pristak för rysk olja som också varit svårt att komma överens om i EU. Så här är det mer konkret än vad det har varit i vissa andra paket.
1: Mm. USAs utrikesminister Marco Rubio och hans ryska kollega Sergej Lavrov möttes idag i Manila. Vad har hittills kommit ut kring det mötet?
0: Ja, det har väl varit en ganska nedstämd ton, skulle jag säga. Både Lavrov och Rubio har pekat på att det finns en vilja att förhandla om fred i Ukraina, men att den bollen inte har rört sig alls. Man säger från amerikansk sida att man vill fortsätta vara en facilitator för fred i Ukraina. Man erbjuder sig att vara en medlare mellan Kiev och Moskva. Men man erkänner också från Rubios sida att man behöver nya idéer, att det där egentligen stort har kört fast. Att parterna står alldeles för långt ifrån varandra, att man ens kan mötas vid något förhandlingsbord. Man har inte definierat någonting som pekar på att man ens är nära någon form av avtal där både ryssarna och ukrainarna skulle kunna vara nöjda. Och det instämmer ju också Lavrov i, att man är, som man brukar säga från rysk sida, redo att mötas vid förhandlingsbordet, men man låter föga optimistisk, för att uttrycka sig försiktigt.
1: Mm. Vi kan vara säkra på att fortsättning lär följa. Tack Tryggve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot.

0: I Just Might med Bruno Mars. Ja, ni, för en liten stund sedan så nåddes vi av nyheten att Rysslands expertin Martin Krag har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det skriver Utrikespolitiska institutet i ett pressmeddelande. Han gästade oss i P4 Extra förra hösten och berättade då om sin kamp mot cancern. Så här lät det när han pratade med min kollega Titti Schultz.
1: Jag har också fått ett fantastiskt bemötande inom sjukvården. Jag har mött liksom läkare och andra inom sjukvården som har liksom verkligen varit fantastiska. Och det har gjort att det faktiskt under omständigheterna har känts hanterbart och att jag kanske kan förhålla mig till min situation på ett mer sakligt sätt snarare än att det blir väldigt emotionellt kring det.
2: Ja, för jag tänkte just fråga hur rädsla och oro har påverkat dig i den här situationen, men det känns då som att du har hittat en balans där.
1: Ja, det tror jag. Man måste ju kanske försöka slå undan den typen av tankar och förhålla sig till det som man kan förhålla sig till, det som vi vet. Och det finns ingen anledning att oroa sig över sånt som man inte kan kontrollera, utan det är en dag i taget som gäller.
0: Så lät alltså förra hösten i P4 Extra när Martin Krag gästade Titti och berättade om cancern som alltså tog hans liv. Martin Krag blev 45 år gammal. Du kan lyssna på hela intervjun med honom i appen Sveriges Radio.

på E6 mellan Malmö och Landskrona. Där har vi en madrass i vänster körfält emellan trafikplatserna Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 i riktning mot Landskrona. Och här är det risk för kraftiga inbromsningar och väjningar. E6 alltså, madrass i vänster körfält mellan Löddeköpinge och Lundåkra i norrgående riktning. Och här är det risk för kraftiga inbromsningar.

0: Unga killar kanske inte är den enklaste gruppen att få till ungdomsmottagningen, men via sociala medier så har barnmorskan Mia Boe i Ljungby gjort succé. Där pratar hon om allt från kroppens anatomi till onani och trång förhud. Och intresset från ungdomarna är stort. Nu är jag med Mia. Hej och välkommen till programmet.
1: Hej, tack.
0: Du Mia, det här klippet som har fått mest spridning, det handlar ju om trång förhud. Berätta.
1: Ja, det har ju fått enorm spridning. Just nu så tror jag uppe på 114 000 visningar. Så det är jättekul. Det trodde jag inte att jag skulle få just när jag pratade om detta. Men det var enorm respons.
0: Ja. Men varför började du prata om såna här frågor på sociala medier?
1: Det började egentligen i att jag var på en utbildning just om aktuellt inom preventivmedel.

0: TikTok kring det här. Och då visade de ju klipp på vilken liksom felaktig information som sprids och att det finns inte många konton från vårdpersonal liksom som ger rätt information. Och det triggade mig till att vi skulle göra detta på jobbet, men så blev det sommar och semester och vi sa vi börjar till hösten. Men så tänkte jag att jag testar, jag ger mig ut i det här och provar själv. Och det har ju gått ganska bra än så länge.
1: Mm, verkligen. Och den här gruppen då, unga killar, när du säger unga killar, vilket åldersspann pratar vi om?
0: Alltså de som har skrivit till mig, de är ju mellan liksom 13 till, alltså uppemot 30 liksom.
1: Mm.
0: Men framförallt så är det ju folk som är runt 17 till 20.
1: Mm. Och den här gruppen med unga killar då, 17 till 20 om vi säger så, är svår att nå, men att det har funkat via sociala medier just. Varför tror du att det är så?
0: Jag tror att det är del om en fördom om att ungdomsmottagningen bara handlar om preventivmedel och att killar inte har någon anledning att söka sig till ungdomsmottagningen. Det tror jag är en av problemen. Och sen tror jag dels också att det är just att killar inte är så bra att prata om problem, inte med varandra, inte med liksom andra vuxna eller så. Så de sitter oftast med problemen själva. Och då tror jag att när jag då började prata om såna här saker öppet på sociala medier, så

0: allmänt liksom, men det har varit jättekul att få prata mer med killar, för det är ju så att få dem att söka sig till ungdomsmottagningen. Men jag märker ju också hur lättare det ofta blir för dem när de kan skriva och liksom känna sig lite anonyma i det, och att bli peppade till att ja, söka ungdomsmottagningen, vi vill hjälpa dig, och att de då får modet att faktiskt göra det.
1: Mm. Vad skulle du säga är de vanligaste frågorna som du får från killar?
0: De vanligaste handlar ju mycket om könsorganet liksom. Nu eftersom att det har varit så stor spridning kring just trång förhud, så har jag fått många frågor kring det. Om de problemen de har kan bero på trång förhud, hur liksom behandlingen ser ut och så, om de ska söka. Men också liksom om, är min kropp normal? Är jag normal som gör så här?
1: Mm. Och vad kan du svara till dem då?
0: Jag är ju alltid tydlig med att jag ger inga medicinska råd i DMs, utan jag ger allmänna råd och tips liksom. Men mycket så är det ju bara normalisera liksom det som är, och att uppmuntra att söka till ungdomsmottagningen. Och jag känner att jag har fått jättefin respons liksom, att de uppskattar att jag svarar och att de känner sig liksom bekräftade i det, och att det gör det lättare för dem att söka sig till ungdomsmottagningen.
1: Mm. Du var inne lite på vilka ämnen du tar upp, men i övrigt, vad finns det mer för ämnen som intresserar och som du tycker är viktiga att ta upp?
0: Jag försöker liksom lyfta det ganska brett just på mitt TikTok-konto, liksom allt som har att handla om det som vi på ungdomsmottagningen pratar om. Så jag tar ju upp allt ifrån liksom trång förhud, och senast har jag också gjort en serie om till exempel endometrios och så. Så jag försöker ju vara ganska bred och sen liksom ner på nivå där det liksom behövs. Och jag märker ju en stor skillnad här i när jag pratar till killar och när jag pratar till tjejer.
1: Hur då?
0: Ja, men när jag pratar till killarna så har det varit väldigt mycket visningar. Väldigt mycket liksom folk som återkommer och tittar. Väldigt mycket kommentarer och sånt liksom, och lite med mer humor och så. Medan när jag gör video om problem för tjejer så är det, får jag mycket mer följare till exempel. Att killarna vågar inte riktigt följa mig, men jag ser ju att det är många som återkommer. Jag ser att liksom, de kommentera flera gånger och sparar och sånt. Så det är lite kul, och jag tror att det också handlar om hur skillnaden är i grupperna egentligen. Att tjejer är mer öppna och pratar om såna här saker. Man pratar om problem med mensen och mensvärk och sånt. Man pratar med vänner, man pratar med liksom sina föräldrar och så. Medan killar inte riktigt är lika öppna med det.
1: Mm. Men märker du att fler killar kommer till ungdomsmottagningen, eller är det för tidigt att säga?
0: Jag skulle säga att det är för tidigt att säga just nu. Vi får väl se. Och sen är det också, som att det är sociala medier, så får du ju en spridning överallt liksom. Att just nu så ser jag ju ingen skillnad här, men vi får väl se i framtiden om det blir en ändring i det.
1: Mm. Och det här är ju inte bra för killarna, tänker jag. Det är ju bra för tjejerna att killarna blir mer upplysta och vågar fråga också.
0: Precis, och det ser vi ju också jättemycket på ungdomsmottagningen, att speciellt när det gäller psykisk ohälsa, att killar håller väldigt mycket inom sig, och sen när de väl hamnar i en relation och känner sig trygg med någon annan, då börjar de öppna upp sig och våga prata om sina problem. Men då blir det ju också att de lastar över väldigt mycket på deras partner, som får bära väldigt mycket. Så det är många

på E6 mellan Malmö och Landskrona. Där ligger det en madrass i vänster körfält mellan trafikplats Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 i riktning mot Landskrona. Och här blir det kraftiga inbromsningar. E6 alltså, madrass i vänster körfält mellan Löddeköpinge och Lundåkra i norrgående riktning. Och här blir det kraftiga inbromsningar och väjningar. Mm.

0: Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med Despacito. Efter era lokala nyheter så ska vi prata om svenska lantbrukare som får det svårare att få den yngre generationen att ta över.
1: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: För de flesta innebär sommaren vila, men inte för en pensionerad lärare på Limhamn.
3: Det är så roligt att få vara med när de knäcker läskoden. Jag ser att behovet är så stort.
2: Det började med att Gun Lindström, som i flera år jobbat som extra resurs på skolor, undrade vad hon skulle göra av sin sommar. Och det ledde till ett Facebook-inlägg där hon erbjöd gratis hjälp med främst läsning.
3: Jag har alltid jobbat jämt. Men jag sätter ut en liten blänkare på Vi på Limhamn.
2: Inlägget möttes av flera hundra likes och många intresserade. Och nu hjälper Gun 10 barn med att läsa och skriva. Knepet, säger hon, ligger i metoderna.
3: De tror ju inte vi läser. Alltså jag har minst 10 olika sätt att läsa på. Det uppskattar föräldrarna, för det har de aldrig tänkt på.
2: Gun Lindström tror dessutom att hon som pensionär har en möjlighet att möta barnen på ett unikt sätt.
3: Jag är den där mormor och farmor till många barn liksom. Jag ser dem, jag hör dem. Ibland läser, alltså för det mesta klart så läser vi, men ibland blir det bara att de behöver prata.
2: Och på köpet har hon fått ett smeknamn.
3: Jag skulle åka med bussen hem. Rätt vad det är så hör jag ett par barnröster långt borta som ropar, hej läskun!
2: Veronica Delgado och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
4: En högt uppsatt moderat politiker i Lomma kommun avgår efter misstankar om sexuellt ofredande. Enligt misstankarna har han skickat flera mejl med sexuellt innehåll till brottsoffret. Det visar domstolshandlingar som P4 Malmöhus tagit del av. I en intern Facebookgrupp skriver politikern att han under en längre tid haft ett beteende på nätet som varit omdömeslöst och olämpligt. Det rapporterar Sydsvenskan. Han skriver också att han skäms och väljer att avgå som en följd av det som hänt. Han nekar till att ha gjort sig skyldig till något brott. Polisens utredare gör bedömningen att en eventuell påföljd inte kan bli något annat än böter. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Och så till vädret. Idag blir det sol som varvas med

0: Nu så ska det handla om att svenska lantbrukare får allt svårare att få den yngre generationen att ta över gården. Färsk statistik från Jordbruksverket visar att 3 av 4 lantbrukare mellan 60 och 80 år inte har någon efterträdare i sin verksamhet. En som trotsar statistiken är mjölkbonden Emma Widarsson i Hangelösa i Västergötland som står i kast med att ta över föräldrarnas gård. Välkommen till programmet, Emma.
1: Tack ska du ha.
0: Du är utbildad civilingenjör och hade först inte tänkt ta över familjegården, men nu så ska du göra det ändå. Varför bytte du spår?
1: Ja, nej men precis. Bra fråga. Jag tror mycket var väl att det kom i tiden. Det matchade väldigt bra både med att jag hann jobba 5 år som civilingenjör. Jag har bott i Göteborg och pluggat. Jag bodde i Stockholm och jobbade. Jag har varit utomlands. Jag har ändå haft en ganska lång tid på mig att bestämma mig. Jag var 34, 35, 36 när jag flyttade hem. Så det matchade väl lite med att jag kände att bo i storstan kanske inte var för mig. Jag hade gjort det. Att jobba på ett företag där andra bestämmer hur vardagen ska se ut kanske inte heller passade mig. Och samtidigt så var mamma och pappa, de började bli så pass gamla så de började prata om pension och de delarna. Så då var det ändå liksom en tanke att man kanske skulle flytta hem ändå. De pratade om att de ville kanske ändå att någon skulle ta över, att det skulle passa och så. Så det var mycket det, tror jag. Och även lite att jag funderar, vad är viktigt i livet och vad är viktigt för mig? Och det är ju en del att vårda det vi har

är det väldigt mycket och då är det väldigt tungt. Och jag tror ju att de mindre gårdarna är, det är svårt kanske att få någon att ta över. Vi har, mina föräldrar har ju ändå, vi har ju mjölkproduktion som sagt, och det är ekologiskt. Och det är stort nog för att vara rationellt så pass att vi är anställda. Har man djur så jobbar man ju liksom, du måste ju vara hos djuren alla dagar i veckan, alla dagar på året. Mm. Och jag hade ju aldrig tagit, jag hade inte klarat av att ta över den här gården om jag visste att jag skulle jobba 3 av 4 helger, eller alla helger, eller ens varannan helg, plus alla vardagar. Jag tycker det är kul att jobba här, men jag tycker också att det är kul att ha 40 timmars vecka, att hinna åka och träna, att ha en fritid, att ha semester. Så ska det fungera, tror jag, så måste det vara, det måste vara lönsamt nog och rationellt nog för att du ska hinna ha, att det ska vara balans i livet. Mm. Det finns ju sådana som tycker det är kul att jobba på gården jämt också, det säger jag inte. Men för mig så vet jag att det var liksom ändå avgörande för att jag skulle kunna flytta.

0: Ja visst, Midnight Sun, Sara Larsson. När det nu ska handla om att Sven Ingvars firar 70 år och turnerar för fullt. Oskar Magnusson är sångaren som varit med nästan hela sitt liv. Hej Oskar!
1: Hej Karin, hej!
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Sitter på Stora torget i Kalmar. Vi ska åka över till Öland och spela ikväll borta på Solliden.
0: Gud vad mysigt.
1: Inväntar solen, det är lite molnigt, men det ska tydligen spricka upp här i eftermiddag, så då blir det ännu bättre.
0: Ja, solen lyser väl alltid över er, eller hur har sommarturnén varit?
1: Ja, vi försöker ta med den som klassiskt från Karlstad. Så liksom,
0: ja, exakt. Nej, men, ja. Hur har turnén varit så här långt då?
1: Nej, men det är något med sommarturné. Vi har ju även, alltså det här året, vi siktar ju faktiskt på att vi har en tyst överenskommelse på att vi ska försöka nå 70 spelningar när det är 70-årsjubileum. Vi får se om vi hinner med det,
0: ja, det var min
1: innan
0: nästa
1: årsskiftet.
0: Ja, för det var min nästa fråga, att ni planerar för 70 gig i år. Det är jättemånga.
1: Ja, men men jag vet, också, man är lite subtil på det där. Det är liksom på vårt sätt, det, så kan vi fira det här. Liksom. Och, behöver inte vara något. Alltså, vi är ju ett väldigt aktivt band, höll på att säga jämt. Det bara pågår. Mm. Så det här jubileumsåret.

0: Lime, jag älskar det.
1: Ja, så är det Lime. Nej, men han finns ju där.
0: Ja, såklart.
1: Och det blir så tydligt också då när man, alltså ett jubileum är ju att man kanske vidrör bakåt och där vi är nu och sen så sneglar man lite på framtiden och visar lite grann vart vi är på väg som band idag också. Mm.
0: Att bevara minnet också på det, för det som har varit, för det är ju en enorm musikskatt som ni bär på. Är det fortfarande hitsen som funkar eller vad är det som engagerar publiken mest?
1: Jag tror att det är någon slags musikalisk bredd där vi absolut har hitsen, men det fina med den här orkestern är att det har gjorts otroligt mycket musik och på någon platta som kanske inte var någon sån här jättekommersiell succé på 70-talet, men det ligger, där ligger när solen färgar juninatten. Alltså det finns några där.

0: och se vad vi har, men även också då, som sagt, addera ny musik och liksom fortsatt vara något slags, ha en relevans i musik-Sverige. Och då måste man addera lite nytt, så är det ju. Men det är en balansgång. Man får trippa nätt på tå och inte trampa på någons tår. För det är klart, som sagt, alltså, vi får inte bli ängsliga att vi vågar göra saker. Men samtidigt är det klart att det är många som vill höra många av de gamla hitsen också. Så vi försöker väl ändå bejaka framförallt det här jubileumsåret, som sagt, att man bejakar hela katalogen.
1: Just det. Och vi ska strax få lyssna till lite nytt. Men vilken låt är roligast att spela, skulle du säga?
0: Oj, det är väldigt beroende på sinnesstämningen. Ja. Men den här turnén, som sagt, vi det kommer så mycket från olika eror. Men när solen färgar junenatten är inte så dum, när jag bara mörkna och den där förväntan har kanske uppfyllts och alla är nöjda och glada och kan gå hem i sommarnatten hand i hand med juninattens toner med sig. Det är ganska fint faktiskt.
1: Ja, verkligen. Idag ikväll spelar alltså Sven Ingvars på Soliden på Öland och sen fortsätter sommarturnén. Får vi se om solen färgar julinatten ikväll då, att solen kommer till er.
0: Ja, men jag känner den redan nu. Den börjar faktiskt.
1: Ja, du ser.
0: Den börjar luckra upp molnen här. Det var bra att vi pratade om den.
1: Ja, eller hur. Tack snälla Oskar Magnusson för att du var med i P4 Extra. Jag tänker att vi lyssnar på era nya låt då med Sven Ingvars. Nu är det sommar.
0: Tack så mycket.
1: Härligt. Sköt om dig.
2: Ja, tack. Hej.

Det är lång kö på E6:an just nu mellan Malmö och Landskrona. Och det är för att vi har en madrass i vänster körfält mellan ett trafikplats Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 i riktning mot Landskrona. Långa köer alltså på E6:an mellan Löddeköpinge och Lundåkra i norrgående riktning. Och det är för att vi har en madrass som ligger och skräpar där i vänster körfält.

Vi börjar närma oss slutet av programmet den här 23 juli när min mamma fyller år. Stort grattis mamma, säger jag genom att spela din favoritlåt Still Got The Blues med Gary Moore. Vi kanske inte hinner det här långa gitarrsolot som jag vet att du älskar, men här är några toner i alla fall för dig.

0: Gary Moore där alltså för min mamma som fyller år idag. Nu, mina vänner, är P4 Extra slut för idag. Jag träffade Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare Johan Wandlo. Den intervjun hör ni strax i Sveriges radioappen P4 Extra-gästen. Producent idag, det var Felix Ek, tekniker Lisa Nilsson. Jag heter Karin Frick och jag är tillbaka igen imorgon. Hoppas att vi hörs då 13.04. Nu närmast väntar Ekot med Leif Näslund. Jag hoppas att ni får en fin fortsättning på den här dagen.
1: Ja, och här i P4 Malmöhus är det Hanna, Madeleine och

0: Lilian som tar över och är med dig hela eftermiddagen. Det ska handla en del om läger idag. Madeleine är på dagsläger i Eslöv och jag får besök av en tjej på väg till ett stort scoutläger. Därför vill jag ju höra ditt starkaste minne från sommarlägret. Hör av dig på sociala medier eller smsa 040 739 10. Nu Ekot.
1: Här är Ekot. Antalet månadskort som sålts i kollektivtrafiken har ökat stort i samtliga regioner i Sverige sedan priset halverades den 1 juli. En som köpt ett rabatterat månadskort är Stockholmsbon Mark.
2: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
3: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
4: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
3: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
4: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
1: Reporter Tyra Meidel. Söktjänsten Google anklagar EU för att förstöra vanliga vardagsprodukter. Bakgrunden är att EU beslutat att Google ska böta motsvarande 10 miljarder kronor. EU anser att Google favoriserar sina egna tjänster framför konkurrenternas söktjänster. Google har svarat EU-kommissionen att man nu tvingas ta bort funktioner från sina tjänster i Europa. Google har enligt beslutet 60 dagar på sig att göra något åt bristerna, annars blir det ytterligare böter. Brittiska pubbar måste räddas och det genom skattesänkning, där meddelar den brittiska regeringen idag. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham skriver på X att han utlovar en sänkning av fastighetsskatten för företag med 20%. Enligt branschorganisationen The British Beer and Pub Association tvingas ungefär en pub om dagen stänga på grund av ökade omkostnader. Så vädret ikväll får stora delar av landet övervägande soligt väder. I de västra delarna av Svealand och Norrland tätnande moln och i Norrlandsfjällen efterhand regn. Imorgon får södra delen av landet övervägande soligt väder. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20-25 grader i söder till ner mot 10-15 grader längst i norr och fjällen. I studion Leif Näslund.
0: Ja, och här i Framhammarhus är det ju Hanna Rittensson som står i studion denna eftermiddag, torsdag den 23 juli, står det i kalendern. Och solen, ja, den skiner på gatan här strax utanför mig. När vi passande nog pratar om läger och sommarläger. Men innan vi pratar om något annat, ja, då ska vi ta en titt på hur det ser ut i trafiken. Elin Hilling.
5: Vi börjar på E6 mellan Malmö och Landskrona. Där är det väldigt lång kö just nu mellan trafikplats Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 i riktning mot Landskrona. Och det är för att vi har en madrass i vänster körfält där. E6 alltså lång kö just nu mellan trafikplatserna Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 i norrgående riktning. Och det är för att vi har en madrass i vänster körfält. Tidigare idag så inträffade en trafikolycka på E22 mellan Lund och Hörby. Och det är nu ett körfält öppet i vardera riktning mellan en trafikplats Rolfsberga 26 och Fordarp 27. Så där tar det lite längre tid att passera än vanligt.
0: Bra, var ute i god tid om man ska någonstans alltså. Och tipsa trafikredaktionen och Elin, det gör det på 020 999 444. Ett bra nummer att ha i mobilen när man är ute och åker.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera här i P4 Malmöhus när klockan är 3:07. Och lite tidigare idag så nåddes vi av beskedet att Rysslandsexperten Martin Krag, seniorforskare hos Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det här skriver Utrikespolitiska institutet i ett pressmeddelande. Martin Krag har de senaste åren hörts och synts för att framförallt kommentera Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Och så sent som den 22 juni år så sommar pratade han ju här i Sveriges Radio. Då berättade han bland annat om den långa cancerbehandling han genomgått och fortfarande fick. Det går inte att överdriva Martins betydelse för svensk, Rysslands och Östeuropaforskning, skriver UI i sitt pressmeddelande. Genom åren har Martin Krag mottagit en lång rad priser och utmärkelser för sin gärning. Bland annat hans majestät Konungens medalj för framstående historisk och säkerhetspolitisk forskning. Martin Krag blev 45 år gammal. Hans Sommar P1 finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och jag hade härom året så var jag faktiskt på en föreläsning som Martin Krag höll i. Som handlade just om desinformation bland annat. Och det är en av de mest intressanta föreläsningar jag har varit på. Så det här beskedet, det drabbade mig. Samtidigt, Lilian, håller du koll på vad som händer i de lokala nyheterna? Vad berättar vi om idag?
1: Det handlade om körförbud som nu har återinförts på Västra Varvsgatan i Västra Hamn. Och det är Malmö stad som meddelade. Och det är bland annat på grund av återkommande trafikstörningar och buskörning. Och det är flera boende som liksom har klagat om detta. Så nu är tanken att det ska vara en tillfällig åtgärd för att minska störningarna. Och det gäller mellan 23 och 05 på morgonen till och med den 13 september.
0: Kanske för anledning att återkomma till det. Någon jag tänkte återkomma till eller

0: komma till nu. Det är Madeleine Fritsch-Lerka. Vi snackar ju om sommarläger idag och du finns på precis ett sånt just nu.
1: Ja, jag håller på att rota bland lite pärlor här, för här skapas det i Eslöv där jag är och hälsar på ett sommarläger för barn och unga som lever med autism. Och här skapas det inte bara med pärlor ska jag säga, utan här finns en som jobbar med tatueringar och det har jobbats i lera och det målas och det skrivs en del och det pratas också en hel del. Så här ska jag hänga en liten stund och höra om hur de här 2 veckorna har varit.
0: Alltså så mycket som är på gång. Det vill jag absolut höra mer om alldeles strax. Jag vill också höra vad du som lyssnar har för minnen från sommarläger du varit på. Ditt starkaste minne från sommarlägret. Hör av dig på sociala medier eller smsa. Det gör du på 040 739 10 och berätta om ditt starkaste sommarlägerminne.

0: Kimberly, Eternity. Och den där känslan av att bara vilja stanna någonstans i evighet, ja, den kanske en del som varit mycket på kollo eller sommarläge som unga kan känna igen sig i. Men att kunna åka på sommarläger, det är ju inte en självklar sak för alla. För en del barn och unga, ja, de kan behöva anpassningar för att det ska funka och bli kul. Och så är det där du är idag, Madeleine.
1: Ja, så är det. Jag är inne på Studieförbundet Vuxenskolan i Eslöv som bjudit in till ett 2 veckors dagläger för ungdomar som lever med autism. Och nu är det näst sista dagen. Imorgon är avslutning och ni har hunnit med ganska mycket här under 2 veckor. Jag har Vida Olsson Westergren här. Ni sitter och skapar på olika sätt här idag. Det är ganska lugnt och skönt. Så jag kommer in här, stormar in här och stör nästan. Men vad gör du för någonting? Vad är det du håller på med här?
2: Just nu håller jag på att göra tatuering med tatueringspennor.
1: Precis, här ligger tatueringspennor. Visste inte jag fanns ens. Och så har du gjort hela din arm här full av glittriga färger och en del text.
2: Ja.
1: Hur kommer det sig att du kom på det här lägret då?
2: Min mamma hittade och sen tyckte hon att jag skulle gå. Och sen tyckte jag det var kul och sen fortsatte jag gå.
1: Hur har det varit då?
2: Det har varit jättekul.
1: Vad är det som är fint att alla här lever med autism? Och att det liksom är ni en egen grupp?
2: Att vi förstår varandra mycket mer då.
1: Vad är det roligaste ni har gjort då?
2: Att vara hemma hos Susanna. Då var vi på hennes tomt och så. Och där har hon får och höns. Och sen har hon 3 katter.
1: Just det. Och Susanna sitter mitt emot här. Och det är en av ledarna som har varit med under veckan. Varför var det så kul?
2: Jag vet inte. Det har varit kul. Och sen har vi också haft friheten att göra vad vi vill.
1: Mm. Ni har fått bestämma mycket vad ni ska göra. Och sen har ni pratat ganska mycket också. Mm. Vad har ni pratat om då?
2: Energi och mycket så, hur vi, mycket energi vi behöver och hur mycket vi tar för saker att göra.
1: Ja, hur saker kan vara när man lever med autism helt enkelt.
2: Ja.
1: Att man kan bli väldigt trött till exempel.
2: Ja.
1: När det kommer en reporter och snackar. Till exempel. Nej, men det är så att man behöver liksom, och man behöver kanske veta vad man ska göra om dagarna.
2: Mm.
1: Lite så, planera och veta lite vad man ska hitta på. Mm. Jag ska gå runt här och snacka med Serafina Woll som sitter och du tatuerar inte. Du är tatuerad, det är du, på armen här. Men vad gör du för någonting?
3: Jag sitter och målar i krukor med vattenmelontema. Och den ena är halvt Minecraft Creeper och ett annat mönster.
1: Ja, alltså just den här krukan har blivit en vattenmelon.
3: Mm, ja.
1: Med en grön kant och så rosa melonkött och små kärnor.
3: Ja, precis.
1: Ja. Du har varit på ett läger tidigare, vet jag. Men det här är första gången som du är på ett läger med, för ungdomar som lever med autism. Vad tycker du är bra med det?
3: Jag tycker att det är liksom lugnt och ingen dömer varandra för att alla, alla har samma sak. Och den förra var liksom... Alltså, folk var utanför och så.
1: Ja, just det. Så att här är ni mer en grupp.
3: Ja.
1: Mm. Ni ska ju fortsätta och du har ju målat glas här också, ser jag. Jättefint. Och ni ska fortsätta pyssla här. Jag ska prata med en av de som har varit med här, Susanna. Hon med trädgården och alla hönsen. Och se om jag kanske kan få en tatuering också, Anna.
0: Men det tycker jag verkligen du ska passa på att göra. Det låter som att det finns hur mycket kreativitet som helst på plats där du är. Lite avis. Vi får återkomma till dig alldeles strax så får vi se vad det blir för motiv.

0: semester, Bo Kaspers orkester, när klockan är 21 minuter över 3. Vi snackar om sommarläger den här eftermiddagen. Alldeles nyss så hörde vi reporter Madeleine Fritsch-Lerka som finns på ett dagläger i Eslöv, där det var allt ifrån, ja men det målades krukor, det var tatueringar på gång, och det här är ett dagläger som riktar sig till personer som lever med autism. Jag har ju därför frågat på sociala medier och frågar dig här nu i eten, vilket som är ditt starkaste minne från sommarlägret, och det har trillat in en hel del svar. Denise, hon minns att vara på Berlinresa med sin älskade man. Härligt lät det. Monica, ja, hon minns ridläget på Gotland. 60-tal, utropstecken, skriver hon. Vilken tid. Alltså, det här vill man ju höra mer historier från. Och en som har många historier, ja, det är Anders som har tillbringat 6 somrar i Barnens by i Hästveda mellan 1972 och 1977. Alltså, berätta mer om det här. Fyll på tråden på sociala medier. Du kan skicka DM på sociala medier. Och du kan smsa till 040-739-10. Alltså 040-739-10. Jag vill ju höra, så lovar jag att ni ska få höra. Ja, men jag har varit på ett kollo en sommar och jag lovar att det finns historier från det också att berätta.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

Sunburn, tacker, Wetmore. Och om det blir någon, finns risk för någon solbränna de närmsta dagarna, ja, det får du mer klarhet i om du hänger kvar till strax efter klockan 4. För då ska jag nämligen prata med SMHI och få lite koll på hur det ser ut med vädret det närmsta dygnet. Kanske kan få en liten hint om hur det blir i helgen också. Missa inte det. Men nu, Teddy Swims.

Lose Control, Teddy Swims, när klockan så smått närmar sig 16:30. Du lyssnar på P4 Malmöhus, Hanna, Lilian och Madeleine är med dig den här eftermiddagen. Elin Hilling håller koll på trafiken och ser till att du som är ute på vägarna eller på räls inte missar något.

0: är sommaren vila, men inte för en pensionerad lärare på Limhamn.
1: Det är så roligt att få vara med när de knäcker läskoden. Jag ser att behovet är så stort.
0: Det började med att Gun Lindström, som i flera år jobbat som extra resurs på skolor, undrade vad hon skulle göra av sin sommar. Och det ledde till ett Facebook-inlägg där hon erbjöd gratis hjälp med främst läsning.
1: Jag har alltid jobbat jämt. Men jag sätter ut en liten blänkare på Vi på Limhamn.
0: Inlägget möttes av flera hundra likes och många intresserade. Och nu hjälper Gun 10 barn med att läsa och skriva. Knepet, säger hon, ligger i metoderna.
1: De tror ju inte vi läser. Alltså jag har minst 10 olika sätt att läsa på. Det uppskattar föräldrarna, för det har de aldrig tänkt på.
0: Gun Lindström tror dessutom att hon som pensionär har en möjlighet att möta barnen på ett unikt sätt.
1: Jag är den där mormor och farmor till många barn liksom. Jag ser dem, jag hör dem. Ibland läser, alltså för det mesta klart så läser vi, men ibland blir det bara att de behöver prata.
0: Och på köpet har hon fått ett smeknamn.
1: Jag skulle åka med bussen hem. Rätt vad det är så hör jag ett par barnröster långt borta som ropar: "Hej läskun!"
0: Veronica Delgado och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Visste du att kossor, de har bättre doftsinne än oss människor? Och det är något man tagit fasta på i en ny studie från SLU Alnarp.
3: Luktsinnet är väldigt starkt kopplat till deras mående och känslor.
2: Det säger Maria Rörvang, forskare på SLU Alnarp. Kiss, bajs och ammoniak, ja, doften i ett stall, det är inte alltid den bästa. Kanske inte så förvånande att studien rekommenderar bra ventilation för att förbättra välmåendet tillsammans med det lite mer udda greppet aromaterapi.
3: Vi har använt sådana

0: trafikstörningar och buskörning. Något som Malmö stad mottagit många synpunkter om från boende i området. Det nattliga körförbudet har tidigare använts som en tillfällig åtgärd för att minska störningarna. Förbudet gäller alla dagar mellan klockan 23.00 och 05.00 till och med den 30 september. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
1: Ja, och idag så varvas solen med molnen. Lokalt skulle det kunna komma något regnstänk, men just nu när jag tittar ut på gatan i Malmö, ja, då skiner solen. Temperaturer på 19-23 grader, vindar omkring nord och vid kusten, och då kan det komma friska vindbyar. Ikväll mestadels klart. Ja, solen skiner innanför mitt fönster, men Madeleine, hur ser det ut i Eslöv där du befinner dig?
2: Jag kan säga att det är stora, bulliga, mulliga, ganska mörka moln ovanför mitt huvud. Men också en sol som sticker fram och värmen ganska gött här. Lite kvavt kan jag säga.
1: Ja, vi hörde ju liksom, kanske igår var det ju oska. Jag har inte hört någonting om oskarisk idag, men jag ska kolla noga med SMH här strax efter 4 så får vi se. Du hänger kvar på läger, vi får se om det har blivit någon tatuering ännu.
2: Nej, men en radiostjärna hade jag ju gärna velat ta med mig hem. Vi får se om de orkar, för ungdomarna här är ganska slut efter en hel dag och vill väl kanske gå och bada, tänker jag.
1: Ja, jag förstår det, men häng du kvar så ser vi vad som händer om en liten stund där i solen.

0: nyss hörde du Smash Into Pieces med Hollow. Och den här eftermiddagen, ja, då kommer du ju höra en hel del om sommarläger. Vi fokuserar på det idag eftersom Madeleine Försäkare finns på läger i Eslöv. Och alldeles strax så ska jag faktiskt få besök av någon som är på väg till ett annat läger i en annan del av Skåne. Det finns en fråga ute på sociala medier som du jättegärna får svara på. Berätta om ditt starkaste minne från sommarlägret. Jag har också lovat att jag ska dela med mig av något minne från den gången jag som typ 12-13-åring var på kollo. Ett väldigt fint sommarminne tycker jag. Mer om sommarläger och framförallt scoutläger ska det bli alldeles strax. Men först är det dags att lämna över till Radiosporten. Idag är det Tim Gashi som står bakom spakarna där.
1: Sporten som laddar upp inför kvällens Europamatcher i fotboll. Hammarby och Göteborgslaget Guys står för dem, men först till en annan del av Göteborgs fotbollen.
2: Flera supportrar till IFK Göteborg blir av med sina vistelseförbud efter prövningar i tingsrätten, det skriver Göteborgs-Posten. I mars gick polisen ut med att flera av IFK Göteborgs supporterföreningar ska klassas som kriminella nätverk och 10 supportrar meddelades vistelseförbud av åklagare och polis. De fick då inte befinna sig i centrala Göteborg dagen innan Blåvitt skulle spela match samt under matchdagen fram till 03 på natten. Detsamma gällde vid flera bortamatcher och supportrar fick inte alls besöka träningsanläggningen Kamratgården. Nu har 9 av de 10 vistelseförbuden prövats i tingsrätten och antingen rivits upp eller kraftigt reducerats.
1: P4 Göteborgs Elias Olander, nu till kvällens drabbningar.
3: Det är 36 år sedan Gais senast spelade Europa-fotboll. Då hette lagets stjärnor Samir Bakao och Sören Järrelöv när laget slogs ut direkt av Torpedo Moskva. Idag väntar kval till Conference League mot danska Nordsjälland på Gamla Ullevi. Gais får dock klara sig utan den viktiga poängspelaren Rasmus Niklasson Petrovic som har en känning, det här skriver klubben på sin hemsida. För Hammarby med tidigare Gais-spelaren Amin Boudry i truppen så väntar belgiska storklubben Anderlecht. Och tränaren Henrik Rydström ser att det är just den typen av matcher som ska föra klubben framåt i ett internationellt perspektiv.
4: Jag ser ju det här långsiktigt och att jag ser att Hammarby kan bli en klubb som verkligen konkurrerar på en europeisk nivå. Det här är jättebra match och de matcherna som vi ska se till komma efter. För att ju bättre motstånd du möter, ju mer kan du uppfylla din potential.
1: Reporter Patrik Ljunggren. Och vad gäller Hammarby så ska vi höra mer om det, ja, omtalade nyförvärvet.
5: För nu har Hammarby gjort klart med Amin Boudry i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Boudry, som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
1: Reporter Gustav Ränkeskog, och så här säger nyförvärvet själv om det stundande Europa-äventyret.
6: Får mig att mäta med sig med resten av Europa, det har spelat till 100%. Sen det är kul att kunna få mäta sig med de här.
7: Nej, det kommer vara kul tror jag.
6: Det kommer vara kul att ha ett bra lag. Så nej, det kommer bli jobbigt för resten.
1: Så ska vi till ett norskt klagomål.
8: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USAs president Donald Trump bett FIFAs ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
1: Reporter Astrid Johansson, som också har koll på hockeyn.
8: Patrick Kane är klar för en återkomst till Chicago Blackhawks. 37-åringen tillbringade 16 säsonger i Chicago och var en stor del i att bärga 3 Stanley Cup-titlar med organisationen. Kane har tillbringat de senaste 3 säsongerna i Detroit Red Wings, men nu står det klart att den meste amerikanska poänggöraren någonsin i NHL är klar för en återkomst till Chicago. Och avtalet, som sträcker sig över 2 säsonger, gör att Kane får 8 miljoner dollar om året. Ungefär 155 miljoner svenska kronor totalt.
1: Sportextra ikväll från 19.00, Gais Nordsjälland, Hammarby, Anderlecht här i P4.

gäller E6:an mellan Malmö och Landskrona. Där låg det tidigare en madrass mellan en trafikplats Borgeby 22 och Lundåkra 24 i riktning mot Landskrona. Det ska nu vara en person som har köpt på den här madrassen och det är en lite mindre olycka där och där har vi fortsatta långa köer. E6:an alltså långa köer just nu mellan Borgeby och Lundåkra i riktning mot Landskrona norrgående riktning. Och det är på grund av en mindre trafikolycka. Det

0: Waka waka, this time for Africa, Shakira och Freshly Ground. Du hör den här i Piffreman med husen. Klockan är 4:15. Och jag har fått sällskap i studion. För i helgen så samlas över 18 000 scouter från 30 länder strax utanför Kristianstad när Jamboree 26 drar igång. Och en av alla som ska dit, det är du, 19-åriga Gabriella Jemensen, som är med i Oxe Scoutkår. Välkommen hit.
1: Ja, tack.
0: Du, det här är inte ditt första stora scoutläger. Du har tidigare varit med bland annat på Jamboree i Sverige 2022 och ett internationellt Jamboree i Korea 2023. Men då undrar jag som aldrig varit scout, vad gör man på ett Jamboree?
1: Det går att göra jättemycket grejer på ett Jamboree. Det är alltid stora invigningar och stora avslutningar. Det är lite feststämning, så man kan gå runt och göra olika aktiviteter och hänga med folk och skaffa nya kompisar och så.
0: Jag tänker mig liksom att det här känns men lite som en festival på något sätt. Att det finns vissa likheter i alla fall. Det är många man tältar, gissar jag.
1: Mm, det gör man.

0: gå dit och hänga med dem man är ålder med och så.
1: Just det, för det är ganska stor spridning på ett sånt här stort läge, gissar jag.
0: Mm, det är det. Det finns upptäckarna som är 10-12 tror jag att de är. Och sen är det upp till rover som är 18+. Så det är stor spridning på åldrarna.
1: Alltså, de här, för nu, du drar iväg på lördag och sen så pågår det här lägret i en vecka. Mm. Vad har du för förväntningar så här dagarna innan?
0: Det är massa packning, så man måste förbereda sig där. Och jag ser fram emot att träffa alla nya och gamla kompisar från scouterna och så. Ja, det ska bli jättekul.
1: Alltså, jag är ju så himla nyfiken på det här med scouterna. För scouter känns otroligt väl förberedda. Du har kommit in, kan jag avslöja, i en liksom, jag menar, sån här scoutskar från halsen i marinblått och gult. Jag har fått höra att det är den svenska officiella. Men du har också med dig saker, för att vi frågade om inte du kunde plocka med dig de tre viktigaste grejerna som du packar till Jamboree. Kan du inte gå igenom vad det är du har med dig?
0: Ja, jag har med mig tre grejer. Det första jag har med mig är en lägerbålsfilt. Så det är som en filt, en blå filt där jag har sett på alla mina märken. För på scouterna får man olika märken när man har klarat olika grejer och så. Och den är väldigt användbar, för man kan ha den när man fryser eller visar upp sina märken eller ha den som en kudde och så.
1: Nu får du nästan, det är liksom en datorskärm emellan dig och mig. Du får nästan hålla upp den lite så att jag ser, oh, det är massa märken här.
0: Ja, det är jättemycket märken.
1: Det är rött, det är grönt, det är gult och rosa, det är rött och grönt. Det här är något som ser ut som en donut.
0: Ja, vi har tagit donutmärket. Det är det som är så kul med scouterna, att det finns så mycket att göra.
1: Vad innebär donutmärket? Måste jag liksom göra en kort avstickare till?
0: Det är ett märke, man ska utföra olika donutgrejer. Till exempel äta en donut från... när den hänger i luften utan att använda händerna. Kasta donut, upplåsbara ringar liksom och så. Massa roliga grejer. Konstigt, knasigt.
1: Men också bra grejer att kunna.
0: Ja, eller hur? Det är sånt man behöver kunna när man är scout.
1: Men okej, lägerbålsfilt, det är viktig grej att packa nummer ett. Nummer två, det är två lite mindre föremål här.
0: Ja, jag har med mig en spork. Det är som en sked och en gaffel och en kniv i samma, ja, samma bestick. Just den här är av plast, jag har en av trä också. Jag älskar att äta av de här, för det är bara att vända på den om man vill äta något annat eller använda sked eller gaffel.
1: Just det, spork står för typ spoon and fork eller något sånt där, spoon, knife and fork.
0: Mm.
1: Ja, men det har man ju ändå hört är praktiskt. Det enda jag funderar på med sån, det är om man både vill hålla i något med gaffeln och skära med kniven samtidigt, hur gör man då?
0: Ja, det är ju det mest negativa med den. Man får äta enkel mat med den liksom.
1: Okej, enkel mat, då är spork bra. Okej, vi har spork, exakt. Vi har lägerbålsfilt. Det sista du har tagit med dig, kan avslöja att det ser ut lite som en, ja, men en flaska.
0: Ja, det är myggmedel. Jag tror inte att jag är ensam om att gilla myggmedel som scout. För att när man sover utomhus, är utomhus hela dagarna och det är fuktigt, så blir det mycket myggor. Så att myggmedlet räddar mig i många situationer.
1: Ja, men det kan man verkligen.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean. Och vi snackade en hel del om sommarläger. Alldeles nyss fick vi höra Gabriella Jemensen från Oxia Scoutkår som berättade det viktigaste hon packade med sig till Jamboree utanför Kristianstad, som ett jättestort scoutläger där över 18 000 scouter ska hänga från och med lördag och som vecka framåt. Då blev jag nyfiken, Madeleine, på lite så vad du har för relation till sommarläger. Men jag blev också nyfiken på att visst har du sällskap där i Eslöv?
1: Det har jag. Nu har vi tagit oss till en underbar park mitt inne i Eslöv. Helt lummigt. Och det är jag och det är Lolil som är en liten bit. Och du går mot glasskiosken för det.
2: Jag går mot glasskiosken. Jag är lite glassugen.
0: Och vad härligt ni har det, hör jag.
2: Ja, vi har det väldigt härligt.
1: Och Lo, du är ju våran liksom, expert får man säga nästan. Eller du jobbar mycket med valet, men idag är du ute på grönbete i Eslöv.
2: Lite semester från valet. Det är ganska skönt ibland.
1: Ja, men du ska vara med och snacka lite val också om ett tag. Men just det här med läger, ja, lägerminne.
0: Ja, har ni några sådana? Har ni varit mycket på läger?
2: Jag har inte varit på så jättemycket läger, men jag har varit på två konfaläger för några år sedan. Det är väldigt mysigt och man kände igen lite den känslan av att det luktar stuga om man går in i någon gammal duschkabin som luktar mögel liksom. Men det är ändå något charmigt med det, eller vad säger ni?
0: Starka men charmiga doftminnen.
1: Alltså jag har skräckminnen faktiskt. Och det var nog för att jag skickades iväg lite för ung. Jag var nog kanske 7-8. Och mina föräldrar fick för sig att jag skulle iväg på ett scoutläger just. Det visade sig att det var ett kristet scoutläger. Och vi var ju inte särskilt religiösa i vår familj. Så det blev en liten chock för mig att man skulle be innan maten och sådär. Och sen minns jag att det var någon sån här vandring i skogen. Lite orientering. Då de hade liksom, de lajvade. Så plötsligt stod liksom Jesus där i ett... Det var lite obehagligt. Och sen så längtade jag hem något så fruktansvärt.
2: Hemlängtan.
1: Vad jag längtade hem. Alltså det var så här pengar man stoppade i, ni vet, mynttelefon. Och så stoppade man in enkronorna och fick höra mammas röst. Och så bara plötsligt bröts det och man bara stod och grät. Så det är inget vidare minnen jag har.
0: Nej, det känns som att man skulle vilja skicka dig på ett nytt läger nu liksom, så att du får lite revansch på det här.
1: Ja, faktiskt jag skulle behöva reparera det här.
2: Ja, Anna, har du några lägerminnen då?
0: Men jag var på ett koll ganska långt, vi var borta i 2 veckor, kanske i skärgården precis utanför Blekinge där jag kommer ifrån.

0: Det var en natt man skulle liksom åka ut till en ö. Eller vi var ju redan på en ö, men man skulle åka ut till en annan ö och så skulle man sova under bar himmel. Och jag skulle flytta mig då på den här ön mitt i natten. Det var rätt ljust ute, men jag gick och bar min sovsäck i famnen. Och då gick jag rakt in i en sån här stor metallkätting som är till för att man ska kunna binda fast båtar. Barfota, tå först. Den tån var av sen.
1: Nej.
0: Gjorde lite ont, men påverkade liksom ändå inte lägret. Så det tar jag med mig med värme ändå. Jag tycker vi får styra upp ett litet läger till dig, Madeleine, så att du får...
1: Vi måste göra det.
0: Ja, men det här är ett mission.
2: Sova under stjärnorna, där har ni mig. Där är jag med.
0: Ja, men det är där vi ska börja. Madeleine Fritsch-Lerka och Lolil alltså i Eslöv denna eftermiddag.
3: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
4: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
5: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
6: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
3: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktig härlig sommar.
7: P4 Malmöhus.
8: Sveriges Radio.

0: Ja, wannabe Spice Girls hörde du där. Och innan dess hörde du ju, ja, men våra koll- och lägerminnen. Jag vill höra dina, berätta på sociala medier eller smsa 040-739-10. Nu dags för Ekot.
1: Som börjar med att lastbilstillverkaren Scania ökade vinsten under andra kvartalet, bland annat till följd av kostnadseffektiviseringar. Dessutom ökade beställningarna av nya lastbilar ordentligt, säger vd Christian Levin.
2: Vi har en fantastisk orderingång, vilket borgar för ett bra andra halvår.
3: Det gör att för de som arbetar i fabrikerna så ser jobben trygga ut framöver. Och att fler beställer lastbilar har också gjort att Scania ökat produktionen i bland annat Sverige.
2: Vi har ju tagit gradvisa beslut om små ökningar och nästa kommer att komma in här efter sommaren. Och sen är det där ett månadsbeslut när man tittar på hur ser orderboken ut och hur bedömer vi totalmarknaderna.
1: Reporter Victor Jensen.

0: Ukraina. Och den 22 juni var Krag sommarvärd i P1 och talade bland annat om sin cancersjukdom.
1: Läkaren frågar om jag förstår. Jag tänker i efterhand att jag förstod precis det jag behövde förstå. Att jag hade drabbats av en mycket allvarlig sjukdom där chansen till överlevnad är låg. Broschyrer om bukspottkörtelcancer kunde jag läsa vid senare tillfälle.
0: Martin Krag blev 45 år. En tjeckisk arméhelikopter med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom, uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP.

0: Bandlin Fritz-Lerka, Lolil, Lilian Mufsin den här eftermiddagen den 23 juli. Vi ska alldeles strax få lite koll på hur det ser ut med vädret det närmsta dygnet. Men först dags att blicka ut i trafiken. Det gör vi med Elin Hilling.
1: Ja, det har ju varit lite stökigt på E6 mellan Malmö och Landskrona och det är det fortfarande. Köerna där har minskat, men just nu pågår det bärgning av en personbil mellan en trafikplats Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 i norrgående riktning. Och det skapar fortsatt kö där. E6 alltså kör just nu mellan Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 i riktning mot Landskrona. Och det är för att man bärgar en personbil där. Vill man lämna blod idag, ja då står blodbussen på Jägersrovägen 212 fram till klockan 7 ikväll.
0: Och vill man tipsa trafiken, ja då gör man det på 020 999 444. Från trafiken så kastar vi oss rakt på vädret. Och jag säger hej och god eftermiddag till Torbjörn Simon, meteorolog på SMHI.
2: God eftermiddag.
0: Du, hur har vi det vädermässigt här? Det har varit lite svajigt det senaste dygnet. Igår var det ösregn av och till, det åskar lite. Nu ser solen ut och skiner utanför mitt fönster i alla fall. Kommer det att hålla i sig?
2: Ja, det svänger onekligen om vädret dessa dagar. Så att det kommer fortsätta så där lite fram och tillbaka. Och idag har vi lite mera en högtrycksrygg som dominerar vädret. Med sol i inlandet och en del stackmoln. Men jag ser också att de västra delarna av Skåne, där är det i stort sett helt klart väder nu. Och temperaturen har ju stigit en hel del. Så jag ser ju temperaturer mellan 20 och kanske upp till 23 grader. Alltså Malmö bland annat 22,5 grader ju, klockan 5.
0: Det är ju semester för en del, men andra som kanske arbetar likt jag själv, ja, men då blickar man ju mot en helg här ganska så snart.
2: Ja,
0: vad kan man säga om den?
2: Ja, som jag sa där så svänger det en del om vädret, men om vi börjar med morgondagen så är det ju faktiskt, ja, dels är det ju lite varmare luft på väg in, men samtidigt så är det lite ökande västvind, så att temperaturmässigt kommer vi ändå hamna ungefär som idag. Kanske lite mera moln som passerar, åtminstone de västra delarna, men absolut att det finns solchanser då även under morgondagen. Sen är det ökade molnighet på gång då under lördagen och så småningom också en del regnskurar som tas in under senare delen av lördagen och som även kommer att fortsätta passera under, jag skulle vilja säga framförallt inledningen på söndagen. Så att det är ostadigare väder och lite blåsigare också fram i helgen.
0: Så ska
2: lite
0: man
2: svalare.
0: Ja, men så ska man ut där på utflykt framåt slutet av helgen. Då kan det vara en idé att packa med sig regnkläderna.
2: Ja, men det tror jag absolut. Absolut.
0: Låter fint. Stort tack Torbjörn Simon, meteorolog på SMHI, för att du håller koll på vädret åt oss.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Lillian, vad har du för relation till artisten Bonnie Tyler?
1: Det var det jag tänkte på. Jag har faktiskt ingen relation till Bonnie Tyler överhuvudtaget.
0: Den ikoniska röst.
1: Jag vet, nej men jag har ju hört låten och jag vet att det är en stor karaoke-låt bland annat. Och jag vet att det betyder mycket för människor. Men jag är inte så mycket för så här power ballads.
0: Jag tänker att du tänker på Total Eclipse of the Heart,
1: ja,
0: kanske.
1: Ja, precis. Precis.
0: Ja, nej men för Bonnie Tyler, en artist som många har en stark relation till, gick ju ur tiden här tidigare i juli, 75 år gammal. Mm. Men för de fans som vill liksom vara med och få säga ett farväl till Bonnie Tyler, ja, då är det faktiskt, ja, men möjligt kan man säga, för nu meddelar BBC att Bonnie Tylers begravning som hålls i walesiska Swansea, den kommer kunna följas online. Den här ceremonin, den hålls den 17 augusti i St. Mary's Church, och själva ceremonin, den är endast öppen för inbjudna, men den kommer att sändas live på Bonnie Tylers officiella webbplats. Besökare kommer också kunna följa begravningen utanför kyrkan på storbildsskärmar. Samma dag går också en kortege genom hennes hemstad Skewen. Och den 15 augusti, alltså två dagar innan begravningen, ja, då får allmänheten också möjlighet att ta farväl i Mumbles. Det här är ju en artist som har påverkat många, och det kommer säkert vara ett och annat fan som, ja, men, passar på att vara med och säga farväl. Det här händer ju i Wales. Men du Lilian, du håller koll på vad som händer här i vårt närområde.
1: Ja, det är ju snart dags för Malmöfestivalen. Och i år så ska vi få något som känns lite futuristiskt, eller som att vi liksom ett steg in i en framtid. Vi ska få en kafferobot. Som du pratade ju med den här tjejen som liksom håller i det här.
0: Ja, men precis, igår så hade vi, du släppte i Malmöfestivalen första delen av sitt matprogram, och då fick vi besök av Samira som har varit med och liksom varit med och hållit i bokningarna inför matprogrammet, och som berättade då om att den här roboten, ja, först i Sverige är man med och testa på den.
1: Och man kan typ få den och så skapa speciella kaffekonst, alltså så här i koppen, att man kan beställa unika, man kan få den att göra vad man vill typ, om jag har förstått det rätt.
0: Ja, så länge det är kaffe och sånt konstverk. Ja. Spännande blir detta. Det här får man väl passa på att testa på sen när det är dags. Tack Lilian för att du ser till att vi har koll på vad som händer här i närområdet. Tack.

0: I knew it, I knew you with Taylor Swift. Något som du som lyssnar, ja men förhoppningsvis vet kanske, det är att vi i Sverige går till val i september. Någon som definitivt vet det och har stenkoll på valet, det är du, reporter Lolil.
1: Ja, det får man väl kanske ändå säga att jag har det. Till och med min epitet på radion är valreporter.
0: Ja, visst är det så. Och du gör en massa spännande jobb inför och under valet. Bland annat med fokus på unga. Men
1: just det.
0: Du har också satt ihop en valskola.
1: Ja, precis. Alltså, jag har gjort den här valskolan för egentligen vem som helst som vill förstå valet lite bättre. Vi har plockat ut 15 diverse olika frågor som kanske är, ja, men på något sätt en av de vanligaste funderingarna som man kan ha inför ett val. Man kanske behöver fräscha upp minnet. Hur går man egentligen och röstar? Röstar man på parti eller person? Ja, det är bara några av de frågorna som vi har tagit hjälp av. Vår statsvetare, Malena Rosén Sundström, som svarar och helt enkelt förklarar.
0: Ja, så, och för den som vill fräscha upp kunskaperna eller som sitter där hemma och ska rösta för första gången och undrar ett och annat, ja, då är det dags att spetsa öronen nu, för jag tänker att vi lyssnar på en del av valskolan, och man kommer också kunna höra en del av valskolan varje eftermiddag de närmsta veckorna. Dagens del, ja, den kommer här.
2: Val på minuten. Hur mycket makt får partierna?
3: Platserna i de valda politiska församlingarna, till exempel riksdagen, fördelas efter hur stor andel röster de olika partierna har fått i valet.
2: Statsvetare Malena Rosén Sundström.
3: Fler röster ger förstås fler platser och därmed också större möjligheter att påverka eller utöva makt. I riksdagen så sker arbetet i olika utskott, så fler röster, ett större parti, har därmed också fler platser i utskotten. Även om det inte är en minoritetsregering så kan oppositionen påverka genom att göra olika utspel, ta olika initiativ till nya lagar. Även om de inte röstas igenom i kammaren så kan det ändå vara betydelsefullt att sätta en politisk agenda.
2: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.

0: Ja, visst är det Thomas Ledin och en dag på stranden. Kanske inte en dag på stranden, men väl en eftermiddag i Eslöv. Ja, det har ju reportrar Madeleine Fritsch-Lerka och Lo Lill. Vi snackar en del om sommarläger den här eftermiddagen, Madeleine.
1: Ja, det gör vi. Och här i skuggan under ett träd så sitter en liten familj. Någon ligger och sover här på mammas knä. Det är väldigt liten än. Men sen har vi det. Vad heter du?
2: Ebba.
1: Och hur gammal är du, Ebba?
2: 10.
1: Och vad heter du?
2: Klara.
1: Och du är?
2: 9.
1: Alltså, ni har varit på läger. Vad var det för läger du var på?
2: Scoutläger.
1: Hur var det då?
2: Roligt.
1: Vad hittar man på ett scoutläger?

0: grusomt över ett tält. Vi har grillat pinnbröd någon gång.
1: Och ni sov i tält också?
0: Ja.
1: Mm. Hur var det att liksom så var borta själv så där? För du hade inte mamma och pappa med, eller?
0: Jo, mamma.
1: Ja, vad bra. Du hade stoppat din mamma i tältet.
0: Ja, jag stoppade in mamma i tältet.
1: Ja, men det är underbart med mamma i tältet. Annars kan man längta hem, kanske?
0: Ja.
1: Men du tyckte det var kul?
0: Ja, jag tyckte det var jättekul.
1: Vad har du varit på för läger då?
2: Sommarlovskyrkan.
1: Sommarlovskyrkan. Och vad hittade ni på där då?
2: Vi var på Glimminge husvack i Skrille och hade en vattendag.
1: En vattendag? Vad gör man då?
2: Vi hade en uppblåsbara rutschkana som åkte ner till en liten pool.
1: Åh, det låter jättehärligt. Men sov du över där också då, eller?
2: Nej.
1: Det var bara på dagen?
2: Ja.
1: Ja. Vad är det som är kul med att vara på läger då?
0: Att man får nya vänner.
1: Och så. Vad kul helt enkelt.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vad härligt. Jag blir lite lägersugen nu när jag hör här, Anna.
3: Ja, men det blir kan... jag också. Tycker det låter jättemysigt det här. Och vatten och allt.
1: Ja, och åka på utflykter och så. Vuxenläger, det kanske finns något sånt.
3: Ja, det vill vi få dra ihop. Det är det vi har kommit fram till den här eftermiddagen hittills. Vi får se om vi hinner uppfinna mer innan den här dagen är slut.
1: Ja, paddla och sova under bar himmel, det vill jag.
3: Ja, mysigt.

0: That's on us med The Court. The Court som ju är från Malmö. Och vi på P4 Malmöhus, ja, vi älskar lokal musik.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Kanske är den inte lokal, men visst är det väl en låt och en artist som många där ute älskar. Jag snackar såklart om Madonna. Det här, ja, det är Material Girl när klockan är 4 minuter i 4:30.

0: fem. Det betyder att det ju är dags för dig att få senaste nytt från de lokala nyheterna. De hör du här.
1: Kaffedrickande besökare på årets upplaga av Malmöfestivalen kan få sin kopp serverad av en robot.
2: Den gör kaffe. Te, frappinos.
1: Stamira Masturia Datukali är innehållsbokare för matområdet på årets Malmöfestival.
2: Det som jag tycker är lite extra spännande är att man kan ladda ner sin bild eller en varför bild till den här roboten och sen så gör de latte konst till sin dricka.
1: Och kafferoboten är enligt henne först av sitt slag i Sverige.
2: Tanken är att de ska köra en liten pilot på Malmöfestivalen för att se om det går hem helt enkelt.
1: Och att kafferoboten inte får kortslutning med heta drycker i Malmöfestivalens folkhav ser livslevande människor till att förhindra.
2: Det är också människor som jobbar bakom den här roboten så den är liksom inte helt självständig utan det behövs personal för att kunna hålla den i drift så att säga.

0: Jag ser att behovet är så stort.
1: Det började med att Gun Lindström, som i flera år jobbat som extra resurs på skolor, undrade vad hon skulle göra av sin sommar. Och det ledde till ett Facebook-inlägg där hon erbjöd gratis hjälp med främst läsning.
0: Jag har alltid jobbat jämt. Men jag sätter ut en liten blänkare på Vi på Limhamn.
1: Inlägget möttes av flera hundra likes och många intresserade. Och nu hjälper Gun 10 barn med att läsa och skriva. Knepet, säger hon, ligger i metoderna.
0: De tror ju inte vi läser. Alltså jag har minst 10 olika sätt att läsa på. Det uppskattar föräldrarna, för det har de aldrig tänkt på.
1: Gun Lindström tror dessutom att hon som pensionär har en möjlighet att möta barnen på ett unikt sätt.
0: Jag är den där mormor och farmor till många barn liksom. Jag ser dem, jag hör dem. Ibland läser, alltså för det mesta klart så läser vi, men ibland blir det bara att de behöver prata.
1: Och på köpet har hon fått ett smeknamn.
0: Jag skulle åka med bussen hem. Rätt vad det är så hör jag ett par barnröster långt borta som ropar: "Hej läskun!"
1: Veronica Delgado och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Ja, vilket engagemang hon har för läsningen, Gun. Vad glad jag blir att höra om det. Jag hoppas att du som lyssnar också blir det som lyssnar på P4 Malmöhus denna eftermiddag den 23 juli. Solen skiner fortsatt utanför mitt studiofönster, även om jag ser att det vajar lite i trädet på andra sidan gatan. Hur ser det ut med vädret i Eslöv, Madeleine?
3: Alltså i parken där vi är idag så är det alldeles underbart. Det ligger picknickfiltar utbredda på gräsmattan och just nu bara blå himmel och några små vita tussar. Så det känns väldigt somrigt plötsligt här. Men det kan ju växla, men just nu så full sommar i Eslöv kan jag säga.
2: Härligt att höra. Jag blir nyfiken på de här molnen. För ibland tycker jag man kan se, du vet, moln som ser ut som någonting. Har du något moln som är format som något där du är just nu?
3: Jag måste titta lite här. Är det ett litet får där uppe? Ett litet ulligt får ser jag där uppe ovanför mitt huvud. Riktigt mycket ludd och så ett litet huvud som sticker upp.
2: Ja, men alltså just nu strålande sommarväder och kanske ett litet får i luften i Eslöv. Fint att höra.

0: Leave My Head, Maria Jean Smith. Du hör den här när klockan är 6:05. Och jag har ju frågat, vi snackar mycket lägre den här eftermiddagen, därför har jag frågat på sociala medier om ditt starkaste minne från sommarlägret. Och det trillar in svar, vad glad jag blir över det. Thomas Kalmyr, han minns scoutläger 66 och 67. Läger som hölls på I-17s område. De sov i stugor. Spännande. Jag fick liksom googla mig till att det här är har varit ett militärt övningsområde, tror jag. Maj-Lis Frödeberg, hon minns att det var så kallt i vattnet på Espet när hon var där på barnkörsläger någon sommar i mitten av 60-talet. Om det är så där superkallt så att man minns det än idag, då måste det ha varit riktigt kallt, tänker jag. Fortsätt gärna fylla på. Jag vill ju höra vad ni minns från era läger. Men jag är inte den enda som vill höra ifrån er. Det vill ju även Kvällspasset och Sarit. Och nu är det blivit dags att lämna över till dem för att de ska få berätta vad Sarit vill höra från dig idag.
1: Hur har du det med kollen på tider, dagar så här i semestertider? Har semesterhjärnan kanske slagit till lite grann? När virrade du till det? En släng av semesterhjärnor, ja, det fick vi höra om igår. Maggan fick med sig soppåsen istället för barnens vinterkläder till skidsemestern. Och så Janne som skulle på tältsemester i Norge men glömde all packning i vardagsrummet. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra vad det var som hände när semesterhjärnan slog till. När virrade du till det och vad var det som hände? Ring mig 020 22 10 20. Det kan handla om att parkera husvagnen hos vänner en vecka för tidigt, glömma vart man gjorde av cykeln någonstans eller råkat få på sig två olika skor på sommarbröllopet. Vårt nummer är 020 22 10 20. Du fick semesterhjärna. Vad var det som hände egentligen?

0: Ja, Victor Leksell, svag är det som klingar ut där när klockan slår 16:45. Hanna, Madeleine, Lo, Lilian med den eftermiddag, och nu är det dags för Ekot.
1: Klockan är 16:45 och du lyssnar på Ekot. Regeringen vill förbjuda PFAS i en rad produkter. Oppositionen vill gå längre. Efter kärnenergiavtalet, USA pressar Saudiarabien att normalisera relationen till Israel. Och många köper månadskort i kollektivtrafiken när kostnaden nu halverats.
2: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid. Men ja, man får väl bara vara glad att det är en liten stund liksom.
1: Ja, det är en del av innehållet. Jag heter Julia Videgård. Och vi börjar med regeringens besked som kom idag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad konsumentprodukter. Det är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
3: Att vi nu får ett förbud i konsumtionsled, det välkomnar vi. Men vi kunde ju dock tänka oss att gå längre, och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
4: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
5: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU, och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
4: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Stina Larsson är miljöpolitisk talesperson.
6: Det är EU som vi verkligen kan göra skillnad. Och där tycker jag att regeringen har varit för svag. Vi har varit på att se till att införa ett förbud i EU och att Sverige även ska gå före i EU-kommissionen.
4: Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
7: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i oss. Och den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten, liten del.
1: Sist här toxikologen Mattias Öberg, och reporter var Victoria Scott. Och nu om att USA och Saudiarabien har skrivit under ett nytt omdebatterat avtal som går ut på att bygga upp kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Men för en stund sen kom president Trump med nya villkor.

0: villkor för överenskommelsen. Vår korrespondent Gina Lindberg är med från Washington. Gina, vilka villkor är det som Trump kommer med nu?
1: Ja, det här avtalet skrevs alltså under igår kväll, ett väldigt omdiskuterat avtal som handlar om att amerikanska bolag ska bygga upp kärnkraftverk och kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Kritikerna menar ju att det här kan öppna dörrarna för Saudiarabien att utveckla kärnvapen i förlängningen. Så att det är ett stort och viktigt avtal som har diskuterats i ett decennium. Men nu efter att det skrivits under så kommer Donald Trump med ett nytt besked. Han säger att villkoret är att Saudiarabien går med på Abrahamavtalen, det vill säga de här omfattande avtalen i Mellanöstern som handlar om att normalisera förhållandet till Israel, förhållandet mellan arabländer och Israel. Det där har ju Saudiarabien hittills inte varit intresserad av att skriva under i nuvarande form, men nu ställer Trump detta som ett krav. Så att det är högst oklart vad det här kommer innebära för det nya, just utannonserade kärnenergiavtalet.
0: Och det här är ju ett avtal som ses som kontroversiellt. På vilket sätt gör det?
1: Ja, det är ett avtal som uttalat handlar om civil kärnkraft, inte militär användning. Men kritikerna menar att i förlängningen så kan det ändå leda till att Saudiarabien har möjlighet att anrika uran och därmed i förlängningen utveckla kärnvapen om man skulle vilja. Så att kritiken går ut på att det inte finns tillräckliga säkerhetsspärrar i det här avtalet. Det finns inga krav på internationella observatörer till exempel. Och det här att det saknas spärrar, det väcker farhågor. Dels farhågor om vad det kan betyda i Saudiarabien framöver, men också farhågor om att Iran till exempel skulle kunna peka på det här avtalet och säga: varför ska vi krävas på så starka kontroller av vårt kärnenergiprogram om det inte krävs i andra länder?
0: Och kommer det bli verklighet det här avtalet?
1: Ja, vi får se. Det är en öppen fråga just nu, men det är något som Trump inte kan bestämma på egen hand. Det krävs godkännande i kongressen här i Washington. Och nu kommer Trump dessutom alltså med nya bud om att Saudiarabien måste gå med på diplomatiska relationer till Israel. Så att det är många osäkra ingredienser just nu.
0: Tack USA-korrespondent Gina Lindberg, och det kommer också reaktioner från Israels regering som menar att det skulle vara ett historiskt steg om Saudiarabien skulle skriva under det här Abraham-avtalen. Rysslands experten Martin Krag är död efter en tids sjukdom. Jakob Pallgren är direktör för Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
2: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskarkollegor. Så att för oss och för mig är det en stor förlust.

0: diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Ryssland-korrespondent och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Ryssland-experter.
1: Jag skulle klassa honom som den enda eller en av två bästa Rysslandsexperter. Det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass för att de har lyckats kombinera en stor kunskap, forskning med att ha ett tilltal när de har varit med i medier på, som har gjort att man har förstått.
0: Martin Krag mottog en rad priser och utmärkelser för sin forskning, bland annat hans majestät konungens medalj för framstående historisk och säkerhetspolitisk forskning. Han blev 45 år gammal.
2: Reporter Elsa Kovacs. Sen priset på månadskort halverades den 1 juli har antalet sålda månadskort ökat stort i alla Sveriges regioner. Och en som köpt rabatterat månadskort är Stockholmsbon, Mark.
3: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
4: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan

0: Mats Ellman är verksamhetschef.
1: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
0: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
1: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
2: Reporter här, Tyra Meidel. I USA har morden minskat med 18% hittills i år jämfört med samma period förra året, enligt den oberoende tankesmedjan Council on Criminal Justice. Rapporten bygger på data från 30 amerikanska städer, och om utvecklingen håller i sig året ut väntas mordfrekvensen bli den lägsta på över 100 år i USA. Bland förklaringarna finns minskad narkotikaanvändning. En tjeckisk arméhelikopter av typen Venom med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom. Det uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP. Olyckan inträffade runt middagstid vid en flygbas i den sydöstra delen av landet. Här i Sverige öppnar regeringen för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
3: Regeringen öppnar nu för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Det här är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
5: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
3: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
6: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
3: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
7: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet. Det är inte bara den avlidna personen som ska identifieras utan man använder sig av flera personers DNA. Och de har ju inte gett sin DNA in.

0: Sverige och det lokala motståndet mot gruvor ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon idag presenterade regeringens nya mineralstrategi.
1: Lokala nyttan måste öka. Det här är en av de absoluta hörnstenarna i den här mineralstrategin. Är det så att en gruva öppnas, då måste det vara det lokala som tjänar absolut mest på det. Idag så går ju intäkterna in i den allmänna statskassan och försvinner in till lite allt möjligt. Vi måste se till att det är det lokala som går mest plus.
2: Den nya mineralstrategin syftar till att minska beroendet av bland annat Kina. EU importerar hela 90% av de kritiska mineralerna som behövs för till exempel elbilar, mobiltelefoner och moderna vapensystem. Mycket importeras från Kina. Sverige har både mineraler och en lång tradition av gruvdrift. Men regeringen vill röja undan flera hinder. Det lokala motståndet är rätt. Regeringen tillsätter nu därför en utredning för att se hur kommunerna kan kompenseras med pengar.

0: Detta för att öppna för fler gruvor. På journalisternas frågor sa hon idag att hon sa det i egenskap av partiledare för Kristdemokraterna. Det vill säga inte som regeringens representant.
1: Samerna, rennäringen och så. Kan du lova dem att det inte blir större ingrepp än vad det var tidigare?
2: Jag kan lova att det kommer bli en större tydlighet i vad som gäller. Inte lika utdragna processer där många och stora areal hamnar i limbo. Och vi har ju hållit konsultation i detta också och haft samiska intressen in under hela processen.
3: Reporter här var Ivan Garcia. Och en väderprognos blir det nu. Imorgon blir det övervägande soligt i södra halvan av Sverige. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Temperaturen blir mellan 20 och 25 grader i söder till ner mot 10 till 15 längst i norr och i fjällen. Och det sätter punkt för Ekot kvart i fem. Producent var Ola Jan-Åke Dunkers.
4: Ja, tack säger vi till Ekot för att de alltid ser till att vi har koll på senaste nytt. P4 Malmöhus är med dig ja, men en halvtimme till, lite drygt. Hanna, Madeleine, Lo, Lilian är det som hänger med dig denna eftermiddag. Och den som håller koll på trafikläget, ja, det är Elin Hilling.
5: Då har vi fortsatta problem där på E6 mellan Malmö och Landskrona. Och det är för att vi nu har en stillastående personbil mellan trafikplatserna Borgeby 22 och Löddeköpinge 23 i riktning mot Landskrona. E6 alltså, stillastående personbil som skapar en hel del kö mellan Borgeby och Löddeköpinge i norrgående riktning. Och vill man lämna blod idag, då står blodbussen i på Jägersrovägen 212 i Malmö fram till klockan 7.
4: Och vill man tipsa trafiken, ja, då gör man det på 020 999 444.

0: Albumet är The Ark, en otrolig låt tycker jag. Och jag tänkte att vi ska stanna kvar lite i låtar och musik, Lilian. För två gånger om året, ja, då släpper Spotify, streamingtjänsten, det finns ju också andra, men streamingtjänsten Spotify, två gånger om året, då släpper de en lista på de 20 svenska låtar som spelas mest utomlands just nu.
1: Okay.
0: Senaste listan, den kom igår tror jag. Och musiktidningen Gaffa bland annat rapporterar att det är en svensk artist som fullkomligt dominerar den här listan på liksom att streamas utomlands just nu. Vågar du det på en gissning om vem det kan vara?
1: Får jag säga Zara Larsson?
0: Vet du vad? Ding, ding, ding.
1: Okej. Okay.
0: Ja, visst är det Zara Larsson som där hördes tillsammans med Pink Pantress. Och det är ju liksom, alltså Zara Larsson snackar om att bara göra världssuccé.
1: Hon är het just nu.
0: Verkligen, och het är framförallt albumet Midnight Sun Girls Trip. Där hon förutom då Pink Pantress bland annat samarbetar med Shakira och Robin. Vågar du på att gissa hur många av de här 20 låtarna på listan som är Zara Larsson-låtar?
1: Typ 4 kanske?
0: Här kan man ta i lite mer. Det är alltså 9 stycken.
1: Oj, wow.
0: Nästan hälften. Otroligt får man ändå säga.
1: Verkligen.
0: Resten av listan lite mer spridd. Bland annat låter den så här.

0: Ja, det här är vi, Felicia, som representerar Sverige i Eurovision. En låt som inte gick så bra i själva Eurovision, men som gick desto bättre på streaming. Spännande. Och ja, om ett halvår då får vi veta vilket som har dominerat det närmaste halvåret. Från det till de lokala nyheterna, Lilian. Vad berättar vi idag?
1: Inte lika kul faktiskt. Det handlar om att en, vi pratar, det är högt och lågt här. Nej, men det är en högt uppsatt moderat politiker i Lomma kommun som avgår efter misstankar om sexuellt ofredande. Och det, enligt misstankarna så har han skickat flera mejl med sexuellt innehåll till brottsoffret. Och det visar domstolshandlingar som P4 Malmöhus tagit del av. Och i en Facebookgrupp så skriver han att han under en längre tid haft ett beteende på nätet som varit omdömeslöst och olämpligt, vilket Sydsvenskan rapporterade om. Han nekar dock till brott och polisens utredare gör bedömningen att en eventuell påföljd inte kan bli något annat än böter.
0: Eventuellt en situation vi får anledning att återkomma till. Tack Lilian för att du ser till att vi har koll på de lokala nyheterna. Strax ska vi tillbaka till Eslöv.

0: Ella Langley är det som klingar ut där. Vi har ju snackat en hel del om sommarläger under eftermiddagen. Inte minst för att du, Madeleine Fritschäka, tillsammans med Lolil har varit på läger i Eslöv.
1: Jajamensan, det är ett läge för ungdomar som lever med autism som har hållit på i 2 veckor här i Eslöv. Och vi tittade in, hälsade på där och pratade bland annat med Susanna Bernardini som är en av dem som leder det här lägret och bland annat bjudit in alla ungdomarna till sitt hus med både får och höns. Och hon berättar lite om vad som är det allra finaste med det här lägret.
2: Ja, att unga får en plats där de kan känna sig trygga. Det är det vi har jobbat mest med. Att man, och att vara med andra och komma hemifrån helt enkelt. Det är det vi vill. Ett minne och erfarenheter. Upplevelser.
1: Vad är det viktigt att tänka på som ledare då när man planerar?
2: Jag och Luz som är min kollega här, vi har gjort detta det andra året. Det är, tror jag att ha tillit till att det blir väldigt bra om vi bara möter ungdomarna där de är. Att man inte behöver planera väldigt mycket utan mer vara öppen och lyhörd och våga vara i det där de är. För att vi har ju planerat en hel del men vi har också lärt oss att mycket av det hade vi inte behövt göra för att just att skapa, du säger att vi skapar, många kanske tänker att vi bara skapar men det händer jättemycket i att skapa och att vara tillsammans och vi pratar mycket och känner igen oss och delar.
1: Alltså, det går knappt att prata här längre i Trollsjöparken där vi är nu, för det här ska bli en stor konsert. Vi har spanat in Linda Bengtzing här som är en av dem som ska kliva upp om en liten stund. Ja, lite kändis. Lite starstruck känner jag mig. Men jag tänkte att jag ska ge sista ordet ändå till 2 av de ungdomar som var med på det här lägret idag. Vida Olsson, Westergren och Serafina som berättar om vad som är fint med att vara med andra ungdomar som lever.

0: med autism?
1: Autism.
2: Ganska, för då fattar vi varandra mer.
0: Mm. Vad är det ni har pratat om då?
2: Mycket om energi och så.
0: Mm.
2: Och hur mycket energi det tar för att typ göra saker som människor utan autism gör.
0: Mm. Vad är det som kan vara jobbigt att ta energi då?
2: Typ att vara i skolan eller så här vara ute bland folk.
0: När det är mycket folk och mycket som händer?
2: Ja, och alla känner ju olika också.
0: Men att ni har kunnat känna igen er lite i varandra också?
2: Ja.
0: Har du lärt känna några nya personer här då?
2: Lite.
0: Ja, under veckan.
2: Mm.
0: Är det någonting som varit svårt då?
2: Inte vad jag vet. Mm. Lite alltså här, fatta frågor lite ibland och så.
0: Mm. Jag tänkte att du skulle ge mig en tatuering också. Har du något förslag på vad det kan bli för något?
2: Jag vet inte, kanske stjärna.
0: Jag tycker en stjärna låter... En radiostjärna?
2: Kanske.
0: Det tycker jag låter som en bra plan. Jag ska steppa runt här. Serafina, din melon är snart klar. En tråkig blomkruka i brunt har blivit till en melon här. Har du målat krukor innan?
3: Nej, det här är första gången.
0: Mm.
3: Fast det, nu är jag sugen på att göra det hemma.
0: Mm. Hur är det att ha träffat andra som har... Ja, som är som du, att ni är lika?
3: Det har varit kul och jag har pratat med några, men inte alla.
0: Mm. Man behöver inte göra det heller. Här kan man bara sitta och pyssla lite och skapa för sig själv.
3: Ja.
0: Mm. Kan du tänka dig att gå på läger igen då?
3: Ja, jag hoppas att det blir flera läger.
4: Alltså, härligt lät det här. Och att du fick en radiostjärna, din radiostjärna Madeleine Fritz Lerka, som tillsammans med Lulil är på. Alltså, det är så härlig musik i bakgrunden där.
0: Ja, alltså du har sprungit bort en bit för att det börjar liksom ösa loss på stort där. Linda Bengtzing och Pedalens Pågar kommer kliva upp och showa så småningom här i Trollsjöparken i Eslöv. Och det är massor av folk och riktigt god stämning.
4: Ja, men här

0: Back on the Chain Gang. Lite lugnare gitarrer än vad det är bakom er just nu, Lollil och Fritjöka, som är i Trollsjöparken i Eslöv.
1: Ja, här är det full repetition på gång. Det hörs en hel del här i bakgrunden. Och det börjar fyllas på med en hel del folk som troligtvis ska avnjuta Linda Bengtzing. Och med flera ikväll.
0: Ja, visst. Men du, vi snackade tidigare om den här valskolan som du har gjort och som man kan höra. Men en del av i vanliga fall varje eftermiddag de nästa veckorna. Men idag är det faktiskt så att det blir dubbla delar.
1: Lyxigt! Ska vi köra den, Hanna?
0: Vet du vad? Vi bara kör direkt.
1: Ja.
2: Val på minuten. Röstar jag på parti eller person?
3: I alla de tre svenska valen kan man både...

0: grupper inom partierna som har olika åsikter om vem som ska stå högst upp. När listorna väl är gjorda så kan man ju fortfarande påverka vem eller vilka som blir invalda genom att sätta ett kryss med den person som man vill rösta på.
1: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.
2: Ja, Valskolan alltså som Lolil valreporter har satt ihop och som man kan höra varje eftermiddag de närmsta veckorna här i P4 Malmöhus.

0: Hälsningar Lars Winnerbäck, och hälsningar skickar väl jag till Madeleine och Lo som är på så festival i Eslöv som väntar på konsert tillsammans med andra som ska få se Linda Bengtzing, den ikonen. Jag är lite avis här där jag står i en studio i Malmö. Det börjar dra ihop sig till kvällspass, men allra först så drar det ihop sig till Ekot på en minut.
1: Regeringens förslag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad produkter får kritik. Oppositionen tycker att det inte är tillräckligt och vill istället se ett totalförbud mot PFAS som också innefattar

0: UB40, Can't Help Falling in Love. Du hörde en IP från Malmöhus när klockan börjar närma sig 17:30. Hanna Littner heter jag som står i studion och tillsammans med Madeleine Fritsch-Lerke, Lillian Mursin har jag fått äran att hänga med dig denna torsdag eftermiddag. Vi har snackat mycket om sommarläger, dina starkaste minnen. Vi har fått höra om det viktigaste man absolut inte får missa att packa om man ska på scoutläger. Jag kommer fortsätta fundera på hur man gör med sporken om man behöver använda både gaffel- och knivfunktionen samtidigt. Något att bita i. Men vilken härlig, härlig dag. Och nu, härligt att du får lokala nyheter när klockan slår 17:30.
1: För de flesta innebär sommaren vila, men inte för en pensionerad lärare på Limhamn.
2: Det är så roligt att få vara med när de knäcker läskoden. Jag ser att behovet är så stort.
1: Det började med att Gun Lindström, som i flera år jobbat som extra resurs på skolor, undrade vad hon skulle göra av sin sommar. Och det ledde till ett Facebook-inlägg där hon erbjöd gratis hjälp med främst läsning.
2: Jag har alltid jobbat jämt. Men jag sätter ut en liten blänkare på Vi på Limhamn.
1: Inlägget möttes av flera hundra likes och många intresserade. Och nu hjälper Gun 10 barn med att läsa och skriva. Knepet, säger hon, ligger i metoden.

0: Gracie Abrams, That's So True. Den och alla andra låtar i programmet har ju valts av musikredaktör Maria Ensell. Och nu känner jag att solen utanför studiofönstret liksom kallar på mig så här på kvällen. Så då säger jag varsågod, kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag undrar lite grann hur du har det med kollen på tider och dagar och sådär nu när det är en massa lediga dagar. Har semesterhjärnan slagit till? Har du virrat till det lite grann? Igår när programmet handlade om semesterpackning som kanske inte riktigt går som man har tänkt sig, men då fick jag bland annat prata med Janne och Maggan, två personer som förmodligen fått en släng av semesterhjärnan. Lyssna här.
2: Och vi packade upp, gick igenom listan och för att få överblick så hade vi det på golvet i vardagsrummet och det vi skulle plocka med. Och såg det och plockade av på listan allt eftersom. Och sen på morgonen var det tidigt och då var man ju lite såsig sådär så grejerna stod kvar på golvet i vardagsrummet.
3: Den sista jag plockade var ju en stor påse med vantar, halsdukar och en soppåse. Och vi körde hela natten från Skåne till Sälen. Och då tyckte min man att vi packade av att det luktade från påsen. Nej, nej, nej, sa jag. Det är ju mössor, vantar, halsdukar. Det var soppåsen. Klockan 8 ringde jag ju min granne och sa, kan du rädda? Nej, nej, nej, de har varit här och tömt
1: nu. Nej! Maggan och Janne från igår alltså. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra om vad det var som hände när semesterhjärnan slog till hos dig. Det kan ha hänt alldeles nyss eller för en massa år sedan. Det är liksom härligt och jobbigt på samma gång när det hände, tycker jag. När virrade du till det och vad var det som hände egentligen? Ring mig och berätta 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om att du har parkerat husvagnen hos vännerna en vecka för tidigt än det egentligen var tänkt.

0: Erasure, a little respect. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja det är älskade semesterhjärna. Semesterhjärnan, den bjuder ju oss på ja, en och annan rolig historia trots allt. Även om just när det händer så är det inte jättekul, för då ställer det mest till det. Men sen när det har gått lite tid så kan man tycka att det är lite kul. Häromdagen så stötte jag ihop med min goda vän Karin här på jobbet, som alldeles sommarfräsch kommer tillbaka från semestern och utbrister. Men jag inser nu att jag har haft sån semesterhjärna i stugan att jag helt enkelt har glömt bort alla mina vänner. Det ska bli ändring på det nu, sa hon. Vi får väl se hur det går med det där. Men härligt ändå att kunna koppla bort helt när man är i stugan. Ämnet ikväll är det alltså semesterhjärna. Ring gärna och berätta vad var det som hände när du virrade till det lite grann. 020 22 10 20. Och det behöver inte ha hänt just nu. Det kan ha hänt för en massa år sedan. Det där vet du såklart. Jag tror Kattis är med oss nu. Hallå Kattis.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar.
0: Vad gör du för något?
1: Ja, jag sitter här ute med hunden på trappan.
0: Ja, vad mysigt det låter. Var i Sverige hittar vi dig?
1: På Gotland.
0: På Gotland. Och vad har ni för väder just nu hos er?
1: Ja, det är lite molet sådär. Men ibland så tittar solen fram i alla fall.
0: Mm. Ja, men lite sådär svensk sommarvariant va?
1: Mm.
0: Ja.
1: Jo.
0: Du, när drabbades du av sommarhjärnan?
1: Ja, det är så pinsamt. Det var ändå medan vi hade papperstidning, den lokala då, måndag till lördag. Och ja, jag hade inte koll riktigt på vad det var för dag.
0: Nej.
1: Så jag gick ut och tittade i brevlådan och den var tom. Och jag ilsknade till in och skälla ut det där stackars tidningsbudet telefonsvararen då.
0: Ja.
1: Sen kom jag på, nej fasen, det är söndag. Då kommer du ingen tidning. Så jag fick ringa och be så hemskt mycket om ursäkt.
0: På telefonsvararen. Alltså läsa in ett nytt meddelande där och säga. Ja, det här är Kattis igen. Jag är ledsen för det här jag sa innan. Men hur är det annars? Kan du liksom koppla bort så här helt dagar och sånt? Eller är du en sån som håller koll?
1: Mm. Ja, det är lite från och till så där faktiskt. Ja. Ibland har man ju koll. Mm.
0: Har du semester nu eller jobbar du? Eller hur ser det ut för dig?
1: Nej, semestern är avklarad. Det var när det var så soligt och fint.
0: Ja.
1: Nu är det jobb.
0: Nu är det jobb som gäller. Ja. Men då hade du tur i år om man nu gillar sol och värme.
1: Jag brukar faktiskt oftast ha tur.
0: Jaha, du är en sån ja.
1: Ja,
0: då ska man kolla när tar Katt i semester och så ska man härma det, då vet man.
1: Precis, ja. Det är sen gammalt.
0: Det är sen gammalt. Kattis, vad kul att prata med dig. Ha det jättebra, hälsa hunden där också.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ta hand om dig.
1: Bra,
0: hej.
1: Ha det bra.
0: Hej.
1: Hej.
0: Underbart, vi är igång. Har du en historia apropå temat semesterhjärna? Ja, du vet, man blir en virrpanna och så blandar man ihop grejer. Man har liksom, även hjärnan har tagit lite semester. Vad kan hända då, det är jag nyfiken på. Ring mig jättegärna om du har möjlighet. 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: craving.
1: Eliza Doolittle, Skinny Jeans. Ja, vi pratar med virrpannorna idag. Vi välkomnar dem varmt och härligt till kvällspasset. Det handlar om semesterhjärna, olika saker som har hänt på semestern för att man kanske har varit lite vimsigare än vanligt. Du kan ringa till mig och berätta på 020 22 10 20. Maria är med mig nu. Hallå Maria.
2: Ja, men hejsan.
1: Hej, hur har du det? Vad gör du för något?
2: Ja, jag håller på att fixa med middagen.
1: Du håller på att fixa med middagen. Det är så trevligt att prata med er som står i köket och grejar med middagen. För jag brukar alltid fråga och få lite goda tips. Vad lagar du för något ikväll då?
2: Ja, nu gör jag någonting så himla enkelt som att jag steker någon köttbullar och kokar potatis och ägg.
1: Ah, men det är ju bland det godaste man kan äta. Ju.
2: Ja, det var väldigt enkelt i alla fall. Jag tycker man har ingen fantasi när det är. Man är ledig.
1: Nej, är du ledig nu? Har du semester?
2: Jag har semester. Jag har 2 veckor kvar.
1: Ja, hur känns det då?
2: Det känns ganska gött.
1: Ja. Har du något planerat eller ska du hänga hemma? Eller vad? Hur ser det ut?
2: Jag kommer åka upp en sväng till stugan imorgon. Då.
1: Ja, just det.
2: Och hämta igen husvagnen som jag ställt där uppe.
1: Ja, det är det som är liksom på agendan.
2: Ja, ja precis. Mm.
1: Men du, hur har du det annars med semesterhjärna och så då?
2: Ja, det är året runt. Den tar inte semester, min hjärna. Eller så har den allt jämt.
1: Men du, hur yttrar det sig?
2: Ja, jag far ju vill överallt. Det spelar nog ingen roll vars jag är. Till och med gått vilse inne på Claes Olsson. Det var en jätte.
1: Vad säger du? hur är det för dig, det här?
2: Ja, egentligen så känns det ganska jobbigt. Fast man är så van.
1: Ja.
2: För det är alltid så här. Men, och så är jag alltid dessutom tvärsäker på att nu vet jag. Mm. Nu vet jag vart jag ska.
1: Ja.
2: Och sen går jag ut från en dörr och kommer in till något annat och vet inte längre vad som sker.
1: Nej, alltså jag kan känna igen mig lite grann i det här, Maria. Jag vet inte hur det kommer sig, men jag går alltid vänster. Eller kör vänster. Och det spelar liksom ingen roll om jag har alltså, till exempel gått in i ett hotellrum. Och sen kommer jag ut, då vet inte jag vilket håll jag kommer ifrån. Så då går jag alltid vänster utav någon underlig anledning. Så jag kan lite känna igen mig i ditt dilemma här. Har det ställt till det för dig någon gång så där ordentligt då?
2: Ja, alltså det är ju oftast när jag sitter och kör bil, för då kan du ju köra ganska långt innan jag ens inser att jag är fel.
1: Ja.
2: Och då blir det ju jobbigt därför att tar ju tid.
1: Ja.
2: Och sen hinner jag ju oroa mig för att jag kommer inte att hitta hem överhuvudtaget.
1: Ja, det är ju obehagligt såklart. Där känner jag, det är ju svårt. Har du något tillfälle du kommer att tänka på?
2: Ja, men det var ju när jag var till min vän i Renbergsvattnet som ligger utanför Skellefteå.
1: Mm.
2: Och skulle hem, och då var jag ganska kaxig, för jag har ju kört den där vägen många gånger.
1: Ja.
2: Och jag är ju stensäker på att det var inga problem att hitta hem.
1: Ja.
2: Alla brukar säga att jag ska ha GPS, men jag vill inte ha den, för jag litar inte på någon GPS.
1: Alltså, du har inte GPS ens, utan du...
2: Nej.
1: Nej,
2: jag kör på egen frivilja.
1: Ja. Mm.
2: Ja, i alla fall så ska jag åka hem. Men då körde jag dels för långt, så jag missade den här första avfarten.
1: Ja.
2: Och så vände jag ju. Och då tar jag den första jag kommer till, och det är ju helt fel.
1: Ja.
2: Och då hamnar jag ju på en... Ja, just i slutet var det en skogsväg, höll jag på att säga.
1: Jaha.
2: Det var, höll på att vara ganska mörkt ute. Jag körde bara runt och kom fram till samma skylt hela tiden. Och så sitter och tittar, för det finns en enstaka hus där ute, men det är mörkt över huset, jag törs inte knacka.

0: Och han är ju då som sagt var ganska van. Så han brukar, när jag är lite sen, då brukar han börja med att säga, är du vill? Jo, jag var vill för. Och men hur den var, jag fortsatte ju köra lite långsamt medan vi pratade. Och det kan ju också vara för att det kan ju lugna ner lite grann.
1: Ja, där, såklart. Ja.
0: När man pratar, har någon i luren.
1: Ja.
0: Och så plötsligt så ser jag en öppning någonstans. Och, förmodligen så svängde, det var roligt att du sa det om vänster. Så att jag hamnade inom vänstersvängen där hela tiden. Och tänker att jag måste ju komma tillbaka. Det börjar man svänga vänster.
1: Ja, vad är det med det? Vi måste sluta med det, Maria. Vi måste bestämma oss bara att det får vara slut med det här nu.
0: Ja, så jag tog väl en högersväng där. Och plötsligt så känner jag igen. Och då säger jag ju det till min

0: hittade ju hem. Det roligaste av allt är, det var väl när jag kom ut på E4 så var det inte på den stället där man faktiskt svänger in, utan det var någon kilometer längre upp.
1: Aha.
0: Men det hade ju ingen betydelse nu.
1: Nej.
0: Vakten till högersväng så var jag ju hemma.
1: men du, vet du hur lång tid tog den här turen? Hur lång tid skulle den ha tagit om du körde rätt och hur länge var du ute och virrade omkring?
0: Ja, men det kommer jag inte ihåg alltså hur lång tid det skulle ha tagit, men 1,5 till 2 timmar extra vart det ju.
1: Ja, det vart så mycket. Ja, Maria, vi får ta varandra i hand, du och jag. Och så får vi kanske lita ibland på GPS om det finns täckning och sådär.
0: Och så kanske tänka om jag tar höger nästa gång.
1: Kanske ska vi tänka. Maria, jag är så glad att jag fick prata med dig här i kvällspasset.
0: Ja, men detsamma.
1: Ha det så bra. Ta hand om dig. Hej.
0: Ja, hej.
1: Hej.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om semesterhjärnan. När man virrade till det, vad var det som hände då egentligen? Har du en historia som passar? Ja, men ring mig då. 020 22 10 20. Nu är dags för Radiosporten. Här är Adrian Alebo Andersson.
1: Taxarit. Fotbolls-VM är slut, men det är inte efterspelet.
2: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin-Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USAs president Donald Trump bett FIFAs ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att

0: Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
1: Rapporterade Astrid Johansson. Mer fotboll ikväll ska Hammarby och för första gången på 36 år GAIS prova vingarna i Europa.
2: Alltså det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva GAIS i Europa. Alltså, det kommer vi att prata om ett tag.
1: Säger GAIS-aren Tony Ballog. GAIS Conference League-kvalar, Hammarby Europa League-kvalar och allt får plats i Sportextra med start 19.00.
3: Och Ekot börjar med att antalet sålda månadskort i kollektivtrafiken har ökat stort sedan priset halverades den 1 juli. Det här uppger alla regioner som har svarat på Ekots enkät. De preliminära siffrorna gäller första halvan av juli och jämförs med samma månad i fjol. I USA har antalet mord minskat med 18% hittills i år jämfört med samma period förra året, enligt en oberoende tankesmedja. Rapporten bygger på data från 30 städer. Om utvecklingen håller i sig året ut väntas mordfrekvensen bli den lägsta i USA på över 100 år. I Venezuela beräknas skadorna efter jordbävningarna i juni uppgå till närmare 20 miljarder dollar enligt Världsbanken. Siffran är betydligt lägre än de 37 miljarder dollar som FN tidigare uppskattat att värdet på skadorna uppgick till. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
4: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är den där semesterhjärnan som står i fokus ikväll och som ibland kan ställa till det lite grann. Jag sitter och läser våran Facebook-sida här. Det finns en lång och härlig tråd med allt som ni har hittat på när semesterhjärnan slagit till. Helena skriver, ja det brukar vara när man kommer tillbaka till jobbet efter semestern och har glömt koden till larmet. Och man står där och det piper som bara den och så får man panik, skriver Helena. Ja, jag kan känna igen mig i det. Eller ska stå och tanka bilen och så glömmer koden till kortet och allt det där. Linda, hon skriver så här: jag kunde inte förstå varför jag inte kunde blippa tillbaka boken vid bibliotekets lånedisk. Jag försökte 3 gånger innan jag insåg att det var min egen privata bok jag försökte lämna tillbaka, skriver Linda. Åsa, hon skriver så här: ingen semesterhjärna men väl en pandemihjärna när vi åkte till Per Gessles konsert 3 dagar för sent och kom mitt i någon slags konferens istället med röda mattan och fotografer och hela balletten. Himmel var lyxigt för en enkel konsert, tänkte vi. Ja, det skriver Åsa. Kommer du att tänka på något när du virrat till det, när du slappnat av så pass mycket så att du inte hade koll på varken tider eller dagar, då får du jättegärna ringa och berätta 020 22 10 20.

0: med mig Sarit. Vi pratar om hur det blir lite virrigt på semestern. Ibland så slår den till den där semesterhjärnan och så blir det tokigt. Elinor ska vara med mig nu. Hallå! Hallå,
1: hallå!
0: Hej, hej! Hej. Hur har du det? Vad gör du för något?
1: Jo, herre du, jag sitter uppe i Höga kusten, Docksta. Jag har kört av vägen här för att kunna prata med er.
0: Ja.
1: Jag är på väg till Örnsköldsvik, till min stuga. Jättefint väder har vi och det är riktigt sommarhärligt.
0: Åh, då är det nästan underbart att vara på väg även alltså ja, i sommarsverige ja, på något sätt.
1: Ja,
0: åh,
1: och jag gör reklam för Höga kusten.
0: Ja, ja, det är vackert där. Det är det. Jag håller med.
1: Ja.
0: Du, berätta, vad var det som hände?
1: Ja, det här hände på slutet på 90-talet.
0: Mm.
1: Tillsammans med min dåvarande man och god vän så bestämde vi att vi skulle göra en helg i Köpenhamn.
0: Ja.
1: Och vi tog in på hotell, Hotel d'Angleterre. Mm. Inget vilket som helst, ett jättefint hotell.
0: Mm.
1: Och vi hade, det var fredag till söndag vi skulle vara där, så vi var ute både på fredagen, hade jättetrevligt, var på stan på lördag. Gick ut och rumlade och roade oss och åt gott och drack gott på lördag kväll.
0: Mm.
1: Vi kom hem sent på natten och då bestämde vi oss för att nej, vi går inte ner och äter frukost på söndag morgon för att åka hem, utan vi beställer upp frukost på rummet.
0: Ja, just det.
1: Sagt och gjort, vi gick in var och en till sig och jag hittade den här där man skulle beställa frukost och hänga ut på dörren. Så det var mycket gott här. Åh, så nu skulle vi äta en riktigt smaskig frukost på rummet.
0: Mm.
1: Och då fick man ju fylla i där och kryssa i vad man skulle ha för någonting.
0: Ja, just det,
1: så
0: precis.
1: Jag tog lite av varje på den där menyn.
0: Ja.
1: Och sen hängde man ju ut den på dörren då.
0: Aha.
1: Till de som kom på morgonen och skulle fixa ordning det här.
0: Aha.
1: Klockan 9 hade vi bestämt att vi skulle äta frukost.
0: Ja.
1: Och klockan blev 9 och hon blev 9:05. Och jag tänkte det måste ha blivit något fel. Så jag passade upp och öppnade dörren och tittade ut. Och där ute står det ju frukostvagnar. Så att då visste jag att då var det ju på gång i alla fall.
0: Ja.
1: Så jag kröp ner i sängen igen och vi låg där och väntade och sen knackade på dörren.
0: Mm-hmm. Och då visste
1: du? Så kom
0: du.
1: De in.
0: Ja.
1: Ja. Så kom de in. Det var en tjej som kom in med en vagn.
0: Mm.
1: Sen kom det en person till och styrde in en vagn till.
0: Ja.
1: Och så kom det en tredje person och kör in en vagn till. Och så går de ut och hämtar en fjärde vagn. Det fick nästan inte plats inne på det hotellrummet.
0: Vad är det du har beställt, tänker jag nu?
1: Ja, det sa jag också. Vad händer? Ja, sa de. Du har beställt 4 frukostmenyer. Alltså, så det var olika frukostmenyer som jag hade beställt. Jag hade fyllt i både det ena och det andra. Och jag vet inte om det var på grund av att jag var trött eller kanske lite sus i huvudet också, måste jag ha varit.
0: Men så du, man kan säga att du beställde upp liksom 4 frukostbufféer som rullar in där.
1: Ja, ja, precis.
0: Gud.
1: Precis.
0: Hur mycket fick ni er av allt det där?
1: Ja, det var ju det. Vi försökte väl äta så gott vi kunde.
0: Ja.
1: Jag tänkte att det smakade inte liksom så där njutbart. För vi visste ju vad det kostade också.
0: Ja.
1: Men det var ju bara att försöka äta. Och jag sprang över till våra vänners rum och knackade på.
0: Ja.
1: För om de hade fått, så det inte hade blivit något fel. Och de hade fått upp en vagn. Men vi fick in 4 vagnar.
0: Du kunde bjuda hela hotellet på lite frukost.
1: Ja. Det var ju alltså att jag hängde ut den här på dörren.
0: Ja.
1: Och jag skulle vilja veta vad de tänkte i köket när de såg det här. Hur skulle de göra?
0: Ja.
1: De kunde ju knappa klockan 5 på morgonen eller 6 på morgonen. Nej, eller 7 på morgonen. Ringa eller knacka på och fråga om de hade gjort fel. Eller. Utan det var bara att göra ordning 4 frukost. Buffévagnar och köra upp till vårat rum.
0: Men ni blev mätta, eller?
1: Vi blev väldigt mätta. Och vi tog lite frukt och sånt med oss i väskan. Packade ner i resväskan. Ja. Annat tyckte ju inte. De skrämde läggs inte så bra på packen.

0: Åh, oh, vad jag är glad att du hörde av dig och berättade, Elinor.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, men jag gick inte till receptionen när det skulle betalas. Då gick jag undan. Men det är den dyraste frukost vi har ätit på den tiden. Jag tror jag har för mig att det gick på någonting på 2000 kronor. Så det var nog dyrt.
0: Ja, det var en dyr frukost. De tänkte så där när du gick ut där. Så tänkte de så här, det är de som är så otroligt hungriga på morgonen.
1: Det var så här har vi skrattat åt många, många gånger. Och ja, det var det nästan värt det.
0: Ja, så här i efterhand. Det blir ofta det, ja. När det har gått lite tid och man har fått smälta det lite grann.
1: Ja, och man har fått arbeta in liksom den där kostnaden.
0: Ja, exakt, ja. Åh, Elinor, tack snälla för att du hörde av dig och berättade. Det var jättekul att höra. Kör försiktigt nu.
1: Det ska jag göra.
0: Ta hand om dig.
1: Ha en fin sommar.
0: Ja, detsamma till dig.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, så ska jag säga. Semesterhjärna, det är det som är temat ikväll, när man virrade till det lite grann. Ja, man hade inte riktigt koll på läget och så blev det lite tokigt på semestern. Vad var det som hände egentligen? Det vill jag veta. Har du möjlighet så ring mig 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När blev det lite virrigt på semestern? Det skulle jag vilja höra om. Birgit ska vara med mig nu. Hallå Birgit.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hallå. Hej.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är jättebra.
0: Ja, skönt.
1: Jag bor ute på Vischan på Linderödsåsen. Så det är lite soligt just nu och annars är det väldigt bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Men du har någon historia till mig.
1: Ja, jag är en riktig virrpann i historia måste jag säga.
0: Ja, vad underbart. Då passar det perfekt in här ikväll.
1: Ja, och egentligen så passade den bättre igår, men den passar på båda ställena.
0: Ja, vad bra. Så det har med lite det har med lite packning att göra som det handlade om igår.
1: Ja, just det. Nej, vi var fyra tjejer, bodde i Malmö då. Vi skulle åka och fira den ena tjejens födelsedag i Finland.
0: Ja.
1: Så vi skulle ta båten från Stockholm, då över till vad heter det? Helsingfors.
0: Just det.
1: Ja. Och vi var ju fyra tjejer i en liten bil, så vi hade ju takräcke på bilen och hade då resväskorna inplastade i topsäckar.
0: Ja.
1: Ja, och det tyckte vi ju skulle vara jättebra. Så vi tutade och körde och vi tyckte att vi var i god tid och allting. Och när vi närmade oss Stockholm då, vi turades om att köra, så var det jag som körde när vi närmade oss Stockholm.
0: Mm.
1: Så följde vi ju pilarna där det stod, det var en färja på.
0: Ja, just det.
1: Så tänkte vi, det måste ju vara rätt. Så vi körde ju där.
0: Ja.
1: Det var bara det att vi hamnade ute i det som heter Frihamnen.
0: Ja.
1: Ja. Och vi hade varit ute i god tid, men nu var vi helt plötsligt inte i så jättegod tid när vi insåg att vi skulle ha varit där strax nedanför slottet. Jag vet inte vad det heter, men därifrån gick ju båtarna då.
0: Ja.
1: Och har man då inte kört till Stockholm innan?
0: Nej.
1: Och så ska man försöka gena från Frihamnen dit.
0: Ja, då kan det bli lite stökigt.
1: Det blev väldigt stökigt och alla visste ju, jag vet inte hur många varv jag körde runt i den här stora rondellen i Stockholm där. Men alla visste åt vilket håll vi skulle, men ingen visste det i alla fall.
0: Nej.
1: Men det roligaste var att vi lyckades komma in, det här var 1994.
0: Ja.
1: Då tidigt på vår eller vår försommaren.
0: Ja.
1: Och vi lyckades komma in på en gata då, nästan ingen trafik alls, men det var en väldans massa människor som stod längs hela gatan där.
0: Mm-hmm.
1: Och då hade vi ju upptäckt att de här sopsäckarna hade ju gått sönder.
0: Nej.
1: Så att det var ju liksom så här långa remser utav svarta sopsäckar som hängde ner utanför bilen, va?
0: Ja.
1: Och där stod en massa människor som såg jätteglada ut och vi vinkade lite glatt. Vi körde och vi skulle nog inte ha kört där, för jag antar att det var avstängt. Det var nämligen så. Ja, vi vet inte. Vi kom i alla fall till färjan i tid med andan i halsen. Men sen visade det sig att det var ju så att Sverige hade ju vunnit hockey-VM.
0: Jaha!
1: Så

0: med lite sån här svarta serpentiner och grejer.
1: Ja visst, och det var liksom det var bara remsor utav sopsäckarna när vi kom. Nej, det var helt så galet.
0: Åh, herregud. Oh, ja, men då vet man att när det kommer en sån bil, då kommer sen kortegen med alla hockeyhjältar. Herregud.
1: Ja, det här var nog ett av de roligaste minnen jag har av min numera bortgångna vän. Oh. Men det var helt underbart.
0: Oh.
1: Men man hade andan i halsen, men vi hann med färjan och kom till Finland och firade hennes systers födelsedag. Så det var...
0: Gud. Alltså jag är så otroligt tacksam att du hörde av dig, Birgit, och berättade. Det är otroligt roligt. Det här kommer jag sent att glömma. Tack snälla du. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det gott.
1: Det
0: hej. Hej.
1: Ja, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Staffan Hellstrand, det här är kvällspasset med Lilla Fågelblå.
1: Sommartid i P4.
0: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så. Det blir en jävla show.
0: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Jag måste bo på hotell.

0: Megan Trainor, Getting Girl, du hör den här i kvällspasset där vi har med oss massor av virrpannor idag. Jag är så glad att ni drabbas av semesterhjärna då och då. Därför så kan vi göra de här underbara programmen. Jag älskar det. Siv ska vara med mig nu. Hallå Siv.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej du, hur har du det?
1: Hej. Ja, jag har det bra.
0: Skönt att höra. Vad är det du har kommit att tänka på då?
1: Jo, det var väldigt, väldigt många år sedan. Vi hade haft Norrlandsfrämmande och så skulle vi åka med dem tillbaka till Norrland.
0: Ja.
1: Ja, och det var väl gott och väl. Och på den tiden fanns ju inga telefoner annat än man var tvungen att stanna någonstans och ringa.
0: Ja, just
1: det. Men när jag satt i bilen så skrek jag bara rakt ut. Frys den! Ja, min man, han trodde jag var knäpp.
0: Ja.
1: Men jag hade ju stängt av huvudströmbrytaren. Så all elektricitet var ju avstängt.
0: Oh, för du tänkte att det här var bra att göra innan man skulle resa iväg, eller?
1: Ja, då visste jag att allting var avstängt. Och det var det ju verkligen.
0: Ja, det var det ju verkligen. Alltså, hur gick det här? Jag vågar knappt fråga.
1: Jo, vi var ju tvungna att stanna vid en mack.
0: Ja.
1: För att kunna ringa.
0: Ja.
1: Till en granne som hade en nyckel som kunde gå upp i lägenheten och sätta på strömmen igen.
0: Ja.
1: Men det där glömmer jag aldrig.
0: Det förstår jag. Och jag antar att du aldrig gjorde om det heller.
1: Nej, aldrig någonsin.
0: Åh, Siv. Ja, men skönt att det löste sig. Och tack snälla för att du hörde av dig till oss.
1: Ja, tack ska du ha själv. Hej då.
0: Hej, hej. Jag tror att Ann-Sofie också är med oss. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Vad har du kommit att tänka på för historia?
2: Nej, jag kom för länge sedan. Det är säkert 10 år sedan. Ja. Hon var 18 nu. Hon var väl 7-8 år när vi åkte till Mallorca. Jag och min dotter och barnbarnet.
0: Ja.
2: Och sen skulle vi... Sen första dagen då så skulle de vara ner på minidisk. Och jag sa, då duschar jag under tiden. Ni går dit så går vi och äter sen.
0: Ja.
2: Ja. Då skulle vi träffas klockan 6 nedanför hotellet.
0: Mm.
2: Ja, och jag gick in i duschen och duschade. Och sen kom jag inte ut. Det blev baklåst på dörren.

0: kunde inte komma ut.
1: Alltså, du kunde inte komma ut från duschen eller
0: nej,
1: från...
0: det var så en glasdörrar. Ja, ja. Gick inte komma ut. Jag bankade och bankade, men gick inte komma ut.
1: Nej, men nej. Gud!
0: Ja, där satt jag och jag frös. Ja.
1: Ja.
0: Men till, vi skulle träffas klockan 6 ja. Utanför. Men till slut kom ju dottern och vi är 6:30. Och sa, men mamma, vad är det? Men är duschen jag instängd? Nej, det kan inte vara så. Jo, men så här kommer inte... Och hon försökte. Nej, det gick inte. Nej. Så då ringde hon receptionen, då kom en man upp och, ja. Och skulle, nej den var låst av dörren. Han sa, jag får slå in dörren. Vill du ha något att skyla dig med? Nej, så jag vill bara komma ut.
1: Ja.
0: Ja. Och han slog in dörren och jag kom ut. Ja.
1: Men yes. Vänta, Hans, du är inne i duschen och det blir, ja. Vad blir det, glassplitter där överallt? Eller vad
0: nej. Ja, han slog in dörren. Jag vet inte om det var glasbilt. Jag kommer inte ihåg. Nej. Jag bara liksom kände bara att nu öppnade han dörren. Jag kom ut. Jag bara grät och grät och grät.
1: Ja. Ja.
0: Men till slut kom jag i alla fall ut.
1: Ja. Ja.
0: Och satt där med handduken runt och kring mig och allting. Men sen senare på kvällen så kom de från hotellet.
1: Mm.
0: Och sa att ni får all inclusive nu.
1: Ja.
0: Resten av veckan. Så jag har varit där en dag och fick all inclusive. Så det var ju bra då.
1: Ja, men det var ju också en ganska otäck händelse att vara med
0: ja,
1: om.
0: Ja, det var hemskt. Det var hemskt. Jag var livrädd när jag satt i den duschen. Och jag kom inte ut. Jag dunkade och dunkade. Oh. Jag kom inte ut.
1: Nej, men gud vad hemskt. Men hur har du gjort sen dess? Är du lite noga så där innan du stänger? Alltså,
0: ja.
1: Eller?
0: Jo, det har jag blivit. Jo, jag är lite rädd. Ja.
1: Ja, men jag kan tänka mig det. Att man ändå ja. Vill liksom kolla, så här, går den här upp igen? Eller hur funkar
0: ja.
1: Den här dörren?
0: Ja, och det var ju sån glasdörr man stängde. Liksom. Jag tänkte, det var ingenting med det.
1: Nej.
0: Och så bara kom jag inte ut.
1: Nej, men gud. Åh, Ann-Sofie. Men skönt att allt löste sig ändå.
0: Ja, och vi fick all inclusive ja. Resten av veckan, så det var perfekt.
1: Ja, så det blev ganska bra ändå.
0: Det blev bra till slut.
1: Du ja. Fick betala med en liten stund i duschen, så kan man säga.
0: Ja, precis. ja. Exakt.
1: Ja. Ja. Ann-Sofie, ja. Kul att prata med dig. Ha en jättefin ja. Kväll nu.
0: Det ska jag ha.
1: Ha det
0: ni
1: gott.
0: Också.
1: Tack. Ja. Hej.
0: Hej då. Hej.
2: Då blir det viltvarning. Det har setts älg ut med E6 norr om Malmö. Så att det här trafikmeddelandet vänder sig till trafikanter då mellan Malmö och Landskrona. Norr om Malmö alltså. Och mellan i sin tur då trafikplatserna 20 och 21. Lomma, Flädje. Fick precis en uppdatering om att det sprang en älg ut med E6. Har senast setts precis norr om trafikplats Lomma nummer 20. Så viltvarningen gäller E6 mellan trafikplatserna 20 och 21 alltså.

Madonna, Like a Prayer. Ja, det är sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Jag måste bara lägga till Anneli som har svarat på frågan när ställde semesterhjärnan till det på vår Facebook-sida. Hon skriver så här: precis nu faktiskt. Skulle fånga dagen, men nycklarna följde inte med. Får vänta till.

0: Till alla som har varit med oss, vilka otroliga historier vi har fått höra ikväll. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör Saga Åkerlind. Det var Maria Ensell som valde musiken, ljudtekniker Torbjörn Wigart, producent. Ja, det var Hugo Göthberg. Själv heter jag Sarit Monastirisk och du och jag, vi hörs imorgon igen om du vill. Nu blir det Nyhetsklubben här i P4. Hej!
1: Hej, jag heter Walter och jag har hört att alla golfbollar ska bytas ut. Är det sant?
2: Ja, men bra fråga, Walter. Vad säger du, Martin?
3: Så var beslutet. De skulle bytas ut, men nu i juni kom ett nytt besked.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om golf och vem det egentligen är som bestämmer reglerna.
5: Det är en lugn söndagseftermiddag. Och solen skiner över en stor grön golfbana. Runt gräset står en samling människor. De är alla knäpptysta och kollar på en och samma sak. De fokuserar på golfspelaren som håller på att

0: Men bakom banan sitter du. Du ser bekymrat efter hur långt bollen flög. En fråga, omöjlig att ignorera, dyker upp i ditt huvud. Tänk om golfarna har blivit för bra.
1: Gäst i studion är Martin Hedberg, sportreporter på Sveriges Radio.
0: Hej Martin!
2: Tjena, tjena!
0: Men du, nu måste vi ju reda ut det här. Stämmer det verkligen att alla golfbollar ska bytas ut?
2: Det stämmer inte riktigt längre. Det kanske blir så. Det var sagt att 2028, om 2 år, så skulle proffsen byta bollar. Och 2030, då, om 4 år, så skulle amatörspelare, hobbyspelare, få göra samma sak. Men nu i juni kom beskedet att man skjuter upp det där beslutet lite. Det finns lite olika åsikter om det är bra eller dåligt.
0: Ja, men varför är det man vill byta ut bollarna?
2: De bästa spelarna numer är så duktiga att de slår bollen så väldigt långt så att de kommer så nära den här greenen där hålet är. Och det gör att vissa hål då, även på de tuffaste banorna, blir lite för lätta. Så att de som bestämmer inom golfen, de vill göra det lite svårare för de bästa. Och det skulle i så fall också påverka oss hobbygolfare som inte är lika bra.
0: Martin, tusen tack för att du ville vara med. Jag har lärt mig supermycket nytt om golf.
2: Toppen, jag älskar att prata golf. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler avsnitt har du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradion.
4: Hej, hallå jävla fröpåsar. Det här är Radio Apan med Barnradio. Det har blivit dags för fortsättningen på Thomas Funks berättelse om Grodan Boll och Kalle Stropp och deras vänner. Igår bestämde sig Kalle Stropp, Grodan Boll och Plåt Niklas för att bli bönder. De såg några mystiska farbröder som gick omkring på Kalle Stropps äng. Och Grodan Boll kom på att farbröderna säkert mätte för att göra en åker. Och då bestämde sig vännerna för att röja upp en egen liten åkerplätt. Nu ska vi höra hur det går i fjärde delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
5: Så jag hugg i här. Här är stora gräsrötter som måste bort.
6: Jag tar i allt vad jag orkar, hörru. Åh, hej! Här kommer den! Jag tar hand om den.
5: Fint, låt Niklas.
6: Då tar vi nästa då.
5: Japp!
6: Japp! Det går ju fort, hörru. Jag börjar redan se lite jord här.
5: Och ja, hela åkern ska vara gjord innan vi är färdiga.
6: Jaha, den ska snart vara gjord, hörru.

0: här. Nu har jag bondat färdigt för idag. Nu går jag hem till min bondgård och lägger mig att sova.
1: Jaså, det må man säga. Grodan har en bondgård också.
0: Just det, ser med utsikt över sjön och braskenplankan. Jag tänker nämligen göra om min gröna galoschbåt till ett hus. Bara dra upp den ur vattnet och vända den upp och ner, ser du. Och sen kryper jag längst in i tån och somnar. För det är där jag har min sängkammare. Godnatt, sörra!
2: Men nästa morgon var grodan Boll tidigt uppe. Han träffade Plåt-Niklas på ängen utanför ingången till Kalle Stropps bostad. De gick in genom den lilla dörren och så ner för trappan. Och nu sitter de och diskuterar med Kalle Stropp om vad som ska växa på deras lilla åker.
0: Hörru, jag tycker att vi sätter en potatis. Potatis är godis. Man kan ju pomma den också. Pomma och fritta, va? Du vet, sån där pomma.

0: vad som är bäst att odla på vår åker.
1: Ola? Ska vi ha Ola på vår åker? Jag känner en som heter Ola, hörru.
0: Man sa inte Ola, grodan. Man sa odla. Det kallas att odla när man sår och det växer och man sen tar vara på det som har vuxit.
1: Får jag säga ett plåtens ord så vill jag säga det att jag tycker att vi ska ha gul raps på åken. För den kan man visst pressa olja av. Och jag gillar olja.
0: Man vill bara påpeka att det kanske inte är sån olja som Plåt Niklas gillar. Nej, det vore nog bättre att odla säd. Vete till exempel, det kan man ju baka bröd av.
1: Ja, hörru, då kan vi baka lussekatter till Lucia och semlor till påsk och spaghetti till pingst och fläskpannkaka till midsommar. Oj, oj, oj, vad jag blev hungrig. Vi har ju inte ätit på flera minuter.
0: Grodan har rätt. Vi är nog hungriga, alla tre. Det är dags att göra lite frukost.
1: Just det, ja. För det kurrar i magarna. Kurrar i magen, det surrar och burrar och känns så extra tomt. Sirre, det händer väl då och då att man får höra på när det knorrar inifrån. Jura, för sån är man inuti så att det råkar bli något litet ljud. Sirre, för det gör väl saken klar om att jag också har något innanför min hud.
2: Nu hjälptes Plåt Niklas och Grodan Boll åt att duka medan Kalle Stropp gjorde i ordning maten. Och eftersom de här små figurerna är så små jämförda med oss människor så var det inte vanliga kastruller och tallrikar och sånt som kom fram. Nej, jag tror att tallrikarna var knappar. Ja, knappar utan hål som Kalle Stropp hade hittat någonstans. Och kastrullen, det var en kapsyl till en läskedrycksflaska. Och det lilla runda bordet som de skulle sitta vid, det var en trårulle som stod på ena sidan. Grodan Boll satt där redan förresten.
1: Hörru, Kalle Stropp, är det ett sånt där soppnedkast du har mitt i runda bordet? Så att om man inte gillar soppan, då skälper man bara ner den i det här hålet, va?
0: Nej, nej, nej, snälla Grodan. Om man inte gillar soppan så ska man inte ta så mycket. För då orkar man äta upp allt som man har tagit för sig. Och hålet i bordet, det råkade bara finnas där när man köpte, när man hittade bordet. Man kan ju ha en blomma där, till exempel. Men nu är ärtsoppan färdig.
1: Härligt, hör, ösopp bara. Jag vill ha råge på min tallrik.
0: Äter Grodan upp allting då?
1: Ja då, jag skulle nog kunna klämma ner 5 hela ärtor. Hörru!
0: Ja, varsågod då. Så, Grodan. Och Plåt Niklas. Och man själv. Så ja, smaklig måltid.

0: då? Vad var det?
1: Ja, vad var det? Det lät som att det var någon som knackade. Vem kan det vara? Som tur är har jag idag bjudit in en knackexpert. Ett varmt välkommen till dagens gäst, Hacke Hackspett!
2: Tack, tack, tack, tack.
1: Varsågod, Knacke. Ja, där satt Grodan Boll och Kalle Stropp och Plåt Niklas med sina knapptallrikar och kapsylkastruller. Och så knackade det. För visst var det en knackning?
2: Kanske.
1: Kan du visa lyssnarna hur det låter när du knackar?
2: Okej.
1: Här hör vi alltså hur det låter när Knacke knackar. Eller rättare sagt, hackar på träden. Det var inte riktigt så det lät när det knackade på hos Kalle Stropp. Så det var säkert ingen hackspett.
2: Oj,

Du och jag, krämiga, kantiga bokstaven K, kan vara det man bäst beskriver mig på. Jag är kul, knasig, kunnig, kung och en krallig krabat när jag var ung. Jag är en kramig krummelur som kvartar i en koja. Gillar klättring, kudke, kurra, gömma och

0: Tänk vad man kan hitta på med bokstaven K.
1: Ja, så är det med K. Gå hem och vila skallen nu, Knacke, så att du får ordning på dina K.
2: Ja. Hej.
1: Hej då, Knacke. Stackarn. Man får vara försiktig om man använder huvudet till att knacka med. Nej, nu får det räcka för nu. Hej då.

0: Hej! Visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på sagor i barnradion. Hej då!
1: Du har lyssnat på barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I landet Kongo-Kinshasa fortsätter sjukdomen Ebola att spridas. Det är en allvarlig sjukdom som också kallas för blödarfeber. Nu har mer än 1000 personer dött i den här omgången av Ebola. Vår reporter berättar mer.
3: Sjukdomen har spridits i olika omgångar i afrikanska länder. I den här omgången har mer än 2500 personer blivit smittade. Det säger Kongo-Kinshasas regering. Viruset som nu smittar människor i Kongo-Kinshasa är en ovanlig sort av Ebola-virus. Världshälsoorganisationen WHO har varnat för att den här smittan sprids

0: mot den här sortens ebola.
1: Reporter Celine Henriksson. Femåriga Ami har en väldigt ovanlig funktionsnedsättning. För Ami föddes utan ögon. Pappa Martin är förvånad över hur bra dottern klarar av det.
2: Det är ju fantastiskt att se liksom hur hon klarar av saker. Ja, att hon liksom ändå kan ta sig runt överallt. Och...
3: Ska du känga?
0: Ami leker med sina syskon i hemmet utanför Skövde. Fast Ami inte ser någonting håller hon på att lära sig gå. Hon har olika hjälpmedel, bland annat en rullator och en vit käpp. Och Ami får mycket hjälp av sin familj. Storebror Algot berättar.
4: Jag brukar gå med henne och jag brukar hjälpa henne när hon börjar gråta. Då så brukar jag trösta henne.
5: Brukar hon busa med dig?
4: Ja, hon brukar slicka på mig.
0: När Ami föddes var pappa Martin väldigt orolig.
2: Ja, alltså när vi fick beskedet så var det som att hela världen rasade samman.
0: Men idag är han mer positiv.
2: Ja, men vi ser ju ljust på framtiden, absolut. Det är tufft. Vi får ju ta en dag i taget och minsta framsteg hon gör så blir vi jätteglada. Så att verkligen, vi ser ljust på framtiden ändå. Och hon är så pass glad och social och hon är en sån tuff och stark tjej.
1: Reporter var Colin Svensson på P4 Skaraborg och klartextreporter var Celine Henriksson. Nu ska det handla om igelkottar. Igelkotten ska nämligen bli fridlyst. Från i höst blir det olagligt att döda, skada, fånga eller störa en igelkott. Felicia Eriksson i Marks kommun hittade 12 igelkottsbebisar i sin trädgård.
6: För en månad sedan hittade vi mamman utslagen i buskarna. Och 4 igelkottsbebisar på kvällen så sprang och sen blev de bara fler och fler. Sen dagen efter var de 6 och sen blev de 8 och sen var de 11 och sen till slut var det 12.
1: Det har blivit färre igelkottar i Sverige de senaste åren. Magdalena Renberg är chef för Naturskolan i naturreservatet Asköviken utanför Västerås. Naturskolan lär barn om naturen. Magdalena säger att vi människor gjort det svårare för igelkottar att hitta platser där de kan bygga bo.
7: Trafiken är ju en stor del som påverkar igelkottar. Största chansen, om man får säga så, att se igelkottar idag, det är att hitta dem påkörda vid vägkanten tyvärr.
1: Nu ska arten skyddas bättre. Därför blir den fridlyst.
7: Det ger ju liksom en tyngd till att vi verkligen behöver ta hand och värna våra igelkottar.
6: Nu ser vi kottarna sitta och äta. De har precis fått middag eller stödmatning under altanen. Har de hittat sitt bo?
1: När Felicia Eriksson hittade alla igelkottsungarna i sin trädgård pratade hon med en expert på vilda djur. Experten sa åt Felicia att mata ungarna med kattmat.
6: Jag börjar förbereda på morgonen med blöt mat eller torrfoder så att jag blötlägger i vatten. Och sen delar jag upp det i skålarna.

0: Alltså, det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva Gais i Europa. Alltså, det kommer vi att prata om ett tag.
1: 36 års väntan över. Nu ska Gais kvala till Europa igen.
2: Och det gör de till Conference League, och det gör de emot FC Nordsjälland ifrån Farum i Danmark. Och matchen har precis satt igång på Gamla Ullevi. Nordsjälland, ett lag som senast spelade Conference League-gruppspel säsongen 2023-24. Gais senast i det här läget 1990, en evighet sen, med andra ord. 0-0 står det matchen.

0: All minuter står 0-0.
1: Och det är Dag Malmqvist som följer Hammarby mot Anderlecht.
2: Och så träffar vi snart boxaren Otto Wallin inför kvällens stormatch. Helgens stormatch ska jag säga, på mäktiga Madison Square Garden.
3: Det känns riktigt kul för att jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden.
2: Fler ord från Otto Wallin efter 9:00.
1: Det här är Sport Extra med studiosällskapet Sigge Sanner och Adrian Alebo Andersson.
2: Och vi inleder som brukligt med dagens rubriker från det vidsträckta idrottslandskapet. Fotbolls-VM må vara färdigspelat, men efterspelet har bara börjat. Nu riktar Norges fotbollsförbund ett officiellt klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet. Detta rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under slutspelet efter det att Trump bad FIFAs president Gianni Infantino och se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att det beslutet, det var ett misstag.
4: Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
2: Och se ishockey, för nu står det klart att Patrick Kane, NHLs meste, amerikansk födde poänggörare någonsin, återvänder till Chicago Blackhawks efter ett knippe säsonger i andra klubbar. Stjärnan har skrivit på ett kontrakt över de kommande 2 åren och avtalet rapporteras vara värt 155 miljoner svenska kronor. 37-åringen vann Stanley Cup med samma Chicago 2010, 2013 och 2015.
5: Radiosporten med fotboll.
6: Europa League-kval alltså för Hammarby i omgång 2 mot belgiska Anderlecht. Det är fortfarande 0-0, men det var väldigt nära 0-1. Stolt skott från långt håll som Hammarby-keepern Barner han inte nådde. Och hade den bara gått några centimeter längre till vänster sett med skyttens ögon så hade det varit 0-1, men mer inte det, tur där. Annars var det första minuten Hammarby som började bäst, men här kommer återigen Anderlecht i anfall ut med bollen på vänstersidan, kan spela in den i straffområdet, det finns 3 gubbar, tar på Hammarby spelare när inspelet kommer, blir så småningom frispark för Anderlecht, bara någon meter utanför Hammarby straffområdet, nästan rakt framifrån efter en fällning och Hammarby-klacken buar. Det är 23 700 biljetter sålda och det ser det nog ut att vara här. Det är Anderlecht-klacken som fyller en sektion som har hela den södra kortsidan och i övrigt tomt. Men annars är det rätt så välfyllt här på stadion strax söder om Söder i Stockholm. Frisparken ska läggas 4,5 meter utanför straffområdet.

0: Conference League, alltså en nivå ner jämfört med Hammarbys match där i Stockholm. Och än så länge den här matchen så är det faktiskt Gais som har haft mer boll på offensiv planhalva och har jagat fram två stycken hörnor. FC Nordsjälland är ju som så många andra lag från så många andra ligor ute i Europa inte i säsongen nu. De har spelat ett par träningsmatcher, inte minst när jag letar resultat så hittar jag att man hade spelat två matcher på samma dag. Det lät ju lite konstigt och var kanske inte så givande heller, så det är lite svårt att säga vilken form de är i. Deras ligapremiär är nu på söndag. Nordsjälland med ett väldigt ungt lag skulle jag säga. De har alltså sex spelare i startelvan som är födda 2005 eller senare, därav tre stycken som är födda 2007. Så förstår ni att det är lite talangfabrik det här, och det är ganska många afrikanska spelare, afrikanska unga talanger som finns på plats där. Plus en VM-spelare från Ghana, Caleb Gerenki. Han spelade 307 minuter och gjorde ett mål för Ghana i VM-turneringen som nyss avslutades. Så att det är kvalitet som Gais ställs mot. Gais som spelar med en laguppställning som påminner väldigt mycket om det vi brukar få se i Allsvenskan. Det vill säga nyförvärvet Nikola Vasic startar på bänken. Han ska ju tillföra målskyttekraft annars för det grönsvarta laget i Göteborg. Det är bra drag på läktarna. Det är ungefär 500 supportrar ifrån Nordsjälland, eller från Farum som orten där de hör hemma heter, på den ena sidan. Och så är det välfyllt på Gais kortsida där det dessutom har varit bra tryck i inledningen. Nu kommer Gais med genomfrost i Torkelsson. Kan bli ett jättebra läge utanför straffområdet, lägger vidare ut till vänsterkanten till Oskar Pettersson, och han skickar in den, och den tar väl i ribban via målvaktens fingrar, och ett jätteläge för Gais. Och så kommer nytt inlägg, och den gången hamnar bollen i burgaven. Det är 0-0 och det är 8 minuter spelat.
1: Det är alltså mardrömstart för Hammarby i kvalet till Europa League. 1-0 Anderlecht efter bara 5 minuter. 8 minuter spelat nu även.

och P4 Stockholm. Livsmedelssändningarna till Gaza har ökat kraftigt sedan vapenvilan mellan Hamas och Israel i oktober förra året. Det här enligt FNs livsmedelsprogram WFP. Organisationen uppger att tillgången på mat har förbättrats och att barns näringsstatus har stärkts. I maj fick omkring 1,5 miljoner människor matstöd i Gaza. Så tillbaka till Sverige där en ny art har upptäckts i skogarna. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Fyndet har gjorts av forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, och upptäckten gjordes i Hälsingland vid en inventering av skogar i både Sverige och Finland. Arten liknar små bruna vårtor och växer på lavar som den lever på genom sina långa spröt.

för Nordsjälland, och Gais hänger med bra i den här matchen, om man nu utgår från den förutfattade meningen att den danska högsta ligan är bättre än den svenska, vilket vi väl får tro med tanke på hur statistik och så där vidare ser ut. Men det såg väldigt farligt ut när Nordsjälland stack upp i sitt tidigare, eller i det om anfallsförsöket de har haft, för de har två stycken riktigt snabba spelare där uppe som yttrar. Prince Amoako på vänstersidan, Lamine Sadio på den andra sidan. Sadio från Senegal, Amoako från Ghana. Båda födda 2007. Jösses vad det går undan när de har bollen. Visserligen har Amoako vid ett tillfälle mer eller mindre lurat bort sig själv i en duell med Gaisbacken Wengberg, där Wengberg bara promenerade iväg med bollen efter att Amoako hade gjort tre eller fyra dragningsförsök, och Gaisaren bara stod kvar och tog bollen när Ghana-spelaren i Nordsjälland skulle springa förbi honom. Gais med bollen på egen plan. Alva lägger ut den mot Debrienne. Han får lite jobbigt på den där bollen och så tunnlar han sin motståndare. Och i nästa läge så är det Sadio som går omkull när Gaisarna försöker stoppa honom. Och då ger den finske domaren inte honom någonting för det besväret, utan istället är det Gais som bygger från högersidan. Wengberg med bollen uppåt mot mittlinjen, spelar bak den i den egna backlinjen till Shardaklia. Han lyfter

0: Säsongen spekulerades det i om det var tid att lägga de dobbade skorna på hyllan. Men några sådana planer har alltså inte alls Modric själv.
1: Tillbaka i Göteborg då, där Gais möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Omgång två, bollen hos Oskar Pettersson för Gais. 0-0 står det, ska jag säga. Förresten, inlägg nickas utav Salter, men en liten bit utanför. Men Gais skapar mer än vad Nordsjälland gör, även om det danska laget har varit framme och oroat vid ett par tillfällen, men ändå inte fått till någon riktig målchans. Men det är ju ganska uppenbart, tycker jag, att Nordsjälland är ju inte här för att försvara ett 0-0-resultat, utan de är intresserade av att anfalla i lika hög grad som hemmalaget. Nu kommer de igen centralt genom Amoako, han som har varit jobbig för Gais hittills i den här matchen. Men Gais återerövrar bollen genom Frosty Torkelsson som är precis överallt på plan. Och så kommer det en löpboll ut på högersidan att springa på för Max Andersson. Men han får inte till något riktigt avslut, utan bollen hamnar hos målvakten istället. Och så börjar danskarna då spela runt på den egna planhalvan. Bollen framåt mot Amoako vid mittlinjen. Han stöter på patrull i formet av en gaisare och ut till ett Nordsjälland inkast i offensiv riktning på vänstersidan, kastat ut av lagets norrman som heter Runar Norheim, som kastar bollen bakåt till VM-spelaren Irenki från Ghana som spelar bak den till egen målvakt. 0-0 står det, 24 minuter att spela.
2: Hammarby ligger under mot Anderlecht på hemmaplan. 1-0 är det för belgiska laget. Och nyss en frispark för Hammarby in i offensivt straffområde som inte ledde någonstans. Den som förorsakade den och drog på sitt gult kort var kanadensaren Nathan Saliba, som spelade VM för Kanada. Och nu är han också med här. Det var ju ytterligare en VM-spelare i Anderlecht, mexikan, som dock Huerta, som inte ens är med på bänken. Så kommer vi inte få se i den här matchen. Däremot så spelar alltså Nathan Saliba från start. Bollen ner och vänder hos Wannerhand, Hammarby målvakten. Via Tekke, upp en bit på egen planhalv. Han väljer att spela in bollen i mitten. Lugnt och stilla i promenadtempo från Hammarby just nu. Bra väder i Stockholm, ingen nederbörd under dagen.

0: kanten, spelar den återigen ner mot det egna målet. Så småningom spelas bollen återigen till Norheim där ute på vänstersidan, som hittar passningsalternativ innanför sig, och så kommer ett nytt anfallsförsök, men då kommer det väl Gaisare emellan. Det gör det inte, utan nu blir det riktigt farligt. Amoako kommer på vänstersidan, har inte mindre än 4 rödklädda lagkamrater med sig. Så småningom hamnar bollen inne centralt för Justin Jansen, som klappar till med vänsterfoten, men en bra bit över ribban i Gais-målet. Och ännu en gång en bra anfallsintention ifrån Nordsjälland, men inget avslut emot mål, utan ett boll som går över, eller mot mål var det ju, men på mål var det inte. 0-0 står det, 28 minuter.
1: Och i Hammarbys kval till Europa League är det alltså underläge för Bayern, ledning för gästande Anderlecht som leder 1-0 efter 28 minuter även där.

0: förvirring där. Det var väl en Nordsjällandsspelare som kom sist på den där bollen och nickade den rakt ut över kortlinjen. Så ny hörna för Gais alltså i den 32 minuten. Att slås av De Bruyne, klagomål från Nordsjällandbänken mot fjärdedomaren. Där kommer hörnan, tryckt, pressad inåt och det är ut. Jätteläge för Gais. En nickskarv i första stolpen, rakt i bröstet på målvakten och ut ytterligare en hörna. Som ska komma ifrån samma håll ännu en gång. Det är ett mycket bra läge och det är ju så att det är Gais som får bollarna på mål i den här matchen. Men de har än så länge inte fått in den. Ny hörna då, det är den sjunde hörnan från Gais sida. En har Nordsjällan haft vid det här laget. Där kommer hörnan också återigen in i straffområdet. Nickas undan ganska enkelt vid första stolpen utav Nordsjällans försvarare till ett inkast på Gais, för Gais på högerkanten att kastas ut av lagkapten Wengberg. 33 minuter och fortfarande inga mål i Göteborg mellan Gais och FC Nordsjällan.
1: I Stockholm är fortfarande 1-0 för Anderlecht mot Hammarby. 33 minuten även här. Inkast för Bayern ska det bli i höjd med straffområdeslinjen ute på vänstersidan. Ska kastas ut av Noah Persson. Bra läge nyss för Paulus Abraham i Hammarby. Fast han hade lite svårt med balansen. Passning från Montander Majed var inte den enklaste att hantera. Och därför blev skottet lite utanför och över. Hammarby har erövrat boll på egen planhalva. Tar in den offensivt igen då hos Majed. Som inledningsvis haft det lite svårt, men kanske mer och mer nu börjar komma in i spelet och sätta passningarna där de ska och behålla bollen nere i Hammarbys backlinje. Den är höjd med

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund här i Sportextra.
1: Tillbaka till fotbollen, Europa League-kvalet mellan Hammarby och belgiska klubben Anderlecht. Det är gästerna som leder med 1-0. Målet inspelat redan efter ett par minuter av den första halvleken. Senaste minuterna har det varit mycket Anderlecht. Dessutom skott från Ali Mamar som räddades av Han. Det var väldigt dålig vinkel, men det var stenhårt från nära håll. Så var bra gjort att han gjorde det.

0: med bollen och sina orangea skor, spelar in den i mitten mot Hampus Skoglund, tillbaka till Majed som försöker komma framåt, har fortfarande bäst i Skoglund, men har två gubbar emot sig från Anderlecht i den lila dräkterna. Jobbigt för Marcus Karlsson att behålla bollen i spel, men lyckas i alla fall med det, och så blir det väl i alla fall, blir det frispark eller inkast för Hammarby. Domaren blåste nog inte för frispark, men inkast blir det i alla fall. Skoglund ser ut att ta hand om det för Hammarby, och då är det sådär i höjd med straffområdets förlängning. Men han kastar bollen bakåt i plan och då lyfter förstås Anderlecht upp, och Hammarby är tvungen att backa, fortfarande kvar med alla spelare på offensiv planhalva. På högra sidan, försök framåt genom Victor Eriksson, sista passningen inte bra, det är mer eller mindre en undanrensning av Anderlecht när klockan har passerat 43 och ner till målvakten Vanner Hahn i Hammarby, som spelar ut en ohotat på Fredrik Winter. Ser ingen riktig lucka, står still med bollen mitt på egen planhalva, är tvungen att spela i sidled till Eriksson. Nu ska Tesvalde täcka sig till att han inte blir av med bollen, det blir han inte heller. Fick en Anderlecht-spelare i ryggen ganska snabbt, men han klarade undan den situationen. Klarar också undan nästa. Nu kan väl Hammarby genom Victor Eriksson sätta lite bollfart framåt. Så blir det. Majed utmanar sin första försvarare som han stöter på. Det är en av de 17-åringarna som heter Onia Seke. Kommer inte förbi honom, men lyckas behålla bollen inom laget. Crossboll ut på Majed igen på högersidan. Undan gick ut av Anderlecht. Återigen ett offensivt inkast för Hammarby. Ut för att kasta det springer Majed själv. Han släpper det inkastet för att kanske få ta emot istället. Nej, kastas bakåt. Kan det komma till inlägg? Nej, Tekke håller i bollen. Spelar bollen upp mot mittcirkeln. Och det är fasligt svårt för Hammarby att hitta framåt, utan man inte vill backa ner och spela bollen inom laget till sidled. Nu då, Majed slår en crossboll. Nej, Victor Lind fanns tillgänglig ett tag. Här kommer det crossboll som slår på Anderlecht ben. Och då är de tvungna att spela bollen ner till egen målvakt som rensar undan. Och upp med bollen i mittcirkeln. Det är 25 sekunder kvar att spela av den första halvleken. Hammarby fortfarande, eller återtar bollen. Kanske kan återkomma någon press innan klockan är uppe på 45. Inga tendenser till att skriva till. Jo, det står en gubbe där, fjärde domare från Skottland, med en sån där skylt i näven, så det kanske ska bli en minut i alla fall då. Bollen knuffas ut över linjen och det blir inspark för Anderlecht. Och den tilläggsminut som ska bli, den börjar vi. Nu, Anderlecht leder 1-0.
1: I Göteborg så blir det ingen tilläggsminut, för att precis i detta nu så sätter domaren pipan i mun. Domaren som kommer från Finland och blåser av den första halvleken efter exakt 45 spelade minuter. Och det är Gais som leder med ett mål mot noll emot Nordsjälland. Matteo de Brienne målskytt i den 42 eller 43 matchminuten möjligtvis. Ett riktigt kalasmål där han fyllde på bra. Dessutom gjorde han en bra defensiv insats efter det. Gais leder med 1-0 mot Nordsjälland i konferenslikvalet efter en halvlek.
0: Och några sekunder kvar av första halvlek i Stockholm. Hammarby har bollen, men på egen planhalva. Domaren börjar titta på sin klocka. Hinner de göra någonting så tar de inte

diskbråck i bröstryggen med en spetsig förkalkning som hade gjort hål i ryggmärgspåsen låg bakom. Men så här efter operationen låter hon hälsa att hon ser fram emot att komma tillbaka starkare.

0: Sledgehammer med Peter Gabriel här i Sport Extra, där det är Europa-kval i fotboll. Paus efter den första halvleken. Gais leder mot Nordsjälland 1-0. Hammarby ligger under mot Anderlecht, ledning för belgarna med 1-0. Och då passar vi på att ta en uppdatering från Ekot och Emil Nylén Danielsson.
1: Då handlar det om att hårdare regler på sociala medier kommer ha en begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunnborg, som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
2: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning, så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
3: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunnborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
2: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner, så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
3: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier, och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet, säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
1: Reporter Nicky

0: Han är dock betydligt lägre än de 37 miljarder dollar som FN tidigare uppskattat att värdet på skadorna uppgick till. Halterna av PFAS-ämnet TFA fortsätter att öka i naturen. Nu sänker den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA hälsoriktvärdet för ämnet med omkring 70%, rapporterar tidningen Syre. Enligt Livsmedelsverket får vi i oss merparten av TFA via livsmedel, samtidigt som nya studier pekar på negativa hälsoeffekter.
1: Tack så mycket för det. Snart start på de andra fotbollshalvlekarna, men först till en ishockeyrink och den här nyheten.
2: Hockeystjärnan Patrick Kane är klar för en återkomst till Chicago Blackhawks. 37-åringen tillbringade 16 säsonger i Chicago innan han tradades till New York Rangers under säsongen 2022-23 för att jaga en fjärde Stanley Cup-titel. Efter den korta sessionen i New York tillbringade Kane 3 säsonger i Detroit Red Wings men stod utan kontrakt efter den gångna säsongen. Och nu står det alltså klart att Kane är tillbaka i Chicago på ett 2-årskontrakt med ett värde på 8 miljoner dollar om året. Ungefär 78 miljoner svenska kronor. Totalt cirkus 155 miljoner svenska kronor.
1: Koll på miljonerna där, reporter Astrid Johansson.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
5: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
4: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
1: Ja, snart är det dags för de andra halvlekarna i Europakvalfotbollen. Ledning Gais hemma mot Nordsjälland 1-0, underläge Hammarby hemma mot Anderlecht 1-0.
6: Och det finns andra svenskar ute i Europa som kvalar. Svenska landslagsspelaren Taha Ali lämnade ju nyligen Malmö FF för den grekiska storklubben PAOK. I kväll gjorde Ali debut med spel från start för PAOK mot ukrainska Dynamo Kiev i hopp om att, precis som Hammarby, kvala till Europa League. Men han blev bara kvar på plan under 14 minuter. Ali blev sen utbytt. Det hela ska röra sig om en axelskada. Och vi fortsätter såklart uppdatera er om Alis mående under kvällen här i Sportextra.
1: Ja, Gais i ledning alltså i kvalet till Conference League. Och det är ju en efterlängtad match för alla gaisare. Senast man kvalade till Europa, det var tidigt 1990-tal. Till den här matchen ikväll, när det nu är dags igen, så är det ett gaisare som har rest långväga. Här har vi supporten Tony Balog, intervjuad av P4 Gävleborg. Göteborg.
7: Ja, min bror bor i Pensacola i Florida. Det var en icke-fråga för honom att komma hem. Han kom igår, han ser matchen idag, han sen åker han hem på måndag. Alltså, det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva Gais i Europa. Alltså, det kommer vi att prata om ett tag. Eller så blir det början på att vi till slut gäspar åt det här.

0: Tinnegaj spelade returmatch på hemmaplan mot Torpedo Moskva från Sovjetunionen. Det är tungt och det är ett tag sedan. Sovjetunionen upphörde 1991. Jag var tvungen att kolla igår om Torpedo Moskva fortfarande existerade, och det gör de. De spelade i den näst högsta ryska ligan efter att inte ha fått bli uppflyttade senaste säsongen på grund av en muthärva. Så att inte så lätt för dem. Kanske lättare för Geist då, som får kvala till Europaspel här idag. Leder med 1-0 mot Nordsjälland och kommer att få ett jätteläge. Bollen in i straffområdet till Frosty Torkelsson. Han vänder runt, men skottet, det är illa riktat. Det far en bra bit över ribban och målet hos FC Nordsjällands målvakt Anders Hansen. Vilka är då FC Nordsjälland då? Ja, det är Farum bollklubb heter de när de startade 1992. Farum är en ort som ligger på norra Själland, precis som namnet antyder. Några mil nord väst blir det väl om Köpenhamn, och där byggde man en fotbollsverksamhet under 90-talet, tog sig för första gången upp i den danska ligan 2000. Gjorde det lite dopat faktiskt, därför att man hade en borgmästare i Farum kommun som hette Peter Brixtofte, och han använde kommunala medel till att sponsra fotbollen och även en del andra grejer. Han sålde av kommunens fastigheter för att samla ihop pengar och hamnade så småningom i fängelse för det tilltaget. Men Farum bollklubb hamnade i toppen på den danska ligan 2012, tog de sin första titel, och nu är de här och kvalar till Conference League emot Geis, men ligger under med 1-0 efter den första halvleken i Göteborg, och upptakten på den andra har sett en bra Geis-möjlighet just nu, bollinnehav för Nordsjälland.
1: Upptakten av andra halvlek i Stockholm mellan Hammarby och Anderlecht har inte sett några möjligheter överhuvudtaget. Däremot ett gult kort på Hammarbys Viktor Eriksson efter en ruff situation när han kapade både boll och motspelare. Är kapad och kapade, men det blev i alla fall gult kort. Men spelaren i Anderlecht som han gav sig på spelar vidare. Inkastning för Hammarby på egen planhalva. På högersidan Hampus Skoglund, högerbacken, kastar till Besara. Sen misslyckas han med att ta emot bollen. Kan bli en omställning möjlig för Anderlecht som hittar ut på högersidan. Men den passningen är lite dålig. Det hinner Hammarby försvaret samla ihop sig då och titta på när Joshua Ngatana, en av 17-åringarna, väljer att spela hemåt. Och då börjar Anderlecht om i egen backlinje på egen planhalva. På den högra sidan lyfter Brysselgänget upp i bollen in i straffområdet där det är tänkt. Men det blir en inspark Hammarby. Det var en liten filmningssituation där, tycker jag.

igen. Här kommer lyftningen på Noah Persson, men passningen läses ganska lätt utav Anderlecht, så kommer farande med gubbar, fyra man i bredd, ut med den på kanten till Ali Mamar, högerbacken som allt som oftast är offensiv. Han är lika offensiv på sin kant som Bayerns Noah Persson är på sin. Han får runda bollen med bara ner till fyrbackslinjen i Anderlecht, som lägger upp bollen på offensiv planhalva igen. Hammarby ska vi kunna bryta det där, gör inte det. Ja, Viktor Eriksson är först, kan spela bollen på fötterna på hand. Han får också klockren träff när han spelar ett farligt område. Hamnar hos Besara. Det är Abraham som har med sig Majed. Majed kommer in på offensiv planhalva där, med sig Skoglund. Stannar upp lite grann, gör en dragning, håller bollen inom laget. Vidare till Marcus Karlsson. Så kommer en dribbling, en löpning ut till fallet täcker, så kommer väldigt långt, han kanske satsar på skott. Spelar Abraham som är fri i princip, men får fippla med bollen det sista han gör, och dessutom är offside när täcker slår passningen, så det gjorde inte så mycket, tror jag, det där. Men det var i alla fall ett bra läge för Hammarby, det behöver de, man ligger under efter 50 minuter, Anderlecht leder med 1-0.

0: dålig vinkel. Hammarby behåller trycket. Det är Hammarby som anfaller mot den kortsida där stora klacken finns, och där är inte långt borta. Den bollen studsar fram mot Besara. Hade ni gjort det så hade han nog också han varit offside. Men så det blev inte det. Victor Lindas som senaste Hammarbyaren att ha ett bra läge, men inte riktigt koncentration i skottögonblicket. Start uppe på 55 minuter. Vi har alltså inte spelat 10 minuter än av den andra halvleken. Och de senaste 3-4 minuterna har det varit mycket Hammarby inne offensivt. Försöker vinna bollen, få frisparken med sig några meter in på offensiv planhalva. Och innan det, den frisparken ska slås, så kommer Anderlecht att göra ett byte. Och då är det svenske Ludvig Augustinsson som ska av, kanske delvis beroende på att han har en varning. Och det är dumt att kanske riskera någonting ur den synvinkeln. Ytterligare en Anderlecht-spelare är ju också varnad, och Hammarby har varningar på två spelare de också. Och dessutom ligger de under. Anderlecht leder med 1-0.
1: I Conference League-kvalet i Göteborg så leder Gais med ett mål emot 0 emot FC Nordsjälland. Vi är i den 57:e matchminuten, och Nordsjälland har faktiskt alldeles nyss haft sitt första skott på mål, som tvingade Mergim Krasniqi, målvakten i Gais, till att kasta sig och göra en räddning. Det var finske högermittfältare Juho Lehtimäki som rundade sin Gaisare i straffområdet, och så sköt han ett skott som Krasniqi räddade. Då låter det, om man inte har hängt med tidigare i det här sammanhanget, som att Nordsjälland inte skapade någonting alls, men det gör de visst. Det är bara det att de har haft svårt att få till det där inne i straffområdet, det skarpa, som har lett till några egentliga avslut. Man har haft mycket boll i och kring Gais straffområde och även skjutit, men de skotten man har skjutit hittills, de har gått förbi och utanför Gais-målet, men nu fick man då träff till sist. Frispark ska det bli för Gais i vänster.

0: tackar och jag är beredd att hålla med att en del har tytt på det senaste tiden. Hörna ska det dock bli för Anderlecht inåtskruvat sådan från Jaden Onyeseke, en av 17-åringarna. Här klipper han till mot bortre stolpen under nick av Hammarby-spelare. Det är nästan bara de där. Slås in, framför straff, in i straffområdet igen. Slarvigt rensar ut av Hammarby. Jag med skott från håll. Och det är en jättebra räddning av han. Och så får de ta på returen också. Den där hade skruvat sig in vid bortre stolpen om Werner Hahn inte hade varit med på noterna. Det såg jag i den vinkel jag sitter väldigt väl. Hammarby framåt då i 60:e matchminuten nu även här, men när man kommer in på offensiv planhalva så tappar man den bollen och Anderlecht kan enkelt spela ner till sin målvakt Colin Kåsemans som sätter igång lugnt och stilla. Hammarby ska alltså spela, försöka göra mål mot ett Anderlecht som är mer eller mindre defensivt nu de senaste minuterna, för Anderlecht leder med 1-0.
1: I Göteborg leder Gais med 1-0 i den 62:a minuten mot FC Nordsjälland i kvalet till Conference League. Det ska bli frispark för Nordsjälland på offensiv planhalva, slagen bakåt Jerenki. Ghana-spelaren som spelade VM, han spelar den vidare framåt och så hamnar den så småningom mot Amoako som hittar in centralt. Bollen lyfts mot via Jensen att springa på ner på vänsterkanten för Mark Brink. Han har Prins Amoako bakom sig och det är just dit han lämnar bollen. Och så sticks bollen in till Brink igen som får den vidare över på andra sidan till Sadio. Och så kommer det ett inläggsförsök som nickas undan utav Engberg, Gais försvaret. Och han gör ju det så bra. Han nickar bollen rätt upp i luften över den framstormande Nordsjällandsspelaren och så går han förbi och så tar han ner bollen själv på andra sidan och tar sig ut ur straffområdet. Kommer Gais istället in på offensiv planhalva. Tar sig i första läget Salter förbi en Nordsjällandsspelare, men blir det nästa läge av med bollen och Nordsjälland startar om från den egna planhalvan igen. Gais har gjort ett byte ut med Max Andersson in med nyvärvade dansken Simon Girke som har kommit till klubben under sommaren alldeles nyligen. Och så är Nordsjälland inne och krånglar till det i sitt eget straffområde, VM-spelaren Jerenki. Så spelar man

misstag. Misstagsmakaren Miss Li i Sportextra där vi följer Europakvalet i fotboll. Gais leder med 1-0 mot Nordsjälland, men Hammarby ligger under.

0: Ett nytt innehav för Nordsjälland, just hos Amo Arco. Det är väldigt ofta han som ska göra det. Nu har han två gejsare emot sig. Kommer förbi den första. Det sticker den andra gejsaren mot foten. Milovanovic är det. Han kanske ska akta sig i det läget, för han är varnad sedan tidigare lägen. Det där var inte direkt något övergrepp, utan bara en fällning. Och då blir det frispark för Nordsjälland i position till vänster utanför straffområdet. Det var nästan farligare än det såg ut faktiskt i det där läget, där den danske målvakten för en stund sedan tappade bollen. Han fick tag i den, räddade den med högernäven, stötte den mot sin vänsterhand, fick inte riktigt tag i den med vänsterhanden, och så kom Vasic farande där, med domaren insåg, eller ansåg att det där var en situation där gejsaren inte fick lov att vara på bollen. Frispark Nordsjälland utanför straffområdet till vänster, två gejsare i muren. Står och täcker så det inte ska gå att skjuta mot den första stolpen. Annars ett bra inläggsläge, och så är det väldigt mycket knuffande i bortre delen av straffområdet. Så ska domaren dit och diskutera hur det ligger till med de spelarna där borta också, för att så småningom vara nöjd. Domaren som kommer ifrån Finland med var alla står och vad alla gör. Och så ska det väl komma en verkställighetssignal för den där frisparken också. Där kommer frisparken rakt i nyporna på Krasniqi i gejsmålet. Det var ingen större svårighet för honom att ta hand om den bollen. Och så skickar han iväg Nordsjällandsspelaren så de inte ska stå i vägen för honom heller. Gais leder med 1-0, 72 matchminuten i Conference League.
1: Ja, men vi ligger under med 1-0 mot Anderlecht, 71 matchminuten, och det har varit få Hammarby-möjligheter här i den andra halvleken, särskilt de senaste 10 minuterna kan man väl säga. Och bra försvarsspel och slarvigt passningsspelet av Hammarby, bra försvarsspelet av Anderlecht. Nu kommer Majeddo för Hammarby, närmar sig straffområdet, satsar på eget skott, ja det gör han, men det är 2 meter utanför vänstra stolpen. Och

skjuter på täckande danskar. Bollen så småningom ut på högersidan till Oskar Pettersson som dribblar men inte kommer in i straffområdet. Kan Gais ta tillbaka bollen där utanför straffområdet? Kan det via Vasic få bollen in i straffområdet? Och så är det ett jätteläge där borta. Undrar om inte det är inhopparen dansken Girke som får den där bollen och slår till på volley en liten bit över det danska målet. Och just nu en bra period av Gais i den här matchen med kvarten kvar att spela. Gais som leder med ett mål mot noll emot Nordsjälland. Och de senaste 5-6 minuterna så är det inte så att det rödtröjade bortalaget har skapat så vansinnigt mycket i den här drabbningen. Gais i ledning med förhoppning att ta med sig ett bra resultat i bortamatchen. 1-0 Gais leder mot Nordsjälland.

Här kommer hörnan bort bortre delen förbi målvakten som är ute och petar på den och petar ut den till en ny hörna då från andra hållet. Lite tryck då från Bayern och lite kanske skärrat i Anderlecht innan man har bestämt sig hur man gör för att ersätta Saliba som alltså är utvisad. Inåtskruvad hörna blir även från vänsterkanten. Och den kommer där mot första stolpen nu, nickas upp. Det blir en trippelhörna, den ska återigen komma från vänster.

0: Ander inne byter guys istället för Oskar Pettersson, och målskytten Mathieu de Bruyne har lämnat för Robin Wendin Thomasson i vänsterförsvaret hos guys. Och det är skönt förstås för hemmalaget att få in friska fötter när man ska försvara den här ledningen under de sista minuterna. Bollen framåt mot Amoako som har fått en lite mer central position i det danska laget. Han var ju, höll ju till på vänsterkanten nästintill uteslutande i den första halvleken. Nu har han faktiskt gått över på andra kanten, och så finns istället inbyte Levi Nene springandes där på topp. Nordsjälland då framåt. Just Nene får bollen vidare, men så stannar det upp liksom, och så måste de sänka tempot och passa runt på mittfältet, och Gais försvaret är väl samlat. Klockan säger att det är 5 minuter kvar av den ordinarie matchtiden, och det är Gais som leder. De gör det med 2-0.
1: Och det är Anderlecht som leder 1-0 borta mot Hammarby. Hammarby som förbereder ytterligare ett byte. Frank Junior Ajay ska in. Anderlecht har just gjort ett dubbelbyte också. Och det är kvar ordinarie tid 5 minuter och några sekunder. Och Hammarby åstadkommer inte någon riktigt bra framåt just nu. Victor Lind utanför, det var det sista bra vi såg. Nu är Hammarby i alla fall i höger ytterposition. Madjed släpper på Skoglund. Skoglund får han en hörna med sig igen. Nej! Bollen studsas på Skoglund.

0: från Gaisförsvarets sida och varslar om att det står en Nordsjällandspelare i mittcirkeln, att han kanske inte ska stå alldeles ensam där. Där kommer bollen inåt mot det danska försvaret, skickas undan, hamnar just hos den där Nordsjällandskillen som var i mittcirkeln. Han får bollen vidare, Torkelsson för Gais rensar ut till avbytarbänken där Fredrik Gais-tränaren visar prov på sin teknik också genom att ta till en slagspark. Nordsjälland med bollen då igen i eget straffområde, lägger ut den mot högersidan där finske Lehtimäki spelar in den till Jansen i mitten. Bollen fortsatt flack passning ut på vänstersidan till norske Runa Norheim som närmar sig straffområdet i vänster inneposition. Stannar upp, lägger ut den till Amoako som kommer ner och till mot kortlinjen, fintar bort en gaisare, får in bollen i straffområdet, kommer tillbaka, det borde väl varit offside side där. Det var det mycket riktigt också. Upp med flaggan och frispark för Gais i det egna straffområdet. Det är mindre än en minut kvar att spela ordinarie speltid.
1: Ja, men då är det mål och det inhoppar en Frank Ajay som drar dit den på en retur. Och då är det 1-1 för Hammarby mot Anderlecht. Och ja, den chansen kom nästan från ingenstans, eller vad säger jag. Det var ett, tycker jag, ett vanligt, lite halvsåsigt Hammarby-fall den här gången på vänsterkanten. Men det sitter i alla fall där. Och då var det frågan om, det här var i matchminut 89 som det kom. Det är säkert 5 minuters tilläggstid, så det finns möjlighet för båda lagen att göra mål förstås. Men en rökare på

0: Bollen till Nordsjälland som via Ola Solbacken kommer in på offensiv planhalva med crossbollen han slår. Det är lite för långt bak, men det kommer många rödtröjor i nästa läge. Lång boll mot Amoako som finns i bortre delen av straffområdet, som fintar en gång, fintar två gånger, fintar tre gånger, skjuter på täckande Gaisare. Ny Gaisare nickar undan. Nordsjälland fortfarande med boll. Det är 2:30 spelade när inlägget kommer upp. Kommer Krasniqi och tar undan bollen, och i nästa läge så hamnar den väl i Gajsego, men de tappar den lika snabbt igen. Nordsjälland, nytt tryck, kan mata in i straffområdet. Kommer där, det finns inga rödtröjade spelare i den ytan överhuvudtaget, utan bara med din Krasniqi, han som har Norrby som moderklubb och är målvakt i Gais. Och i det ögonblicket han tar ner bollen så blåser domaren av. Det är slut i Göteborg. Gais har besegrat danska FC Nordsjälland i kvalet i Conference League med ett mål mot noll. Matteo de Brienne gjorde det i slutet av den första halvleken.
1: I Stockholm är fortfarande lite kvar av tilläggstiden. En och en halv minut, någonting i den stilen. Det är alltså 1-1 efter att Franka Jay gjorde mål i den 89:e minuten på egen retur, så att säga. Det var

0: Cassiopeia, Give My Heart a Break. Vi har ju precis gått i mål vad gäller fotbollen, för ikväll Hammarby fick in en sen kvittering mot Anderlecht, spelade 1-1 i den första matchen i returmötet i Europa League-kvalet, och Gais vann ju sin första Europamatch på 36 år mot Midtjylland, höll jag på att säga. Det stämmer ju inte, det var ju Nordsjälland man mötte och slog med 1-0, även där då ett returmöte som väntar nästa vecka, där handlar det om Conference League.
1: Och ska vi ta och blicka ut lite på den världsomspännande förbundskaptensmarknaden. Sigge, vad säger du?
0: Ja, men det är väl exakt ditåt jag tycker vi borde blicka ut just nu.
1: Vi har ju tidigare under kvällen hojtat om de inkommande förbundskaptenerna runt om i Europa i alla fall. Frankrike väntas presentera Zinedine Zidane på tisdag. Tyskland ska troligtvis presentera Jürgen Klopp redan imorgon. Men hur går det då med Pep Guardiolas beryktade samtal med Italien om han inte får en årslön på 220 miljoner kronor? Detta uppger italienska Gazzetta dello Sport. Samma tidning skriver att Italiens förbund erbjudit Guardiola en årslön på 110 miljoner kronor. Det har stjärntränaren tackat nej till, och han kräver alltså det dubbla. Ungefär så du löneförhandlar, va, Sigge?
0: Tänkte precis säga det. Det är nog många likheter mellan mig och Pep.
1: Visst.
2: I P4 Extra fredag träffar jag kulturjournalisten Kristoffer Lundström, som efter lång och trogen tjänst på SVT snart lämnar för nya äventyr. Vi ska grotta ner oss i hur man använder sig av så kallad gärningsmannaprofilering i jakten på brottslingar, och det gör vi tillsammans med journalisten och författaren Jon Jordås. Jag ringer Hurula som är ute på sommarturné, och så blir det live musik i studion. Bluegrassbandet Generation 3 kommer hit. Hoppas att vi hörs klockan 13.04, precis som vanligt.
0: Ja, det är imorgon alltså, precis här och nu i Sportextra, en uppdatering från Ekot och Emil Nylén Danielsson.
3: NATO-länderna satsar motsvarande nära 300 miljarder kronor på att modernisera och bygga ut alliansens system för lagring och distribution av bränsle. Investeringen ska stärka energiförsörjningen till NATOs styrkor, bland annat genom nya anläggningar och rörledningar i östra och sydöstra Europa. Här i Sverige varnar polisen för bedragare som utger sig för att vara från just polisen. Det handlar om telefonsamtal i vilka en automatiserad röst till exempel påstår att mottagaren är efterlyst och att det finns en arresteringsorder. Polisen har sett en ökning av den här typen av bedrägerisamtal och uppmanar alla som får ett sånt att lägga på. Polisen poängterar samtidigt att de aldrig ringer med automatiserade röster. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år ett bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. En av gästerna på en campingplats söder om Stockholm är Thomas från Tyskland, som säger att han lockas av tystnaden.
4: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
5: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
6: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit, så är det en majoritet som bor på camping.
5: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
7: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
3: Reporterinslaget var Jakob Eriksson.
0: Tack så mycket för det. Det är Sportextra som sänder i 40 minuter till. Vi ska bland annat snacka boxning. Otto Wallin har något riktigt stort framför sig i helgen på andra sidan Atlanten. Och så ska vi prata med en oerhört rutinerad och välcertifierad friidrottsdomare om sina erfarenheter av att vara inne på en friidrottsplan och göra sitt ganska speciella jobb så bra som möjligt i Sportextra. Vi ska såklart också få röster och kommentarer från fotbollen och de bägge Europa-kvalmatcherna, seger för Gais 1-0 och oavgjort för Hammarby 1-1. Men allra närmast så vänder vi oss till Karlavagnen som ju tar vid efter Sportextra ikväll med Mian Lodalen denna kväll. Hallå där!
8: Hallå sporten!
0: Hej, vad ska det handla om i Karlavagnen ikväll?
8: Ja, men idag blir det ett ämne som jag har döpt till Hej då hunden, och det är om sorgen efter ett älskat djur och hur vi går vidare. Och då gäller det ju alla djur förstås, katter och hundar och kaniner och vad det kan vara.
0: Jag förstår, så att det kan vara helt enkelt både lite sorgliga historier och även kanske då positiva, hur man vänder det, tänker jag rätt då?
8: Ja men precis, så att jag tror att, eller jag vet det, explosion.

0: Det kanske är överdriva, men det är väldigt, väldigt många som redan skriver på sociala medier. Så det här är ju ett ämne som också är lite tabu kanske att få visa sorgen just för ett djur. Så att det här är ett viktigt ämne och jag hoppas att många ringer in och berättar sin historia.
1: Det kan ju vara väldigt känslosamt det här med husdjur.
0: Ja, men ja, verkligen. Får jag ta telefonnumret nu när jag har det på tråden?
1: Jag vill inget hellre, Mian. Telefonnumret till Kolavagnen ikväll.
0: Då ringer ni på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Alla är välkomna att ringa in.
1: Toppen. Tack så mycket för det, Mian Lodalen, alltså med Kolavagnen med start klockan 21.40 den här kvällen. När Sportextra fortsätter efter musiken så ska vi snacka boxning.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra, där vi nu låter reporter Fredrik Enberg berätta om vem vi ska prata med nu.
1: Otto Wallin, Sveriges kanske främste tungviktsboxare just nu. Och på natten mot måndag väntar en stor match på Madison Square Garden, din första tävlingsmatch sedan november förra året. Och i New York väntar ukrainaren Vladislav Sirenko, som har 19 knockouts på 22 matcher. Det vill säga en motståndare som bevisligen kan släcka lampan. Om vi nu tänker oss att det är helg, du sitter i logen och taggar igång, vilken bild får du framför dig när du blickar fram emot kvällen på en så klassisk arena?
2: Det känns riktigt kul, för att Madison Square Garden är ju en av de största eller mest kända arenorna i världen, och jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden, så det ska bli riktigt kul och se fram emot det.
1: Men vad är det som gör arenan så speciell?
2: Det är väl bara att det liksom är i hjärtat av New York, och den, alltså vart den ligger, och att det har varit så mycket, det finns mycket historia där. Ali och Frazier boxades där, tror jag. Det är så mycket bra boxning som har varit där, och mycket annan idrott också. Så att det är en väldigt känd arena.
1: Men er match då, det är ett så kallat underkort. Ni ska gå 10 ronder inför då ett förmodligen fullsmockat Madison Square Garden. Hur viktig är den här uppvisningen för dig?
2: Det är jätteviktigt. Det är en match för mig att ta mig upp lite igen och fortsätta min utveckling. Så att det är jätteviktigt. Jag tränar väldigt hårt och jag offrar ganska mycket för att vara i så bra form som möjligt nu. Så att det är skönt att egentligen är dags.
1: Men du pratar om uppoffringar. Kan du nämna några som du har gjort?
2: Jag har tänkt på det lite. Och det är de största uppoffringarna. Det som är jobbigast, tycker jag, det är att när... Jag bor ju i Houston nu i Texas. Det är lite svårt att åka hem till Sverige. Det är inte så enkelt alla gånger. Och jag tror att jag flyttade till Houston i maj förra året. Och dels är det en uppoffring. Jag lämnar mitt liv här i New York, alla mina kompisar och allt jag visste här, och flytta dit där jag inte känner någon. Men annars ska jag säga att det tuffaste är när folk går bort hemma och man missar begravningar. Jag tror att det var det. Mormor gick bort alldeles nyligen, som missade hennes begravning. Och så farbröder som har gått bort, och min idrottspsykolog Åke Fjällström gick bort, så jag missade hans begravning. Så den biten är det jobbigaste, när man missar begravningar, tycker jag.
1: Så den här fighten, slåss du lite för dem då, kan jag tänka mig?
2: Absolut.
1: Om vi blickar bakåt en sekund, så hade du en tränare då som hette Joey Gamache, är det rätt uttal? Joey Gamache. Men ja. Vad var det som gjorde att det inte fungerade med honom längre?
2: Utan det var mer att vi hade varit tillsammans väldigt länge. Han var min tränare i 11 år och jag kände att jag behövde prova något nytt för att se om jag kan utvecklas ytterligare. Så att det var väl det som la grunden till det beslutet.
1: Och du jobbar ju då nu med en helt ny tränare, Ronnie Shields, som har tränat flera, låt oss säga, exceptionella boxningstalanger, till exempel Mike Tyson eller Evander Holyfield, båda tungvikts världsmästare. Hur fungerar samarbetet med Ronnie så här långt?
2: Jag tycker det funkar väldigt bra, och jag har speciellt känt nu den här senaste tiden när jag har sparrat och gjort mig klar inför den här matchen, att då ser man verkligen att han är väldigt duktig och han har pushat mig väldigt hårt. Och tyvärr är Ronnie i Australien just nu, för att han har en annan stor boxare som heter Errol Spence som

0: boxas på lördag i Australien, så han kunde inte komma med hit till New York. Men då har jag hans assistent Travia som också är en jätteduktig tränare. Hon har varit med på alla träningar och alla sparringar och allting, så hon känner mig trygg med också. Så hon kommer vara i min ringhörna på söndag.
1: Men om vi nu blickar framåt mot mötet då, Vladislav Zarenko, han verkar vara en som gillar att gå på knockout. Har han något övertag mot dig?
0: Övertag har han inte, tycker jag, i någonting. Eller, det är klart, man får gärna underskatta någon. Det är absolut en bra kille, det är inget snack om saker. Men jag känner att det är en bra match för mig och jag tror att jag kommer vinna.
1: Men du har ju trots allt också fightats mot stora i gamet, Tyson Fury, Anthony Joshua. Hur ställer sig han mot dem?
0: Nej, han har inte kommit upp på den nivån mot de motståndare som jag har mött. Så att där har jag nog ett övertag att jag har mött bättre motstånd.
1: Du är ju då 35 år nu och vi har ju då sett flera exempel på tungviktsboxare som gått in i sina bästa år ungefär vid den här åldern. Är det här en sista hård?

0: tycker att jag utvecklas faktiskt, och speciellt nu när jag har ändrat lite i min träning, så känns det som att jag blir bättre och bättre, och jag ser fram emot att boxas nu och se vad jag kan göra. Jag har haft svårt de senaste åren att få regelbundna matcher, och om jag kan få det nu tror jag att det kommer bli också en jätteviktig sak för min utveckling nu här i min, ja, i det här kapitlet i min karriär.
1: Och så sista frågan. Det här med ringwalks är ju en väldigt stor grej borta i

0: Vi jakts VM-låt när vi gräver guld i USA.
1: Perfekt, ja. Bra.
0: Jajamän.
2: Ja, men vi gör som Otto Wallin då i helgen innan det är dags för honom i Madison Square Garden och tar och lyssnar på detta.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark här i Sportextra.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: Du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.
0: Det här är Sportextra. Vi har haft Europa-fotboll denna kväll. Bland annat i Göteborg. GAIS gick in i kvalet till Conference League och gjorde det genom att slå Nordsjälland från Danmark med 1-0. Matchens enda målskytt var Matteo De Bruyne som gjorde målet på ett distansavslut i slutskedet av den första halvleken. Och så här säger lagets tränare, alltså GAIS-tränare Fredrik Fidde Holmberg, efter matchen idag.
5: Killarna repar nytt mod efter en lite svagare... Framförallt andra halvlek senast mot AIK och så kommer vi ut och spelar ändå väldigt modigt i första tycker jag. Och bra. Och det ger oss ledningen. Sen är vi fortfarande lite ojämna tycker jag, både mellan matcher och i matcher. Så vi är långt ifrån klara, men vi är på väg någonstans. Och...

0: Vi upp siffrorna på en resultattavla.
1: De flesta är ju duktiga på det de gör, men det har hänt konstiga grejer. Vad är det närmaste du har varit och blivit träffad av något redskap?
0: Ja, jag har varit nära flera gånger, både diskusar och slägga. Diskus flera år sedan, men när det var VM i Göteborg så var jag nedslagsmarkerare på diskus. Och sista tävlingen slet jag av hälsenan ute på plan och ramlade. Jag hoppade på ett ben ut i kanten och ramlade. Och det såg ut överallt i tv som jag blev träffad av en diskus. Så jag hade 100 textmeddelanden som alla frågade hur det var. Men det var hälsenan som gick av. Och vid slägga, om man står vid buren och grenansvarig eller sekreterare som sitter nära buren. Om den träffar stolpen så kan den få en snedträff och gå bakåt utåt. Och då har jag också stått med hörlurar och sånt. Och hör bara en smäll och inser att släggan är på väg ner mot där jag står. Så att jag har stått inom en halv meter när släggan har landat snett från buren ner vid mina fötter. Och så det har, jag har sett många incidenter med släggor som hamnar fel.
1: Jag är djupt imponerad, och vi pratade innan här också. Det har faktiskt hänt att någon har lyckats, var det släggor eller diskus som de drog genom nätet och utåt sidan?
0: Släggor har gått genom nätet så att det blev blivit hål direkt. Det har också gått släggor över buren som har farit långt utanför där den ska vara. Så att slägga är verkligen något att ta på allvar när man har det på programmet. Det gäller att vi brukar ofta sätta en vakt som är med, bara står och markerar om det pågår längd eller tre steg eller en löpning, så att man hela tiden kan varna om den är på väg åt fel håll.
2: Ser funktion.

0: här kvällen och nu tackar för oss är vad gäller det digitala och sociala Gustav Ränkeskog, Astrid Einarsson och Charlie Andersson. Vad gäller tekniken så är det Tobias Karlsson och Erik Bromö som har skött den. Och här i studion så har jag ett sällskap av
1: Adrian Alebo Andersson.
0: Och jag heter Sigge Sanner. Nu lämnar vi över till Karlavagnen här i P4 om en liten stund. Som ju den här kvällen då alltså ska handla om sorgen efter ett bortgånget husdjur. Berätta gärna era egna erfarenheter av hur ni har sörjt och hur ni har lyckats gå vidare efter ett bortgånget husdjur. Det är Mien Lodalen som är programledare för kvällens Karlavagnen som drar igång om en stund här i P4.

Om förlusten av ett djur och hur man går vidare, det ska vi prata om i kvällens Karlavagnen. För ett djurs död väcker ju inte bara sorg som liknar den vi upplever vid förluster av en människa, utan också andra frågor. Får jag verkligen vara så här ledsen och så här länge? Får man sjukskriva sig när en hund eller katt dör? Är det okej att spara askan för att ta den med sig när man själv kilar vidare? Jag vet att ni är tusentals där ute som vet precis vad jag pratar om. Och nu vill jag höra alla dina tankar om förlusten av en fyrbent familjemedlem. Slussen är öppen och du kan ringa in på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Roligast är förstås om du ringer. Och slussen är öppen på 020 22 10 30.

0: Lay all your love on me med ABBA. Nu har vi något samtal, tror jag, på gång. Gunilla, är du med mig?
1: Jajamän.
0: Hej, varmt välkommen till Karlavagnen.
1: Tack snälla.
0: Du, jag förstår att du har förlorat flera djur på ett väldigt dramatiskt sätt. Vad var det som hände?
1: Ja, det sista nu som hände, det var ju för 3 år sedan. 3,5 år sedan.

0: fåglarna, men det var ju en otrolig hetta som samtidigt, och det var där som det gick bara inte, och det hade aldrig gått, för de var ju så förgiftade av gas och allting, så det. Och det, så hade vi en, eller jag hade en pussekatt som jag köpte strax före jul och hämtade. Och det var en liten bock, en svart liten bock, Oliver hette han. Och han ville inte vara med mig i mitt knä eller något, utan han bara var i min hyresvärds knä. När han var ner hos mig, då satt han ner hos honom bara, inte hos mig.
1: Nej.
0: Men han skulle ha maten hos mig, men han ville inte gå upp dit. Och han, när han gick upp till sig och sa godnatt, då gick Oliver in i mitt rum och la sig. I min säng och la sig, och där blev han kvar.
1: Så fruktansvärd historia, Gunilla. Jag känner verkligen med dig. Men jag måste ändå fråga, hur tog du... Du och mannen kom helskinnade ut.
0: Nej, han omkom i branden. Så han blev kvar inne. Så, jag fick skulden för att jag hade gjort det. Så det var ju, jag var ju anklagad för mordbrand och mer.
1: Gunilla, jag vill bara krama dig, eller jag gör det. Jag kramar dig på håll och tackar dig så himla mycket för att du ringde och delade den här dramatiska berättelsen.
0: Ja.
1: Tack snälla för att du ringde.
0: Ja, tack så
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Imagine Dragons med Thunder. Och ämnet för kvällen, som ni kanske har hört, är hur vi hanterar bortgången av ett älskat djur. Sorgen är ofta nyckfull och obarmhärtig, och den gör ju ingen skillnad på människa och djur. Men är sorgen lika tillåten? I Slussen sitter redan Joel och Eren redo att ta emot samtal, så ring in med din berättelse på 020 22 10 30. Jag heter Mian Lodalen.
1: Skogsbränderna fortsätter att rasa på flera platser i Sydeuropa. Vid franska Atlantkusten väster om Bordeaux har nu 20 000 personer evakuerats, varav många turister. Karin Arbsjö, Ekots utsända i Paris, vad är det senaste om bränderna i Frankrike?
2: Ja, det rasar en stor brand i det här området runt orten Le Porche på halvön Cap Ferré. Den här branden har spridit sig snabbt genom en pinjeskog, och runt 800 brandmän kämpar för att bekämpa den. Vägen ut till Cap Ferré ska vara avstängda, och enligt Reuters har man beredskap för att evakuera hela den här halvön. Och tidigare idag rapporterades att majoriteten av de minst 20 000 som hittills evakuerats är turister, och man har bland annat fått tömma en rad campingplatser.
1: Och det rapporteras också om en av de största skogsbränderna i Spaniens historia. Hur ser det ut där?
2: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade, och över 1 000 människor har evakuerats. Och när det gäller den här branden sa chefen för civilförsvaret idag att förhållandena ser något bättre ut idag. Men det brinner också i Italien, både på Sicilien och intilliggande Kalabrien.
1: Och hur ser prognosen ut framåt?
2: Det förväntas vara extremt varmt ytterligare en dag i Spanien för att sen sjunka något. Franska SMHI gick ju ut idag med att man väntar sig en fjärde värmebölja i slutet av juli och början av augusti. Växtligheten är ju extremt torr och brandsäsongen kommer att fortsätta.
1: Det säger vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Och mer om detta ämne blir det i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot och Sporten. Regeringen ger nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i uppdrag att ta fram ett system för att dela mer information om oseriösa vårdgivare. Detta efter P4 Stockholms avslöjanden om en våldtäktsdömd gynekolog och den så kallade apotekshärvan. Kristdemokraten Elisabeth

0: apotekshärvan kunde ett apotek i Stockholm lura flera regioner på miljontals kronor innan mönstret upptäcktes. Och en gynekolog som senare dömdes för våldtäkt hade anmälts redan 2022, men fortsatte att ta emot patienter i flera år.
1: Det är ju ett stort misslyckande. Alltså det är fruktansvärt att en läkare som har begått en våldtäkt kan fortsätta möta patienter och att fler patienter drabbas för att informationen inte når de som skulle behöva den här informationen för att kunna stoppa det i tid.
0: IVO har fått i uppdrag att föreslå en digital tjänst som låter alla regioner och kommuner att lättare ta del av information om aktörer inom hälso- och sjukvården.
1: Vi behöver göra mer för att underlätta informationsutbyte och att informationen når de som har ansvar för uppföljning av avtal och som kan agera för att personer ska tas ur tjänst eller att avtal ska sägas upp.
2: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Polisen varnar för telefonsamtal där en robotröst utger sig för att vara från polisen. Johnny Gustafsson är presstalesperson i polisregion Öst.
3: Bedragarna är oerhört skickliga och manipulativa. En robotröst, ja, det kan man ringa många samtal. Och jag vet inte hur många man behöver ha innan man får träff på någon som inte riktigt förstår.
4: Ditt nationella ID-kort är stulet och det förekommer i en brottsutredning. Så kan robotrösten säga när man svarar. Men på det här sättet ringer inte polisen upp folk. Eller

0: Prata med dig.
1: Säger Johnny Gustafsson, presstalesperson, polisregion Öst. Reporter här, Elsa Kovacs. Idag kom beskedet att Rysslandskännaren Martin Krag avlidit efter en tids sjukdom. Jakob Hallgren är direktör vid Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
2: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskare.
3: Martin Krag var chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, men blev känd för den breda massan efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Med sin bok Det fallna imperiet, som kom ut i mars strax efter krigets utbrott, utbildade han svenska folket i Rysslands historia. Så här lät det när han uttalade sig i Sveriges Radio P1 bara några timmar efter invasionen den 24 februari 2022.
4: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland.
3: Under hösten samma år diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Ryssland-korrespondent, och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Ryssland-experter.
5: Den enda eller en av två bästa Rysslands experter, det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass.
3: Martin Krag mottog en rad priser och utmärkelser för sin forskning. Han blev 45 år gammal.
1: Och reporter här var Elsa Kovacs. Det ska bli fler gruvor i Sverige. Det lokala motståndet ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon idag presenterade regeringens nya mineralstrategi.
6: Lokala nyttan måste öka. Det här är en av de absoluta hörnstenarna i den här mineralstrategin. Är det så att en gruva öppnas, då måste det vara det lokala som tjänar absolut mest på det. Idag så går ju intäkterna in i den allmänna statskassan och försvinner in till lite allt möjligt. Vi måste se till att det är det lokala som går mest plus.
7: Den nya mineralstrategin syftar till att minska beroendet av bland annat Kina. EU importerar hela 90% av de kritiska mineralerna som behövs för till exempel elbilar, mobiltelefoner och moderna vapensystem. Mycket importeras från Kina. Sverige har både mineraler och en lång tradition av gruvdrift. Men regeringen vill röja undan flera hinder. Det lokala motståndet är rätt. Regeringen tillsätter nu därför en utredning för att se hur kommunerna kan kompenseras med pengar från den mineralavgift som gruvbolagen betalar till staten. Det andra hindret är de långa tillståndsprocesserna. Ytterligare en utredning ska se över reglerna för att korta ner dem.
1: Reporter Ivan Garcia. Hårdare regler på sociala medier kommer ha begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunborg som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
8: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
9: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
8: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner, så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
9: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
1: Reporter Nicky Wardenvärning, P3 Nyheter.

0: väder. Imorgon får södra delen av landet övervägande sol, i norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder, längst i norr och i fjällen 10-15 grader. Producent Ola Janåker Dunkers och jag i studion heter Simon Karlsson.
1: Och sportrubrikerna plockar vi direkt från två svenska fotbollsplaner. När Gais Conference League kvalade ikväll testade man vingarna i Europa för första gången på 36 år. Och bra gick det.
2: Gais fick en drömstart på kvalet till Europa Conference League när man besegrade Nordsjälland hemma på Gamla Ullevi.
3: Wängberg inåt i straffområdet, kommer bollen, ingen Gaisare där, mer än De Bruyne som kommer sent in i läget ur mål. Matteo De Bruyne, han kommer liksom... Chansen går förbi alla gaisarna som är där inne i straffområdet som ska ha bollen, och så skruvar den sig ut på gränsen på straffområdet. Och där kommer han, den kanadensiske vänsterbacken.
2: Målet refererat av Per Karl. Den andra halvleken blev betydligt jämnare spelmässigt, där Gais hade god kontroll på det danska motståndet. Nordsjälland försökte, men matchen slutade 1-0, vilket innebär att Gais har greppet om dubbelmötet.
1: Rapporterade Charlie Andersson Lidberg. En liga hylla upp kvalade Hammarby till Europa League i en match som länge såg dyster ut för söderlaget. Men...
4: i den 89:e minuten mot belgiska Anderlecht lät det så här.
5: Ja, men då är det mål och det inhoppar en Frank Ajay som drar dit den på en retur. Ja, den chansen kom nästan från ingenstans.
4: Stor hjälte blev som sagt inhopparen Frank Junior Ajay, som bara hade varit på planen i 3 minuter. Och Ajay själv tycker att de förtjänade mer, men att den sena kvitteringen trots allt är viktig inför returen.
6: We deserve to win this game, so I think we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
4: Matchen som Hammarby fick avsluta med en man mer slutade 1-1.
1: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Returerna spelas om en vecka i Belgien respektive Danmark. Då får vi se om Europa-äventyren får ett nästa kapitel eller ej. Och med det önskar Radiosporten och Adrian Alebo Andersson god kväll och god natt.
7: Hej!

Den där trofasta som följt den i flera år genom glädje och sorg och som en dag måste lämna din sida. Hur upplevde du förlusten och vad har varit hjälpsamt för dig i ditt sorgarbete? Vi är många som behöver dela detta, så ring in till mig 020 22 10 30 och berätta om din erfarenhet och känsla kring förlusten av ett älskat djur. Vi håller på fram

0: Vagnen i P4.
1: Det där var Miley Cyrus med End of the World. Ikväll pratar vi om våra fyrbenta älsklingar, vad de betyder och vad som händer när de inte längre är med oss. Den allra första gången jag fick äran att leda Karlavagnen så pratade vi om djurs känslor. Med mig i studion hade jag då min hund Bobby. Men inte ikväll. För drygt 2 månader sedan lämnade hon mig i en sorg så intensiv att jag inte trodde den var möjlig. Hon var min livskamrat och hon var med mig överallt. Inte bara här i Karlavagnens studio utan också på alla mina turnéer runt om i Sverige. Ibland satt hon i publiken när jag framträdde på bibliotek och festivaler. Men ännu oftare var hon med mig på scen. Inför fullsatt salong på Stora Teatern i Göteborg snarkade hon sig igenom en hel föreställning mitt på scenen. Allt blev roligare när hon var med. Jag vet att ni är många där ute som känner igen er. Djuren tassar in i våra hjärtan och blir en del av vår familj, ibland den viktigaste relationen vi har. För en katt eller en hund har många av oss känslor som på många sätt påminner om det starka bandet till våra barn. Vi vårdar, vägleder, matar och håller dem nära, både billigt och bokstavligen. Men vi har dem bara till låns och så långt är ju relationen till barn nästan identisk. Det finns dock en avgörande skillnad. Medan barn växer och en dag lämnar boet så blir hunden kvar med samma behov av omsorg och kärlek som när den var valp. Och sen den största skillnaden av alla. Hunden kommer antagligen dö före dig. Att mista ett djur kan vara minst lika traumatiskt som att förlora en människovän. Men är sorgen lika accepterad? Djuren efter döden, det ska vi prata om ikväll. Nu vill jag höra dina tankar om förlusten av ett djur. Bävar du liksom jag gjorde för en dag då man måste fatta det där beslutet om liv och död? Har du just förlorat en älskad katt, häst eller hund? Ring in och berätta. Jag finns här hela kvällen och väntar på ditt samtal. Telefonnumret är 020 22 10 30. Eller om du hellre vill mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på Facebook. Men

0: frågar mig.
1: Ja.
0: Då får jag ju berätta lite.
1: Ja, men precis. Du, jag ska börja på en gång och fråga dig. Är det någon skillnad mellan sorgen efter en människa och ett djur?
0: Nej, egentligen inte. Det handlar mer om hur relationen har varit, mer än om vem den har varit till, kan man säga.
1: Mm.
0: Så att, ja, en stark relation till ett djur så blir sorgen stark.
1: Mm.
0: En stark relation till en människa så blir också sorgen stark.
1: Mm. Jag tycker himla fin den där meningen, den gick verkligen rakt in. Men jag tror ändå, jag kan ha fördomar, men att får man sörja en kanin?

0: att många djurägare idag lite mer vågar stå för sin sorg.
1: Mm.
0: Det tror jag är den största skillnaden. För när jag pratade med människor för många år sedan så skämdes många. De tyckte det var jobbigt och de bar sorgen tyst och de kunde liksom inte riktigt med att prata om det. Idag är många mycket mer öppna med det och det finns många som berättar på sin arbetsplats till exempel att man har förlorat en hund eller katt och det är jobbigt. Där har det ändrats.
1: Ja, men det är fint. Du, häng jättegärna kvar. Ja. Det har kommit in frågor till dig, vet jag, som du jättegärna får svara på om du orkar hänga kvar en stund till.
0: Ja då.
1: Ja, vi ses om en stund, eller vi hörs om en stund.
0: Ja.

0: prata om, om man själv har någon slags teori kring, tror man på reinkarnation till exempel?
1: Mm.
0: Eller har man någon annan tanke kring vad som händer efter döden? Då kan man prata lite allmänt om detta.
1: Mm.
0: Om man då vill förbereda, liksom, så kan man prata om, ja, du vet, när kroppen blir gammal och så orkar inte kroppen mer och så vidare. Mm. Man kanske skepnar lite. Alltså man, men personligen, och de erfarenheter jag har gjort, är att jag tror att man ska vara försiktig med att överinformera.
1: Mm.
0: Och liksom ta det lite i barnets egen takt. Och barn är, det är också så att barn är ju oftast väldigt intensiva i sin sorg. När det väl händer så blir det väldigt, väldigt ledsamt.
1: Mm.
0: Och här är barn väldigt olika.

0: Mm.
1: Och sen gick han ut och försvann.
0: Kom han aldrig tillbaka?
1: Nej. Jag kan inte ha någon katt efter han är 14 år hade jag.
0: Och när var detta?
1: Jag har haft katt genom åren. Och det märkliga var med den lilla katten.
0: Mm.
1: Han hade en bror också.
0: Mm.
1: Jag bodde 6 år i Nässjö innan jag flyttade ut till brandet här. De var alltid ute tillsammans och följde med mig när jag cyklade iväg till kompisar. Jag fick hasa om att de inte skulle följa med mig, men jag hängde med ändå. Flög genom villorna som de kom med mig. Och jag var uppe och stod 1,5-2 timmar och drack kaffe och kom tillbaka. Då var de utanför och väntade på mig.
0: Alltså, hur underbart.
1: Och jag gick till stan, då hängde de med mig då också. I Nässjö. Då fick jag hasa på dem som inte hängde med in i centrum. Och de hängde och sprang inte på gatan jämte mig, utan de gick in i villorna och sprang på och hoppade över saketerna där för att inte synas för mig då, va.
0: Ja,
1: men en dag så kom bara plumpen tillbaka.
0: Kom inte tillbaka?
1: Plumpen kom inte tillbaka.
0: Nej, plumpen eller plutten, vad hette han?
1: Plumpen var borta.
0: Du,
1: plumpen kom tillbaka.
0: Hur har det varit för dig efter, när var detta förresten?
1: Det var 6 år sedan.
0: Ja. Hur har det varit de här 6 år sedan?
1: Han kom tillbaka plumpen efteråt, efter någon vecka, med koppel runt halsen. Och då sprang de iväg i buskarna och så kom han inte tillbaka, utan plutten stannade kvar hos mig bara. Mm. Och då flyttade jag till Frösäker. Jag hade han i 8 år här. Och han svek inte mig, för jag visste inte att katter kan lämna folk så. Mm. Va? Men du, det gör han ju.
0: Får jag fråga, vi pratar ju med Micke Gustafsson som är psykolog och har skrivit en bok om att förlora en hund. Och vi pratar om sorgen och att den inte alltid riktigt accepterar. Kunde du visa din sorg efter?
1: Nej, jag har ingen sorg än, för jag fattar inte att han är borta.
0: Mm.

0: det där var starkare med en New Kid. Och nu har jag fått besök i studion av Hugo som är våran dialogredaktör.
1: Ja.
0: Du har fått in väldigt mycket, eller?
1: Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det här är ett ämne som engagerar, inte minst på Facebook.
0: Mm.
1: Kan man gå in, det är väldigt många som delar med sig av sina berättelser om när de tvingats säga hej då eller farväl till sina djur. Och det är väldigt många som lägger upp bilder också på

0: motgång tog hårt, men han sände även en gåva. En liten tikvalp korsade min väg och när jag registrerade henne på Jordbruksverket såg jag att det var samma veterinär som gjort valpbesiktningen på dem. Efter kontakt med uppfödare visade det sig att de är halvsyskon. Jag är helt hundra på att han sände mig en ny bästa vän och avslutade sin bok genom att besvara frågan om vem han var och var han kom ifrån.
1: Mm, vad fint. Fortsätt och skriv till oss på sociala medier, på Instagram eller Facebook, eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se, eller ännu hellre ring 020 22 10 30.

0: Morris, Missan, Berit eller Rex. Namnen är många på våra älskade djur och känslorna till dem lika så. Men värst är det ju förstås när vi måste säga hej då. Själv förlorade jag för inte länge sedan min hund och befinner mig fortfarande i sorgens tröstlösa tillstånd. Hur tog du det vidare efter att ditt djur tassat över regnbågsbron? Ring till Karlavagnen på 020 22 10 30. Nu blir det nyheter.
1: Ekonyheter. Regeringens besked om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad produkter är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
2: Vi kunde ju dock tänka oss att gå längre och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
3: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
4: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
3: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå.

0: Andreas Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
1: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i oss. Och den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten del.
2: Reporter Victoria Scott. Antalet månadskort som sålts i kollektivtrafiken har ökat stort i samtliga regioner i Sverige sedan priset halverades 1 juli. En som köpt ett rabatterat månadskort är Stockholms Bonmark.
3: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
4: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats, och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
5: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
4: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga, enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
5: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
2: Reporter Tyra Meidel. Regeringen öppnar för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-forskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
6: Det här är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
7: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
8: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
9: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
8: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
10: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet.
2: Och reporter här Mattias Pleijel. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år

0: När Tyskland kampar söder om Stockholm och lockas av tystnaden i Sverige.
1: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
2: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
3: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska.

0: Svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
1: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
2: Reporter Jakob Eriksson. Då är det dags för väderleken. Imorgon får södra delen av landet övervägande soligt väder. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder och längst i norr och i fjällen där blir det 10 till 15 grader. Och du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 11. Jag som presenterade nyheterna heter Simon Karlsson.
3: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. Och ikväll pratar vi om djuren vi älskar och djuren som lämnat oss. Och kärleken finns ju kvar när de gått vidare och saknaden kan smärta på ett sätt man inte kan förbereda sig på. Så hur gjorde du efter din förlust? Pratade du av dig med någon? Skaffade du direkt ett nytt djur? Tapetserar du hela hemmet med bilder? Ring in till mig på Karlavagnen och berätta. Numret är 020 22 10 30.

0: Kärleken är evig med Lena Philipsson. Lukas, du har haft... Hej Lukas.
1: Hallå.
0: Hej, välkommen till Kolla vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du har haft två hundar och fått ta bort en. Vad hände?
1: Ja, det stämmer. Vi hade två hundar fram till början av januari.

0: Då insjuknade våran ena fralla, då en fransk bulldog, i vad som visade sig vara ett diskbråck. Han fick problem att gå och göra sina behov, så vi fick åka in akut med han. Vi genomförde operationen, väldigt snabba beslut. Men tyvärr så misslyckades operationen och han återhämtade sig inte.
1: Jag beklagar. Då,
0: ja, det var smärtsamt och hårt. Men ja, han återhämtade sig helt enkelt inte. Och han blev förlamad från halva ryggen och hela bakpartiet. Så ja, efter en vecka fick vi ju träffa han efter operation.
1: Ja, det tog ju så lång tid innan ni fick komma dit.
0: Det gjorde det. Så när de kom in med han efter operation första gången när vi fick träffa han, så bar de upp bakpartiet på han med en, ja, vad ska man säga, som en gördel eller ja, så. Så han släpade hela partiet. Så allting från mitten av ryggen och framåt, det var ju som vanligt. Men
1: det skär ju verkligen i hjärtat när man hör det här. Djuren är ju också så hjälplösa. Och vi gör ju allt vi kan förstås. Ni fick ta bort honom då. Men en hund har du kvar, eller ni?
0: Ja, vi har en hund kvar och han har ju varit med under hela det här händelseförloppet, vår lilla Benny då. Han fick vara med och träffa han första gången efter operation. Han fick vara med när vi tog bort han, så att han förstod vad som hade hänt. Han var inne i det här rummet tillsammans med oss och tog avsked han också.
1: Hur gick det?
0: Det gick bra. Hundar är kloka djur. Väldigt kloka. Och han förstod precis vad det var som hade hänt. Han kastade sig upp på våran axel och började grina. Det kom tårar ifrån han också. Han sörjde helt enkelt. Han blev jätteledsen. Sen när vi kom hem så han gick in i en djup depression i ungefär 4 månader.
1: Hur yttrade sig det?

0: eller så gick han till matskålen, han tog ett par kulor och så gick han in till sängen och la sig. Han tappade livsglädjen lite grann så där. Han tyckte livet var piss och det var skittråkigt. Han har alltid varit väldigt social, han har gärna lagt sig i våra knän, tittat på tv. Han är precis tokig i tv och älskar att titta på djur och så här. Men han gick ner i en depression i 4 månader och därefter sen så ställde vi upp våran husvagn. Och bägge våra hundar har älskat det livet därför att då har de sin frihet att gå både in och ut. De har sitt. Och där började väl han att kunna bearbeta detta, tror jag. För då fick han träffa människor. Han fick träffa andra hundar. Han såg lite glädje i tillvaron.
1: Lukas, jag tänker att det där är lite grann som med oss människor. Vi behöver distraktion. Det är svårt att vara i sorgen konstant. Det kan man ju inte vara.
0: Nej. Så är det ju. Ja, vi lika väl som vi då, både jag och min sambo, vi har ju sörjt på vårat vis och tittat tillbaka, vad hade vi med han? Ja, men vi får glädjas åt det. Lika väl som vi pratat med kompis, gjorde vi någonting bra? Jo, men det gjorde vi. Vi kunde inte gjort på annat vis. Nu så, ja, vi fattade ett beslut ganska så snabbt efter hans bortgång att vi måste försöka ta en valp till.
1: Och hur har det blivit då? Har du kommit in någon ny?

0: Han träffade sin nya kompis i helgen och det kommer bli jättebra. Mm,
1: jag hör att det klingar i din röst nu, Lukas. Jag önskar er all lycka till både med den nya lilla valpen och krama Benny från mig. Och tack för att du ringdes.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.
1: Hej då!
0: Hej då!

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Homebreaker med Sombre var det där. Jag tror att jag har Amelia med mig nu.
2: Ja, hallå.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
1: Jag vet, du har förlorat flera djur.
2: Mm.
1: Hur reagerar omgivningen?
2: Jag kommer ihåg när det var mitt i natten så fick jag besked från veterinären vad det var för fel på min katt. Så då fick jag åka in mitt i natten och säga hej då liksom, till katten och ta bort henne. Och då ringde jag min kompis och hon började faktiskt gråta i telefonen när jag berättade. Så hon och jag har haft väldigt många samtal och hon har liksom känt lika mycket kärlek för min katt nästan som jag.
1: Mm.
2: Och vi är väldigt så här, tar hand om varandras katter och så. Sen,
1: hur viktigt har det varit för dig skulle du säga att

0: med LA. Mm. Och sen hade jag en vän också då som sa liksom, det är bara en katt. Alltså, och det, ja, det är ju inte alla som förstår liksom vilken stor inverkan de har på ens liv liksom.
1: Nej, man kanske måste ha varit nära ett djur för att förstå det. Men jag som intervjuade, jag vet inte om du hörde intervjun här med Micke Gustafsson som har skrivit den här boken Att förlora en hund. Men det kan ju, är ju applicerbart även på en katt. Men hon pratar ju om det där att det är så viktigt att omgivningen att de visar förståelse.
0: Mm.
1: Och sen, ja, jag får ju lust att slå näven i studiebordet här när jag hör det. Det var bara en katt. Så ska vi enas om det att vi säger inte så mer?
0: Nej, exakt.
1: Du, har du något mer? Har du något djur nu?
0: Ja, jag har två katter.
1: Mm.
0: Jag fick skaffa en efter typ ett halvår.
1: Mm.
0: För att jag hade en katt kvar som var väldigt ledsen.
1: Mm.
0: Men jag kände mig inte riktigt redo. Men så tänkte jag får bara ta en chans. Liksom. Jag är fortfarande rädd att något ska hända liksom, igen. Men man kan inte... Alltså... Ja, man måste ta risker.
1: Precis. Hon, med Micke Gustafsson som jag pratade om, den här humanpsykologen. Hon sa så här. Ta sorgen för vad den är. En smärtsam ingrediens för de människor som har modet att älska.
0: Ja.
1: Och det har ju du. Du, tänk att vi gör det här. Vi känner avgrundssorg och sen går vi ändå in i det igen. Därför att vi får så otroligt mycket tillbaka. Visst är det så?
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja, jag hade en hund som gick bort också i höstas. Familjehunden som blev nästan 13. Och där kändes det på ett annat sätt att han var... där var jag, har jag varit rädd hela tiden för sorgen när han går bort. Men där var det faktiskt lättare just för att jag fick känna att han har fått hela sitt liv. Liksom.
1: Ett långt hundliv.
0: Mm.
1: Ja. Amelia, alltså så glad att du ringde och delade med dig av det här. Och så... hoppas jag att det ska bli fint med dina nya katter.
0: Yeah.
1: Kanske en ny
0: tack
1: hund också.
0: Kanske i framtiden.
1: Ja, precis. Du, tack för att du ringde till Karlavagnen.
0: Tack snälla.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Det där var Lady Gaga och Bradley Cooper med Shallow. Nu tror jag att vi har ett samtal på väg in. Kristina Jönköping, hej.
3: Ja, hej.
2: Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
2: Du har ju haft många djur, hund och katt och kaniner och hamstrar.
3: Och vandrande pinnar.
2: Vandrande pinnar också.
3: Och häst. Allt möjligt.
2: Producenten hade inte med alla djur. Det är som en hel, ett helt zoo. Ja, men du, vad efter deras död, vad har hänt då?
3: Vad ska vi säga? Senaste som hade tre katter. Mm. Sota, Pina och Skrutt. Sota, hon var 15 år. Och för 4 år sedan. Mm. Och hon var en tabby. Och hon var helt okej. Okay. Och så var hon jättedålig. Och då så kände jag jag vill inte hålla på med veterinär och sånt där. Hon tappade allting. Mm-hmm. Ja, så att då fick veterinären komma hem så att de fick somna in hemma.
2: Ja, det är ju väldigt många som väljer att göra på det sättet nu. Det kan ju vara lite tryggare ibland kanske. För... Mm. Men du hör ett tassande ljud. Efter. Berätta, vad är det? Spökar de hos dig eller vad gör de?
3: Jag kallar henne för gula hugga. Hon har svart tabby.
2: Vad kallar du henne?
3: Gula hugga. Jag vet inte om det är jämska. Mm. Hon hade gula ögon. Och så kom och gick. Så det var... Han fick och gick. Och ibland kan jag se henne.
2: Jaha. Mm. Ja, men... Är det så att man kan se ögonvrån för att liksom, de ligger kvar? Du vet, här är matskålen och här brukar hon äta. Och så får man en förnimmelse. Eller ser du henne på riktigt? Alltså, ser du henne?
3: Nej, men det är, när jag sitter i vardagsrummet och så kommer hon, går i hallen. Mm. Där hon brukar gå. Mm. Men det var, hej Sotis. Men det är inte bara hon utan det är också Pida, hennes syster. Hon brukar sitta på halvbordet och det knakar ibland.
2: Mm. Men är det så att du hör ljudet eller ser du dem faktiskt?
3: Jag ser någon liten skugga ibland.
2: Mm, mm. Det här tror jag en hel del känner igen sig i faktiskt.
3: Ja, mm. och så den sista katten Skrutt. Mm. För att in mot vardagsrummet, då är det ett

Blomstertid med Bianca Ingrosso. Har du också förlorat en katt, en kanin eller kanske en höna? Alla är välkomna att ringa in på 020-22-10-30. Det är fortfarande folk kvar i slussen, så välkommen att ringa 020-22-10-30.

0: Det där var Men at Work med Down Under. Ni har fått besök igen. Det är så mysigt när du kommer in här, Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer där i trådarna på Instagram och Facebook?
1: Ja, på vår Facebook-sida är det oerhört mycket aktivitet. Det är många som lägger upp bilder på sina saknade vänner.
0: Mm.
1: Bland annat så lägger Lotta upp en bild på sin höna, Tyra. Hon skriver så här: förlorade min älskade soulmate och vår finaste Tyra i oktober förra året. Jag kämpade i 3 år med att hitta veterinärer som hade kompetens och åkte åtskilliga mil för hennes vård. Bekostade operation och gav medicin var sjätte timme i flera år. Hon var så himla livsglad och positiv trots att hon

0: Robbie Williams och Supreme. Nu tror jag att jag har Ulrika med mig. Ulrika, är du med?
1: Ja, jag är här.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen i P4.
1: Hej.
0: Hej. Din hund blev dement och så fick du ta bort henne, var det så?
1: Ja.
0: När var detta?
1: Tre, fyra år sedan.
0: Mm.
1: Ja, nej, men det var tungt.
0: Kom det hastigt, förstår jag att det inte gjorde, men eftersom hon var dement, men det här otroligt svåra beslutet som vi djurägare skriver under på när vi skaffar dem, så att säga, att den dagen kan komma.
1: Nej, men det var ju så att hon var ju egentligen helt fysisk.

0: sagt när du egentligen hade velat.
1: Man får inte vänta för länge.
0: Men man får heller inte vara för hård mot sig själv. Så man får klappa om sig och tänka att man ändå försöker göra det bästa man kan för sitt djur, eller hur?
1: Ja, det får man ju göra. Mm. Ja, absolut.
0: Tusen tack Ulrika för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Ha det bra. Ja, tack. Hej, hej.

Iconic med 18s. Jag som just förlorat min hund Bobby har satt ett stort värde på att höra alla era berättelser ikväll. Rysningar har jag fått. Och är det något jag har lärt mig om sorg så är det ju att den är bra att dela med andra. Saknaden går inte över, men sorgen blir lite lättare att bära tycker jag. Och den kanske viktigaste insikten av alla. Sorg gör ju ingen skillnad mellan människa och djur. Det är ju inte vad du förlorat som är centralt, utan vad förlusten gör med dig. Vila åtminstone i detta. Sorg är universellt. Den drabbar oss alla förr eller senare. Den är varken farlig eller fel, men den kräver sin plats och kan ta tid. Själv gråter jag fortfarande varje dag, men efter ett antal förluster så vet jag också att smärtan stillar sig med tiden. Det kommer inte alltid att kännas så här. Och nu har vi ju också fått svar på den där frågan om man får ta hunden med sig in i himlen. Ja, det får man. Och det är ju en plats där människans bästa vän gjort sig förtjänt av. För Sveriges begravningsbyrås förbund har nu beslutat att det är tillåtet att ta med askan från ett kremerat husdjur i kistan vid sin egna begravning.

0: Det där var Amanda Bergman med Grasp. Tack alla ni som har lyssnat och tack alla ni som har skrivit in till programmet och tack alla som har ringt in. Ni är Karlavagnen. Men det har också varit ett väldigt fint gäng här ikväll. I Slussen satt Eren Karajal, Joel Nyander och Hugo Mattisson. Kittel var social medieredaktör. Producent var Susanne Myrdal och tekniker Joakim Persson. Musikredaktör var Maria Ensel.
1: Här är kort. I norska Drammen får de som evakuerats efter den stora branden för snart en vecka sedan nu återvända hem igen efter att kommunen under kvällen börjat öppna upp vägar till området. Branden ses som den värsta i Norge på många år. Fler än 110 hus förstördes och över 400 personer evakuerades. Här i Sverige varnar polisen för telefonsamtal där en robotröst säger sig vara från polisen. Johnny Gustafsson är presstalesperson.
2: Bedragarna är oerhört skickliga och manipulativa. En robotröst, ja, det kan man ringa många samtal. Och jag vet inte hur många man behöver ha innan man får träff på någon som inte riktigt förstår.
3: Ditt nationella ID-kort är stulet och det förekommer i en brottsutredning. Så kan robotrösten säga när man svarar. Men på det här sättet ringer inte polisen upp folk. Äldre

0: ofta bäst att vänta.
1: Johnny Gustafsson uppmanar svenskarna att lägga på om man får ett sånt här samtal med en automatiserad robotröst och istället själv ringa upp polisen på 114 14.
0: Lägg på luren, tänk efter och ring själv tillbaka. Så får man kanske en annan information att ja, men vi har inte haft någon anledning till att tala med dig.
2: Reporter Elsa Kovacs. Och så om det här. Ja, Destiny's Child kan vara på väg att släppa ny musik för första gången på över 20 år. Det finns 10-15 låtar redo, det säger Beyoncés pappa till amerikanska TMZ. Hon är en av medlemmarna i trion som slog igenom på 90-talet. Ekot med Marcus Landén. Direkt från

0: Choosing Texas med Ella Langley här i Vaken fredag den 24 juli. Grattis alla löntagare. Jag tror att den dimper ner snart hos er. Tonti Andersson.
1: Hej, hej.
0: Hej. Jag har fått feedback. Jag ska inte säga Ponti till dig.
1: Det får jag kalla sig för det.
0: Jo, jag vet det, men jag fick bassning.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, men då kan vi vara lite mer formella då. Pontus Andersson heter
0: jag. Ska jag börja kalla dig för herr Andersson bara?
1: Ja, varför
0: ja,
1: inte?
0: Min herre. God dag.
1: Jag heter ju David Yngve i mellannamn.
0: Ja, alltså det kanske blir det under hela sändningen. Pontus David Yngve Andersson.
1: Nej, det blir för långt.
0: Plus att det låter som att jag är lite arg på dig. Ja. Och Isabelle Berglund kommer att hålla sällskap. Vi sitter här och tittar på... Du ställer mig frågan, vet du hur många som har skrivit Choosing Texas med Ella Langley? Och det visste jag såklart inte. Nej. Men du berättade för mig, du kollade upp det här. Och hur många var de då?
1: Nej, men det var lite så här en raljant take från min sida. Men många av de här nya moderna poplåtarna som spelas på P3 och P4 som kommer från de här artisterna i USA främst är ju skrivna av väldigt många låtskrivare. Och det handlar ju om att man har gjort upp det på så vis. Men om vi lyssnar på den här Choosing Texas, det är en ganska simpel låt som inte ska kräva 5 låtskrivare i min värld.
0: Nej, alltså man jämför kanske med så, jag vet inte, Queen... Mm. Michael Jackson, Bonnie Tyler. Ja. Men det fick mig att tänka på, för jag håller med att det verkar ju som att kreativt utförande och grupparbete, grupperna blir liksom större och större och större oavsett vad för typ av konst som utförs. Och då slog det mig att jag hörde en intervju med regissören till Obsession. Det här är alltså en skräckfilm som har seglat upp som en ny typ av... alltså, den är intressant, för filmen har gått jättebra. Det är en indiefilm som spelades in för bara några $100,000. Plockades upp av ett stort amerikanskt filmproduktionsbolag och en filmproducent. Och nu har den spelat in så där över $20 miljoner, så att den har ju blivit som braksuccé. Regissören är en 27-årig kille som tidigare bara har spelat in saker på YouTube och gjort väldigt framgångsrika skräckfilmer där, små kortfilmer. Och han, Curry Baker, han fick frågan, vad tycker han om så kreativt samarbete eller hur kreativitet funkar idag? Och då sa han något som jag tyckte var så otroligt sant och rätt, och som faktiskt kände, man kunde känna det filmen igenom, att han sa det att ja, kreativt samarbete är väl bra så att man gör, alla ska få tycka till och säga så. Men när det ska bli bäst, då vill man helst göra det själv. Då ska det liksom vara en kreativ visionär. Och det är det. Och jag kunde inte hålla med mer.
1: Nej, men tänk på litteraturen exempelvis.
0: Ja, visst.
1: Man hör, ja, Kepler typ. Men det är sällan man läser böcker som är skrivna av flera författare.
0: Nej, men precis. Alltså det liksom är så. Först så har författaren en idé. Sen kommer redaktören. Ja, men så kan det väl
1: så
0: vara.
1: Så kan det vara,
0: ja. Men sen kommer mellanredaktören. Sen kommer förlagschefen. Sen kommer... Alltså, det är ju liksom verkligheten i så många andra kreativa branscher. Jag tyckte han var jätteinspirerande. Curry Baker.
1: I det här programmet tror det bara 2 låtskrivare, du och jag.
0: Ja, här finns det... 2 låtskrivare, en vision. Ja. Vi ska klara natten, ja, tillsammans.

0: Jag tror Lars Winnerbäck är väl också en lite så. Han gör sin grej.
1: Han gör sin grej.
0: Ja, visst, det hör man. Kom ihåg mig. Mm. Alltså, det är ju solklart.
1: Ja, ja, ja. Det är inga konstigt. Mm. En singer-songwriter. Du, senare i natt här så ska vi prata om att promenera. Vi har ställt en fråga på vår Facebook-sida. Hur många steg våra följare och lyssnare har tagit under gårdagen då. Mm. Man får ju sån statistik om man har en sån här smartklocka eller man har sin mobil. Hur som helst, jag var ute och tog en promenad idag, eller igår blir det då. Jag skulle gå till butiken och handla lite. Och så skulle jag då promenera till butiken. Det är en kort promenad. Jag går den här vägen ofta. Och då kommer jag promenerandes på en trottoar och följer liksom en lägenhetsfastighet då. Och det här är en fastighet som när jag går på trottoaren så portarna, det är liksom ett hål i väggen i fasaden. Så jag ser inte porten, utan när jag går så är det helt folktomt.
0: Ja.
1: Och jag håller inte på med min telefon, utan jag går och tittar rakt fram.
0: Du styr skutan med blicken fram.
1: Ja, ja. Men som sagt så har jag gått den här vägen väldigt många gånger, så jag vet när porten kommer.
0: Ja.
1: För då helt plötsligt så dyker upp folk.
0: Ja, just.
1: Någon som ska gå ut med hunden, då ser man bara plötsligt en hund som springer ut. Ja. Det är en sån port helt enkelt. Så jag kommer gående där och precis när jag kommer vid den här porten så kommer ut en man. Och jag skrämmer alltså livet på honom.
0: Nej.
1: På ett sätt som jag... Alltså han ger ifrån sig ett ljud.
0: Oj.
1: Så här...
0: Varför blev han så rädd?
1: För att vi kom verkligen

0: Men,
1: ja,
0: men titt, du vet ju, jag är liksom tanig, rufsig i håret, glasögon och en Pink Floyd-tröja. Det är inte så att folk känner skräck när de ser mig.
1: Det vet man inte. Alltså, folk är rädda för de mest märkliga saker. Jag hörde en tjej som var rädd för bananer häromdagen.
0: Ja, ja. Ja, men det här var ju... Jag förstår att han blev rädd för att det måste vara chockartat för honom när han kommer ut och så kommer jag där. Men... jag försökte liksom verkligen lugna ner honom.
1: Blev han räddare då? Bort!
0: Han tittade på mig med skräck i ögonen. Nej. Verkligen. Och jag bara, förlåt.
1: Ja.
0: Och han, till slut så böjde han sig upp och sen gick han därifrån och tittade på mig som att jag var liksom en fruktansvärd människa.
1: Men vilket drama!
0: Ja, verkligen. Och då gick jag sen och funderade, kommer jag bli anmäld? Kan man bli anmäld för att ha skrämt någon? Det här var ju ofrivillig skrämsel. Ja. Men är det vållande till skrämsel?
1: Vållande till skrämsel. Vi har säkert någon jurist som kan svara på det här, som är ute och kör och lyssnar på detta.
0: Men har inte du varit med om det här, eller? Att du har råkat skrämma någon? Jag tycker att jag är med om det ofta. Man alltså, råkar gå in i ett rum...
1: När folk springer in i mig på stan, då är de så här, kom närmare. Hej, får jag en kram?
0: Jaha, okej. Okay. Jag känner inte alls...

0: Då kommer kungaparet dit. Hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: någonting helt annat.
1: Jag tycker just nu känns som att man är väldigt bortskämd med bra film.
0: Eller hur? Visst är det bra film på bio?
1: Till jag som inte är sån filmfantast liksom, uppskattar de här nya filmerna som har kommit väldigt mycket.
0: Ja, det är kul. Vad kul. Men vad händer mer ute i världen?
1: Språkresor händer. Är det något som lockar?
0: Alltså, ja...
2: Du skriker ju verkligen att du har varit på språkresa.
0: Tonti, hur kan du glömma? En av våra starkaste stunder var när jag berättade om min språkresa som jag hatade.
2: När du kom
0: alltså
2: hem,
0: från första sekund så var det alltså en mardrömsresa. Så att när mamma stod på Arlanda när jag väl hade... Jag hade ju också tjatat till mig den här språkresan, så jag var tvungen att uthärda 3 veckor i Turki. Åt bara russin doppad i choklad, för all mat var så sjukt äcklig. Så liksom, där var jag. Hur gammal var jag? 15, 14, tjatat mig till. Alltså gråt i darrandes i halsen varje dag. Lärde mig 0 ord engelska. Och när jag såg mamma ståendes, väntandes på mig på Arlanda sommar, typ den här tiden, med sån här mamma jag

0: DNA, More Than A Game. Det är så många här, apropå att det är många artister som, eller många låtskrivare per låt. Då ska vi se här. Det är alltså Andrea Bocelli, David Guetta, Aje. Och Megan Thee Stallion.
1: Det är den här VM-låten, en av dem. Man hör den där mycket under VM.
0: Men gud vad det är många VM-låtar. Alltså håll det till, alltså jag tycker alla länder får ta en låt var.

0: Lasse Lindell. Vilken...
1: Det har kommit in lite mejl här kring saker vi har diskuterat så här långt. Det är allt från stegräknare till skrämsel och personer inblandade i låtar. Jag vet inte vilka vad vi ska ta här. Men Krille skriver, på tal om att skrämmas, jag berättade det nyss här om min promenad när jag råkade skrämma livet ur en person. Det var ju verkligen inte min mening. På tal om att skrämmas, jag skrämde en tjej rejält då jag som vanligt hade bråttom och slet upp dörren till en toalett. Hon slog ihop sina knän och bara skrek. Tjejen hade missat att låsa dörren, undrar vem som kände sig minst bekväm. Hälsa Krille, det där har ju hänt. Det där kan hända den bästa. Alltså, det är ju...
0: Men både, det där är faktiskt jobbigt, för det är lika jobbigt för bägge.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är både för den som, jobbigt för den som sitter på toa och jobbigt för den som öppnar toa. Alltså också för det är jobbigt för att båda måste liksom stanna kvar. Man kan inte gå ifrån. Den som sitter på muggen måste ju liksom göra klart det den gör på toaletten. Den som måste gå på toa kan ju liksom inte, om det inte finns någon annan toalett, så måste ju den personen stå kvar. För den
1: man kan väl stänga dörren?
0: Ja, men...
1: Ska man ställa sig i
0: handfatet? Jo, nej.

0: Knock on Wood med Amy Stewart. Ja, precis. I natt så kommer vi att värma upp inför en helt ny tävling som jag och Ponti hittar på. Hinderbana Deluxe. Det ska bli så sjukt kul. Alltså, det känns lite som att vi ska spela typ ett... Robinson, lite Hunger Games kanske. Nattjakten Deluxe, nattjakten... Det är som alla våra tävlingar
1: alla vi någonsin... Alla tillsammans.
0: Alla tävlingar vi någonsin haft tillsammans. Ja, häng kvar.

0: Mimosa med Darin här i Vaken med Petra och P4, där det strax är dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Spanien utlyser nu nödläge i området runt huvudstaden Madrid och den närliggande provinsen Avila på grund av de stora skogsbränderna som rasar och som inte är under kontroll.
4: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
3: Så vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna. Tanken med nödläget är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa bränderna, rapporterar AFP. Bara i Madridområdet har runt 10 000 personer evakuerats. Samtidigt rasar också flera bränder i Frankrike och i Italien. USAs president Trump inför nu nya tullar mot en rad länder och handelspartners, däribland EU, efter att andra tillfälliga tullar slutar gälla under fredagen. De här tillfälliga tullarna infördes efter att högsta domstolen i februari dömde ut andra tullar som Trump infört. Den här gången motiveras tullarna på mellan 10 och 12,5% med att länderna inte gör tillräckligt för att stoppa varor som tillverkas genom tvångsarbete. Sverige så även Trafikverket varnar nu för bedragare. Falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från Trafikverket och där det står att man ska betala trafikböter. Det här skriver myndigheten på sin hemsida. Trafikverket uppmanar de som fått de här sms'en att inte klicka på länkarna eller betala. Under dagen gick även polisen ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ditt ID-kort är stulet. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Du sa att jag inte fick skämta. Så här. Men jag tycker ändå att jag tycker inte att det är roligt.

0: med bedrägeri. Men det var roligt som du skämtade.
1: Med robotrösten.
0: Det här är inte... Vad var det du sa? Du var mycket bättre.
1: Typ, det här är polisen.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
1: Varmt välkomna till andra timmen av detta program. Vi ska alldeles strax dra igång en tävling som vi kallar för... vad är det vi kallar den?
0: Jag vet inte. Hinderbanan är arbetsnamnet, men jag tycker det är ganska bra. För det beskriver rätt exakt vad vi ska göra. Tillsammans med er lyssnare så ska vi ta oss igenom en hinderbana med diverse tävlingar som ni känner igen allesammans. Så det är inget nytt så, men kanske är konstellationen ny. Det blir ingen deluxe. Det blir någonting helt annat. Lite deluxe blir det faktiskt.
1: Lite deluxe är med.
0: Välkomna.
1: Välkomna.

0: Open Light med Taylor Swift.
1: Ja, och nu drar vi igång. Det bästa vi har.

0: kände att det var så tråkigt och tomt, så vi bestämde oss för att vi gör liksom nattjakten deluxe hinderbanan. Det här är alltså en tävling där vi söker ett svar, men i flera olika etapper. Det kommer vara lite som att jag är Robinson Anders när jag ska förklara en sån här hinderbana, men jag hoppas att ni hänger med nu. I första etappen, det blir en klassisk nattjakt, men komprimerad, så vi kommer spela alla ledtrådar på rad, och här får ni gärna börja höra av er om vad ni tror att det är vi letar efter. Andra etappen, det är en mini deluxe. Här kommer vi spela upp tre ljud. Det är en slags mini rebus som ska leda oss in på nattens rätta svar. Sen kommer tredje etappen, min favorit nästan, hjälp eller skälp. Här får ni som vill nå ända vägen fram ringa in och snurra på hjulet. Antingen så får ni hjälp i form av en ledtråd, eller så får ni skälp. Vi kommer ställa en klurig fråga till dig. Och i slutet av tävlingen så samlar vi ihop alla svar, ser hur många rätta som kommit in, och det är antalet armhävningar / sit-ups som vi ska göra i studion tillsammans.
1: Ja, det är otroligt upplägg.
0: Och vi kommer då presentera det rätta svaret.
1: Ja, det blir en lång timme, känner jag.
0: Alltså vilken himla timme vi kommer ha. Hoppas ni är beredda. Hängde ni med?
1: Ja, men vi kommer repetera.
0: Ja, vi kommer göra det, va? Ja. Ja, men här, nu sätter vi igång. Skepp ohoj, hinderbanan kör nu.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vad har jag gjort? Det blev fel på en gång. Det blev fel direkt. Det var något jag gjorde fel.

0: Mm, ja, ja, ja, ja, ja. Här.
1: Nej.
0: Det är det ju inte. Men varför funkar inte mitt program? Herregud, hörni, ursäkta oss. Vänta, vänta, vänta, vänta. Där. Men varför går det inte att... Så, okej, ja. Nu.
2: Ledtråd. Nej, men, nummer två.
0: Men vad är det som händer? Vänta, det här är inte jag. Jag lägger in här. Ja, alltså, det här är faktiskt oroväckande. Det kopplar ju inte.
1: Nej, men vi gör så här. Vet du.
0: Ja, nu är ni med. Nu är ni med live. Ja. Jaha! Jaha!
1: Vi gör så där. Så nu kör igång.
0: Åh, oh, god.
1: Här är ledtråd nummer ett.
0: Oh. Hjälp!
3: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Leende guldbruna ögon med vikingarna är alltså den tredje ledtråden i etapp ett. Så nu har vi alla ledtrådar i etapp ett ute. Mm. Och ja, det är alltså Hollywood Hills, Hollywoods kullar, med Sunrise Avenue, soluppgångsavenyn. Ack, Värmeland, du sköna, Monica Zetterlund, och sen Leende guldbruna ögon med vikingarna. Ni får jättegärna fortsätta börja gissa, vill jag säga, för det är jäklar alltså. Har vi tagit oss vatten över huvudet?
1: Nej, det kommer igång.
0: Ja, bra. Fortsätt eller börja höra av er och gissa. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Och vi är verkligen ute efter ett rätt svar. Mm. Det är liksom inte som nattjakten deluxe när det är 10 olika svar, utan vi söker faktiskt ett specifikt svar. Bara så ni vet.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats. That's real water. This is not.
1: Yeah, real boats, real water.
2: Number two. Nummer tre.
3: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
4: Jajamensan, där var den.
1: Där har ni de tre snabba deluxe-ljuden.
4: Vet du vad vi kallar det här?
1: Nej.
4: Slog du mig nu? Minilux.
1: Miniluxen.
4: Miniluxen.
1: Ja, Miniluxen. Mm. 72250 ifall man vill mässa in sina gissningar. Man skriver vaken först i mässet, just ett mellanslag, så skriver man sin gissning, eller så mejlar man in till vakensnavla@sverigesradio.se.

0: Believe med Cher. Har hon rätt i, man måste tro.
1: Mm.
0: Välkomna in i hinderbanan. Vi är inne i...

0: Ja, fast vi har ju pratat om aktuella saker under veckan.
1: Ja, det här är ändå något som har hänt nu.
0: Mm. Ja. Som vi kanske har plockat upp ur andra medier och pratat om tillsammans här.
1: Tillsammans med denna ledtråd så tänker jag, ska vi köra bara deluxe, minilux-ljudet?
0: Ja,
1: så hjälps vi åt att läsa upp de andra ledtrådarna sen.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats. That's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som...
1: Ja, nu det är alltså Miniluxens ljud. Sen hade vi ju tre låtar som spelades också. Det var nu ska vi se här var det är någonstans. Jo, Hollywood Hills, Sunrise Avenue, Ack Värmland du sköna, Monica Sättelund och Leende guldbruna ögon
0: med vikingarna.
1: Med vikingarna. Det kombinerat då med ledtråden att det här är en
0: aktualitet.
1: Jag och Ponti har pratat om den här aktualiteten i veckan. Ja, jag låter det vara där. Och ni börjar ju liksom ändå närma er. Ni pratar om att skulle det kunna vara vikingaskepp? Skulle det kunna vara om filmen Odysseus? Alltså det bränns.
0: Ja, ja, ja.
1: Verkligen. Så att ni är nära nu, måste jag säga. Vaken snabela

0: Ja, I don't live here anymore, the war on drugs. Så vi börjar närma oss sluttampen av denna hinderbana. Ponti, hur känner du?
1: Det är spännande.
0: Visst!
1: Och vi har ju känt en viss oro under timmen här att vi har... Ja, men jag har varit lite orolig att det kanske är för svårt, men herregud, nu sista kvarten här så har det kommit in så sjukt bra gissningar och det är så pass nära. Så att jag tänker ändå att vi... ska vi repetera snabbt här? Okej, men jag kör lite manuellt här. Vi började med tre låtar, en nattjakt då. Hollywood Hills med Sunrise Avenue, Hollywoods kullar. Ack, Värmland, du sköna, Monica Zetterlund, leende, guldbruna ögon med Vikingarna. Det var de tre låtarna vi körde i vår mini-nattjakt, eller nattjakten helt enkelt. Mm-hmm. Ska vi lyssna snabbt då på
0: Miniluxen?
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
1: Mm. Ja, det måste åtgärdas.
0: Det måste åtgärdas, alltså vilket citat. Det tillsammans med ledtråden att det här är en aktualitet som du och jag har pratat om i programmet. Nu börjar det verkligen brännas. Vill du ha ett snurr till?
1: Ja, men kör ett snurr.
0: Vi är ju ändå på ett
1: vi,
0: ja, det, vi.
6: Hjälp eller själv?
1: Och svart var frågade hur?
0: Ja, men precis.
1: Men nu blev det svart.
0: Nej, men nu blev det svart. Då gäller det alltså, om det blir... svart betyder alltså själv, då ska du först lyckas svara rätt på en fråga innan du får ledtråd då. Men jag tror du kommer sätta den här faktiskt. Sverige hade tre motståndare i gruppspelet i VM-kvalet 2026. Mm. Vilka tre var det?
1: Tunisien, Japan...
0: Tänk nu, alltså gruppspelet i VM-kvalet.
1: Oj, i VM-kvalet?
0: Ja, ja, ja, precis.
1: Hade vi VM-kval? Där i kvalet, alltså när vi tog två poäng.
0: Mm. Den här kan du ta. Hur många mål gjorde sammanlagt i bronsmatchen mellan England och Frankrike i sommarens fotbolls-VM?
1: Och jag såg inte den för jag jobbade här då. Det var... Nu sitter alla där ute och skriker resultatet.
0: Jag tror inte det. Jag tror ingen såg den matchen.
1: Jag tror att matchen slutade 4-3 till England.
0: 4-6.
1: 4-6.
0: 4-6.
1: Okej, ge mig en ledtråd då.
0: Hur många mål gjorde sammanlagt i bronsmatchen mellan England och Frankrike?
1: 10 mål.
0: Bra! Och då kommer den ledtråd.

0: Vad snäll du var.
1: Ja, det handlar om pengar är ledtråden som jag skickar med Ponti och även till dig som lyssnar. Och nu hörni,
2: det handlar om pengar.
1: Ja, det handlar om pengar.

0: Jag med Ida-Lova här i Vakan, där vi har kommit till den sista etappen av hinderbanan Deluxe. Vi har alltså spelat hinderbanan där vi i tre etapper har sökt ett rätt svar. Fonti, tyckte det här blev kul.
1: Ja, det blev roligt.
0: Ja, jag tyckte verkligen. Stor eloge till alla. Det är ju faktiskt så att vi har ett resultat.
1: Ja.
0: Hela, ja men det är helt otroligt vad man kan skicka ut i den här studion. Och ändå lyckas ni ta det. Hur krångligt och svårt man än försöker att göra det. Men är ni beredda nu på det rätta svaret? Rätt svar. Den obetalda fakturan på reparationen av det svenska vikingaskeppet i The Odyssey. Och ja, rätt svar, det hade Douglas Johansson, Sören Andersson och Mikael Åkerlund. Så det blir alltså tre armhävningar eller tre sit-ups.
1: Ja, väldigt starkt jobbat faktiskt att, ja. ni knäckte den där.
0: Alltså, otroligt.
1: Ja, vilken timme. Nu ska jag göra tre armhävningar.
0: Ja, och jag har tre sit-ups.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA har inlett ännu en våg av attacker mot Iran för 13:e natten i rad. Iranska medier rapporterar om att explosioner hörts bland annat väster om Bandar Abbas vid Hormuzsundet och på ön Keshm. Och USAs president Trump säger nu att man kommer använda frysta iranska tillgångar för att betala för de skador som orsakats av Irans attacker mot fartyg och varor i Hormuzsundet. Det här skriver han i sociala medier. Från och med nu kommer alla skador att betalas med iranska pengar som USA kontrollerar, skriver Trump. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. En majoritet av företagen i branschorganisationen Svensk Camping har ett bättre eller lika bra bokningsläge i år som rekordåret 2025. Thomas från Tyskland campar söder om Stockholm och han lockas av tystnaden här.
3: It's more quiet. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
4: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
5: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige.
4: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
6: Och generellt sett så